0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 6 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექია მოსაოდარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 14 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 18, სოხუმში, ზუგდიდსა და სენაკში 19, ქუთაისსა და ბათუმში 20, 21 გრადუსი იქნება ფოცსა და ქობულეთში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორში, სიღნაღსა და თელავში 19, რუსთავში 20, 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 20.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 93 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვა

Kasterlingi, Samilari 44 tetri. 1 turkuli lira, 6 tetri. 100 yaponuriani, lari 65 tetri. 100 rusuli rubli, Samilari 12 tetri. 10 ukrainuli grivna, 58 tetri. 1 belarusuli rubli, 87 tetri. 1 azerbaijanuli manati, lari 53 tetri. 1000 somkhuri drami, 7 lari 18 tetri. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 100 და 3.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 100 და 9.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
7: 233 105 და 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: საქართველოში 8 საათია.
11: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
12: დღემშვიდობის 8 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობას თამუნა აბშილავა იწყებთ. 4 ოქტომბრის აქციის ორგანიზატორებმა მურთა ზოდელამ და ლაშა ბერიძემ შემდგარი დამხობიდან 1 წლის შემდეგ ჩადენილი დანაშაული აღიარეს, მოინანიეს და პროკურატურას საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე შესაბამისი განცხადებებით მიმართეს. აღნიშნულ ნაბის ოპოზიციური სპექტრის წარმომადგენლები კრიტიკით გამოეხმაურნენ მართველი გუნდის განმ მარტებით კი მსჯავრდებულების ქმედება მისასალმებელია. მათი თქმით, უცხოურ გავლენებს დაქვემდებარებულ შიდამტრებს არ უნდა დაუჯერო, რათა ისინი დაპატიმრებულებს საკუთარი პოლიტიკური დღესწესრიგისთვის იყენებენ.
13: გარიგებულ სხვებს უწოდებ კი დაიწვევი ჯოჯოხეთის ცეცხლში სრულიად სამართლიანად და ჯოჯოხეთამდე მე გეყოლები დედამიწაზე.
14: ზოდელავე და ბერიძე რომ აფორმებენ საპროცესოს, ეგ რა ფენომენია? არაფერზე ამომიღია ხმა აქამდე და მაქსიმალურად უცდილობ თავი შევიკავო. ჯერ ისედაც კონსპირაციულ გარიგებებზე ხმა არ ამოუღიათ და არ უსაუბრიათ. თქვენ მართლა მარიონეტები ხომ არ გგონივართ? როცა გინდათ, მაშინ მოგვასაქმებთ თავზე და მერე მშვიდად გაივლით. პასუხისმგებლობების საკითხს აღარ შევეხები, თუმცა თუ საჭირო გახდა, ჩავშლი დეტალურად.
15: მათ არჩიეს 7-6 თუ ასე შემდეგ რამდენიმე წლის ციხეში ყოფნეს, გამოეყენებინათ სახელმწიფოს ჰუმანური მიდგომა და წასულიყვნენ საპროცესო გარიგებაზე. რა თქმა უნდა, მისასალმებელი ნაბიჯი არ დაუჯერონ იმ უცხო პატრონებს, იმ ქვეყნის შიგნით არსებულ უცხოელი ძალების მიერ დაქირავებულ აგენტურებს, რომლებიც მათ მოუწოდებენ დარჩენ ციხეში და თავიანთი მიზნებისათვის გამოიყენონ მათი პატიმრობა.
16: სისხლის ღვრისკენ აი ესეთი ინტენსიობით მსვლელობა რასაკურველია, არ არის არცერთი ქართველის, არცერთი საქართველოს მოქალაქის ინტერესებში. და კარგია თუ ამ

0: კითხეთთან დაკავშირებით აქვს ღრმად გაანალიზებული პოზიცია და იმედი ვიქონიოთ, რომ სწორედ ეს არის ის ფაქტორი, რამაც საპროცესო შეთანხმების მოთხოვნა განაპირობებს.
1: თამარ ჩერგულეიშვილს უსმენდით, ოპოზიციური პარტიიდან აქტივის მარია მეყანწიშვილს და თქვენ ასევე უმრავლესობის წარმომადგენლების შეფასებები მოისმინეთ. მარდაკოსის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც მოლდოვაში თამბეჭ დავითენბით მიიწევს წინ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე პოლიტიკური შეფასება მოყვა. სახელისუფლებო გუნდში მიაჩნიათ, რომ გაფართოების საკითხებში ევროკომისიის განცხადება რიგი ქვეყნების მიმართ ევრობიუროკრატების არაობიექტურ დამოკიდებულებას ნათლა წარმოაჩენს.
2: ყველა კლასტერს მიმდინარე წლის ბოლომდე გახსნის. ევროკავშირი განაგრძობს მოლდოვის მხარდაჭერას ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე.
3: მარდაკოსის განცხადება მიგვანიშნებს უფრო იმაზე, თუ რა ახდენს მარდაკოსის შთაბეჭდილებას და არა იმაზე, რომ ნამდვილად შთაბეჭდავი წინსვლა აქვს მოლდოვას. ეს არის ის კრიტერიუმი, რომლითაც ევრობიუროკრატები თურმე აფასებენ ქვეყნებს და ჩვენ იმ პარამეტრებით და იმ მაჩვენებლებით, რომელიც აქვს მოლდოვას, ძალიან ნათლად ვხედავთ, რომ აი ეს მათთვის შთამბეჭდავი მოცემულობა სრულებითაც რომ არ არის შთამბეჭდავი.
1: მარდაკოსის მოკლე განცხადება მოისმინდა ნინო ცხელსანის შეფასება. ენჯევების ღია მხარდამჭერი ალდე დუმს მიზნობრივი სანქციების დაწესების მოთხოვნით უგულებელ ყოფენ თუ არა საქართველოში მოქმედ სამართლებრივ ჩარჩოს, რომელიც უცხოურ გრანტებსა და დაფინანსებას არეგულირებს და ადასტურებენ თუ არა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა თუ ფონდებს პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებენ. ამ კითხვით ქრონიკამ ალდეს მიმართა, თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ მიგვიღია. ცნობისთვის ალდე და ევროპული ლიბერალური ფორუმი კაია კალასა და მარტაკავს საქართველოს ხელისუფლების ფლების დასანქცირებას ხოლს. მიზეზი კი იმ გერმანული ფონდის თბილისის ოფისის დახურვა, რომელსაც საქართველოსში საქმიანობის გაგრძელება გრანტების შესახებ კანონში გაწერილი მოთხოვნების გვერდისავლე ცურდა.
2: ვინც ჩვენი გარდაცვლილი ოჯახის წევრის მიმართ შეურაცხმყოფელ ღირსების შემლახველან ცილის მწამებლურ განცხადებებს აკეთებს, პასუხს უნდა აგებდეს კანონით დადგენილი წესით. განსაკუთრებით მიუღებელია ის, რომ ზოგიერთი ადამიანი საჯაროდ, მათ შორის ტელევიზიებში, გამოდის მძიმე და ამაზრზენი ბრალდებებით ისე, რომ საერთოდ არ ითვალისწინებს გარდაცვლილის ოჯახის მდგომარეობას და იმუდიდეს ტკივილს, რომელსაც ამ წუთებში განვიცდით. მოვითხოვთ თითოეული მსგავსი განცხადება და ფაქტი. სათანადოდ იქნეს შესწავლილი ავლილი და სამართლებრივი საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში დამნაშავე პირებს კანონის სრული სიმკაცრით მოეთხოვოთ პასუხი. ჩვენი ოჯახის მწუხარება არავის აძლევს უფლებას გარდაცვლილის ღირსებას შეეხოს და მგლოვიარე ოჯახს დამატებითი ტკივილი მიაყენოს.
1: შეგახსენებთ, რომ გარდაცვლილი პატიმრის ოჯახი, რომელმაც სიცოცხლე ციხეში სუიციდი დაასრულა, დავითაძის ოჯახ სოციალურ ქსელში პასუხობს. ოჯახი აღნიშნავს, რომ ყველა ადამიანი, ვინც გარდაცვლილის მიმართ შეურაცხყოფელ ღირსების შემლახველად ცილის წამებლურ განცხადებებს აკეთებს, პასუხს უნდა აგებდეს კანონით დადგენილი წესით. ცნობისთვის, დავითაძის ოჯახმა ერთ-ერთი პატიმრის შესახებ, რომელმაც სიცოცხლე ციხეში სუიციდი დაასრულა, განაცხადა, რომ მიიყვანეს იმ ზომამდე, რომ თავი მოეკლა. და დღის სხვა ინფორმაცია. საქართველოს მელიორაციის გენერალური დირექტორი შესაბამისი სამსახურების ხელმძღვანელებთან ერთად შიდა ქართლში საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ბერშუეთში იმყოფებოდა ვიზიტის ფარგლებში. მათ ადგილზე არსებული ვითარება და სარწყავი წყლის დეფიციტის აღმოფხვრის შესაძლებლობები განიხილეს. კომპანია აქტიურად იკვლევს როგორც ახალი წყალსაცავების მოწყობის, ისე ადრე შეჩერებული ან ამორტიზებული ობიექტების აღდგენის და ექსპლუატაციაში დაბრუნების შესაძლებლობას.
4: წყლით უზრუნველყოფა, რადგან იგი წარმოადგენს საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან ახლომდებარე სოფელს. აღნიშნულ ტერიტორიაზე გვაქვს მნიშვნელოვანი წყლის დეფიციტი, სწორედ ამ მიზნით გვინდა, რომ მდინარე ბერშოა ულაზე მოეწყოს პატარა ზომის წყალსაცავი, რომელიც განსაკუთრებული გვალვიანი პერიოდის დროს უზრუნველყოფს მიმდებარე სოფლების საირიგაციო წყლის მიწოდებას.
1: ქუთაისში 2026 წლის წარმატებული მასწავლებლების დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. საჯარო და კერძო სკოლების პედაგოგებს სიგელები და ფულადი ჯილდოები გადასცეს. მასწავლებლების სკოლების პედაგოგიური საბჭოების მიერ შეიჩნენ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის დამტკიცებული დებულების შესაბამისად. ქალაქის სკოლებიდან ჯობში 92 პედაგოგი დაჯილდოვდა ღონისძიებას ქუთაისის ტექნოლოგიურმა ჰაბმა უმასპინძლა.
5: იმისათვის, რასაც მთელი წლების განმავლობაში ჩვენი ახალგაზრდა თაობისათვის აკეთებენ,
6: დავაჯილდოვეთ ქუთაისის მერიის მიერ ორგანიზებული წარმატებულ პედაგოგთა მთელი კოჰორტა, როგორც საჯარო სკოლებში, ასევე კერძო სკოლებში, რაც მოგეხსენებათ, ძალიან მნიშვნელოვანია პედაგოგთა დაფასების თვალსაზრისით.

0: აზრისით
1: ეს ჯილდო ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან სანუკვარი შეიძლება ასე ითქვას, რომელსაც მთელი ცხოვრება ვატარებ. რომ ჩემს მიერ გამვლილი 38 წლიანი პედაგოგიური მოღვაწეობა არ არის პატარა.
2: ქრონიკა FM, თამუნა აბჟილავასთან ერთად.
3: უცხოეთის სიახლეები რუსეთში შავი ჭირის ეპიდემიის გავრცელების რისკი იზრდება საფრთხის ფონზე. ერკუტსკიდან მოსკოვში ჩასული მგზავრების ტემპერატურის შემოცნობა და სკანირება სავალდებულო გახდა ერკუტსკის კლინიკამ, კი სადაც 2 ოქტომბერს შავი ჭირით 28 წლის ქალი დაიღუპა ახალი პაციენტის მიღება და არსებული გაწერა შეწყვიტა. ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფი 200-მდე ადამიანი დაკვირვების ქვეშ იმყოფება გავრცელებული ცნობით, გარდასული ლაბორატორიაში მუშაობდა, სადაც მას შავი ჭირის პათოგენის შემცველი საცდელი მილი დაუზიანდა, თუმცა ამ ვერსიას ოფიციალური უცხოები არადასტურებენ. საზღვრებზე კონტროლი გაამკაცრეს ყაზახეთმა, ყირგიზეთმა და უზბეკეთმა. ციმბირში შავი ჭირის კვლევის ინსტიტუტში ლაბორატორიის თანამშრომლის გარდაცვალებასთან დაკავშირებულ შემთხვევას ყურადღებით აკურდება ევროკავშირი და შეერთებული შტატები. საგანგებო განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ჟურნალისტებთან ისლანდიაში გამგზავრებამდე გააკეთა.
4: ამიტომ ჩვენ ამას ყურადღებით ვაკვირდებით და თვალყურს ვადევნებთ. ფიქრობ, ეს განგაში საფუძველს არ წარმოადგენს, თუმცა ყურადღება და თვალყურის მიდევნებაა საჭირო. სწორედ ამას ვაკეთებთ ჩვენ.
3: კომპანია Fly Dubai-ის ინციდენტში ირანის მონაწილეობა არ დასტურდება. დამაჯერებელი მტკიცებულების არარსებობა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა დაადასტურა ინციდენტი თვითფრინავის ბორტზე 30 სექტემბერს. მოხდა დუბაიდან თელავივის მიმართულებით ფრინა ბორტზე. ერთ-ერთი პილოტი მეორეს თავს დაესხა და თვითფრინავის მართვის საკუთარ თავზე აღება სცადა. პილოტების დაპირისპირების ფონზე თვითფრინავის საუდის არაბეთში ტაბუის აეროპორტში უკრაინელმა და რუსმა მგზავრებმა დასვეს. მოგვიანებით გავრცელდა ვერსია, რომ პილოტი, რომელიც კოლეგას თავს თვითფრინავის ჩამოგდების მცდელობის მიზნით დაესხა, შესაძლოა ირანთან ყოფილიყო დაკავშირებული. ჰაკერებმა დანიის მოსახლეობის ცენტრალურ რეესტრზე თავდასხმის შედეგად 8.800.000 ადამიანის მონაცემებზე, მისამართებსა და პირად საიდენტიფიკაციო ნომრებზე ცდომა მოიპოვეს. დანიის ციფრული საკითხების სამინისტრო მომხდარს უკიდურესად სერიოზულ ინციდენტს უწოდებს და აღნიშნავს, რომ თავდასხმის სრული მასშტაბი ჯერ კიდევ დასადგენია. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 9 საათზე გავა.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
8: გაგაცნობთ 6 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 14 გრადუსი სიტყვოდა ფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 18, სოხუმში, ზუგდიდსა და სენაკში 19, ქუთაისსა და ბათუმში 20, 21 გრადუსი იქნება ფოთსა და ქობულეთში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სიტყვოდა ფიქსირდება, გორში, სიღნაღსა და თელავში 19, რუსთავში 20, 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 20.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
10: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
11: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
10: თავზე გამახსენდა.
0: ლაქტოჯი ფონდე. იმოგზაური კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოპირდაპირე მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
12: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
13: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, სოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
3: დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. შესრულდა დილის 8 საათი და უკვე 14 წუთი, კი ბატონო. და საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ მოგესალმებით. რადიო იმედის დილის ეთერს ვიწყებთ. სამშაბათია, მარიკა ბაკურაძე გახლავართ, როგორც გვამცნო ჩვენმა ანონსმა, და დღევანდელი დილის ეთერი, ასე ვთქვათ, ჩაბარებული მაქვს იმისთვის, რომ ვეცადო მაქსიმალურად, რომ შეგიქმნათ სასიამოვნო განწყობა, რაც თავარია მოგაწონდოთ საინტერესო მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, სიახლის სათუნების მერი საინტერესო ამბის შესახებ, რომელიც ცელდება ჩვენს ქვეყანაში და ასევე მთელ მსოფლიოში. და ვეცადოთ, რომ დილა დავიწყოთ ენერგიულად, ინტერესით. რადიო იმედი მაქსიმალურად შეგიწყობთ ამ ყველაფერში ხელს, როგორც მუსიკალური პროგრამით, ასევე დილის ეთერში წარმოდგენილი თემებით და სტუმრებით და ასევე ცნობილი რუბრიკებით და ინფორმაციით, რომელთაც მომარაგებულია ყოველთვის ჩვენი საეთერო ბადე. თუ შეხსენება არის საჭირო, უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ ყოველთვის ვუსმენთ ჩვენს ეთერში სხვადასხვა რუბრიკებს, რომელიც ჩვენს მენელებს ძალიან უყვართ. მაგალითად, მიშა მიმინოშვილის რუბრიკა სახელწოდებით X კოდი, ასევე გიორგი კალანდიას ჩვენ ქართველები, რომელიც უკვე განახლებული სეზონით დაბრუნდა რადიო იმედისა და ტელეკომპანია იმედის ეთერში. ხოლო ის გადაცემები, რომელიც სხვადასხვა დროს შემოგიერთდებათ, შუა დღის განმავლობაში პოლიტიკაზე და აქტუალურ თემებზე მსჯელობა თეასი ჭინავასთან ერთად, იმედის კულტურა ლადო ტატიშვილთან ერთად, ყოველთვის საინტერესო თემით, სტუმართან ერთად და 17-17-ზე კახამიქიაშვილი საინტერესო სიახლეებით კულტურის სფეროში მიმდინარე მოვლენებით. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, დღის განმავლობაში არის გადანაწილებული და ეს ჩვენმა ერთგულმა მსმენელმა ძალიან კარგად იცის, თუმცა გამეორება თოდნის დედაა, კი ბატონო, და გადავხედოთ ჩვენს განრიგს. მაგრამ რაც შეეხება კონკრეტულად დილის ეთერს და სამშაბათისთვის, 6 ოქტომბრისთვის დაგეგმილ დილის თემებს წარმოგიდგენთ და გეტყვით, რომ 9 საათსა და 10 წუთზე საინფორმაციო გამოშვების დასრულების შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ სრულიად ახალ კინოფესტივალზე, რომელიც იწყება საქართველოსა და მალტაზე, კუნძულ მალტაზე. ეს არის პირველი გამოშვება, ასე ვთქვათ, ამ ფესტივალის, რომელსაც ჰქვია საქართველოს ქალთა საერთაშორისო კინოფესტივალი მალტაზე. სინებრიჯი, ასეთი სახელწოდებაც აქვს მას და მოგიხსენებათ, რომ სინე როგორც სინემა, ბრიჯი როგორც ხიდი, აი კინოსამყაროთი დაკავშირება ჩვენი და მალტისა. აი ეს არის თავარი ჩანაფიქრი. კინოფესტივალზე რა პროგრამა იქნება წარმოდგენილი, რომელ ქალ რეჟისორებს გააცნობს ეს კინოფესტივალი, როგორც მალტის მაყურებელს, ასევე ქართულ მაყურებელს, ამ ყველაფერზე ისაუბრებს ჩვენი სტუმარი, რომელიც არის ამ ფესტივალის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და დამაარსებელი, ირინა ცერცვაძე. ის ემზადება უკვე მალტაზე გასამგზავრებლად, თვორცები ხვალმიფრინავს, მაგრამ მანამდე დღეს დილით ჩვენი დილის ეთერის სტუმარი იქნება. შემდეგ უკვე დილის 11 საათსა და 10 წუთზე ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად არის რეალურად ყოველდღიურ ცხოვრების რეჟიმში ჩვენი პერსონალური და პირადი ინფორმაცია დაცული. ეს სულ ელემენტარულით რომ დავიწყოთ, რომ მაგალითად ვართ ან აფთიაქში, ან ბანკში, ან ნებისმიერ დაწესებულებაში, სადაც ხმამაღლა გვეკითხებიან პირად ნომერს. პირადი გვითხარით, ჩვენ აქედან კარნახობთ პირად ნომერს, შემდეგ ტელეფონის ნომერი, სახელი და გვარი ეს არის, ადასტურებენ, აზუსტებენ და ამას ისმენს უამრავი ადამიანი, როგორც რიგში, ასევე გვერდით ყოფები და მოკლედ საკმაოდ ხმამაღლა ვრცელდება ეს ინფორმაცია. ასევე საერთო ჩატები რაც არის აქაც
14: მუდმივად მიმდინარეობს საუბარი, იქნება ეს მასწავლებლებისა და მოსწავლეების ჩატი, მშობლების ჩატი, საქმიანი, კორპორატიული და ასე შემდეგ. ასევე ონლაინ შესყიდვები, სადაც ყოველთვის შეგყავს ინფორმაცია ჩვენი მისამართის, საფოსტო

კოდის, ტელეფონის ნომრის და რაც თავარია საბანკო ინფორმაციის შესახებ. ასევე ChatGPT-სთან ურთიერთობა და ძირითადად არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანები საკუთარ ჯანმრთელობაზე საუბრებიან, მაგალითად ანალიზის პასუხს თუ ექიმის დიაგნოზს აჩვენებენ. მოკლედ, რაღაცნაირად კლიენტს გვაქვს გაცემული ჩვენივე თავიდან გამომდინარე ეს ინფორმაცია ონლაინ სივრცეში და ასევე რეალურ სივრცეში, სხვადასხვა დაწესებულებებში და აი ამ ყველაფრის რეჟიმში და ასეთი ცხოვრების რეჟიმში როგორ უნდა დავიცოთ პერსონალური ინფორმაცია და თუ ვერ ვიცავთ, რითი დაგვაზიანებს ეს ყველაფერი. აი ამ თემაზე ვფიქრობ ძალიან აქტუალური და საინტერესო საუბარი უნდა გქონდეს. ჩვენ სტუდიაში შემოგვერთება სტუმარი ნინო ქურასბედიანი, რომელიც გახლავთ სტრატეგიული მრჩეველი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხებში და გვასწავლის კიდე ცხრიკებს, როგორ უნდა დავიცოთ თავი და იმასაც გეტყვის, რომ თუ ვერ ვიცავთ, რას ვაფუჭებთ ამით. ეს დილის ეთერს რაც შეეხება. შემდეგ უკვე შუადღე რომ დადგება, პირველსაც და 10 წუთზე დაიწყება ჩვენი გადაცემა სახელად დროში მოგზაურობა და დღევანდელი თემა იქნება ევგენი მიქელაძის სახელობის სახელმწიფო ორკესტრი, რომელმაც სრული 100 წელი უკვე შეასრულა და 101 სეზონიც კი გახსნა. გახსნის ღონისძიება უკვე ჩატარდა, ძალიან კარგი კონცერტი გაიმართა, რომელსაც დაესწრო თბილისის აუდიტორია და მანამდე 100 წლის შეჯამებისთვის ზაფხულში დაიხურა საიუ ვილო კვირეული. ევგენი მიქელაძე, ქართველი დირიჟორი, რომელმაც ეს ორკესტრი ოფიციალურად ჩამოაყალიბა და სულ სხვა მასშტაბი მისცა ქართულ მუსიკალურ საშემსრულებლო კულტურას, საორკესტრო კულტურას, აი ამ ყველაფერზე დროში ვიმოგზაურებთ და ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც გახლავთ კახი სოლომნიშვილი, ის ამჯერად არის ორკესტრის მთავარი დირიჟორი, სწორედ ის იქნება ჩვენი სტუდიის სტუმარი. აი ასეთი თემები არის დღის პირველ ნახევარში, დილისა და შუა დღის ეთერებში და ვფიქრობთ, რომ უნდა მიიღოთ საინტერესო ინფორმაცია, სხვადასხვა სფერო ჩამოვთვალე, სხვადასხვა ინტერესების სფერო და იმედია, რომ ყველა ტიპის მსმენელს დავაკმაყოფილებთ, რომელიც კი რადიო იმედის ერთგული მსმენელი არის თბილისში და მთელ საქართველოში. რა შეეხება მსოფლიოში მიმდინარე ამბების მიმოხილვას, კი ბევრი საინტერესო კულტურული მოვლენა დაგროვდა, რაც შეიძლება და მიმოგვეხილა, დაწყებული იმით, რომ შაკირამ სიურპრიზი მოუწყო დუა ლიპას და პირდაპირ სცენაზე შეუერთდა და ერთად შეასრულეს სიმღერები, გაგზელებული იმით, რომ ციურიხში დასრულდა მორიგი გამოშვება ციურიხის საერთაშორისო კინოფესტივალისა და ჩვენ და საამაყოთ იქაც იყო წარმოდგენილი ქართული ფილმი გურია და ლევან კოღონშვილი ჩასული იყო შვეიცარიაში, იმიტომ რომ გურია არის 7 სხვადასხვა ქვეყნის ერთობლივი კოპროდუქცია და მათ შორის ერთ-ერთი არის შვეიცარია და ამიტომ ძალიან ლოგიკური იყო, რომ შვეიცარიელ მაყურებელსაც ენახა გურია. ამასობაში ოქტომბერში მზადდება უკვე თბილისის საპრემიერო ჩვენება და მე მგონი მთელი საქართველო ელოდება ამ ფილმის ეკრანზე გამოსვლას. მოკლედ, სიახლეები არის ბევრი, მაგრამ ამასთანავე მე გადავწყვიტე, რომ მომეძიებინა ინფორმაცია თუ როგორი იყო წლევანდელი ზაფხული ტურისტული მიმართულებით. მართალია, ტურიზმისთვის და მოგზაურობისთვის მთელი წელი ძალიან კარგია და მთელი წლის განმავლობაში შეგიძლიათ იპოვოთ რუკაზე ისეთი ადგილები, რომელიც მოგეწონებათ, სადაც ოქროსფერი შემოდგომა, სადაც ჯერ კიდევ ცხელა, სადაც უკვე ზამთრის პირი იწყება, მაგრამ ზაფხული მაინც მთავარი სამოგზაურო პერიოდია. ამიტომ გადავწყვიტე, მიუმართე Google-ს, ქალბატონ თუ ბატონ Google-ს და ვკითხე თუ რა იყო ყველაზე მეტად მონახულებული ადგილები მთელ მსოფლიოში 2026 წლის ზაფხულში და ახლა შეგვიძლია ვნახოთ შედეგები, თუ რა შედეგები მივიღეთ. ესე იგი, როგორც გაირკვა პირველ ადგილზე ტურისტების რაოდენობით, როგორც ქვეყანა და რეგიონი, დასახელდა მექსიკა და ამას ძალიან შეუწყო ხელი იმან, რომ მსოფლიო ჩემპიონატი მიმდინარეობდა ამ ზაფხულში მექსიკასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. კონკრეტულად ამერიკის შეერთებულ შტატებში იყო ბევრი სავიზო პრობლემა და ამიტომ ნაწილში ტურიზმი დიდად არ ითვლება, მაგრამ კონკრეტულად მექსიკას მართლა გამორჩეულად ბევრი სტუმარი ეწვია, ისეთი სტუმარი, რომელმაც თან ფეხბურთზე დასწრება შეძლო და თან ქვეყნის სანახაობებიც აითვისა. უშუალოდ მექსიკა, არ ვიცი რამდენად იცით, მაგრამ არის ძალიან დიდი და საკმაოდ რთულად მოსანახულებელი ქვეყანა, იმიტომ რომ ტერიტორია ძალიან დიდია, ფრენით უნდა გადაადგილდეთ ამა თუ იმ რეგიონს შორის, რომ ყველაფერი აითვისოთ და მოკლედ ერთ ჩასვლაზე მექსიკის ნახვა ძალიან ძნელია, სრულ მექსიკას გულისხმობ. ამიტომ უფრო რომ ჩაუღრმავდი თუ რა ნაწილი ნახეს ყველაზე მეტად, აღმოჩნდა რომ ყველაზე მეტად მაინც იუკატანის ნახევარკუნძულმა
მოიგო ტურისტების რაოდენობით წელს. ეს არის ნახევარკუნძული, რომელიც კარიბის ზღვის მხარეს გამოდის. ეს არის ნახევარკუნძული, სადაც მაიას ტომების შთამომავლები არიან ჩასახლებული ყველაზე მეტად. და ეს არის ნახევარკუნძული, სადაც არის ცნობილი პირამიდა, მაიას ტომების მიერ აშენებული პირამიდა სახელწოდებით ჩიჩენიცა, რომელიც სოფლიოს ახალ საოცრებათა შვიდეულში არის მოხვედრილი. ეს არის ადგილი, სადაც არის ყველაზე ტურისტული სათავგადასავლო მხიარული და გართობით სავსე ქალაქი, ცნობილი ქალაქი სახელად კანკუნი, რომელსაც სწორედ რომ სანაპირო აქვს კარიბის ზღვაზე და მე პირადად შემიძლია გითხრათ, რომ ასეთი საოცარი მართლა ფიროზისფერი და ლაჟვარდისფერი სანაპირო ალბათ იშვიათად თუ მინახავს, თუნდაც კარიბის ზღვის აუზში სხვადასხვა ქვეყნიდანაც რო შევადა რომ მე პირადად თუ როგორია კარიბის ზღვის სანაპირო, ერთ-ერთ საუკეთესო არის კანკუნი. ამიტომ არ მიკვირს რომ სწორედ იუკატანს ეწვია სტუმართა დიდი რაოდენობა, ვინც მექსიკაში ჩავიდა. იქ არის ვარდისფერი ტბები, იქ არის მიწისქვეშა წყლის აუზები, რომელსაც სენოტე ქვია, და მოკლედ ძალიან ბევრი სათავგადასავლო სანახაობა. და ასე რომ ღირსეულად მოიპოვა მექსიკის იუკატანის ნახევარკუნძულმა პირველი ადგილი. მეორე ადგილზე გავიდა თურმე ისლანდია და აღმოჩნდა, რომ ევროპაში მოგზაურ ტურისტებს ყველაზე მეტად სათავგადასავლო ტურიზმისთვის ისლანდიის მონახულება მოუნდათ თურმე წელს, და მიზიდულობა ისლანდიას რა თქმა უნდა აქვს, განსაკუთრებით თავისი ბუნებრივი პირობებით. ზაფხულის განმავლობაში იქ არის ხშირი თეთრი ღამეები, შუაღამის მზე ძალიან საინტერესო ბუნებრივი სანახაობები, ვულკანური ტერიტორიები, და მოკლედ ისლანდიამ, როგორც აღმოჩნდა, მეორე ადგილი მოიპოვა და საკმაოდ ბევრი ტურისტი ეწვია წელს ზაფხულში მას. იტალია რომ ტურისტების გარშე არ დარჩებოდა, ეს ხომ ვიცით, მაგრამ კონკრეტულად იტალიაში აღმოჩნდა, რომ ამალფის სანაპირო და კაპრი, აი ეს ორი მხარე ლიდერობს. კლასიკური ტური, ხმელთაშუა ზღვის ზაფხული, ამალფის სანაპირო. იცით ალბათ, რომ ერთი ზღვი ხმელთაშუა ზღვის სანაპირო და მეორე ზღვი ესე მთაზე შეფენილი ძალიან ლამაზი ფერადი სახლები, კაპრი და წმინდა იტალიური ხიბლი, რომელიც არასდროს არ გამოვა მოდიდან, ალბათ გადავა მოდიდან, ამიტომ იტალიას აქვს ღირსეული მესამე ადგილი ამ რეიტინგში. მეოთხე ადგილზე სხვათაშორის გავიდა ალბანეთის რივიერა და სხვათაშორის ბოლო პერიოდში დავაკვირდი, რომ ალბანეთის მხარე ძალიან მოძლიერდა სოციალურ მედიაში, განსაკუთრებით მოგზაურებში, რომლებიც TikTok-ზე აქვეყნებენ ვიდეოებს და ამბობენ, რომ სანამ ისეთი ტურიზმით გადაიჭედება და გადაიწება ალბანეთი, როგორი ტურიზმის სხვა უფრო პოპულარულ ქვეყნებში არის, მაგალითად ბარსელონა იქნება ეს, თუ პარიზი, თუ რა ვიცი, ნებისმიერი ისეთი ტურისტულად ძალიან ცნობილი ქალაქი, ალბანეთი არის თითქოს დამალული სამოთხე. მისი სანაპიროები ჯერ კიდევ შენარჩუნებული მეტნაკლებად იაფი ფასები, ქსამილი და ჰიმარე, აი ეს ორი ადგილი სახელდება ყველაზე მოთხოვნად ადგილებად, და მეტ და მეტ ინტერესს იკრებს ალბანეთი, და სანამ მართლა გაივსება ტურიზმით და ეს ყველაფერი ფაზებზეც იმოქმედებს, მანამდე მე მგონი უნდა მოვასწროთ და ალბანეთი ვნახოთ. ხოლო მეხუთე ადგილზე გავიდა სტაბილურად მყოფი დასვენების სტილი, როგორიც არის თურქეთი, ანტალია, მუდმივად კარგი ამინდი, მუდმივად სუფთა და მოწესრიგებული სანაპირო და მუდმივად მოთხოვნადი all inclusive დასვენება, რომელიც ძალიან პოპულარული არის და საჭიროც, განსაკუთრებით საოჯახო პაკეტების შემთხვევაში დასვენება, როდესაც ჩავდივართ სასტუმროში და ყველაფერი არის მოგვარებული ერთი გადახდით: კვება, დასვენება, სასტუმრო კომპლექსი, სრული აღჭურვილობა და, როგორც ამბობენ, საფულის წაღებაც კი აღარ არის საჭირო. ასე რომ ანტალიაზე და მის რეგიონში არსებულ აი ასეთი ტიპის დასვენებაზე მოთხოვნა, როგორც ხედავთ, მუდმივად არის, წლები მას ვერაფერს აკლებს და აი ამ საუკეთესო ხუთეულშიც კი მოხვდა. ეს ქვეყნებისა მიხედვით არსებული ყველაზე მოთხოვნადი ტურისტული ადგილები, რომელიც დაფიქსირდა 2026 წლის ზაფხულში. ხოლო კონკრეტულად ქალაქებში ვინ ლიდერობს, ეს სრულიად განსხვავებული სია და პარემ ვეცდები, რომ ეს სიაც წარმოგიდგინოთ, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული კონკურენცია აღმოჩნდა ქალაქებს შორის. არ ვიცი, გამოიცნობთ თუ არა, რომელი ქალაქი გავიდა პირველ ადგილზე, როგორც ყველაზე მეტად საინტერესო და რომელშიც ფიქსირდება წელს 30 მილიონი ტურისტი. ნომერი პირველი ადგილი: ბანკოკი, ტაილანდის დედაქალაქი. ბანკოკი იზიდავს ადამიანებს, ყველანაირი ტიპის დამსვენებლებს. ტაილანდის საოცარი კუნძულები და სანაპიროები ხო ერთი მხარეა, მაგრამ მეორე არის კონკრეტულად ბანკოკი, აი მართლაც გრანდიოზული ქალაქი, რომელიც სავსეა სტუმრებით და, როგორც ჩანს, წელს მას 30 მილიონი ვიზიტორი სტუმარი ეწვია. მეორე ადგილზე გავიდა ლონდონი. 22 მილიონი სტუმარი ფიქსირდება ლონდონში, ეს უკვე
ისეთი ტიპის მოგზაურები არიან, რომლებსაც კლასიკური დასვენება უყართ, მაღალი კლასით, მუზეუმებით, სამეფო ცხოვრების ელემენტებით და ასე შემდეგ, ასე რომ ლონდონი მეორე ადგილზე არის. მესამე ადგილი, მე ასე ვიტყოდი, მსოფლიოს დედაქალაქი. მე ასე ვიტყოდი ალექსანდრე მაკედონელის

0: ყვარელი ტერიტორია, როგორც ამბობენ გადმოცემებში, ეს არის სტამბოლი, დიდი კონსტანტინოპოლი, რომელსაც წელს თურმე 19 მილიონი სტუმარი ეწვია და სტამბოლი ყოველთვის იმსახურებს სტუმრების რაოდენობას, თუმცა არის ერთი დეტალი, მე მაგალითად სტამბოლი განსაკუთრებულად მიყვარს, რა ვიცი, ბოლო 20 წელი ალბათ, 15 მაინც, მაგრამ რაც უფრო მეტად ჩავდივარ, უფრო და უფრო ვატყობ, რომ აი ამ გადამეტებული ტურიზმის გამო უფრო და უფრო რთული ხდება დაინახოთ სტამბოლში ის სული, რაც მას ნამდვილად აქვს, იმიტომ რომ უკვე შეუძლებელია გადაადგილება ტურისტების რაოდენობით, ნელ-ნელა ემართება ის, რაც ჭირს ვენეციას, სადაც აი მართლა ძალიან რთულია. უბრალოდ დადგე, გარემო დაათვალიერო, რომ შეიგრძნო, მოусმინო ქალაქის ხმებს, ანუ ყველგან ისმის ფოტოების გადაღების, ჩხაკუნის, სელფის ჯობის, ტურისტების, ჩემოდნების ხრიალის, აი ესეთი ხმები და ისაც ქალაქს აქვს და სტამბოლს ეს ნამდვილად აქვს, გადამფრენი ჩიტები ბოსფორის სრუტეზე თუ ოქროს ყურეში, გემების შემოსვლა, თურქი ადგილობრივები, რომლებიც სიმითსა და სხვადასხვა ტრადიციულ ტკბილელობას ყიდიან და დადიან და ქუჩაში ხმაურობენ, ფეხსაცმლის წმენდავები, აი ესეთი ხმები აქვს სტამბოლს, მაგრამ აი ძალიან ძნელია იმის გააზრება, რომ ზედმეტი ტურიზმით ეს ავთენტურობა ნელ-ნელა იკარგება. და უკვე სავსეა ქუჩები პოლიციით, გადაკეტილი გზებით, აქ შესვლა არ შეიძლება, აქ აკრძალულია გავლა, აქ უკვე ძალიან დიდი რიგია, აი ეს ქაოსი ცოტა ხელს უშლის სტამბოლს, მაგრამ როგორც ჩანს, მაინც ჯერჯერობით მესამე ადგილზეა და მას 19 მილიონი სტუმარი ეწვია წელს. მეოთხე ადგილზე გავიდა დუბაი, სხვათა შორის და თითქმის ტოლია რაოდენობა სტუმრების სტამბოლსა და დუბაის შორის, 19 მილიონია იქაც, უბრალოდ რაღაც 100-ობით ცოტა ჩამორჩება დუბაის სტამბოლის დამთვალიერებლებს. საინტერესო ის არის, რომ წელს მოგეხსენებათ არაბულ ნაწილში ძალიან რთული ვითარება იყო იმის გამო, რომ ირანში მიმდინარე მოვლენების გამო ფრენები დაიკეტა, გადაიდო ფრენები, დუბაიში დაფიქსირდა ბომბის ჩამოვარდნა და მოკლედ ძალიან რთული პერიოდი იყო ამ ხრივ, მაგრამ მაინც დუბაი როგორც ჩანს წლის განმავლობაში მაინც ამოიღო, ასე ვთქვათ, თავისი მოლოდინის ტურისტებისგან და მეოთხე ადგილიც კი მიიღო 19 მილიონი სტუმრით. და მეხუთე ადგილზე გახლავთ პარიზი, ქალაქი, რომელიც ოდესღაც იყო სხვათაშორის პირველ ადგილზე. პარიზი ყოველთვის წლების განმავლობაში ყოველთვის იყო რეიტინგის ლიდერი. კონკრეტულად პარიზი და პარიზში კონკრეტული სანახაობა ეიფელის კოშკი, იმიტომ რომ თუ დავყოფთ იმაზე, თუ რისთვის მიდიან პარიზში, პირველი არის ეიფელის კოშკი, შემდეგ არის დისნეილენდი და შემდეგ ყველაფერი დანარჩენი. აქენ გამომდინარე, პარიზმა ნელ-ნელა როგორც ხედავთ ჩაიჩოჩა, მაგრამ ხუთეულში მაინც არის ჯერჯერობით მეხუთე ადგილზე და მას როგორც აღმოჩნდა 18 მილიონი სტუმარი ესტუმრა წელს 2026 წლის განმავლობაში. პარიზსაც ნელ-ნელა ის გადატვირთული ტურიზმის სინდრომი ემართება, ხშირია ისეთი ვიდეოები და მოგზაურების შეფასება, თუ როგორი იმედგაცრუება არის პარიზში ჩასვლა, იმიტომ რომ სულ სხვა რამეს ველოდებით და რეალურად სულ სხვა რამეა. ალბათ ამას უკავშირდება ის, რომ პირველი ადგილიდან მან უკვე მეხუთეზე ჩაიჩოჩა და პირველზე არის ბანკოკი. მე პირადად ჩემი გამოცდილებით შემიძლია გითხრათ, რომ ამ ხუთი ქალაქიდან დუბაის გარდა ყველაფერი ნანახი მაქვს არაერთხელ, ბანკოკში ერთხელ ვიყავი და დანარჩენ ქალაქებში რამდენჯერმე და აი მართლა გულწრფელად გეტყვით, რომ ამ ხუთეულში ბანკოკი მართლა ნომერი პირველია. აი თუ სანამ არ ნახავდი, მანამდე არ მეგონა რომ ამ სიტყვებს ვიტყოდი, მაგრამ ახლა უკვე გეუბნებით. ეს არის საოცარი ქალაქი, საოცარი თავგადასავალი არის ბანკოკში მოგზაურობა. თვალ თქვენ თვალ ცოცხდება ყველანაირი აღმოსავლური კინოკადრები, ადამიანები თავიანთი თვის დამახასიათებელი, მაგრამ ჩვენთვის ეგზოტიკური ცხოვრების სტილით, საოცარი კონტრასტი დიდ ქაოსსა და დიდ სიმშვიდეს შორის. მე არ ვიცი ეს როგორ არის ბანკოკში დალაგებული, ამხელა მეგაპოლისში, სადაც რამდენი მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, ეს 1 და 30 მილიონი ტურისტი კიდე ყოფილა აგერ მარტო 1 წლის განმავლობაში, ხო? მაგრამ აი ეს მასშტაბი იტევს იმას, რომ ყოველთვის იპოვოთ 7-ზე უფრო 7 ადგილი ბანკოკში და ამ დროს იპოვოთ რაღაც გიჟური თავგადასავალი. იქნება ეს ხაოსანის ქუჩა, რომელიც ძალიან ცნობილია თავისი წარმოუდგენელი ღამისთევებითა და ღამის თავგადასავლებით, თუ იქნება ეს ტაძრები, ბუდისტური ტაძრები, რომლებიც არის ულამაზესი ოქროსფრად ელვარებს მზის ქვეშ, მის ფონზე საოცრად ჩადის მზე და ანუ ისეთ სულიერ სიმშვიდეს იპოვით ამ დიდებულ ბანკოკში, რომ მე არ ვიცი უბრალოდ რა გითხრათ. აქვე ტური შეგიძლიათ აიღოთ მცურავ სოფელზე, სადაც პირდაპირ წყლის არხზე არის გამოტანილი ნავებით ბაზარი და აქვე არის ის ცნობილი მატარებელი, რომელიც პირდაპირ ბაზრის დახლებს შორის გადის უვიწროვეს გზაზე და აიქვე შეგიძლიათ ცხვირწინ ჩაგიქროლოთ, შეიძლება ცხვირწინ ჩაგიქროლოთ მატარებელმა. მოკლედ ბანგკოკი არის დიდი თავგადასავალი და ასე რომ მე იმ ადამიანებს შევდივარ, რომლებიც პირველ ადგილზე აყენებენ ბანგკოკს და ვეთანხმები მოცემულ სტატისტიკას, რომელიც 2026 წლისთვის არის წარმოდგენილი. ახ, მოგზაურობა ნებისმიერ დროს კარგია. ბანგკოკ სხვათაშორის ზამთარი მოდის და გეტყვით, რომ ბანგკოკი და ტაილანდი ზამთარში ერთ-ერთი საუკეთესო დასასვენებელი წერტილი და თავგადასავალია. მეტნაკლებად იაფი სხვათაშორის რეგიონიდან გამომდინარე. არ არის ისეთი სიძვირე როგორც ბალიზე, იმიტომ რომ ბალიზე სულ ყოველად ვრცელდება ინფორმაცია, თითქოს 1 დოლარად ყველაფერს იყიდია, ესეთი ფრაზით რო არის ცნობილი ბალი. ნამდვილად ვერ დაგეთანხმებით ამაში. ყოველთვის ჯობია აირჩიოთ ტაილანდი, რომელიც გაცილებით იაფი და გაცილებით სანახაობრივია და მიულოცოთ ბანგკოკს ეს ჭეშმარიტი გამარჯვება. ხოლო ქვეყნების მიხედვით ზაფხულის გამარჯვება მექსიკას და კონკრეტულად იუკატანის ნახევარკუნძულს, სადაც ძვირფასი ხალხი ცხოვრობს, როგორც გითხარით, მაიას ტომების შთამომავლები, სიმშვიდით სავსე ადამიანები, რომლებიც ძალიან გემრიელ და კარგ დროს გადაგატარებინებენ იუკატანის ნახევარკუნძულზე. შემოვავლეთ მოკლედ წრე მთელ მსოფლიოს, დავარტყით ასე ვთქვათ წრე და ალბათ კიდევ უფრო მეტად მოგვინდა მოგზაურობა. ვისაც შეუძლია რომ სამოგზაურო წავიდეს ახლა ჩაალაგოს ჩემოდანი და იმოგზაუროს, რა თქმა უნდა, კეთილი შურით მშურს მისი, ბედნიერ მგზავრობას უსურვებ და ვინ საქართველოშია უსურვებ, რომ დაიმგზავროს ალღა FM 105.9 რადიო იმეთან ერთად და იყოს ჩვენი მსმენელი იმისთვის, რომ საინტერესო სახალისო შემეცნებითი და შემოქმედებითი ინფორმაციით მომარაგდეს. შორჩებით ეთერში, დროებით გემშვიდობებით, დილის გადაცემის ფორმატში შემოგიერთებით სულ რაღაც ნახევარ საათში, 9 საათსა და 10 წუთზე და ვისაუბრებთ კინოფესტივალზე საქართველოსა და მალტას შორის დაგეგმილ ქალთა საავტორო ფილმების ფესტივალზე. ასე რომ დაგველოდეთ დროებით, თქვენ უსმენთ რადიო იმედს FM 105.9-ზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 2-333-105.9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 93 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 12 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: კომეტა არენდ როლანი, მეოცე საუკუნის ყველაზე იდუმალი მოგზაური. კომეტა არენდ როლანი 1956 წლის ნოემბერში აღმოაჩინეს. ხუთი თვის შემდეგ, რაც ის ხილვადობის ფარგლებში გამოჩნდა, კომეტას მოულოდნელად მეორე კუდი გაუჩნდა, მოვლენა, რომელიც მანამდე კომეტების კვლევისას არ შეინიშნებოდა. ფიზიკის ცნობილი კანონების საწინააღმდეგოდ ეს კუდი მზისკენ იყო მიმართული, და არა პირიქით. თითქოს რაღაც ძალა აიძულებდა მას, არ დამორჩილებოდა მზის ზემოქმედებას. დედამიწასთან მიახლოებისას კომეტამ ბრუნვა დაიწყო, ხოლო უცნაური კუდი კაფიო სხივად იქცა. შემდეგ ის ფარდაგივით დაიკეცა და გაქრა. გაქრა ისევე მოულოდნელად, როგორც გამოჩნდა. თითქოს ის უბრალოდ გამორთეს. კომეტამ კი ასტრონომების მიერ გამოთვლილი ორბიტიდან გადაოხვია, რითაც ფაქტობრივად უგულვებელყო გრავიტაციის კანონები. მაგრამ კომეტა არენდ როლანის მთავარი საიდუმლო მოკლე ტალღურ გამოსხივებაში მდგომარეობდა. მისი წყარო კომოდის კუჩში ბირთვიდან მნიშვნელოვან მანძილზე მოშორებით იყო განთავსებული. გამოსხივება სტაბილური იყო, როგორც სიხშირით, ასევე ამპლიტუდით, და ერთ თვეზე მეტხან შეინიშნებოდა. სიგნალების ინტენსივობა ყოველდღიურად ძლიერდებოდა. მაქსიმუმის მიღწევის შემდეგ რადიო გამოსხივების წყარო კომეტას მკვეთრად დაშორდა და მეორე კუდის გამოჩენამდე გაქრა. ანუ გამოსხივება გაჩნდა და გაუჩინარდა. გასაოცარი ის არის, რომ ის საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო. ეს მოვლენა ვერცერთი ცნობილი ბუნებრივი პროცესით ვერ აიხსნება. რა იყო ეს სიგნალი? ვინ აგზავნიდა მას და რისთვის? უცნობია. როგორ და სად შეიქმნა ეს კოსმოსური მოგზაური? არის თუ არა ის ზეციური სხეული აუხსნელი თვისებებით, თუ ხელოვნური ობიექტი, უცნობი ცივილიზაციების მოციქული, რომლის სიგნალის ჩვენ ვერ გავშიფრეთ? ის აგზელებს თავის გზას და კვლავ კვტოვებს გადაუჭრელი ამოცანების წინაშე.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: გიორგი მაჩაბლის ცხოვრება სულაც არ ჰგავდა ზღაპარს. ის დაიბადა 1885 წელს თბილისში, ქართულ არისტოკრატიულ ოჯახში. გარეგნობით საოცრად ჰგავდა ბიძას, მამის ძმას, სახელგანთქმულ ივანე მაჩაბელს. მოციფულობის ასაკში უმაღლესი განათლების მისაღებადაც გერმანია აირჩია. ჩააბარა ბერლინის სამთო აკადემიაში. აქ მეგობრებთან ერთად უბრალო მუშასავით, თვეობით მუშაობდა მაღაროებში. თავდაუზოგავი სწავლისა თუ ფიზიკური შრომისაგან გადაღლილი სტუდენტი სუნამოების შეზავებით იქცევდა თავს. ისე რომ ფიქრათაც არ მოსულია თუ ოდესმე ეს გასართობი სოფლიო აღიარებასა და მილიონობით შემოსავალს მოუტანდა. 1921 წელს საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება გადასახლებულიყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მით უფრო როცა მეუღლე ნორინა ჯილი რეჟისორმა მორის გეტმა ნიუ-იორკში თავის სპექტაკლში თავარ როლზე მიიწვია. 1926 წელს გიორგი მაჩაბელმა დააარსა საკუთარი კომპანია პრინცი მაჩაბელი, რომელიც ნენელა გაფართოვდა და სულ უფრო პოპულარული გახდა. ნიუ-იორკის ბაზარზე ზედიზედ გამოჩნდა განსაკუთრებული პარფიუმერული სერია: პრინცესა ნორინა, ოქროს შემოდგომა, მეფე თამარი, კახეთის პრინცი. ყველაზე დიდი აღიარება კომპანიას სუნამომ საქართველოს დედოფალი მოუტანა. ამ სურნელებამ ამერიკული საზოგადოების ნამდვილი შოკი გამოიწვია. წარმატების ერთ-ერთი საიდუმლო იმალებოდა შეფუთვასა და სუნამოს ბოთლში. საქართველოს დედოფლისათვის სუნამოების პრინცმა საგვარეულო გვირგვინი გამოიყენა. გარდა ამისა, ფლაკონი არაჩვეულებრივი იყო იმითაც, რომ ბევრი რამე ხელით კეთდებოდა. მაგალითად, ოქროთი მოვარაყება. ოქროსფერი ზარნიშისა და ზონრის დამზადება გამორჩეული გახდა. ფლაკონი მეორე ამერიკელი ქართველის, მილიონერი ჯორჯ კობის, იგივე გრიგოლ კობახიძის ცნობილი მინის კომპანიაში მზადდებოდა. საქართველოს დედოფალი მთელმა ამერიკამ შეიყვარა. კომპანია პრინც მაჩაბელი ერთადერთი იყო, ვინც გადალახა ამერიკის 30-იანი წლების ცნობილი კრიზისი და მოწინავეთა რიგებში ჩადგა. გიორგი მაჩაბელმა 10 წელიწადში უბრალო ჰობიდან შექმნა მილიონიანი ბიზნესი და მსოფლიო ბაზარიც დაიპყრო. მიუხედავად ფინანსური წარმატებისა, მას არასოდეს მიუტოვებია აქტიური საზოგადოებრივი და საქველმოქმედო საქმიანობა. 1931 წელს პავლე კვარაცხელიასთან ერთად დაარსა ამერიკის შეერთებული შტატების ქართველთა სათვისტომო, რომელსაც დიდი ფინანსური დახმარება არაერთხელ გაუწია. აგრეთვე ხელს უმართავდა მსოფლიოს ყველა კუთხეში გაფანტულ გაჭირვებულ ქართველებს. გიორგი მაჩაბელი შანხაისა და კალიფორნიაში ფილიალების გახსნის მიზნით მოგზაურობისას საშინლად გადაღლილი გაცივდა და ფილტვების ანთებით სამკვირაში გარდაიცვალა. ეს მაშინ, როდესაც უკვე წარმატებით მკურნალობდნენ პნევმონიას. 1935 წლის 3 აპრილს ნიუ-იორკის ერთ-ერთ ეკლესიასთან უამრავმა ხალხმა მოიყარა თავი. ქართველებთან ერთად იყვნენ ამერიკელი მინისტრები, სენატორები. ეკლესიაში ქართული დროშის ქვეშ ესვენა გიორგი მაჩაბელი, დიდი ქართველი, რომელიც უკანასკნელ გზაზე ჩოხოსანმა ქართველებმა გააცილეს.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558510.
4: ყოველი ბარაკიანი მოსავალი დიდ

0: გადმოდი ორთაჭალა ტაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე
1: 558-510-2333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: ახალქალაქი 103.3.
3: ახალციხე 101.5.
4: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
5: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
6: დედოფლისწყარო 104.7.
7: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
8: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
9: სტეფანწმინდა 101.
10: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
11: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
12: მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
13: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
14: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
15: საქართველოში 9 საათია.
1: ქრონიკა FM თამუნა აფშილავასთან ერთად.
16: დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 9 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. 4 ოქტომბრის აქციის ორგანიზატორებმა მურთა ზოდელავამ და ლაშა ბერიძემ ვერ შემდგარი დამხობის მცდელობით 1 წლის შემდეგ მათ მიერ ჩადენილი დანაშაული აღიარეს და საკუთარი ქმედების გამო სინანული გამოთქვეს. მათ პროკურატურა საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მოთხოვნით შესაბამისი განცხადებით მიმართეს ორგანიზატორების გადაწყვეტილებას. ოპოზიციური სპექტრის წარმომადგენლების მხრიდან კრიტიკული შეფასებები მოყვა. მართვა გუნჩი კი აღნიშნულ ნაბიჯს დადებითად აფასებენ.
17: საპროცესოზე რომ აფორმებდა გარიგებულ სხვებს უწოდებ კი დაიწვევი ჯოჯოხეთის ცეცხლში სრულიად სამართლიანად და ჯოჯოხეთამდე მე გეყოლები დედამიწაზე.
18: ზოდელავე და ბერიძე რომ აფორმებენ საპროცესოს, ეგ რა ფენომენია? არაფერზე ამომიღია ხმა აქამდე და მაქსიმალურად ვცდილობ თავი შევიკავო. ჯერ ისედაც კონსპირაციულ გარიგებებზე ხმა არ ამოუღიათ და არ უსაუბრიათ. თქვენ მართლა მარიონეტები ხომ არ გგონივართ? როცა გინდათ, მაშინ მოგვასაქმებთ თავზე და მერე მშვიდად გაივლით. პასუხისმგებლობების საკითხს აღარ შევეხები, თუმცა თუ საჭირო გახდა, ჩავშლი დეტალურად.
19: მათ არჩიეს 7-6 თუ ასე შემდეგ რამდენიმე წლის ციხეში ყოფნას გამოეყენებინათ სახელმწიფოს ჰუმანური მიდგომა და წასულიყვნენ საპროცესო გარიგებაზე. ეს რა თქმა უნდა მისასალმებელი ნაბიჯი არ დაუჯერონ იმ უცხოელ პატრონებს, იმ ქვეყნის შიგნით არსებულ უცხოელი ძალების მიერ დაქირავებულ აგენტურებს, რომლებიც მათ მოუწოდებენ დარჩენ ციხეში და თავიანთი მიზნებისათვის გამოიყენონ მათი პატიმრობა.
20: სისხლის ღვრისკენ აი ესეთი ინტენსიობით მსვლელობა რასაკურველია, არ არის არცერთი ქართველის, არცერთი საქართველოს მოქალაქის ინტერესებში. და კარგია, თუ ამ საკითხთან დაკავშირებით აქვთ ღრმად გაანალიზებული პოზიცია და იმედი ვიქონიოთ, რომ სწორედ ეს არის ის ფაქტორი, რამაც საპროცესო შეთანხმების მოთხოვნა განაპირობებს.
16: ოპოზიციის მხრიდან თამარ ჩერგოლეიშვილს, მარია მეყანწიშვილს აქტივის უსმენდით, რაც შეეხება უმრავლესობის წევრებს, გიორგი ვოლსკი ხალხის ძალის წარმომადგენელს ეკასეფაშვილს. მარტაკოსის მიერ მოლდოვის ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესზე გაკეთებულ შეფასებას საქართველოსი პოლიტიკური გამოხმაურება მოყვა. ევროკომისრის განცხადებით მოლდოვა ევროკავშირში გაწევრიანების მიმართულებით მნიშვნელოვანი პროგრესი და შთამბეჭდავი ტემპით მიიწევს წინ. ქართულ ოცნებაში მიიჩნევა, რომ აღნიშნული განცხადება ევროკავშირის მხრიდან სხვადასხვა ქვეყნის მიმართ განსხვავებული და არათანაბარი მიდგომის კიდევ ერთი მაგალითია. მოვიცნოთ მარტაკოსის განცხადებიდან მოკლე ფრაგმენტი და უმრავლესობის წევრის ნინო წილოსანის შეფასება.
18: ერეწლის ბოლომდე გახსნის. ევროკავშირი განაგრძობს

0: მოლდოვის მხარდაჭერას ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე.
1: ბარდაკოსის განცხადება მიგვანიშნებს უფრო იმაზე, თუ რა ახდენს ბარდაკოსს შთაბეჭდილებას და არა იმაზე, რომ ნამდვილად შთაბეჭდავი წინსვლა აქვს მოლდოვას. ეს არის ის კრიტერიუმი, რომლითაც ევრობიუროკრატები თურმე აფასებენ ქვეყნებს და ჩვენ იმ პარამეტრებით და იმ მაჩვენებლებით, რომელიც აქვს მოლდოვას, ძალიან ნათლად ვხედავთ, რომ აი ეს მათთვის შთამბეჭდავი მოცემულობა სრულებითაც რომ არ არის შთამბეჭდავი.
2: ენჯოების ღია მხარდაჭერა ალდე ქრონიკის კითხვებს ამ დრომდე არ პასუხობს. საქმე ეხება მიზნობრივი სანქციების მოთხოვნას, უგულებელყოფენ თუ არა საქართველოში მოქმედ სამართლებრივ ჩარჩოს, რომელიც უცხოურ გრანტებს და დაფინანსებას არეგულირებს და გამოიყენება თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციები პოლიტიკური მიზნებისთვის. ნობისთვის ალდე და ევროპული ლიბერალური ფორუმი კაიაკალესა და მარტაკოს საქართველოს ხელისუფლების დასანქცირებას თხოვენ. მოთხოვნა გერმანული ფონდის თბილისის ოფისის დახურვას უკავშირდება. ვიცე-პრემიერმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა საქართველოში ვიეტნამის ახლადდანიშნულ ელჩთან ნუენ თან ლესთან გაცნობითი შეხვედრა გამართა. მხარეებმა საქართველო-ვიეტნამის ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებზე ისაუბრეს. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს მაღალი დონის ვიზიტების გასვლა, მათ შორის ვიეტნამის ვიცე-პრეზიდენტის დაგეგმილი ვიზიტი საქართველოში და ვიეტნამში საქართველოს საელჩოს გახსნის საკითხი.
3: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: გარდაცვლილი პატიმრის ოჯახი, რომელმაც სიცოცხლე ციხეში სუიციდი დაასრულა, დავითაძის ოჯახ სოციალურ ქსელში პასუხობს. ოჯახი აღნიშნავს, რომ ყველა ადამიანი, ვინც გარდაცვლილის მიმართ შეურაცხყოფელ ღირსების შემლახვილ ან ცილისწამებლურ განცხადებებს აკეთებს, პასუხს უნდა აგებდეს კანონი დადგენილი წესით. ცნობისთვის, დავითაძის ოჯახმა ერთ-ერთი პატიმრის შესახებ, რომელმაც სიცოცხლე ციხეში სუიციდი დაასრულა, განაცხადა, რომ მიიყვანეს იმ ზომამდე, რომ თავი მოეკლა.
0: მიანი, ვინც ჩვენი გარდაცვლილი ოჯახის წევრის მიმართ შეურაცხმყოფელ ღირსების შემლახვილ ან ცილისწამებლურ განცხადებებს აკეთებს, პასუხს უნდა აგებდეს კანონით დადგენილი წესით. განსაკუთრებით მიუღებელია ის, რომ ზოგიერთი ადამიანი საჯაროდ, მათ შორის ტელევიზიებში გამოდის მძიმე და ამაზრზენი ბრალდებებით, ისე რომ საერთოდ არ ითვალისწინებს გარდაცვლილის ოჯახის მდგომარეობას და იმუდიდეს ტკივილს, რომელსაც ამ წუთებში განვიცდით. მოვითხოვთ თითოეული მსგავსი განცხადება და ფაქტი. სათანადოდ იქნეს შესწავლილი და სამართლებრივი საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში დამნაშავე პირებს კანონის სრული სიმკაცრით მოეთხოვოთ პასუხი. ჩვენი ოჯახის მწუხარება არავის აძლევს უფლებას გარდაცვლილის ღირსებას შეეხოს და მგლოვიარე ოჯახს დამატებითი ტკივილი მიაყენოს.
2: თბილისის საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდობის, ქურდული სამყაროს წევრობის საქმიანობის მხარდაჭერის და ქურდული სამყაროს წევრისთვის მიმართვის ფაქტზე დაკავებულების სასამართლო პროცესი გაიმართა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 80 პირი დააკავა. კიდევ 14-ს კი ბრალი დაუსწრებლად ნაწილს კი პენტენციურ დაწესებულებაში წარეგინა, მათ შორის ერთ-ერთი საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია.
4: ვას წარგენი ბრალდებაში იგი თავს სრულაცნობს უდანაშაულოდ. მოსამართლემ 37-ვე პირის მიმართ გამოიყენა უმკაცრესი აღკვეთის ღონისძიება, პატიმრობა, რასაც დაცვის მხარი კატეგორიულად არ ეთანხმება.
5: თითოეულ ეპიზოდზე მოპოვებული ამტკიცებულება თერთობლიობა, უმცეს ეს გახლავთ ფარული აუდიო ჩანაწერები, საიდანაც ჩანს, რომ ბრალდებულები უკავშირდებოდნენ ნამდვილად ქურდული სამყაროს წევრებს და ეწყობოდა ქურდული გარჩევები. სასამართლომ გაითვალისწინა და ჩვენი მოთხოვნა დასაბუთებული იყო როგორც მიმალვის, ასევე ახალი დანაშაულის ჩადენის და კეთებულება და განადგურების საფრთხეები და თითოეული მათგანის მიმართ ახალი ხელმოწერის სახით გამოყენებული იქნა პატიმრობა.
2: ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ორგანიზებით ღვაწლმოსილი პედაგოგებისადმი მიზნული საზეიმო ღონისძიება გაიმართა. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერმა ზამურ ჭითანავამ პედაგოგებს ახალგაზრდა თაობის განათლებასა და აღზრდაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისა და მრავალწლიანი ერთგულებისთვის მადლობა გადაუხადა. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ეკატერინე ხულციშვილმა კი ღვაწლმოსილ მასწავლებლებს საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს სახელით მადლობა სიგელები გადასცა.
6: იგივე შემდგომში
7: დღევანდელი დღე იყო კარგი მაგალითი ადგილობრივი თვითმართველობისა და საგანმანათლებლო სისტემის თანამშრომლობის, როდესაც ყველა ერთი მიზნით არის გაერთიანებული, ყველა მადლიერია ჩვენი მასწავლებლების და ყველა აღნიშნავს მათ ღვაწლს და წარმატებებს.
8: პირველ რიგში ყველა პედაგოგს როცა პროფესიულ დღეს უსურვებ უამრავ წარმატებას. მადლობა უფალს, რომ წილად მხდა რომ ვიყო მასწავლებელი. მადლობა უფალს ყველა განული რთული გზისთვის და დღევანდელი წარმატებისთვის.
2: უცხოეთის სიახლეები შავ ზღვაში რუმინეთის საზღვართან ახლოს ნეიტრალურ წყლებში რუსეთმა გემს დრონები დაარტყა შედეგად ხომალდზე ხანძარი გაჩნდა რის შედეგადაც კაპიტანი და ეკიპაჟის ერთი წევრი დაიღუპა მაშველებმა 11 მეზღვაურის გადარჩენა შეძლეს ბენზინის ფასი ზრდის მიზეზად დონალდ ტრამპმა უკრაინის მიერ რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების განადგურება კიდევ ერთხელ დაასახელა ამასთან თეთრი სახლის ლიდერი ბენზინის გაძვირებაზე პასუხისგებლობას დემოკრატებსაც აკისრებს განცხადება ტრამპმა სოციალურ ქსელში გაავრცელა
9: დინის ფასის ზრდას უკვე აღარ განაპირობებს ჰორმუზის სრუტე, ვინაიდან ნავთობის რეკორდული მოცულობები ბაზარზე თითქმის ყოველდღიურად შემოდის. მიზეზი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების საკითხია. რუსულ ქარხნებს უკრაინა ანადგურებს, ხოლო ჩვენს ქარხნებს კალიფორნიის მსგავს ლურჯ შტატებში დემოკრატები ხურავენ.
2: იემენის სამთავრობო შეერაღებული ძალები წითელ ზღვაში ბაბლ მანდების სტრატეგიულ სრუტეზე კონტროლის დაბრუნების შესახებ უწყება და აცხადებს, რომ მიმდებარე ტერიტორიაზე ჰუსიტებთან ბრძოლა გრძელდება. გავრცელებული ინფორმაციით, იემენის სამთავრობო ძალებმა საუდის არაბეთის საჰაერო ძალების მხარდაჭერით დუბაის რაიონში სტრატეგიული პოზიციები დაიკავეს, ნობას სრულსიტყვეს უწოდებენ ჰუსიტები. და ბოლოს კლავ საქართველოსში გავითარებული მოვლენები საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში ალბომის აფხაზ ქართველთა ფოტომატიანი პრეზენტაცია გამართა საქართველოს კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით გამოცემულ ალბომში შესულია 200-ზე მეტი ფოტო ქართული და ქართულ-აფხაზური ოჯახების არქივებიდან და 19-20 საუკუნეების ქართულ-აფხაზური ურთიერთობის შესახებ მნიშვნელოვან ფოტოდოკუმენტურ კრებულს წარმოადგენს
10: ჩაბეცისა და ჩემს პირად კოლექციებში იყო დაცული და ჩვენ შევეცადეთ რომ ერთ მთლიანობაში შეგვეკრა და ალბომის სახით გამოგვეცათ.
11: აფხაზ ქართველთა ფოტომატიანი არის მართლაც დიდებული მონაპოვარი. აქ წარმოდგენილი არიან აფხაზები, რომლებიც იყვნენ ვეფხისტყაოსნის კულტურის აღზრდილნი და მატარებლები. ადამიანები, რომელთათვისაც სამშობლო იყო ენგურის იქითაც და ენგურის აქეთაც.
12: მსგავსი ღონისძიებები, ზოგადად ამ კულტურის პოპულარიზაცია ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია იმ სამშვიდობო პოლიტიკის განხორციელების კუთხით, რომელსაც ჩვენი სახელმწიფო ახორციელებს და რა თქმა უნდა, ეს სამშვიდობო პოლიტიკა დაფუძნებულია ყველაზე ძლავრ ბერკეტზე, კულტურაზე.
13: უნიკალური ფოტომასალა არის ამოღებული ეროვნული ბიბლიოთეკის არქივებიდან. ეს ფოტო სწორედაც იმაზე მიუთითებს, თუ როგორი ერთობა და როგორი ურთიერთგაგება და თუნდაც ადამიანური სიყვარული ჰქონდათ ამ ადამიანებს.
2: საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელს უსმენით, ასევე აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარეს და თავად ალბომი პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორმა დალი ჭედიამ შეადგინა და თქვენ მისი განცხადებაც მოისმინეთ. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება კი ეთერში 10:00-ზე გავა.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
14: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
15: გაგაცნობთ 6 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექია მოსაოდარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 14 გრადუსი სიმკვრივე ფიქსირდება. ამბროლაუსა და ჭიათურაში 18. სოხუმში, ზუგდიდსა და სენაკში 19. ქუთაისსა და ბათუმში 20. 21 გრადუსი იქნება ფოცსა და ქობულეთში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სიმკვრივე ფიქსირდება. გორში, სიღნაღსა და თელავში 19. რუსთავში 20. 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლეწვიმა შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 20.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
16: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.

0: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღეთ თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკეთ 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
1: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
2: ქმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
3: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. მარიკა ფაკურაძესთან ერთად.
6: დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. ვიწყებთ დილის ეთერს რადიო იმედის ეთერში FM 105.9-ზე და დილის 9 საათიან ბლოკში გადავწყვიტეთ, რომ ძალიან საინტერესო სიახლე გაგაცნოთ, სიახლე ისეთი, რომელიც უკავშირდება კინოშემოქმედებასაც და უკავშირდება ორი ქვეყნის ურთიერთობასაც, ამ შემთხვევაში ვგულისხმობთ საქართველოსა და მალტას. ჩვენი მთავარი თემა წარმოდგენილი არის ასე. სულ რამდენიმე დღეში, 8-დან 12 ოქტომბრამდე კუნძულ მალტაზე დაიწყება პირველად ჩატარებული კინოფესტივალი. ეს იქნება მალტა საქართველოს ქალთა საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომელსაც ქვია სინებრიჯი. თავისთავად სახელი უკვე გულისხმობს ხიდს ორ ქვეყანას შორის, ხიდს, რომელიც გადებულია სწორედ კინო შემოქმედების მიხედვით და ეს იქნება მართლა უნიკალური შემთხვევა, რომ ორ ქვეყანას შორის ესეთი კინემატოგრაფიული კავშირი შედგეს, ქართული და საერთაშორისო ფილმები იქნება წარმოდგენილი მალტაზე და ძალიან საინტერესო ის არის, რომ ამ პროექტს თავისთავად ჩანაფიქრში აქვს გაცვლითი პროექტი, ეს რას გულისხმობს? ფორმატი იქნება ასეთი. როდესაც მალტაზე ჩატარდება კინოფესტივალი, მაგალითად წელს, აი რამდენიმე დღეში რომ დაიწყება, საბოლოო ჯამში ის გამარჯვებული ფილმები შემდეგ თბილისში იქნება წარმოდგენილი საქართველოს კინოაკადემიის ლურჯ დარბაზში. ხოლო მომდევნო წელს, როდესაც თბილისში გამართება მეორე სესია კინოფესტივალის, ასე ვთქვათ, შემდეგ მისი გამარჯვებული ფილმები წაღებული იქნება მალტაზე. ასევე დაგეგმილია ბევრი ნომინაციის დასახელება, გამარჯვებულების გამოვლენა და საერთოდ რა და როგორ ჩაივლის უახლოეს დღეებში მალტაზე, ამ ყველაფერზე ჩვენი სტუმარი გვესაუბრება. სტუმარი უნდა წარვადგინოთ, ამ კინოფესტივალის ერთ-ერთი დამფუძნებელი გახლავთ, ქალბატონი ირინა ცერცვაძე და ასევე ფესტივალის დამფუძნებლები არიან ქალბატონი მანანა ანასაშვილი და მაკა ლაშხი. აი სამი ქალბატონი ქმნის ქალთა საერთაშორისო კინოფესტივალს. ირინა, მოგესალმებით.
7: მოგესალმებით.
6: დილამშვიდობისა და დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. გვითხარით აბა მალტის გეგმები, სულ მე მგონი ხვალ უკვე ფრინავს თქვენ მალტაზე, იმისთვის რომ პირველად გახსნათ ქალთა საერთაშორისო კინოფესტივალი.
7: ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, როგორც თქვენ ბრძანეთ, პირველად დაფუძნდა მალტა საქართველოს ქალთა საერთაშორისო კინოფესტივალის სინებრიჯი და ძალიან ბევრი გვეკითხება, რატომ მალტა. იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მალტაზე მე და მაკა ლაშხი ვარ დამფუძნებლები მალტის ქართული კულტურის ცენტრის, რომელიც უკვე 2012 წლიდან სხვადასხვა მიმართულებით ახორციელებს პროექტებს. ეს არის როგორც კულტურული მიმართულება საგანმანათლებლო კუთხით და შემდგომ უკვე გადავწყვიტეთ, რომ რაღაც უფრო ფართო მასშტაბი ყოფილიყო და როგორც თქვენ ბრძანეთ, დამფუძნებლები ვართ ამ კინოფესტივალის. მე გახლავართ ქალბატონი მაკა ლაშხი, რომელიც უშუალოდ მალტაზე ცხოვრობს და ასევე ქალბატონი მანენა ანასაშვილი, ასევე ქალბატონი მანენა გახავთ დირექტორი, იდეის ავტორი, სულის ჩამდგმელი ამ ფესტივალის და სწორედ ქალბატონი მანენას იდეა გახლდათ ეს, რომ ეს ფესტივალი დაფუძნებულიყო მალტაზე და ყოფილიყო არამხოლოდ კინოფესტივალი, ყოფილიყო უფრო რაღაცა ფართო საერთაშორისო პლატფორმა, რომელიც მოიცავს ორი ქვეყნის კულტურული ურთიერთობების კიდევ უფრო მეტად გაღრმავებას და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ქალბატონების წარმოჩენას, მათი შემოქმედებითი უნარების გაცნობა საერთაშორისო არენაზე.
6: თქვენ სამი ქალბატონი სათავეში უდგახართ ფესტივალს, რომელიც აძლიერებს რეჟისორ ქალებს. რეალურად გამოდის ის, რომ თქვენი ამ მრავალწლიანი მუშაობის შედეგად, მე მგონი უკვე ხელოვნების არც ერთი დარგი აღარ დარჩენილა, რომელსაც არ მიექცა კულტურა და ეს ქართული შემოქმედება, სამხატრო მიმართულებით რეწვა, მუსიკა ხომ ვიცით ძალიან კარგად, ახლა კინო დაემატა და გაგაქვთ და გაგაქვთ აქტიურად მალტაზე. ძალიან საინტერესოა ახლა ქართულ კინოშემოქმედებას როგორ მიიღებს იქაური მაყურებელი.
7: რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა, როდესაც ზოგადად ქართულ კულტურას ეხები და მithumetes გაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ქართული კულტურა წარედგინოს საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ეს არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა და ამიტომ ყოველთვის ვცდილობთ ხო ნებისმიერი პროექტი ხორცელებული იყოს უბრალოდ დარგობრივი პროფესიონალების სპეციალისტებთან ერთად. და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, როდესაც ქალბატონ მანენას გაუჩნდა ეს იდეა და სურვილი, რა თქმა უნდა, რომ ეს ფესტივალი სინებრიჯი დაფუძნებულიყო და ასევე ჩვენთვის ძალიან დიდი мотиваცია, ნდობის მომენტია და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და უღრმეს მადლობა გადაუხადო საქართველოს კინოაკადემიას ძალიან დიდი მხარდამჭერისთვის, ქალბატონ ნიკოლოზ აბრამიშვილს, ქალბატონ მანენა ანასაშვილს, რომ სწორედ აი ჩვენთან ერთად გამოთქვეს სურვილი, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება ყოფილიყო. მალტაზე ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა ამას, ფაქტობრივად ჩართულია. მოგეხსენებათ, მალტას კინოინდუსტრიის მიმართულებით არის საკმაოდ ძალიან მაღალ დონეზე წარმოჩენილი და სწორედ მაკალაშხის ძალიან აქტიური ჩართულობით, თვითონ მაკას ძალიან დიდი სურვილით, ასევე თვითონ მალტის კინოინდუსტრიაც, კინოაკადემია, სხვადასხვა უნივერსიტეტები, ტები სახელმწიფო უნივერსიტეტი არიან ჩართულები ამ ფორმატში.
6: და გელიან მალტაზე.
7: რა თქმა უნდა.
6: როგორ შეირჩა საჩვენებელი ფილმები? ეს არის მხოლოდ ქართველი და მხოლოდ მალტის წარმომადგენელი ქალი რეჟისორები, თუ რადგან საერთაშორისო შეიძლება სხვა ქვეყნის მონაწილე ქალბატონებიც შეერჩიათ?
7: მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფესტივალი პირველად ტარდება, მინდა გითხრათ, რომ იყო ძალიან დიდი გამოხმაურება, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მოხდა ეს ფილმების გამოგზავნა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენთვის არამხოლოდ შევძლოთ ქალი რეჟისორების, ასევე სტუდენტების ხელშეწყობა და ძალიან ბევრმა სტუდენტმაც გამოთქვა სურვილი, რომ მიიღო მონაწილეობა. არ მონაწილეობს მხოლოდ მალტაზე მცხოვრები ქართველი მალტელი რეჟისორების ფილმი, აგვაქვს როგორც ამერიკიდან, რუმინეთიდან, ბულგარეთიდან, უკრაინიდან, ანუ საკმაოდ მრავალ ისეთი მრავალ ფეროვანია ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ამ ფესტივალს ყავს ჟიური, ასევე ჟიური არის საერთაშორისო, რომელიც არის რა თქმა უნდა დაკომპლექტებული საკმაოდ მაღალი დონის პროფესიონალების მიერ. მოხდა ამ ფილმების, რა თქმა უნდა, შერჩევა და შესაბამისად უკვე იქნება წარმოდგენილი ეს
6: პროგრამის სახით. ჩვენს მენელებს და მაყურებლებს, რომლებიც ვიდეოს სახით ქვეყურებენ სოციალური მედიის პლატფორმებზე, შეგვიძლია ვუთხრათ ნომინაციები, თუ სად გაიცემა, რა მიმართულებით გაიცემა პრიზები. ესე იგი, საუკეთესო სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის რეჟისორი გამოვლინდება, ასევე საუკეთესო დოკუმენტური ფილმის რეჟისორი. ესე იგი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ფესტივალზე ორივე მიმართულებაა წარმოდგენილი, მხატვრული და დოკუმენტური კინო. ანიმაციაც მათ შორის ასევე საუკეთესო მოკლემეტრაჟიანი ანიმაცია მხატვრული ფილმის რეჟისორი გამოვლინდება და სტუდენტური, აი თქვენ თქვით სტუდენტების ხელშეწყობა, სტუდენტური ფილმის რეჟისორი. ასევე იქნება ორი სპეციალური პრიზი, როგორც თქვენს პრესლისში ნაჩვენები, ჯილდო კინემატოგრაფიის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის და ფესტივალის დამფუძნებელთა სპეციალური ჯილდო. მოკლედ ყველა მიმართულებით იქნება აღნიშნვა, ესე იგი.
7: ყველა მიმართულებით არის, რა თქმა უნდა. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა ასევე გადაუხადო თეატრალურ უნივერსიტეტს, რომ მათი სტუდენტებიც იღებენ მონაწილეობას, ასევე სამხატრო აკადემიის სტუდენტებიც იღებენ საქართველოდან
6: ანიმაციის მიმართულებით.
7: და ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ასევე კულტურის სამინისტროს შემოქმედებით საქართველოს, ძალიან დიდი მხარდაჭერისთვის, კულტურის ფონდ მესმას, რომელიც ასევე გვერდში გვიდგას, კინოცენტრს. და მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის მხოლოდ კინო, ვთქვათ, ფილმების ჩვენება, ჩვენი სურვილია ასევე, რომ შევძლოთ თვითონ გაცნობა ქართველი კინემატოგრაფისტები, რეჟისორების, ქართული რეჟისორების, რომელთაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ქართულ კინოში და წელს ასევე იქნება როგორც 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ქალბატონ ნანა მჭედლიძის ფილმი პირველი მერცხალი იქნება ნაჩვენები და ყოველ წელს რა თქმა უნდა იქნება ეს უფრო რაღაცა სხვა ფორმატით წარმოჩენილი, სხვადასხვა ფორმატით.
6: როგორც მე-20 საუკუნის გამორჩეული ქალი, გაქვს ალკემი მიმართულება და ნანა მჭედლიძე შეირჩა ხო?
7: და ქალბატონ ნანა მჭედლიძე შეირჩა.

0: როგორც თქვენ ბრძანეთ, არის სპეციალური პრიზი და ჩვენ გვინდა ასევე გითხრათ, რომ უკვე ეს პრიზი უკვე გავაჟღერეთ და ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ ეს ამ პრიზის მფლობელი პირველად ინებრიჩი იქნება ქალბატონი ნინელი ჭანკვეტაძე.
1: ოო, იქ ნინელი ჭანკვეტაძე ნამდვილად ქართული კინოსა და თეატრის ნამდვილი მშვენება. და ასეთი შეკითხვა მაქვს, ესე იგი, როდესაც დასრულდება კინოფესტივალი, ეს მოხდება 12 ოქტომბერს და გამარჯვებულები რომ გამოვლინდებიან, შემდეგ უკვე თბილისში იქნება ეს დასკვნითი ღონისძიება კინოაკადემიის დარბაზში, სადაც შეჯამდება პირველი წელი.
0: კონცეფცია შემდგომში მდგომარეობს, ანუ გამარჯვებული ფილმები, რომელიც იქნება მალტაზე, მალტაზე იქნება ნაჩვენები, რა თქმა უნდა, და ეს გამარჯვებული ფილმები შემდგომ უკვე იქნება ნაჩვენები საქართველოს კინოაკადემიის ლურჯ დარბაზში და უკვე 28 ოქტომბერს იქნება ოფიციალურად უკვე დაჯილდოვება აი აქაც საქართველოში და მეორე საქართველოში მეორე წელს იქნება საქართველოში და გამარჯვებული ფილმები ნაჩვენები იქნება მალტაზე. გვინდათ რომ ეს იყოს მდგრადი პროექტი, ეს არ იქნება რა თქმა უნდა ერთჯერადი და ახალი, ეს იქნება ხელშეწყობა რა თქმა უნდა ქართველი რეჟისორების, როგორც დამწყები, ასევე სტუდენტების, რომ შევძლოთ მათი ნიჭიერების წარმოჩენა.
1: ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ახლა საქართველოში ვართ და გვისმენენ და გვიყურებენ და ფიქრობთ, რომ კარგი იქნებოდა დავსწრებოდით, მეტნაკლებად შეგვიძლია გული არ დაგწყდეს, იმიტომ რომ საუკეთესო რაც დასახელდება და გაიმარჯვებს, ის აუცილებლად თბილისში იქნება წარმოდგენილი.
0: თბილისში იქნება წარმოდგენილი.
1: აა, გასაგები. რა საინტერესოა ახლა მალტაზე როგორი ინტერესი იქნება მაყურებლების მხრიდან, იმიტომ რომ მე ჩემი თვალითაც მომსწრე ვარ, შარშან ერთად ვიყავით და თქვენი დამსახურებით მოვხვდი მალტაზე და გავაშუქეთ ფესტივალი და ასევე ყოველ წელს თანამშრომლობთ ხოლმე და ვხედავ რომ საქართველოს მართლა ძალიან კარგად იცნობენ და თითოეული ქალაქი იქნება ეს სენჟულენი თუ ბირგუ თუ სხვადასხვა ყოველთვის ინფორმაციის ეპიცენტრშია, რომ აი ყოველთვის იციან რომ საუკეთესო არტისტი ან მუსიკოსი ან ამ შემთხვევაში კინოშემოქმედი ჩაკავთ საქართველოდან. აქედან გამომდინარე, რომ მე მგონია რომ დარბაზში უნდა იყოს საკმაოდ ბევრი მაყურებელი, ვინც დაელოდება.
0: გითხრათ რომ არის ძალიან დიდი დაინტერესება მიმართულებით, იმიტომ რომ უკვე მგწერენ, სურვილი გამოთქვეს, რომ თქვა ძალიან ბევრმა უშუალოდ მალტაზე მცხოვრებმა აა სხვადასხვა საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრნენ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ინტერესია, რომ პირველად ხდება ეს ყველაფერი, რომ რაღაცა ქართული კინოფესტივალი იქნება მალტაზე დაფუძნებული და მათი მხრიდანაც არის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ინტერესი და თვითონ მალტელებიც მონაწილეობენ, მათი დოკუმენტური ფილმებიც არის წარმოჩენილი და ეს კიდევ უფრო ორმაგად რაღაცა კუთხით საინტერესოდ ხდის აი ამ ჩვენ ფესტივალს.
1: ძალიან საინტერესო, სათავეში ახლა ვფიქრი, რომ მალტელების მიერ გადაღებული ფილმი მე მგონი არ მინახავს და ესე ამონებით დაველოდებოდი.
0: და მათთვისაც ეს იყო ძალიან დიდი პატივი, რომ ჩვენ არა მხოლოდ მალტაზე დაფუძნებული საქართველოს კულტურის ცენტრი, ქართული კულტურის ცენტრი რაღაც საქართველოს წარადგენს, ასევე ჩვენ მალტაზე მალტურ ხელოვნებასაც
1: შევეხეთ
0: და თქვენ იცით, რომ მათთვის ძალიან მნიშვნელობა ეს ავთენტურობა. და მათთვის ეს იყო ძალიან დიდი პატივი, რომ თქვა, აი მათ კულტურასაც შევეხეთ და გვინდა რომ აი ისინიც იყვნენ რაღაცა ძალიან ფართო წარმოჩენილები საქართველოში. და სწორედ ამიტომ გვიამ ფესტივალ სინებრიჯი და კიდევ ერთხელ გავმეორდები სახელწოდებას ქალბატონ მანანა ანასაშვილის
1: სიტყვა,
0: მან მოიფიქრა, რომ ეს არის რაღაცა ორმხრივი, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტი ურთიერთობები რო გაღრმავდეს ორ ქვეყანას შორის.
1: აჰა, ჩვენ ძალიან გვინდოდა რომ ქალბატონ მანანა დღეს ჩვენი სტუმარი ყოფილიყო, თუმცა ფიზიკურად ვერ მოახერხა. თქვენ ახლა ერთად გაემგზავრებით მალტაში და შევთანხმდით იმაზე, რომ შესაძ დაბრუნდებით, აი უკვე დასკვნითი ღონისძიებისთვის შეჯამების მხრივ ქალბატონ მანანას მოვიწევ და ერთად შევაჯამებთ. საერთო ჯამში უკვე რამდენი წელი დაგროვდა, რაც ქართული კულტურა ესე ყოველწლიურად აქტიურად ჩადის ამ კონძულზე.
0: ჩვენ უკვე 2012 წლიდან ვაკეთებთ აი ამ ფესტივალებს და მინდა გითხრათ, რომ უკვე
1: 24
0: წელი და უკვე დაახლოებით 100-ზე მეტი საერთაშორისო პროექტი გვაქვს განხორციელებული სხვადასხვა მიმართულები და ძალიან გვახარებს, რომ ეს არ ამხოლოდ მალტაზე, ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში, ეს არის შვეიცარია, შვედეთი, პალერმო და ასე შემდეგ და ძალიან ვცდილობთ, ეს არ არის მარტივი, ეს არის ძალიან რთული გზა. ზოგი პროექტი გვაქვს ძალიან წარმატებული, ზოგი ნაწილობრივ, ჩვენ ვიზრდებით რა თქმა უნდა ამასთან ერთად და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან გვახარებს ის ფაქტი, რომ შევძელით, რომ ძალიან ბევრ ქართულ ხელოვანი თავად მომხდარიყო სოფლიო კულტურის დედაქალაქში, რასაც მალტა ქვია და ვალეტა, თქვენ თვითონ ნახეთ ეს ყველაფერი და ძალიან ესეთი დამოკიდებულება, აი მაგალითად თქვენ შარშა მძანდებოდით, იქ არის ბირგუ, ქალაქი ბირგუ, რომელიც არის დამეგობრებული საქართველოს და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ჩვენი დამსახურებით მოხდა და როდესაც ბირგუში გვაქვს ნებისმიერი ღონისძიება, თავად მერი პატივისცემის ნიშნად

0: მაგრამ ყოველთვის დროშას აღმართავს ხოლმე მერის თავზე და რა თქმა უნდა ეს ძალიან დიდი პატივია ჩვენთვის და სწორედ წელსაც იმართება 10-ში ბირგუს ფესტივალი, ეს 20 არის ანთლების
1: ფესტივალი.
0: და ძალიან გვიხარია რომ ასევე აქაც იქნება გარდა კინო ფესტივალისა საქართველოს ძალიან ფართო წარმოჩენილი იქნება როგორც საესტრადო მიმართულება, ასევე იქნება ქართული ფოლკლორი იქნება წარმოჩენილი ძალიან აქტიურად.
1: ეს ციფრები შემეშალა ბოდიში, მსმენელი შევიყვანე შეცდომაში 2012 წლიდან 14 წელი გავიდა. არა უშავს ეგ არაფერი, მაგრამ აი ბირგუზე ისმინოდა მეთქვა რომ შარშან როდესაც სინათლის ფესტივალზე საქართველოს კულტურა იყო წარმოდგენილი და კონცერტიც გამართა და ასე შემდეგ, იქ იყო ერთ-ერთი ფრაგმენტი შეხათაშორის სადაც ბირგუს ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩის ნაწილში იყო ღია კინოჩვენება მახსოვს და ანუ ელემენტები უკვე შეტანილი იყო იმისა რომ აი კინო მიმართულებაც შეიძლება და გარეულიყო ხო საერთო საქმეში.
0: კი ბატონო, ბირგუს ფესტივალის კონცეფცია მოიცავს ასევე მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ჩვენებას
1: და წელსაც გიორგიოვაშვილის ფილმებიც იყო
0: გაშვებული. ეს კინოფილმები და ანუ კინო, ფოლკლორი, ესტრადა, ეს ყველაფერი იქნება ერთად და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან ხშირად აკეთებს სხვადასხვა მიმართულებას და ამ ეტაპზე გვაქვს ერთ-ერთი საგრანტო პროექტის გამარჯვებულები გვართ, ასევე დიასპორული ინიციატივების, რომელსაც ახორციელებს საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ძალიან დიდი მადლობა მათ და სწორედ აი ამ პროექტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია პროექტი ქართული ტრადიციები, კულტურა, ენა, რაც მოიცავს
1: ეს ცალკე პროექტია,
0: რომელიც მოიცავს ასევე ქართველი დიასპორელებისთვის მალტელზე მსხობრები ქართველებისთვის როგორც მასტერკლასებს, ფილმების ჩვენებას, ქართულ ენასთან, ქართულ დამწერლობაზე და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ქართველი ხელოვანი მარინა კაჭკაჭიშვილი იქნება ჩვენთან ერთად და აი უშუალოდ მათთან ერთად თიხაზე გააკეთებენ ქართული ამბანს, შექმნია ქართულ ამბანს და იქნება რაღაცა კიდე უფრო ფართო შეხება აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან თემას და
1: რასაც ქართულდება ეს ამ ფესტივალის დასრულების შემდეგ
0: ამ ფესტივალის დასრულების შემდეგ ფაქტობრივად ეს მოიცავს 9-დან 15-მდე მუდმივად იქნება, მეტყობა ეს მასტერკლასებიც იქნება ყოველდღიურად და ყოველდღე თექნება შესაძლებლობა მალტაზე მცხოვრებ მოზარდებს აბსოლუტურად სურვილის მიხედვით რომ თვითონ მიიღონა ეს მასტერკლასები და თქვა შეეხონ ხელოვნებას.
1: აა ძალიან კარგი. შარშან როდესაც ვიმოგზაურეთ მალტაზე და გადავიღეთ თქვენი ფესტივალი, საინტერესო ის იყოს რომ თქვენთვის უკვე ტრადიციული ფესტივალი მუზა, მისი დაჯილდოება გამართა მალწორეთ მალტაზე ამ ქალაქ ბირგუში. რადგან ჩვენთან სტუმრად სტუდიაში ხართ, ბარემოდით მოვიტოვოთ ამისთვისაც დრო და ადგილი, რომ თქვა წელს როგორი იქნება მუზას შემდეგი წელი, შემდეგი მე-11 ხო? მე-11 წელი. შარშან იყო საიუბილეო მე-10 ხო გამახსენდა. რა გეგმები გაქვს მუზასთან დაკავშირებით? ბარე მესეც ვისაუბროთ.
0: მუზა ჩემთვის ძალიან ისეთი საპასუხისგებლოა, რომ ეს ფესტივალი დაფუძნდა ბატონ მერაბ ერძენიშვილის სიცოცხლეში 2015 წელს, მისი სურვილით რეკომენდაციებს და ამ ფესტივალს ვაკეთებთ. დამფუძნებლები ვართ VPR ჯგუფი, ჩვენი ორგანიზაცია და ასევე მერაბ ერძენიშვილის კულტურის ცენტრი ბატონი დავით გეგელაშვილი და ეს ტრადიცია გრძელდება და ნუ ყოველ წელს ვცდილობ და ნუ განსხვავებულობა ის არის ამ ფესტივალის რომ იქ არის ქართული სიმღერის ტური, უცხოური სიმღერის ტური და გამარჯვებულებს აბსოლუტურად ჩვენი სრული მხარდაჭერით მე სხვადასხვა ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში უშვებ და ფესტივალზე მათი შემოქმედება არის წარმოჩენილი
1: და ძალიან ბევრ ბავშვს სწორედ კარიერის და გზა გაეხსნა ამ ფესტივალის მეშვეობით.
0: ისი ძალიან ბედნიერები სხვადასხვა ქვეყანაში შეუძლეთ მათი ნიჭიერების წარმოჩენა და რა შეეხება შარშან თქვენ შემძანდებოდით რომ იყო მე-10 წელი, მაგრამ ინედან ის იყო მე-10 და იყო მალტაზე, წელს გვინდა რომ ესეთი პროექტი გავაკეთოთ, ეს იქნება თვითონ შეჯამება აი ამ საიუბილეო დეკადა მერაბ ერძენიშვილის ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალის ოქროს მუზასი, რომელიც გამართება 22-25 ოქტომბერს კულტურის ცენტრ მუზაში და პირველი დღე ეს იქნება თავიდან ბოლომდე შეჯამება, ამ თქვათ ეს თვითონ ამ ჩვენი გამარჯვებულები წარსდგებიან საზოგადოების წინაშე, მე 23-ში არის ქართული სიმღერის ტური, უცხოური სიმღერის ტური, გამოვლინდებიან ისევე როგორც გამარჯვებულები და გრან-პრის მფლობელები და ასევე 25-ში არის კლასიკური მუსიკის მიმართულება და ძალიან გვიხარია რომ თბილისის კლასიკური მუსიკის აკადემია უკვე რამდენიმე წელია თვითონ ჩვენთან ერთად ახორციელებს, ანუ ბევრ ყველა მიმართულებას მოიცავს. 4 დღე ასევე იქნება მერაბ ერძენიშვილის საგამოფენო სივრცეში გამოფენილი ნამუშევრები მოზარდების და გვინდა რომ აი ის რაც უნდა და ბატონ მერაბს რომ აი მის საგამოფენო სივრცეში მუზაში

0: ჯია ეს რაღაცა ხელოვნების სურნელი თვითონ ესე ამბობდა ხოლმე ხელოვნების სურნელი სულ უნდა ტრიალებდესო გვინდა რომ ეს ტრადიცია გავაგრძელოთ და ასევე ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ დღეს ამის საშუალება მომეცით რომ ეს ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს პანელს და ასევე მე მინდა უღრმესი მადლობა გადაუხადო კიდევ ერთხელ შემოქმედებით საქართველოს აი ამ პროექტის მხარდაჭერის
1: კარგია რომ კარგი პროექტები არის მათ მიერ მხარდაჭერილი და ეს მისასალმებელია და ნამდვილად
0: სამადლობელი
1: ნამდვილად აი ამდენწლიანი პრაქტიკიდან გამომდინარე გულისხმობ მარტო საერთაშორისო მიმართულებას დანარჩენ ახლა საქართველოს პრაქტიკას რა ჩამოთვლის ახლა ჩვენს გადაცემის ფორმატში. როგორ ფიქრობთ აი თქვენი შემოქმედებების თქვენი შეფასებით აი რა არის ყველაზე მთავარი საქართველოსთვის დამახასიათებელი რასაც დღეს თანამედროვე კულტურაში ვქმნით ჩვენ ყველანი რითიც შეგვიძლია რომ მოხიბლოთ საერთაშორისო აუდიტორია. ახლა ამდენი წელია მარტო მალტაზე 14 და 14 14 წელია მარტო მალტაზე გაგვაქვს კულტურა აგერ ფესტივალის საშუალებით სხვადასხვა ქვეყანაში ქართული სიმღერა. აი მთავარი მარცვალი რა გვაქვს რითიც გამორჩეულია საქართველოს ნიჭიერება ასე ვთქვათ და რითიც შეგვიძლია რომ რაღაცნაირად მოვიზიდოთ ინტერესს.
0: ყველაზე მთავარი ეს არის ემოცია. და იმდენად ამ ჩვენს ქართულ კულტურაში ეს ემოცია არის აბსოლუტურად გარდა იმისა რომ ეს მრავალხმიანობა ის სხვადასხვა მიმართულებით საოცრად ნიჭიერი ხელოვანები ყავს და ნუ საოცარი ნიჭი ზეიმია რა თქმა უნდა ეს და კულტურული მემკვიდრეობა ჩვენ ერთად ჩვენ ყოველთვის ვამაყობთ ეს არის ძალიან დიდი ემოცია რომელიც აუცილებლად არის გადამდები და აი ამას ძალიან კარგად ხედავს და გრძნობს უცხოელი მაყურებელი მსმენელი და ეს მათთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ აი ეს იმდენად მიუხედავად იმისა ჩვენ სხვადასხვა ქვეყნის ვთქვათ ხელოვნებასთან ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ და ვიცით ვთქვათ რაღაცა სხვადასხვა მიმართულება
1: მეტნაკლებად
0: ვეცნობით აი ყველაზე დიდი ემოცია მოდის მაინც საქართველოსთან და ეს არის მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აი ეს ქართულ სიმღერაში თვითონ სხვათაშორის ძალიან ხშირად ქონია მათთან ამთან დაკავშირებით საუბარი და პირველი როგორი ემოცია მოდის, როგორი რაღაცა განსაკუთრებული დამოკიდებულება პატივისცემა მოდის ქართველი ხელოვანებიდან საკუთარი ქვეყნის და თავისი ტრადიციების მიმართ. ეს იგრძნობა რა თქმა უნდა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ პატივისცემა საკუთარი აი ის რასაც აკეთებენ ქართული ხელოვანები თავისი შემოქმედების, თავისი კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ.
1: ხო, ალბათ ეს ძალიან ზუსტი პასუხია, იმიტომ რომ შეიძლება თქვა სიმღერაში ენა არის მოდეს უცხოელ მსმენელს შინარსი ვერ გაიგოს თქვა რაზია ესათვის სიმღერა, მაგრამ აი ეს რაც მუსიკალურად ამ
0: დამოკიდებულებად გრძნობს და აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მათგან არაერთხელ ყოფილა ეს კომპლიმენტი, რა ჩვენ ძალიან გვახარებს.
1: შესაბამისად იციან რომ ყოველ წელს, როდესაც ახალ-ახალი პროგრამით ჩადიხართ და ახალი განაცხადი კეთდება საქართველოსთან, აუ შეიძლება იქნება ჩატანილი ეს ჩვენი ემოცია რაც გაგვაჩნია.
0: რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა ხარისხი და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ყველაფერი იყოს, აი რაღაც ესეთი ემოცია იყოს მიწოდებული და ყოველთვის ვთქვით რომ ეს ჩვენი პროექტები იყოს რაღაცა ტრადიციული ხასიათის, იყოს კიდე უფრო მეტად მდგრადი და შევძლოთ სხვადასხვა მიმართულების ერთ სივრცეში წარმოჩინა.
1: შესაბამისად აი ხეს 4 დღე, 8-დან 12 ოქტომბრამდე უკვე კინოენით ნათქვამი ემოცია
0: და ეს ჩვენთვის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა, იმიტომ რომ ესაც უკვე ქართულ კინოსაც ეხები, რა თქმა უნდა და ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან დიდი მხარდაჭერა და თანადგომა გვაქვს ქალბატონი მანანა ანასაშვილის მხრიდან, რომელიც უშუალოდ გახლავთ კიდევ ერთხელ გამეორდები ფესტივალის დირექტორი და დამფუძნებელი და ასევე საქართველოს კინოაკადემია.
1: აი ხავ თქვენ გამომიგზავნეთ ბმული ედენ სინემა ქვია იმ სივრცეს, სადაც იქნება კინოჩვენებები, სადაც უკვე ქართული აფიშა არის გამოტანილი, სინებრიჯი და ხიდი ორი ბოლოთი, ხო, ერთ მხარეს საქართველოს დროშა, მეორე მხარეს მალტის დროშა და გადავხედე დარბაზს, ძალიან დამაინტერესა თუ სად იქნება ჩვენებები და მართლა ძალიან ისეთი ღირსეული სივრცე არის შერჩეული. აი
0: ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ჩვენ ვარჩევდით სად უნდა დარბა, სად უნდა გამართულიყო ჩვენი ფესტივალი. რა თქმა უნდა, ყველა ეთხოვდა პროგრამას შესაბამისად, როგორი ფორმატი და ეს რომელიც თქვენ ბრძანეთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი ცენტრალური კინოდარბაზი მალტის და იმდენად დაინტერესდნენ, რომ აბსოლუტურად ძალიან ისეთი დროც გამოყვეს და აფიშაც გააკეთეს და ძალიან დიდი ინტერესია და გთხოვეს, რომ თუ შეიძლება ჩვენ ამას უფრო ფართოდ წარმოვაჩენთ და რა თქმა უნდა ჩვენთვის ეს არის პირიქით ძალიან მნიშვნელოვანი.
1: ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საიძზე ვხედავთ რომ კინო დარბაზის სახელის ქვემოთ ჯერ ქართული ბანერი არის გავთავსებული და შემდეგ უკვე ქვემოთ ჩანს ის მიმდინარე ფილმები, რომელიც სულ მალე გამოვა ამ კინოთეატრში, ტომ კრუზის პოსტერით, რომელმაც ახალი როლი შემოგთავაზა ფილმში სახელწოდებით დიგერ და ასე შემდეგ სოფლიო პრემიერები, ანუ აი ერთ

0: არის მოქცეული საიტზე ქართული სახელის მქონე ფესტივალი და მსოფლიო პრემიერები. ეს მართლა ძალიან
1: სუსტად გუშინ მიიღეთ ეს ინფორმაცია და რაღაც ძალიან გათკომდა, ძალიან ამაყი.
0: იმედია რომ ისე იქნება სავსე დარბაზი ქართული ფილმების და ქართული ფესტივალის ჩვენებაზე, როგორც უნდაც კონკურსის პრემიერაზე დავიტოვოთ ამის იმედი.
1: და ძალიან გვიხარი ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე რომ ეს ჩვენ პროექტები იყოს გაშუქებული, იყოს სხვადასხვა ტელეგადაცემები და წელსაც ეს კინოფესტივალის დღიურები იქნება გაშუქებული და საზოგადოებრივი მაუწყებელი მალტიდან უშუალოდ შემოგთავაზებთ ყველა დეტალს, როგორ შუქდება.
0: ანუ ქართული მაყურებელი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გაიგებს
1: როგორ მიმდინარეობს.
0: და როდესაც დასრულდება, როგორც გითხარით, ქალბატონ მანანას მოვიწვევთ და შეჯამებას უკვე კინოაკადემიასთან ერთად გავაკეთებთ, რა მოხდება ლურჯ დარბაზში, რომ გამარჯვებული ფილმები ვნახოთ სხვადასხვა ნომინაციებში. ძალიან საინტერესო ინიციატივაა, წარმატებას გისურვებთ.
1: მადლობა თქვენას ყოველთვის ეს დაინტერესებისთვის და მოწვევისთვის უხრის
0: მადლობა. იბა თქვენ პროექტები ყოველთვის საინტერესო და მრავალფეროვანია და მით უმეტეს ახლა კინოსო დაუკავშირდა ეს ორმაგად გასახარები არის ჩემთვის და მოკლედ გილოცავთ და იმედი მაქვს რომ ხვალიდან ბედნიერი მოგზაურობა გექნებათ მალტაზე და 8-12 ოქტომბერს კუნძულ მალტაზე მალტა საქართველოს ქალთა საერთაშორისო კინოფესტივალი სინებრიჯი დიდი წარმატებით ჩაივლის.
1: მადლობთ.
0: დიდი მადლობა ირინა ცერცვაძე იყო ჩვენი სტუმარი, რომელიც ამ ფესტივალის ერთ-ერთი თანადამაარსებელი და თანადამფუძნებელია და როგორც დაგპირდით, როდესაც დასრულდება კინოფესტივალი 28 ოქტომბერს იქნება შეჯამება საქართველოში და თვის ბოლოს უკვე შეჯამების სახითაც შევეხმიანებით აუცილებლად ამ ფესტივალს. მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ ახლა შევისვენებთ რადიო იმედში დილის ეთერი, რა თქმა უნდა, გრძელდება. მუსიკალური პროგრამა გავაგრძელოთ, 10 საათზე იქნება საინფორმაციო გამოშვება და ჩვენ ერთმანეთ შევხვდებით 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ახალი თემით და ახალი სტუმრით. დროებით მადლობა ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ რადიო იმედს.
2: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. მარიკა ფაკურაძესთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის. გეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 5-5-8-510 510.
3: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
6: მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
3: ყავს ავტომობილი, ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით, მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.

0: განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224 24 00
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 10 საათია.
4: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
5: 10 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. 4 ოქტომბრის აქციის ორგანიზატორებმა მურთაზოდელამ და ლაშა ბერიძემ ვერშებდგარი დამხობის მცდელობიდან ერთი წლის შემდეგ მათ მიერ ჩადენილი დანაშაული აღიარეს და საკუთარი ქმედებების გამო სინანული გამოთქვეს. მათ პროკურატურა საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მოთხოვნით შესაბამისი განცხადებით მიმართეს ორგანიზატორების გადაწყვეტილებას. ოპოზიციური სპექტრის წარმომადგენლების მხრიდან კრიტიკული შეფასება სებები მოყვა. მართულ გუნჩი კი აღნიშნულ ნაბიჯს დადებითად აფასებენ. მოვისმინოთ ხარეთ ოპოზიციები.
6: საპროცესოზე რომ აფორმებდა გარიგებულ სხვებს უწოდებ კი დაიწვევი ჯოჯოხეთის ცეცხლში სრულიად სამართლიანად და ჯოჯოხეთამდე მე გეყოლები დედამიწაზე.
7: ზოდელავა და ბერიძე რომ აფორმებენ საპროცესოს, ეგ რა ფენომენია? არაფერზე ამომიღია ხმა აქამდე და მაქსიმალურად უცდილობ თავი შევიკავო. ჯერ ისედაც კონსპირაციულ გარიგებებზე ხმა არ ამოუღიათ და არ უსაუბრიათ. თქვენ მართლა მარიონეტები ხომ არ გგონივართ? როცა გინდათ, მაშინ მოგვასაქმებთ თავზე და მერე მშვიდად გაივლით. პასუხისმგებლობების საკითხს აღარ შევეხები, თუმცა თუ საჭირო გახდა, ჩავშლი დეტალურად.
8: მათ არჩიეს 7-6 თუ ასე შემდეგ რამდენიმე წლის ციხეში ყოფნას გამოეყენებინათ სახელმწიფოს ჰუმანური მიდგომა და წასულიყვნენ საპროცესო გარიგებაზე. ეს რა თქმა უნდა მისასალმებელი ნაბიჯი არ დაუჯერონ იმ უცხოელ პატრონებს, იმ ქვეყნის შიგნით არსებულ უცხოელი ძალების მიერ დაქირავებულ აგენტურებს, რომლებიც მათ მოუწოდებენ დარჩენ ციხეში და თავიანთი მიზნებისათვის გამოიყენონ მათი პატიმრობა.
9: სისხლის ზღვისკენ აი ესეთი ინტენსივობით მსვლელობა რასაკურველია, არ არის არცერთი ქართველის, არცერთი საქართველოს მოქალაქის ინტერესებში. და კარგია, თუ ამ საკითხთან დაკავშირებით აქვთ ღრმად გაანალიზებული პოზიცია და იმედი ვიქონიოთ, რომ სწორედ ეს არის ის ფაქტორი, რომელიც საპროცესო შეთანხმების მოთხოვნა განაპირობებს.
5: ვიცე-პრემიერმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა საქართველოში ვიეტნამის ახლადდანიშნულ ელჩთან უენ თანლესთან გაცნობითი შეხვედრა გამართა. მხარეებმა საქართველო ვიეტნამის ორ მხრივიდან მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებზე ისაუბრეს. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს მაღალი დონის ვიზიტების გასვლა, მათ შორის ვიეტნამის ვიცე-პრეზიდენტის დაგეგმილი ვიზიტი საქართველოში და ვიეტნამში საქართველოს საელჩოს გახსნის საკითხი. ინჯეების ღია მხარდა ჭერი ალდე ქრონიკის კითხვებს ამ დრომდე არ პასუხობს. აქმე ეხება მიზნობრივი სანქციების მოთხოვნას. უგულებელ ყოფენ თუ არა საქართველოში მოქმედ სამართლებრივ ჩარჩოს, რომელიც უცხოურ გრანტებს და დაფინანსებას არეგულირებს და გამოიყენება თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციები პოლიტიკური მიზნებისთვის. ნობისთვის ალდე და ევროპული ლიბერალური ფორუმი კაია კალასა და მარტაკოს საქართველოს ხელისუფლების დასანქცირებას თხოვენ. მოთხოვნა გერმანული ფონდის თბილისის ოფისის დახურვას უკავშირდება. მარტაკოსის მიერ მოლდოვის ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესზე გაკეთებულ შეფასებას კი საქართველოში პოლიტიკური გამოხმაურება მოყვა. ევროკომისრის განცხადებით, მოლდოვა ევროკავშირში გაწევრიანების მიმართულებით მნიშვნელოვანი პროგრესი და შთამბეჭდავი ტემპით მიიწევს წინ. ქართულ ოცნებაში მიიჩნევა, რომ აღნიშნული განცხადება ევროკავშირის მხრიდან სხვადასხვა ქვეყნის მიმართ განსხვავებული და არათანაბარი მიდგომის კიდევ ერთი მაგალითია.
7: მოლდოვასთან მოლაპარაკების ყველა კლასტერს მიმდინარე წლის ბოლომდე გახსნის. ევროკავშირი განაგრძობს მოლდოვის მხარდაჭერას ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე.
10: მარტაკოსის განცხადება მიგვანიშნებს უფრო იმაზე, თუ

0: რა ახდენს მარტაკოსთან შთაბეჭდილებას და არა იმაზე, რომ ნამდვილად შთაბეჭდავი წინსვლა აქვს მოლდოვას. ეს არის ის კრიტერიუმი, რომლითაც ევრობიუროკრატები თურმე აფასებენ ქვეყნებს და ჩვენ იმ პარამეტრებით და იმ მაჩვენებლებით, რომელიც აქვს მოლდოვას, ძალიან ნათლად ვხედავთ, რომ აი ეს მათთვის შთამბეჭდავი მოცემულობა სრულებითაც რომ არ არის შთამბეჭდავი.
1: და დღეს ხო ინფორმაცია გარდაცული პატიმრის ოჯახი, რომელმაც ციცოცხლე ციხეში სუიციდი დაასრულა, დავითაძის ოჯახ სოციალურ ქსელში პასუხობს. ოჯახი აღნიშნავს, რომ ყველა ადამიანი, ვინც გარდაცვლილის მიმართ შეურაცხყოფელ ღირსების შემლახალ ან ცივისწამებლურ განცხადებებს აკეთებს, პასუხს უნდა აგებდეს კანონი დადგენილი წესის ცნობისთვის. დავითაძის ოჯახმა ერთ-ერთი პატიმრის შესახებ, რომელმაც ციცოცხლე ციხეში სუიციდი დაასრულა, განაცხადა, რომ მიიყვანეს იმ ზომამდე, რომ თავი მოეკლა.
2: ვინც ჩვენი გარდაცვლილი ოჯახის წევრის მიმართ შეურაცხყოფელ ღირსების შემლახველ ან ცილისმწამებლურ განცხადებებს აკეთებს, პასუხს უნდა აგებდეს კანონით დადგენილი წესით. განსაკუთრებით მიუღებელია ის, რომ ზოგიერთი ადამიანი საჯაროდ, მათ შორის ტელევიზიებში, გამოდის მძიმე და ამაზრზენი ბრალდებებით ისე, რომ საერთოდ არ ითვალისწინებს გარდაცვლილის ოჯახის მდგომარეობას და იმუდიდეს ტკივილს, რომელსაც ამ წუთებში განვიცდით. მოვითხოვთ თითოეული მსგავსი განცხადება და ფაქტი. სათანადოდ იქნეს შეს სწავლილი და სამართლებრივი საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში დამნაშავე პირებს კანონის სრული სიმკაცრით მოეთხოვოთ პასუხი. ჩვენი ოჯახის მწუხარება არავის აძლევს უფლებას გარდაცვლილის ღირსებას შეეხოს და მგლოვიარე ოჯახს დამატებითი ტკივილი მიაყენოს.
1: თბილისის საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდობის ქურდული სამყაროს წევრობის საქმიანობის მხარდაჭერის და ქურდული სამყაროს წევრისთვის მიმართვის ფაქტზე დაკავებულების სასამართლო პროცესი გაიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 80 პირი და აკავაგიდებ 14 კი ბრალი დაუსწრებლად ნაწილს კი პენდენციურ დაწესებულებაში წარედგინა, მათ შორის ერთ-ერთი საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია.
3: ყოფს ედავება ეგრეთ წოდებული ქურდულ სამყაროს წევრზე მიმართვას. წარდგენილ ბრალდებაში იგი თავს სრულად ცნობს უდანაშაულოდ. მოსამართლემ 37-ვე პირის მიმართ გამოიყენა უმკაცრესი აღკვეთის ღონისძიება, პატიმრობა, რასაც დაცვის მხარი კატეგორიულად არ ეთანხმება.
4: თითოეულ ეპიზოდზე მოპოვებული ან მოწებულებათა ერთობლიობა უმკაცრეს გახლავთ ფარული აუდიო ჩანაწერები, საიდანაც ჩანს, რომ ბრალდებულები უკავშირდებოდნენ ნამდვილად ქურდული სამყაროს წევრებს და ეწყობოდა ქურდული გარჩევები. სასამართლომ გაითვალეს და ჩვენი მოთხოვნა დასაბუთებული იყო როგორც მიმალვის, ასევე ახალ დანაშაულის ჩადენის და მოწებულება და განადგურების საფრთხეები და თითოეულ მარგანის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით გამოყენებული იქნა პატიმრობა.
1: ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ორგანიზებიკი ღვაწმოსილი პედაგოგებისადმი მიცნული საზეიმო ღონისძიება გაიმართა. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერმა ზამურ ჭითანავამ პედაგოგებს ახალგაზრდა თაობის განათლებასა და აღზრდაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისა და მრავალწლიანი ერთგულებისთვის მადლობა გადაუხადა. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ეკატერინე ხუციშვილმა კი ღვაწმოსილ მასწავლებლებს საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს სახელით მადლობის იგელები გადასცა.
5: შემდგომში
6: დღევანდელი დღე იყო კარგი მაგალითი ადგილობრივი თვითმართველობისა და საგანმანათლებლო სისტემის თანამშრომლობის, როდესაც ყველა ერთი მიზნით არის გაერთიანებული, ყველა მადლიერია ჩვენი მასწავლებლების და ყველა აღნიშნავს მათ ღვაწლს და წარმატებებს.
7: პირველ რიგში ყველა პედაგოგს სულაცად პროფესიულ დღეს ვუსურებ უამრავ წარმატებას. მადლობა უფალს, რომ წილად მხდა რომ ვიყო მასწავლებელი. მადლობა უფალს ყველა განვლილი რთული გზისთვის და დღევანდელი წარმატებისთვის.
8: Kronika FM. Tamuna Abshilavastan ertad.
1: გაგაცნობთ უცხოეთის ახალ ამბებს. შავზღვაში რუმინეთის საზღვართან ახლოს ნეიტრალურ წყლებში რუსეთმა გემს დრონები დაარტყა, შედეგად ხომალდზე ხანძარი გაჩნდა, რის შედეგადაც კაპიტანი და ეკიპაჟის ერთი წევრი დაიღუპა, მაშულებმა 11 მესხოვრის გადარჩენა შეძლეს. პოლონეთი გეგმას გააზიაროს უკრაინასთან საზღვარი ლუბლინის სასაზღვრო რეგიონში ახალი სამხედრო დანაყოფების, ასევე აბრამსის ტანკებისა და პატრიოტის სისტემების გაგზავნით, მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ პოლონეთის ეროვნული თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა. ბენზინის ფასი ზრდის მიზეზად დონალდ ტრამპმა უკრაინის მიერ რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების განადგურება კიდევ ერთხელ დაასახელა. ამასთან თეთრი სახლის ლიდერი ბენზინის გაძვირებაზე პასუხისგებლობას დემოკრატებსაც აკისრებს, განცხადება ტრამპმა სოციალურ ქსელში გაავრცელა.
9: ნისფასის ზრდას უკვე აღარ განაპირობებს ჰორმუზის სრუტე, ვინაიდან ნავთობის რეკორდული მოცულობები ბაზარზე თითქმის ყოველდღიურად შემოდის. მიზეზი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების საკითხია. რუსულ ქარხნებს უკრაინა ანადგურებს, ხოლო ჩვენს ქარხნებს კალიფორნიის მსგავს ლურჯ შტატებში დემოკრატები ხურავენ.
1: შეერთებული შტატები ლიტვაში მუდმივი სამხედრო ბაზის განთავსების საკითხს განიხილავს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჟურნალისტებს განუცხადა და აღნიშნა, რომ შესაბამისი წინადადებით ვაშინგტონს ვილნიუსმა მიმართა. გადაუღებელმა კოგესპიროვმა წვიმამ კატალონიაში წყალდიდობა გამოიწვია. სტიქიამ ორი ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა, ერთ დაკარგულს მაშველები ამ დრომდე ეძებენ. ადიდებულმა წყალმა ქუჩები და სარკინიგზო მაგისტრალები დატბორა. ასე ვითარდება მოვლენები ამ დროისათვის. რადიო იმედი მორიგის საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 11 საათზე გავა.
10: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
11: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
12: გაგაცნობთ 6 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 18, სოხუმში, ზუგდიდსა და სენაკში 19, ქუთაისსა და ბათუმში 20, 21 გრადუსი იქნება ფოთსა და ქობულეთში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, სიღნაღსა და თელავში 19, რუსთავში 20, 12 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 20.
8: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
13: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-133.
14: ქმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
11: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
12: გეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510.
10: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველდღე
15: მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
16: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაცანთ

0: აქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
0: ლაქოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
5: კომეტა არენდ როლანი, მეოცე საუკუნის ყველაზე იდუმალი მოგზაური. კომეტა არენდ როლანი 1956 წლის ნოემბერში აღმოაჩინეს. ხუთი თვის შემდეგ, რაც ის ხილვადობის ფარგლებში გამოჩნდა, კომეტას მოულოდნელად მეორე კუდი გაუჩნდა, მოვლენა, რომელიც მანამდე კომეტების კვლევისას არ შეინიშნებოდა. ფიზიკის ცნობილი კანონების საწინააღმდეგოდ ეს კუდი მზისკენ იყო მიმართული, და არა პირიქით. თითქოს რაღაც ძალა აიძულებდა მას, არ დამორჩილებოდა მზის ზემოქმედებას. დედამიწასთან მიახლოებისას კომეტამ ბრუნვა დაიწყო, ხოლო უცნაური კუდი კაფიო სხივად იქცა. შემდეგ ის ფარდაგივით დაიკეცა და გაქრა. გაქრა ისევე მოულოდნელად, როგორც გამოჩნდა. თითქოს ის უბრალოდ გამორთეს. კომეტამ კი ასტრონომების მიერ გამოთვლილი ორბიტიდან გადაოხვია, რითაც ფაქტობრივად უგულვებელყო გრავიტაციის კანონები. მაგრამ კომეტა არენდ როლანის მთავარი საიდუმლო მოკლეტალღურ გამოსხივებაში მდგომარეობდა. მისი წყარო კომედის კუჩში ბირთვიდან მნიშვნელოვან მანძილზე მოშორებით იყო განთავსებული. გამოსხივება სტაბილური იყო, როგორც სიხშირით, ასევე ამპლიტუდით, და ერთ თვეზე მეტხან შეინიშნებოდა. სიგნალების ინტენსივობა ყოველდღიურად ძლიერდებოდა. მაქსიმუმის მიღწევის შემდეგ რადიო გამოსხივების წყარო კომედას მკვეთრად დაშორდა და მეორე კუდის გამოჩენამდე გაქრა. ანუ გამოსხივება გაჩნდა და გაუჩინარდა. გასაოცარი ის არის, რომ ის საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო. ეს მოვლენა ვერცერთი ცნობილი ბუნებრივი პროცესით ვერ აიხსნება. რა იყო ეს სიგნალი? ვინ აგზავნიდა მას? და რისთვის? უცნობია. როგორ და სად შეიქმნა ეს კოსმოსური მოგზაური? არის თუ არა ის ზეციური სხეული აუხსნელი თვისებებით, თუ ხელოვნური ობიექტი, უცნობი ცივილიზაციების მოციქული, რომლის სიგნალის ჩვენ ვერ გავშიფრეთ? ის აგზელებს თავის გზას და კვლავ კვტოვებს გადაუჭრელი ამოცანების წინაშე.
4: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: მედია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: ყოველი ბარაკიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვი ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშ პახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 233 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 93 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 12 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: გიორგი მაჩაბლის ცხოვრება სულაც არ ჰგავდა ზღაპარს. ის დაიბადა 1885 წელს თბილისში, ქართულ არისტოკრატიულ ოჯახში. გარეგნობით საოცრად ჰგავდა ბიძას, მამის ძმას, სახელგანთქმულ ივანე მაჩაბელს. მოციფულობის ასაკში უმაღლესი განათლების მისაღებადაც გერმანია აირჩია. ჩააბარა ბერლინის სამთო აკადემიაში. აქ მეგობრებთან ერთად უბრალო მუშასავით, თვეობით მუშაობდა მაღაროებში. თავდაუზოგავი სწავლისა თუ ფიზიკური შრომისაგან გადაღლილი სტუდენტი სუნამოების შეზავებით იქცევდა თავს. ისე რომ ფიქრათაც არ მოსულია თუ ოდესმე ეს გასართობი სოფლიო აღიარებასა და მილიონობით შემოსავალს მოუტანდა. 1921 წელს საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება გადასახლებულიყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მით უფრო როცა მეუღლე ნორინა ჯილი რეჟისორმა მორის გეტმა ნიუ-იორკში თავის სპექტაკლში თავარ როლზე მიიწვია. 1926 წელს გიორგი მაჩაბელმა დააარსა საკუთარი კომპანია პრინცი მაჩაბელი, რომელიც ნენელა გაფართოვდა და სულ უფრო პოპულარული გახდა. ნიუ-იორკის ბაზარზე ზედიზედ გამოჩნდა განსაკუთრებული პარფიუმერული სერია: პრინცესა ნორინა, ოქროს შემოდგომა, მეფე თამარი, კახეთის პრინცი. ყველაზე დიდი აღიარება კომპანიას სუნამომ საქართველოს დედოფალი მოუტანა. ამ სურნელებამ ამერიკული საზოგადოების ნამდვილი შოკი გამოიწვია. წარმატების ერთ-ერთი საიდუმლო იმალებოდა შეფუთვასა და სუნამოს ბოთლში. საქართველოს დედოფლისათვის სუნამოების პრინცმა საგვარეულო გვირგვინი გამოიყენა. გარდა ამისა, ფლაკონი არაჩვეულებრივი იყო იმითაც, რომ ბევრი რამე ხელით კეთდებოდა. მაგალითად, ოქროთი მოვარაყება. ოქროსფერი ზარნიშისა და ზონრის დამზადება გამორჩეული გახდა. ფლაკონი მეორე ამერიკელი ქართველის, მილიონერი ჯორჯ კობის, იგივე გრიგოლ კობახიძის ცნობილი მინის კომპანიაში მზადდებოდა. საქართველოს დედოფალი მთელმა ამერიკამ შეიყვარა. კომპანია პრინც მაჩაბელი ერთადერთი იყო, ვინც გადალახა ამერიკის 30-იანი წლების ცნობილი კრიზისი და მოწინავეთა რიგებში ჩადგა. გიორგი მაჩაბელმა 10 წელიწადში უბრალო ჰობიდან შექმნა მილიონიანი ბიზნესი და მსოფლიო ბაზარიც დაიპყრო. მიუხედავად ფინანსური წარმატებისა, მას არასოდეს მიუტოვებია აქტიური საზოგადოებრივი და საქველმოქმედო საქმიანობა. 1931 წელს პავლე კვარაცხელიასთან ერთად დაარსა ამერიკის შეერთებული შტატების ქართველთა სათვისტომო, რომელსაც დიდი ფინანსური დახმარება არაერთხელ გაუწია. აგრეთვე ხელს უმართავდა მსოფლიოს ყველა კუთხეში გაფანტულ გაჭირვებულ ქართველებს. გიორგი მაჩაბელი შანხაისა და კალიფორნიაში ფილიალების გახსნის მიზნით მოგზაურობისას საშინლად გადაღლილი გაცივდა და ფილტვების ანთებით სამკვირაში გარდაიცვალა. ეს მაშინ, როდესაც უკვე წარმატებით მკურნალობდნენ პნევმონიას. 1935 წლის 3 აპრილს ნიუ-იორკის ერთ-ერთ ეკლესიასთან უამრავმა ხალხმა მოიყარა თავი. ქართველებთან ერთად იყვნენ ამერიკელი მინისტრები, სენატორები. ეკლესიაში ქართული დროშის ქვეშ ესვენა გიორგი მაჩაბელი, დიდი ქართველი, რომელიც უკანასკნელ გზაზე ჩოხოსანმა ქართველებმა გააცილეს.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ყოველი ბარაკიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
0: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.5

0: გაირჩიე თალიზი. თალიზი G.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 11 საათია.
3: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
4: უკანონობრივიდან ამოღებული 100 კილოგრამ ნარკოტიკს ანადგურებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მარდა კოსიაკებს მოლდოვის წინსვლას და არაფერს ამბობს საქართველოზე, რომელსაც არაერთი კვლევის მიხედვით მოლდოვა მნიშვნელოვნად ჩამორჩება. 11 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. საპარლამენტო შორისო კავშირის 153 ასამბლეაში მიიღებს მონაწილეობას საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია. შალვა პაპუაშვილის სიტყვით გამოვა გენერალურ დებატებზე და პირველ კაუნდებას ექნება ორმხრივი შეხვედრები. აფრიკაში ტანზანიის ქალაქ არუშაში საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტს ნინო არგლიანი აშუქებს.
5: ტანზანიის გაერთიანებულ რესპუბლიკაში ქალაქი არუშა საპარლამენტო შორისო კავშირის 153 ასამბლეას მასპინძლობს. არუშაში 125-ზე მეტი ქვეყნის 1203-მდე წარმომადგენელი, მათ შორის არის 70 პარლამენტის თავმჯდომარე და პრეზიდენტი. რამდენიმე წუთში გაიხსნება ღონისძიების ოფიციალური ნაწილი, რომელსაც მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტი გახსნის. მოგვიანებით კი ღონისძიების მონაწილეებს საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი ანელი შალვა პაპუაშვილი მიმართავს. პარლამენტის თავმჯდომარეს ღონისძიების ფარგლებში აქვს დაგეგმილი პირისპირ შეხვედრები, სადაც საუბრის მთავარი თემა ჩვენს ქვეყანაში განხორციელებული რეფორმები და არაღიარების პოლიტიკა იქნება. ამ ფორმატს საქართველო უკვე წლებია წარმატებით იყენებს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების გაძლიერებისთვის და იმისთვის, რომ გააცნოს ქვეყნების წარმომადგენლებს თუ რა ვითარებაა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დღეს. რაც შეეხება მთავარ თემები, წელს ღონისძიების მთავარი თემა კარგი მართლობა და საზოგადოების გაძლიერება, ასევე მსოფლიო ლიდერები ისაუბრებენ მშვიდობისა და უსაფრთხოების მნიშვნელობაზე. საუბარი იქნება ახალგაზრდების ჩართულობაზე პოლიტიკაში და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებებზე.
6: წლევანდელი ასამბლეის მთავარი თემა არის კარგი მართლობა, ნდობის და საზოგადოების ინკლუზიურობის ჩართულობის გზით განვითარება და სწორედ ამ მიმართულებით საქართველოს წარმატებული ნაბიჯებია განხორციელებული. სულ ცოტა ხნის წინ ევროკომისიის ანგარიშით საქართველო ევროპის ათეულში მოხვდა. მნიშვნელოვანია უმაღლეს დონეზე ორმხრივი შეხვედრები, რომლებიც გვექნება ჩვენ როგორც აფრიკის, ევროპის, აზიის, ასევე შუა ოკეანეთის ქვეყნების დელეგაციის ხელმძღვანელებთან. მთავარი თემა იქნება პირველ რიგში საქართველოს სუვერენიტეტი, მას დაცვა, არაღიარების პოლიტიკის გაძლიერება და ქვეყნების მხარდაჭერის მოპოვება.
5: ღონისძიების ოფიციალური ნაწილი რამდენიმე წუთში გაიხსნება. როგორც უკვე გითხარით, დღესვე ღონისძიების მონაწილეებს მიმართავს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. წელს ასამბლეამ უნდა აირჩიოს ახალი პრეზიდენტი IPU-ს პრეზიდენტობისთვის. განაცხადი სამ ქვეყანას აქვს გაკეთებული, მათ შორის არის ავსტრალია, ჩილე და აზერბაიჯანი.
4: ნინო არგლიანი საუბრობდა მარდაკოსის თამბეშდავს უწოდებს მოლდოვის ტემპს, რომლითაც ქვეყანა ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ მიიწევს. ევროკომისარი მოლდოვის პროგრესს უსვამს ხაზს და აცხადებს, რომ მის მხარდასაჭერად ძალისხმევას გააძლიერებენ. ეს ინფონზე, როდესაც მარდაკოსი არცერთ სიტყვას არ ამბობს საქართველოში, მაშინ როდესაც საერთაშორისო კვლევებში მოლდოვა როგორც კანდიდატი ქვეყანა არაერთი მიმართულებით ჩამორჩება საქართველოს. ნინი გოგიშვილი განვრცობს თემას.
7: არის გახსნის დაპირება და დადებითი შეფასება მოლდოვას. ამ გზავნილების ავტორი გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი მარტა კოსია. კოსი, რომელიც ამბობს, რომ მოლდოვა იმ ქვეყნების ჩამონათვალშია, რომლებიც ევროკავშირში გაწევრების გზაზე ლიდერები არიან. შთამბეჭდა პროგრესის საუბრისას კი არცერთი სიტყვა საქართველოზე, როგორც ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყანაზე. ეს მარტა კოსის გზავნილების უცვლელი პოლიტიკური ხელწერაა.
8: Moldova შთამბეჭდავი ტემპით მიიწევს წინ ევროკავშირში გაწევრების გზაზე. ევროკავშირი იმედოვნებს, რომ მოლდოვასთან მოლაპარაკების ყველა კლასტერს მიმდინარე წლის ბოლომდე გახსნის. ევროკავშირი განაგრძობს მოლდოვის მხარდაჭერას ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე.

0: ერთი არას ამბობს და რას არ აღიარებს ევროკომისარი და მეორეა ოფიციალური მონაცემები, ანუ როდესაც კანდიდატი ქვეყნების მიღწევები ობიექტური კრიტერიუმებით იზომება. მეტი თვალსაჩინოებისთვის ასეთი რამდენიმე კვლევა განვიხილეთ, სადაც მკაფიოდ ჩანს, რომ საქართველო მოლდოვასთან შედარებით გამოირჩევა მნიშვნელოვნად დაბალი სიღარიბის დონით, დაახლოებით 3-ჯერ უფრო სწრაფი ეკონომიკური ზრდით, უფრო დაბალი ინფლაციით, გაცილებით მცირე საგარეო და საბიუჯეტო დეფიციტით, თითქმის 2-ჯერ დიდი ეკონომიკის მოცულობით. საქართველო ასევე უკეთეს პოზიციაზეა კანონის უზენაესობისა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო ინდექსებში.
1: აბსოლუტური სიღარიბე. მოლდოვა 31.1%, საქართველო 7.1%. სიღარიბე სოფლად. მოლდოვა 40%, საქართველო 9%. ეკონომიკური ზრდა. მოლდოვა 2.4%, საქართველო 7.5%. ფასების ზრდა, ინფლაცია. მოლდოვა 7.8%, საქართველო 3.9%. საგარეო დეფიციტი. მოლდოვა მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 19.3%, საქართველო მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 2.8%. მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ მოსახლეზე. მოლდოვა დაახლოებით $8,600, საქართველო დაახლოებით $10,300. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. მოლდოვა დაახლოებით 409 მილიონი ევრო. საქართველო დაახლოებით $1.9 მილიარდი. ეკონომიკური თავისუფლება. მოლდოვა 48.1 ქულა, 101 ადგილი. საქართველო 79.6 ქულა, 35 ადგილი. კანონის უზენაესობა. მოლდოვა 62 ადგილი. საქართველო 42 ადგილი. დასაქმების დონე. მოლდოვა 40.2%, საქართველო 46.9%. ბიზნესის თავისუფლება. მოლდოვა 78.3 ქულა, საქართველო 76.6 ქულა. შრომის ბაზრის თავისუფლება. მოლდოვა 48.1 ქულა, საქართველო 64 ქულა. სასამართლოს ეფექტიანობა. მოლდოვა 32.4 ქულა, საქართველო 43.8 ქულა. საკუთრების უფლებების დაცვა. მოლდოვა 40.4 ქულა, საქართველო 53 ქულა. სავაჭრო თავისუფლება. მოლდოვა 76.8 ქულა, საქართველო 86.8 ქულა.
0: საერთაშორისო რეიტინგების მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია და ოფიციალური მონაცემები ასეთია და მაინც როდესაც კანდიდატი ქვეყნების მიღწევებზეა საუბარი, რატომღაც ევროპელი პოლიტიკოსები საქართველოზე წინ სხვა ქვეყნებს აყენებენ.
2: ნინი გოგიშვილი საუბრობდა და დღეს სხვა ინფორმაცია მსჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ ქრონიკის გაუპატიურების ბრალდებასთან დაკავშირებით ექსპერტიზის ჩატარებაზე უარი განაცხადა. რეალობის დასადგენად მას გამოძიების დაწყების დროს შესთავაზეს ექსპერტიზა, რაზეც უარი თქვა. მის მიუხედავად მსჯავრდებულის ოჯახი, ოპოზიცია, NGO სექტორი და მათი არხები აწარმოებენ კამპანიას და ამტკიცებენ გაუპატიურების ფაქტს, თუმცა სხვა რაიმეს ამტკიცებს პენიტენციური სამსახურის მიერ გავრცელებული კადრები და სახალხო დამ ცოლის როგორც ობიექტური დამკვირვებლის ინფორმაცია. დაპირისპირების ახალი კერა ოპოზიციაში ამჯერად ნიკა გვარამია და ნიკა მელია პარტიას ვერ იყოფენ. არსებული ინფორმაციით უახლოეს დღეებში პარტია ახალი ორ ნაწილად მელიას და გვარამიას მომხრეებად გაიყოფა. მანამდე კი დაობენ ვის დარჩება ბრენდი, ლოგო და ნომერი. დაპირისპირების მიზეზი ის ფაქტი გახდა, რომ ციხეში მყოფი მელია გაღიზიანებულია ნიკა გვარამიაზე და მას პარტიის მიზან მიმართულ ჩამოშლაში ადანაშაულებს.
3: კომისი პროორი გუნდი ვართ ჩვენ, რომელიც გაერთიანდა ამ ვითარებაში, არაფერი განსაკუთრებული არ შეცვლილა მართალი კითხვა. გულაბებო ხდება ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ქმნის საჯარო პირს არავინ არ აქვს სტანდარტს. ჩვენ ვართ ორი გუნდი, რომელიც გაერთიანდა. ისე კოალიციაში ოთხი ვართ რეალურად, ხო? არანაირი დრამატული ვითარება ამ მიმართულებით არ შექმნილა.
2: მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უცხო ქვეყნის 17 მოქალაქე გააძევეს საქართველოდან, მათ შორის იორდანიის, ინდოეთის, ეგვიპტის, ლიბანის, ალჟირის, ფილიპინების, სომხეთის, უზბეკეთის, თურქეთის, რუსეთის, ჩინეთის, აზერბაიჯანის, ყირგიზეთის, ერაყის, კენიის, ნეპალის, ნიგერიის, ტაილანდის და სხვა სახელმწიფოების, რომელთაც ქვეყანაში შემოსვლა ეკრძალებათ. ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 11 ადამიანი დააკავა პოლიციამ. გამოძიების ინფორმაციის სქემაში ჩაბმულები ნარკოტიკებს სხვადასხვა ადგილზე ათავსებდნენ, რის შემდეგაც შესაბამის კორ დინატებს და ფოტომასალას დაინტერესებულებს უგზავნიდნენ სხვადასხვა დროს ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად აღმოღებულია 192 შეკრა მეტადონი, ასევე სუბოქსინი, კეტამინი, ჰაშიში, ტეტრაჰიდროკანაბინოლი, პრეგაბალინი, შემცველი 150 აბი კილოგრამზე მეტი მარიხუანა და მცენარე კანაფი. დაკავებულებს შორისაა მოქალაქე, რომლის მხილების მიზნით სამართლ დამცველებმა მის სახელზე გამოგზავნილი ამანათის ჩანაცვლება განახორციელეს და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფსიქოტროპული ნივთიერება ამოიღეს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის სიახლეების დროა. ტიტო მარინაშვილს უსმენთ.
4: სპორტის ახალი ამბები ტიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
5: გამარჯობა. სამწუხაროდ უეფას ერთალიგის მიმდინარე გათამაშებაზე B დივიზიონში მეორე ჯგუფში საქართველოს ნაკრების მოუგებელი და ნულოვანი, ანუ გოლო სერია გრძელდება. იმის მიუხედავად, რომ ჩვენი გუნდის ახალი დამრეგებელი რამაზ სვანაძე საზოგადოებას პირდებოდა გაცილებით მაღალი კლასის თამაშის დემონსტრირებას ბელფასტში, უინზორ პარკზე ასე არ მოხდა. მართალია, მეორე ტაიმში საქართველოს ნაკრებმა თითქოს ტემპს უმატა, თუმცა პირველ ნახევარშიც და მეორე ტაიმშიც მასპინძლები გაცილებით ახლო იყვნენ. ახლოს იყვნენ გამარჯვებასთან და ჩვენ გუნდს მხსნელად ჯერჯერობით ჩვენი გუნდის რიგებში ერთადერთი გამორჩეული ფიგურა გიორგი მამარდაშვილი მოევლინა. გაუვალი გახდათ გიორგი მატჩის ბოლო ხუთში კი ჯერ პირისპირ დარჩენილ მეტოქე საფეხბურთო ენაზე რომ ვთქვა მკვდარი ბურთი აუღო. ორი წუთის შემდეგ კი მამარდაშვილმა ისააკ პრაისის 11 მეტრიანი საჯარიმო დარტყმა მოიგერია. შეხვედრა ნულოვანი ფრით დასრულდა. მამარდაშვილი სავსებით დამსახურებულად მატჩის უძვირფანეს, ანუ საუკეთესო მოთამაშედ იქნა მიჩნეული. მე მხოლოდ მცირე სტატისტიკურ ციფრებს გაგაცნობთ. კარისკენ დარტყმები ჩრდილო ირლანდიელთა სასარგებლო 15-7-ზე, კარის ჩარჩოში 5-2-ზე, 8 კუთხური მოაწოდეს ჩრდილო კელტებმა, ჩვენ კი ორჯერ ნაკლები 4. ეს ისე მცირე სტატისტიკისთვის და ისიც აღსანიშნავია, რომ ჭარბი ყვითელი ბარათების გამო მომდევნო შეხვედრაში უნგრელებთან ჩვენ გიორგი ქოჩორაშვილი დაგვაკლდება. ჩვენივე ჯგუფში ტრნავაში ნომინალურმა მასპინძელმა უკრაინამ უნგრეთთან ვერაფერი გააცხო. მადიარებმა მილან ტოტისა და მარკ შინგერის გოლებით საერთო ანგარიშით უკრაინელებს 2-1 აჯობეს. 7 ქულას მოუღარეს თავი და ერთპიროვნულ ლიდერ ირლანდიასთან ჩამორჩენა მინიმუმამდე, 1 ქულამდე შეამცირეს. ისეთი პირი უჩანს საქმეს, რომ დიდი ალბათობით ჯგუფში მესამე ადგილოსანის ბედი საქართველოსა და უკრაინის შეხვედრაში გაირგვევა, რომელიც დასკვნით მე-6 ტურში გამართება. ახლა ორი ტურია სათამაშო, მე-5 და მე-6, რომელიც შესაბამისად 14 და 17 ნოემბერს გამართება. ქართველი ჯვაროსნები ჯერ დედაქალაქში ეროვნულზე უნგრელებს დაუხვდებიან. დასკვნით შეხვედრაში კი ტრნავაში ნომინალურ მასპინძელ უკრაინის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავენ. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ფორმატს, რომელიც შესრულილი გახლავთ. რა გიღა გაისა უეფას ერთა ლიგაში უმდაბლესი დივიზიონი უქმდება, რომ პირველ ადგილოსანი გუნდი პირდაპირ ელიტაში თამაშის უფლებას მოიპოვებს. ჯგუფში მეორე ადგილოსანი კი ელიტაში მოხვედრას პლეიოფის გავლით ეცდება. მესამე ადგილოსანი ასრულებს შეჯიბრებას და ავტომატურად ლიგაში, ანუ B დივიზიონში რჩება. აი, ბოლო ადგილოსანს კი დივიზიონში ადგილის შესანარჩუნებლად ბრძოლის გაგრძელება პლეი-აუტში მოუწევთ. საფეხბურთო თემას ვსვლად მომდენო გამოშვებაში. აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში კი ამ წუთებში დაიწყო ჯიუდოისტთა მსოფლიო ჩემპიონატის მორიგი მესამე დღე, რომლის მეტად გვეიმედება. ვაჟებში ზეტიტულოვანი ოლიმპიური მსოფლიოსა და ევროპის ორგზის ჩემპიონი ლაშა შავდათუაშვილი ჩეულ 73 კილოგრამ ზონდი კატეგორიაში. ქალთა შეჯიბრებაზე ორი მონაწილე ყავს 57 კილოგრამში და უპირატესად მონებრევია საღალო აღურადგების ცენტრი მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონი ეთოლი ბარტალიანის გამოსვლავის მხარდაფხარ მისი თანაგუნდელი ნინო ლოლაძეც იასპარეზებს. ჯერჯერობით მე შეგახსენებთ, რომ თითოეულ დღეს თითო წონა ინომრება როგორც ვაჟთა, ასევე ქალთა შორის. ჩვენი მონაკარი კი უმჩადეს 60 კილოგრამ ზონდ კატეგორიაში მსოფლიოსა და ევროპის ექს ჩემპიონ 23 წლის თბილისელ გიორგი სარდალაშვილის მიერ მოპოვებული ბრინჯაოს მედალი გახლავთ. აღსანიშნავია, რომ ტურნირის მეორე დღე იაპონელი დაძმა უტადა ჰიმუფი აბეების ტრიუმფი დაღინიშნა 26 წლის უტამ მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული მეექვსედ მოიგო მისმა ძმა ჰიფუმიკი მსოფლიო ჩემპიონი უკვე მეხუთედ გახდა და ბოლოს ჩოგბურთი დღეს

0: ჩინ პეკისა და ტოკიოში ორი წარმომადგენლობითი 500-იანი კატეგორიის ტურნირი სრულდება ვაშთა შორის ჩინეთის დედაქალაქში. აქ თავის მე-7 ტიტულს 11 წლიანი პაუზის შემდეგ ეშულება უბერებელი და ლეგენდარული ნოვაკ ჯოკოვიჩი. ვისი მეტოქეც ავსტრალიელი ალექს დე მინაური იქნება. აღსანიშნავია, რომ ნოლე მხსენებული 6 ტიტულის შემდეგ პეკინს აღარწევია და ჯოკოვიჩს საერთოდ პეკინის კორტზე მარცხი არ განუცდია. რაც შეეხება ტოკიოს სატიტულო შეხვედრას, აქ ტრავმა მოშუშებული მსოფლიოს ნომერი ყოფილი პირველი ჩოგანი ესპანელი კარლოს ალკარასი ტიტულისთვის გადამწყვეტ შეხვედრას ჩეხ ირჟი ლეჰეჩკას წინააღმდეგ გამართავს.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 6 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექია მოსაოდარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 14 გრადუსი სიმწოდა ფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 18, სოხუმში, ზუგდიდსა და სენაკში 19, ქუთაისსა და ბათუმში 20, 21 გრადუსი იქნება ფოცსა და ქობულეთში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სიმწოდა ფიქსირდება, გორში, სიღნაღსა და თელავში 19, რუსთავში 20, 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 20.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
6: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
6: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მოცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მოცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
4: 2-333-509 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე, მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
8: პირდაპირ ეთერში ვმუშაობთ, თქვენ უსმენთ რადიო იმედის დილის ეთერს და ახლა გვაქვს შერჩეული თემა, რომელიც რეალურად ყველას გვეხება, ადამიანებს, რომლებიც სოციალურ ცხოვრებაში ვართ ჩართული. დილიდან დაწყებული იქნება ეს სოციალური ქსელის შემოწმება, წერილების გაგზავნა, საერთო ჩატებს, რასაც ვეძახით ამ ყველაფერში მონაწილეობა, საბანკო გადარიცხვები, შემდეგ ბანკში თუ აფთიაქში მაგალითად მისვლა და იქ შეკითხვის დასმა, გვიკარნახეთ თქვენი პირადი ნომერი, ხმამაღლა ვეუბნებით პირად ნომერს და მთელ სივრცეს ესმის ირგვლივ, სახელს დაგვარს ვეუბნებით, რა წამალი ვიყიდეთ, ChatGPT-ს ველაპარაკებით და ჩვენს ანალიზებს, ექიმის პასუხებს ვუგზავნით და საერთოდაც არ ვიცით რეალურად ვინ კითხულობს ამ ყველაფერს. უამრავი რამე არის ყოველდღიურ ცხოვრებაში დაგროვილი ისეთი, რომელიც რეალურად გასცემს ჩვენს პირად ინფორმაციას, ის რაც მართლა ჩვენია და პერსონალურია. ამ ყველაფერს შევეჩვიეთ ნაწილობრივ, მაგრამ სად არის ზღვარი? სად ირღვევა ჩვენი პერსონალური სივრცე და როგორ ჯობს რომ ჩვენ თვითონ მოვიქცეთ ისე, რომ მეტად პრივატული იყოს ჩვენი საკუთარი ცხოვრება? აი ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც არის ამ საქმის პროფესიონალი და ექსპერტი და წარმოგიდგენთ სტუმარს ნინო ქურასბედიანი შემოგვიერთდა სტუდიაში სტრატეგიული მრჩეველი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხებში და სტრატეგიულად გვეტყვის ახლა როგორ უნდა დავგეგმოთ ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება ისე რომ ნაკლები და ნაკლები ინფორმაცია გავცეთ ჩვენს თავზე.
9: მოგესალმებით მარიკა.
8: დილამშვიდობა, მადლობა სტუმრობისთვის. ეს რაც ჩამოვთვალეთ, ეს ყველაფერი პრობლემაა თუ ეს ყველაფერი უკვე აუცილებელი ნაწილია ჩვენი ცხოვრების და სხვანაირად არ გამოდის?
9: ეს ყველაფერი რაც ჩამოთვალე არის ჩვენი პერსონალური მონაცემები, ჩვენს პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებული და პრობლემა არის უკვე ის, როდესაც მივეჩვიეთ ჩვენ იმას, რომ ამ ინფორმაციას გავცემთ ისე, რომ ზედმეტად არ ვფიქრდებით რა რისკები შეიძლება ქონდეს ამ ყველაფერს. სწორად აღნიშნე, გარემოც ისეთია რეალურად დღეს და იმდენად ვართ მიჩვეული ჩვენ თვითონ, რომ ეს მონაცემები მივცეთ ყველას, ვინც შეკითხვას სვამს და ვინც ინტერესდება ამ მონაცემებით, რადგან შეგრძნება გვაქვს, რომ პროცესებიც იმგვარად არის აწყობილი, რომ ამ მონაცემების გაცემისას რისკებს ვეღარ ვხედავთ, უკვე პრობლემის წინაშე ვდგავართ რეალურად.
8: თან ეს არ არის მარტო ერთ-ერთი ინფორმაციის გაცემა. მაგალითად აფთიაქი ავიღოთ ან ბანკი, ხო, ვდგავართ რიგში, უკან დგას 1-5 ადამიანი, ხო? ხმამაღლა მეკითხება, თქვენი პირადი ნომერი 01 რამდენი? მე ამას ვაზუსტებ, მარიამი, კი, მარიამი, ბაკურაძე, ბაკურად. მე ტელეფონის ნომერი რა წამალი გინდა და ჰელმა ქოლმიერი ამბობ გაიგო რას ვაკეთებ, რა მჭირს, რას ყიდულობ. ანუ რატო მოეწყო ეს ყველაფერი? ან რატო არის აუცილებელი? ან რამდენად შეიძლება რომ მექანიზმი შეიცვალოს?
9: რეალურად ეს არის პროცესები, რომელიც თან გვეხმარება, რომ რაღაცები გავიმარტივოთ, გვეხმარება იმაში, რომ გარკვეული სარგებელი მივიღოთ იმისგან, თქვათ, რა პროცესშიც ვართ ჩართული, თუმცა არ ვფიქრდებით იმაზე, რომ რა რისკი შეიძლება ჰქონდეს, როდესაც მე ხმამაღლა თუნდაც აფთიაქის რიგში ბანკში ვდგავარ და ჩემს პირად ნომერს, ან მგონია რომ უფრო დამზოგველად მოიქცევ და ჩემს ტელეფონის ნომერს ვიძახი ხმამაღლა. ამ დროს მეორე მხარეს ოპერატორი დგას და ჩემი სახელით და ზუსტებს რომ ნამდვილად მემეხება საქმე, შეიძლება მკითხოს კონკრეტულად რა მედიკამენტი მინდა და ფაქტობრივად ვიღაცა თუ ნაცნობი აღმოჩნდა, ან საერთო სანაცნობოში ირიბად მაინც აქვს ჩემზე ინფორმაცია, ხვდება ჩემს გარკვეულ მონაცემს და იღებს ინფორმაციას ჩემს შესახებ. შესაბამისად, ეს არის ორივე მხარის ბრალეულობა. ერთ მხარეს ის, ვინც სერვისს მთავაზობს და არ მაძლევს შესაძლებლობას, რომ ალტერნატიული არხებით ვისარგებლო, ან ისეთი არხით, ისეთი ფორმით შემომთავაზოს, რომ უფრო მეტად დამზოგველი იყოს ჩემი პერსონალური მონაცემების გამჟღავნების მიმართ, მაგალითად, მარტივი გადაწყვეტა. პირობითად ხმამაღლა კი არ მკითხოთ ამათქმევინო ჩემი პირადი ნომერი, შემომთავაზო ალტერნატივა ინფორმით, რომ რაღაცა პადი იყოს და იქ ჩავწერო ჩემი პირადი ნომერი, ან მოგაწოდოთ ჩემი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. ან დღეს ხა ტექნოლოგიები ძალიან განვითარებულია, ხო? შემომთავაზე და სავალდებულოდ გამიხადე რაღაცა აპლიკაციის არსებობა, რომელსაც შესაბამისი უსაფრთხოების სტანდარტი უნდა ჰქონდეს და ამაზე ყველანი უნდა შევთანხმდეთ და ამ აპლიკაციის QR კოდის დასკანერების მეშვეობით, ისე რომ არ გავაჟღერო ხმამაღლა ჩემს შესახებ ინფორმაცია, რომელიც რეალურად საერთოდ არ მინდა რომ ჩემმა გარემოცვამ იცოდეს, ამ შემოთავაზებული მექანიზმებით არსებობს რისკების მინიმუმამდე დაყვანის შესაძლებლობა. ბუნებრივად დღევანდელ გარემოში დღევანდელ გარემოში მიუხედავად იმისა რომ ამ ყველაფერს ვართ ძალიან მიჩვეული, რისკები, აი თქვენ შეკითხვამდე რომ მივიდე, მთავარი რისკი დგება მაშინ, როდესაც პირისპირ დავდგებით იმ გამოწვევის წინაშე, თუ კი ჩვენი პერსონალური მონაცემები არაკეთილ სინდისიერად მოიპოვა ვიღაცამ, იმას ვისაც ვანდეთ ფაქტობრივად ეს მონაცემი და მომაყენა ისეთ ზიანი, როგორც შეიძლება იყოს ფინანსური, მატერიალური, შეიძლება იყოს რეპუტაციული, ან ამ მონაცემების ერთობლიობით, ამ მონაცემების გამოყენებით სხვა დამატებით მონაცემებზე გავიდა, ხო? დღეს ხომ ძალიან მარტივია ხელმისაწვდომა ინფორმაციებზე, ხო? რაღაცა დაგვაინტერესებს და სულ რამდენიმე წუთია საჭირო სხვადასხვა სოციალური არხების გამოყენებით მივაგნოთ იმ კონკრეტულ ადამიანს. შესაბამისად, რისკი უკვე ადამიანური რესურსის ჩართულობა, როდესაც ხდება პროცესებში, სრულად დაუზღვეველია, რადგან დამოკიდებული ვართ თითოეული პირის კეთილ სინდისიერებაზე, მათ მორალურ ჩარჩოებზე, იმ საზღურებზე, რომელსაც პირობითად აძლევს შესაძლებლობას მისი მორალი სადამდე წავიდეს. ამიტომ, როდესაც ადამიანებს ეხება საქმე და ბუნებრივი ადამიანების გარეშე რიგ პროცესებში საერთოდ შედეგამდე ვერ გავალთ, სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ მათ კეთილ სინდისიერებაზე ვართ დამოკიდებული. ამიტომ, თუ შეგვიძლია ჩვენ თვითონ და თუ კი ისეთ გზას შემომთავაზებს, ეს იქნება ბიზნეს სექტორია, ეს იქნება საჯარო სექტორი, მინიმუმამდე დაიყვანოს ჩემი პერსონალური მონაცემების გამჟღავნების შესაძლებლობები, ასეთ შემთხვევაში ეს რისკები იწევს. რადგან მონაცემს რისკი ადგება არა მხოლოდ მაშინ, როდესაც უკვე შედეგი დადგა და რაღაც გაფუჭდა. მაშინაც რისკია, როდესაც იმაზე მეტს მთხოვ, რომელიც რეალურად არ გჭირდება და შეგიძლია უფრო დამზგველი მეთოდით მიიღო ეს ინფორმაცია.
8: შემდეგი რისკი არის ჩვენი ურთიერთობა ციფრულ სამყაროსთან და ყველაფერი არის მიბმული ტელეფონზე და შეიძლება საფეხურებად გავიაროთ ეს ყველაფერი. დავიწყოთ პირველი საკითხით, საუბრები, საერთო და პირადი ჩატები, ხო? მესენჯერი იქნება, WhatsApp იქნება, თუმცა რეალურად მარტო მე და თქვენ წავიკითხავთ ჩვენს მიმოწერას, თუ ვინ კითხულობს სინამდვილეში ჩვენს მიმოწერებს?
9: დღეს ძალიან პოპულარულია ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება და კარგი მექანიზმია რაღაცებში მიხმართ ხოლმე და ძალიან ხშირად შეიძლება ჩვენს გვისარგებლია ამ სერვისით, უცეფრომი და დრო დავზოგო და ვფიქრობ, რომ პირობითად რაღაცა უფრო მარტივად გავალ შედეგამდე, ავდგები და შეიძლება ეს იყოს მიმოწერის შინაარსი. შეიძლება ეს იყოს კიდევ უფრო დავასენსიტიუროთ ინფორმაცია, ჩვენს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, რაღაცა გასაანალიზებინა, ან თუნდაც სამსახურებრივი. აი, ძალიან პოპულარიზაციას უწევენ სამსახურებრივ პროცესებში AI-ს დანერგვას, ხო? რეალურად, როდესაც ამ ინფორმაციას ჩვენ ხელოვნურ ინტელექტს ვუზიარებთ,
8: ასეთ შემთხვევაში
9: თვით იმედოვნება იმაზე, რომ ეს მე და მან ვიცით მხოლოდ და ეს ინფორმაცია არ სადარხდება და შემდეგ დავალებას მივცემ. ასევე თვით იმედოვნებით, რომ მოდი წაშალე და დაივიწყე მე შენ რაც მოგეცი.
8: ეს არის აბსოლუტურად
9: რეალურად ეს არის პროცესი, როდესაც კი ბატონო დავარქვათ ამას თავის მოტყובה და როდესაც მე რომ მგონია და მინდა რომ მეგონოს, რომ არავინ არ იცის და მარტო მე ვიცი და კომუნიკაციის მეორე მხარე, ასეთ დროს ეს რისკები
8: მინიმალურია.
9: ხა არსებობს, რა თქმა უნდა, როდესაც ციფრულ
8: სამყაროზე საუბრობთ, ანალიზებს, ექიმის დასკვნებს, დიაგნოზებს უზიარებენ ChatGPT-ს, რომ მათგან მიიღონ, თქვა რაღაცა რჩევა, რომ რამ კვლევა ჩაიტარონ, ან რა შეიძლება ჭირდეთ. ახალგაზრდები განსაკუთრებით სიმპტომებს წერენ,
9: ასე
8: ვარ, ასე გრძნობ თავს და ის ძალიან მობილად ელაპარაკება და რეალურად ვინ კითხულობს ამ ყველაფერს, სად მედის?
9: ძალიან რთულია ციფრულ სამყაროში ისაუბრო კონკრეტულ ან პირებზე, ან მიხვდე კონკრეტულ ორგანიზაციამდე, ვის შეიძლება ინფორმაციაზე კონტექსტი
8: დავა. მაგრამ აშკარად არსებობს
9: ზურგი. ეს არის სასახად უკონტროლო პროცესი, თუმცა ბუნებრივია არსებობს, რა თქმა უნდა, რომელი პროცენტიც მართავს იმას, რასაც ჩვენ ვხედავთ რეალურად. ანუ ეგრეთ წოდებულ ბრჭყალებში ინტერფეისს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, სადღაც მიდის და ის რომ ვიღაცამ თქواس, რომ ამ კონკრეტულ ინფორმაციაზე არავის არ აქვს, თუმცა ციფრულ სამყაროში ეს არის ძალიან დილეტანტური განმარტება რეალურად. შესაბამისად, კარგი შესაძლებლობაა ეს ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია მისი გონივრული გამოყენება და რაღაცა დოზით მაინც უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, რომ დღეს რომ ამას ჩემთვის ზიანის მოტანა არ შეუძლია, როდესაც საქმე პირად ინფორმაციას პერსონალურ მონაცემს ეხება, უნდა გვახსოვდეს, რომ ამას მოგვიანებითაც შეუძლია დამაზიანებელი შედეგის მოტანა, უბრალოდ იმ წუთას სიმძაფრე რო ვერ აღვიქვი, რაღაცა გამიმარტივდა, რაღაცები ძალიან კარგად მიდის, მაგ შეგზემა რომ გონია რომ ჯერ ცუდი არაფერია, მაგრამ მე რო სადღაც რაღაც დავტოვე ინფორმაცია, რომელიც საერთოდ აღარ მახსოვს, რო საერთოდ ეს ინფორმაცია ვიღაცას გავუზიარე, რაღაცას გავუზიარე, რეალურად ისეთი ფორმით შეიძლება დამიბრუნდეს, რომელიც შეიძლება აღარც იყოს სასურველი ჩემს და ფაქტობრივად დავიწყების უფლებით ვეღარ ცარგებლობ ვერასდროს. ამიტომ ეს გონივრული მიდგომა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში.
8: არის ესეთი გახმაურებული სერიალი შავი სარკე, Black Mirror, სადაც განსაკუთრებით პირველ სეზონში გამოსული ეპიზოდები თითქმის ყველაფერი აგვიხდა რეალობაში. თუ რამე გვეგონა უტოპიური და შორეული ციფრული რაღაც წარმოუდგენელი სამყარო, საფეხურ ყველაფერი გაგვიმეორდა. Ну, ამ სერიალს რამდენიმე სხვადასხვა ეპიზოდი აქვს და ერთ-ერთი ბოლო ეპიზოდი გამოდესაც გამოვიდა და ვუყურე, იქ დავფიქრდი ესეთ საკითხზე და ამაზე მინდა შეკითხვა დაგისვათ. მოკეთეს სიუჟეტში ხდება ესეთი რამ, რომ ადამიანი ადამიანი უცებ ხედავს, რომ საკუთარი პირადი ცხოვრება რაც აქვს, ეს ყველაფერი ავტომატურად პირდაპირ ეთერში გადის რომელიღაც არხზე. ყველაფერი არის გამომზეურებული და რომ მიდის ამ ტელე არხთან და კომპანიასთან და ეკითხება რომ რანაირად, ისინი ეუბნებიან რომ შენ რომ საიტებზე შედიოდი და იქ რაღაცებს გთხოვდა საიტი და შენ ეთანხმებოდი, ხან ქუქის პოლიტიკა იყო, ხან რაღაც სხვადასხვა მოთხოვნა და იმაზე პასუხს აწერდი რომ accept agree, ხო, ეს ორია ძირითადად, ანუ დათანხმებას აკეთებდი, ეს შენ არ წაგიკითხავს ის ტექსტი და ჩვენ ამაზე გეკითხებოდით, რომ ზათხარ თქვენი პირადი ცხოვრება იყოს გაშუქებული და შენ ყველაფერზე დაგვეთანხმე და ეხლა ხელმოწერილია. და ეს ადამიანი ვარდება შოკში, ხო? ეს ახლა შეიძლება ამ წუთას ისევ სიგიჟეთ გონია, იმიტომ რომ ესეთ რეჟიმში ჯერ საბედნიეროდ არ არის ჩვენი ცხოვრება, მაგრამ ხო ფაქტია, რომ ყოველ ახალ საიტზე შესვლის დროს რაღაცას გვეკითხებიან, არავის დრო არა გვაქვს წავიკითხო რა არის და ეხა იმ წუთას ჭირდება ის საიტი და ვეთანხმებით და ვხსნით, რას გვეკითხებიან და რას ვაჭერთ და რა რისკებზე მივდივართ ამით.
9: ყველა ვებგვერდი და ყველა აპლიკაცია წესით და რიგით, ნუ დღეს დეფოლტად ყველას აქვს ეს ფუნქციონალი, თუმცა წესით და რიგით უნდა გვაწვდეს იმ ინფორმაციას დეტალურად, რაც ჩემგან მიაქვს.
8: ვინ წაიკითხავს?
9: ჩემგან შეიძლება მიქონდეს ინფორმაცია, რომელიც პირდაპირ იყოს დაკონკრეტებული, რომ არის პერსონალური მონაცემები და შეიძლება ამაზე ყურადღება გამომახვილო თუ წავიკითხე, ესეც იმ შემთხვევაში. და შეიძლება ისეთი ფორმით შემომთავაზოს ეს შინაარსი, რომ საერთოდ არ გავიაზრო, რომ ირიბად რეალურად ეს მონაცემები მიგაქვს. ჩვენი პირველი მოტივაცია, როცა რაღაცა მეჩქარება ან ვებგვერდზე ან აპლიკაციაზე, არის ერთი სული მაქვს ავსკროლო, დროზე დავასრულო და თუ მაქვს შესაძლებლობა, ნუ მოკრძალებული რეკომენდაცია არის, რომ დაარეჯექტო და ექსებს არ მისცე. თუმცა თუ აუცილებლობა არის, რეალურად შეიძლება შემდეგ ეტაპზეც აღარ გადაგიშვას იმ შემთხვევაში, თუ
8: თანხმობას
9: არ დააფიქსირებ. ძალიან მნიშვნელოვანია გავიაზროთ რეალურად ის რაზეც ვაცხადებ თანხმობას, თუმცა ძალიან ხშირად ძალიან არაკეთილ სინდისერადაც იყენებენ იმ პროცესს, როდესაც თვითონ არ ეცნობიან ადამიანები ამასთან, ეს ფაქტობრივად არსებობს ეს რეალობა, ხო? შესაბამისად ვეთანხმებით არა მხოლოდ იმას, თუ თქვათ კონკრეტულად ის აპლიკაცია რას დაამუშავებს და მგონია რომ მხოლოდ იმ სარეგისტრაციო მონაცემს ამუშავებს, რაც მე რეგისტრაციის დროს გავიარე და ამ დროს შეიძლება მივცე წვდომა ჩემს კონტაქტებზე, ფოტოებზე, ჩემს ლოკაციაზე და ასე შემდეგ.
8: ანუ იმიტომ ტელეფონში ხო გვაქვს ყველაფერი რეალურად რითიც ცხოვრობთ.
9: ნამდვილად, დღევანდელი smartphone-ები ფაქტობრივად იმიტომ ვართ ასეთი დამოკიდებული ამაზეც, რომ ყველაფერმა ერთად მოიყარა თავი. შესაბამისად უნდა მივაქციოთ ყურადღება, ნებისმიერმა ჩვენგან, მე ხარ რო შევამოწმოთ თითოეული აპლიკაციის ნაწილში სეტინგებიდან რომ ვნახოთ რაზე გვაქვს თანხმობა მიცემული, შეიძლება გაოცებული დარჩეთ, არც გახსოვდეთ თქვენ და უნებურად კონკრეტულ აპლიკაციას რამდენ რაღაცაზე მიეცით თანხმობა, თუმცა ამის ჩექს არავინ არ აკეთებს, ხო, რეალურად. ამიტომ ეს არის ყველა ის პროცესი, როდესაც რაღაცეებზე ვთანხმდები და შემდეგ სხვა რეალობის წინაშე რომ რჩები, ფაქტობრივად სამართლებრივად რომ შეფასდეს ეს პროცესი და სადაოც რომ გახადო გაქვს შენი აქტიური მოქმედებით გაცხადებული თანხმობა.
8: უბრალოდ
9: ეს არის რომ თანხმობის კომპონენტი თვითონ უნდა მოიცავდეს იმას, რომ ზუსტად განმიმარტო, ზუსტად მითხრა, მაგრამ ამ დაჩქარებულ გარემოში მეც რომ მეჩქარება და თან იმითაც რომ მინდა ვისარგებლო, ასეთ რეჟიმში კარგი ჯანდაბას ეხლა ამას თავთანხმდები განა ისეთი რა მოყვება ამას. ამის კაც ვერ ვიაზრებთ. ეს არის ნამდვილად. აი ძალიან პოპულარული აპლიკაციები არის ხოლმე, ვთქვათ რაღაცა ფოტოს შევცვლი, რაღაც კომიკურად ვთქვათ წარმოვიდგენ რაღაც პროცესში ჩემთან მახალისებს Facebook-ზე არის ხოლმე ძალიან პოპულარული ეს. ნახე შენი თავი
8: 40 წლის მერე. კი ბატონო,
9: და რეალურად
8: როგორ ხარ ანიმაციაში?
9: დეველოპერი რომელიც შექმნა პროგრამა. გარკვეული რესურსი გაწია ამაში, ადამიანური, ფინანსური და ასე შემდეგ და იმიტომ რომ პირობთა ნინო ან მარიკა გახალისდეს, ანუ რამდენად წარმოგვიდგენია და რეალისტური გონია ის, რომ მოდი ახლა მე ამ პროდუქტს უფასოდ შევთავაზებ. ეს ხომ ასე არ ხდება რეალურად. იმიტომ ხდება, რომ დღეს ყველაზე ფასეული არის ინფორმაცია. ამ ინფორმაციის გამოყენებით ძალიან ბევრ შედეგზე შემიძლია გასვლა. მე ეს ისე უნდა შემოგთავაზო, რომ შენ ეჭვი არ გაგიჩნდეს, ან მინიმუმ თუ დაფიქრდები, კაი ამ ერთხელ გავაკეთებ, ერთხელ შევხედავ ჩემ თავს, როგორი ვიქნები პატარაობაში, ან როგორი ვიქნები ასაკში და ასე შემდეგ, ამ ერთხელ გავაკეთებ მეც არ ვიზამ, მაგრამ იმ ერთხელ რო გავაკეთე და ბევრ რაღაცაზე მივეცი წვდომა, რესურსი გავუზარდე, რომ რაღაცა ახალი გააკეთოს ამ ინფორმაციის გამოყენებით. შესაბამისად ის რაც გონია რომ ძალიან კარგად შეგვიფუთეს და მოგვაწოდეს, სწორედ ეს არის ის ხაფანგი ბრჭყალებში, რომლითაც ის ინფორმაცია უნდა წაიღოს ჩემგან, რასაც პირისპირ რომ კითხოს, პირდაპირ რომ კითხოს,
8: ამას არ მივცემდით. აი ეგ არის ზუსტად, პირისპირ ხომ ამას არ მივცემდით და აი ამ თითქოს გართობაში და თან საქმის კეთებაშიც და რაღაც ხუმრობაში გადის ეს ყველაფერი.
9: ამ პროცესში ვაძლევთ არათუ ჩვენს მონაცემს, ვაძლევთ ჩვენი არასრულწლოვანი ოჯახის წევრების მონაცემს და საერთოდ არ ვფიქრობთ ამ რისკები შეიძლება გამოიწვიოს. ანუ ამას აქვს ძალიან სახალისო ფორმა, თუმცა ძალიან რისკის შემცველია. ანუ კარგად შეფუთული პროდუქტებია, თუმცა ის მაინც უნდა გავაკეთოთ, რომ კი ბატონო, ჩემი მონაცემი მივცე, ნუ თუ მაინც სამაის დიდი სურვილი მაქვს ამისი და ეს ჩემი სურვილი ძლევს იმ რისკების გააზრებას, რა რისკებიც ამას შეიძლება მოყვეს, გავაკეთოთ ასე, მაინც ადამიანის ნებასურვილზეა დამოკიდებული ეს პროცესი, რაც ენდომება, იმდოზეც გასცემს ინფორმაციას. თუმცა ძალიან უნდა დავინდოთ ყველა მსგავს პროცესებში არასრულწლოვნები. მე თვითონ ეს აი

0: შვილები, ოჯახის წევრები.
1: შვილების ფოტოების პოსტვა და გამოქვეყნება, ეს კიდე ცალკე პრობლემა.
0: კი, ძალიან სენსიტიური საკითხია.
1: ონლაინ გადახდები, შემდეგი მტკივნეულის საკითხი და თაღლითობაც შესაბამისად. ანუ ეს ჩვენი ბარათის მონაცემების შეყვანა, მაგრამ რეალურადაც უკვე აღარ გამოდის სხვანაირად. რამის გამოძახება გინდა, ბარათით უნდა გამოეძახო, ტაქსის გამოძახება, საყიდლები, ყველაფერი თითქოს მიბმულია. მე ამ ბარათის მონაცემებზე დამახსოვრებას ვაკეთებთ, რომ ყოველდღე ასაკრეფი არ გქონდეს ეს. აი აქ სადამდე მივდივართ.
0: ა მონაცემების დამუშავების პროცესია ეს ყველაფერი, ანუ კანონის ენით თუ შევაფასებთ ამას, სადაც კი რაიმე მოქმედებას ვახორციელებ, კანონი ამბობს, რომ შენს მონაცემებს ვამუშავებ. პირველ რიგში უნდა შევხედოთ ის, რომ მონაცემების დამუშავებაში არაფერია ცუდი, თუ შესაბამისი უსაფრთხოების სტანდარტები არის დაცული. უსაფრთხოების სტანდარტი უნდა იქნას დაცული ყველა მსგავს აპლიკაციაში, რომლითაც საკოპს ვიძახებ, რომლითაც გვაქვს ტაქსის სერვისი, თუ სარგებლობ, ვებგვერდზე საიდანაც ონლაინ რაღაცის შეძენას ვახდენ, მაგრამ მე იმიტომ რომ გავიმარტივო საქმე, ვამახსოვრებინებ ვებგვერდს ჩემ საბანკო ბარათს, ეს უკვე ჩემი მხრიდან არის გაუმართლებელი და გაუფრთხილებელი ქმედება. რადგან დღეს ვიცით, რომ ძალიან მაღალი რისკია კიბერშეტევის, ხო, გასაგებია, რომ ყველა პლატფორმას, ყველა პროგრამას აქვს შესაბამისი უსაფრთხოების სტანდარტი, თუმცა როგორი უსაფრთხოების სტანდარტიც არ უნდა შექმნა, ამ სტანდარტს ყოველთვის გააჩნია რაღაცა ისეთი გასაღები, რომელიც რეალურად კანონდარღვევით იმ პროცესების გვერდის ავლით ექნება შესაძლებლობა ჩემს მონაცემებზე წვდომა განახორციელოს. შესაბამისად, ის ქმედებები, რომელიც ჩემზეა დამოკიდებული, მესმის რომ დროს მართმევს, მაგრამ უნდა ავწონო ის რისკი მიღირს თუ არა ამ ყველაფრად. თუმცა აპლიკაციების უსაფრთხოება იმიტომ არის კიდევ მნიშვნელოვანი, რომ რეალურად მე ხომ მგონია, რომ დღეს სენდვიჩი ვიყიდე, გუშინი იოგურტი ვიყიდე. რეალურად ეს არის ინფორმაცია ჩემი როგორც პიროვნების შესახებ,
1: რას ვაკეთებ?
0: კი ბატონო, რას მივირთმევ? სად გადავადგილდები? რა პერიოდში გადავადგილდები? სად ვცხოვრობ? ასევე რა პროდუქციით ვინტერესდები? რას ვიძენ ხშირ შემთხვევაში და თუ დავკვირვები ვარ ვებგვერდებიც, ისე არის ალგორითმულად აწყობილი, რომ ზუსტად იმას მთავაზობს. რითიც შეიძლება მე ყველაზე მეტად ვინტერესდებოდა, რადგან წეღან ახსენეთ, აი ვებგვერდზე ქუკი პოლიტიკებს, ანუ ეგრეთ წოდებული საჩანაწერების პოლიტიკებს ამუშავებსა, ხო, ვებგვერდები. ეს არის კომერციული ინტერესი ორგანიზაციების, შესწავლა განახორციელოს ვებგვერდის, იმიტომ რომ დახვეწოს მისი სერვისი, დახვეწოს პროდუქციის მიწოდება.
1: თავაზობს იმას, რაც იცის, რომ მიყვარს.
0: ერთ ხარეს ერთი ინტერესიც დგას და ამ ინტერესაც აქვს აბსოლუტურად არსებობის შესაძლებლობა.
1: მარკეტინგული ინტერესი.
0: მარკეტინგული კომერციული ბიზნეს ინტერესი და მეორე მხარეს არის კერძო პირის ინტერესი, რომელსაც თუ შეუძლია რომ ამ პროცესში მაქსიმალურად კონფიდენციალურად დაიცვას მისი მონაცემები, ხა ჩვენ არ ვსაუბრობთ ვუნებრივია 21 საუკუნეში რომ სრულად კონფიდენციალურები დავრჩებით, შეუძლებელია ეს პროცესი. უბრალოდ სადამდეც შემიძლია რომ მე ეს რისკები მინიმუმამდე დავიყვანო, რეალურად ამაში უნდა მივეხმარო ჩემს თავსაც, ჩემს ირგვლივ მყოფ ადამიანებსაც და ცოტა ისე ღერს ვასწავლო, მაგრამ უნდა ვასწავლოთ ნამდვილად იმ კითხვის დასმით, რაღაცების გაპროტესტებით, რომ თუ არ არის ამის საჭიროება და აუცილებლობა, ისინს დავაფიქროთ, რადგან მათთვისაც რისკია. იმაზე მეტი ინფორმაცია მიიღო, ვიდრე გჭირდება, იმიტომ რომ შეკითხვა რომ დაისმევა რისთვის გინდა, სად უნდა წაიღო, პასუხი არ გაქვს რეალურად ამაზე.
1: მართალია. ხო, რაღაცაერთ ჩვენ თითქოს დროს ზოგავთ, ჩვენს ნერვებს ზოგავთ, იმიტომ რომ სტრაფად გვიწევს გადაადგილება, ბევრი რეჟიმია და მისჩემნია დამახსოვრებულიყოს ეს ნომერი და დავაჭერ ერთი ხელის დაჭერით თქვა საჭმელს გამოვიძახებ, ერთი ხელის დაჭერით ტაქს გამოვიძახებ, მაგრამ აი ერთი ხელის დაჭერა არის მე, რომ ჩვენ თვითონვე გვაზიანებს. უბრალოდ თითქოს ხელშესახები არ არის ეს ზიანი თითქოს და ამიტომ ვერ ხედავთ. თუ აი
0: რადგან იმწუწიერი დამაზიანებელი შედეგი რომ არ მოაქვს, იმძაფრეს ვერ აღვიქვამთ. აი მე ვამბობ ხოლმე რომ თითი გავიჭერით თქვათ ან დავარდი და რაღაცა მეტკინე, ხო? იმწუთას რომ ეს დისკომფორტი ვიგრძელებს ზენი, მგონია რომ ეს უფრო მძაფრია ვიდრე ის რომ მე რაღაცა სადღაც ავტოვე, უნებლიეთ, საერთოდ რომ აღარ მახსოვს და ეს ინფორმაცია რომელიც მხოლოდ ჩემთვის იყო განკუთვნილი, მხოლოდ მე უნდა მცოდნოდა და ჩემი დაუდევარი ქმედები ცხვების ხელში მოვახვედრე, ისეთი სენსიტიური ინფორმაციები შეიძლება ამითი ადამიანებს გაუმჟღავნდეთ, მორალურ ზიანამდე მიდიან, რეპუტაციულ ზიანამდე მიდიან და
1: თითის გაჭრო მონაგონია.
0: კი ბატონო, მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ამისთვის რაღაცა ტიპის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა არსებობს, დამერწმუნებით ალბათ რომ ვერ წონის ვერანაირად, ხო? რეალურად იმ შედეგს, რა შედეგიც ამას შეიძლება დამიყენოს და ამიტომ იმწუთიერი დამაზიანებელი შედეგი რომ ამას არა აქვს, საერთოდ გვავიწყდება ჩვენს რეალურად და რჩებით იმ გარემოში რომ ის რაც არ მინდოდა რომ სწხვებს ცოდნოდათ, ხშირად იმიტომ რომ მეორე მხარეს ორგანიზაციამ არ გამოიჩინა მაღალი პასუხისმგებლობა და რაღაცები არ გაითვალისწინა პროცესების დანერგვისას, მე უფრო გამბედავი ვიყავი, როდესაც ხვის მონაცემებს ეხებოდა საქმე, რადგან ჯერ სიმძაფრე

0: ჩემზე არ განმომიცდია, მაგრამ როგორც კი ჩვენ თავს წარმოვიდგენთ კონკრეტულ პროცესებში, ავტომატურად სხვანაირად მგრძნობი არის ეს ყველაფერი და უცებ დისკომფორტი მექნება, იმიტომ რომ რას ქვია მე რატო შემემთხვა, აბა თავი როგორ დავიცვა, მაგრამ მე რო გადაწყვეტილებას ვიღებ სხვის იმონაცემების მიმართ, ვაღიაროთ რომ უფრო მეტად გაბედულები ვართ, რომ კარგი ხა ამითი მასრა დაუშავდება, ხო, უფრო თამამად ვიქცევით.
1: კიდევ ერთი ესეთი მგრძნობი არის საკითხი არის, რომელსაც მოვასწრებთ, მე მგონი ჩვენ საერთო დროში უცხო ინტერნეტის საჭერა. Wi-Fi-ს დაჭერას რაც გულისხმობ.
0: უფასო Wi-Fi-ს.
1: უფასო Wi-Fi, რომელიც ხან მეილს გთხოვს, ხან ტელეფონს გთხოვს, ხან რაღაცაზე დათანხმებას, მაგრამ გჭირდება იმ წუთას, ხო? გადავხედავთ სასტრაფოდ და რომელ Wi-Fi-საც არ ადევს კოდი, სასტრაფოდ შევდივართ იმას და ვიჭერთ. ამით რამეს ვაშავებს და ამით
0: ძალიან დიდი საფრთხე აქვს ამას და საფრთხე აქვს არამხოლოდ პერსონალური მონაცემების გამჟღავნების ნაწილში. თვითონ იმ ტექნიკას რითიც უკავშირდებით და იმ ინფორმაციულ ჩარჩოს, რა ინფორმაციულ ჩარჩოს ამ ტექნიკაში გქოს ფაქტობრივად უსაფრთხოების რისკებს უზრდით აბსოლუტურად მაღალ სტანდარტზე.
1: რადგან ჩემ ტელეფონზე აქვს შესაძლებლობა,
0: ცნობის შესაძლებლობა შეიძლება იყოს უფასო Wi-Fi-ის არხი იმ ხარის მხრიდან, რომელიც ამ შესაძლებლობას გთავაზობს. არსებობენ ბუნებრივია კეთილსინდისიერი ორგანიზაციები, რომლებიც ამას მთავაზობს, იმიტომ რომ პირობითად მის მიმართ უფრო კეთილგანწყობილი ვიყო, ინტერესის ფორმირება გამოიწვიოს და ასე შემდეგ, ჩემი, მაგრამ არის ბუნებრივია ორგანიზაციები, როგორც თქვით, ხო? უფასო ყველი მხოლოდ სათაგურშია, ხო? ძალიან პოპულარული ენა თქვამია.
1: უფასო სადილი არის.
0: შესაბამისად, ამის ფას ჩვენ ვიხდით სხვა რაღაცებით და ამიტომ ამას არამხოლოდ პერსონალური მონაცემების მიმართ აქვს ზიანი და რისკი, არამედ ყველა იმ ინფორმაციის მიმართ, რაც შეიძლება ჩვენ გქონდეს, ნუ ძირთან ტელეფონებს ვაკავშირებთ ხოლმე ან ლეპტოპებს, ხო? რადგან პერსონალური მონაცემების იქითაც არსებობს უამრავი ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება შეზღუდული სარგებლობის იყოს და იყოს კონფიდენციალური. აქედან გამომდინარე ჩემი მოკრძალებული რეკომენდაცია, რომ თუ ძალიან არ გვიჭირს იმ კონკრეტულ შემთხვევაში უფასო Wi-Fi-ის გამოყენების შემთხვევები მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი. ფაქტობრივად ისეთი რისკებია, საერთოდ ვერ დავაზღვევთ და ვერც გქონდება ინფორმაცია.
1: და საერთო ჯამში ძალიან დიდ ხაფანგში ვართ, რასაც ქვია ეს სოციალური მედია, ციფრული სამყარო და რის გარეშეც უკვე ნელ-ნელა წარმოუდგენელი ხდება ცხოვრება, მაგრამ აი რას ვიხდით სანაცვლოდ, აი ამაზე ვსაუბრობდით ახლა დღეს. ჩვენ რეკომენდაციები მივიღეთ, ესე იგი, ვეცადოთ რომ უფასო Wi-Fi არ დავიჭიროთ, თუ ძალიან არ გჭირდება, ვეცადოთ რომ შემოთავაზებულ თანხმობებს არ დავაჭიროთ და
0: ან მინიმუმ გავეცნოთ მაინც.
1: მინიმუმ გავეცნოთ, არ დავამახსოვრებინოთ ჩვენი საკრედიტო ბარათის მონაცემები და როდესაც რეალურად ხმა მაღლა გკითხავენ საკუთარ პირად ნომერს და ტელეფონის ნომერს, ან ცოტა ჩუმად ვთქვათ, ან მოვითხოვოთ ის რომ დავწეროთ. მეტნაკლებად რამდენიმე რჩევა რაღაცაში შეგვეხიდება.
0: ასევე მობილურ აპლიკაციებს თუ გადავხედავთ და მინიმუმ იმას ვნახავთ, რომ ჩვენი სეტინგებიდან რაზე გვაქვს თანხმობა მიცემული და რაზე არა, ამას კიდევ ერთხელ თუ გადავხედავთ და შევაფასებთ ამ საჭიროებებს, დარწმუნებული რომ ბევრ ისეთ ინფორმაციას აღმოაჩენთ, რომელიც რეალურად საერთოდ არ გჭირდება და განსხვავებულად გადავაწყობთ ამ პროცესს.
1: აი, გადახედვა კარგია. მოდი თუ დღეს ყველამ გადავხედოთ ჩვენს ტელეფონში სეტინგებში, ანუ პარამეტრებში, იმას თუ რაზე გვაქვს თანხმობა მიცემული და მე მგონი ჩვენ თვითონ მივხვდებით რას ვაშავებთ. გარდა იმისა, რომ რაზე ვართ იძულებული დღევანდელ რეალობაში. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
0: მე მგონი
1: პრაქტიკული იყო ძალიან ჩვენი საუბარიც და რჩევებიც. მაყურებელს და მსმენელს, რადიო იმედის მსმენელს შევახსენებ, რომ ნინო ქურასბედიანი გახლდათ ჩვენი სტუმარი, რომელიც არის სტრატეგიული მრჩეველი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხებში და ჩვენს ძალიან კარგი სტრატეგიული რჩევები მოგცა.
0: მადლობა.
1: დიდი მადლობა. რადიო იმედის დილის ეთერის მსმენელს ვემშვიდობები შემდეგ სამშაბათამდე, თუმცა პირველ საათსა და 10 წუთზე ეთერში იქნება ჩვენი გადაცემა დროში მოგზაურობა. ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა დარჩეთ ჩვენს ტალღაზე FM 105.9. მადლობა ყურადღებისთვის.
2: ეს არის დილის არხი. რადიო იმედზე. მარიკა ფაკურაძესთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551 03 03 03. geopipe@gmail.com
5: მნიშვნელოვანი

0: და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახლს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გადაცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 12 საათია.
6: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: 12 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. მარტაკოსის თამბეშტავს უწოდებს მოლდოვის თემს, რომლითაც ქვეყანა ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ მიიწევს. ევროკომისარი მოლდოვის პროგრესულ სომხას და აცხადებს, რომ მის მხარდასაჭერად ძალისხმებას გააძლიერებენ. ეს ინფონზე, როდესაც მარტაკოსი არც ერთ სიტყვას არ ამბობს საქართველოში, მაშინ როდესაც საერთაშორისო კვლევებში მოლდოვა როგორც კანდიდატი ქვეყანა არაერთი მიმართულებით ჩამორჩება საქართველოს. დაპირისპირების ახალი კერა ოპოზიციაში ამჯერად ნიკა გვარამია და ნიკა მელია პარტიას ვერ იყოფენ. არსებული ინფორმაციით უახლოეს დღეებში პარტია ახალი ორ ნაწილად, მელიას და გვარამიას მომხრეებად გაიყოფა. მანამდე კი დაობენ ვის დარჩება ბრენდი, ლოკ

0: ნიშნება ხელმძღვანელობა სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობა და ხელისუფლების დამხობისკენ საჯაროდ მოწოდება მოვისმენთ როგორც ოპოზიციაში ასევე უმრავლესობაში გაკეთებული განცხადებები.
1: ყველაფერს დავარქვათ თავისი სახელი. სიმართლე უნდა ითქვას. პატიმარი, რომელიც ქართული რეჟიმის აღვირახსნილობას სიცოცხლის ფასად დაუპირისპირდა, გარდაიქმნა გმირად, ხოლო რეჟიმთან მებრძოლმა ლიდერებმა უღირსად დაყარეს ფარხმალი. ვფიქრობ, ეს გადაწყვეტილება ციხის სკანდალის გადაფარვის მცდელობისთვის არის მიღებული. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, მეთაურები არ უნდა ტოვებდნენ ჯარისკაცებს ბრძოლის ველზე.
2: ჩვენ რა ტერორი გამოვიარეთ 4 ოქტომბრის შემდგომ და 1 წლის მერე სასახლესთან ჩავიდეთ იდეის ავტორი რომ გამოდის და ბრალს აღიარებს რანაირად არ უნდა გაგიჩნდეს კითხვები ანუ ტიპი აღიარებს რომ სასახლეში შეჭრა უნდა და მამაკაცურ ძალას მაგიტო მოუხმო თუ რა ჯანდაბას აღიარებს რა უნდა
3: საპროცესო საპროცესოზე რომ აფორმებდა გარიგებულ სხვებს უწოდებ კიდაიწვევი ჯოჯოხეთის ცეცხლში სრულიად სამართლიანად და ჯოჯოხეთამდე მე გეყოლები დედამიწაზე
4: ზოდელავე და ბერიძე რომ აფორმებენ საპროცესოს ეგ რა ფენომენია არაფერზე ამომიღია ხმა აქამდე და მაქსიმალურად ვცდილობ თავი შევიკავო ჯერ ისედაც კონსპირაციულ გარიგებებზე ხმა არ ამოუღიათ და არ უსაუბრიათ თქვენ მართლა მარიონეტები ხომ არ გგონი ვართ როცა გინდათ მაშინ მოგვასაქმებთ თავზე და მერე მშვიდად გაივლით პასუხისმგებლობების საკითხს აღარ შევეხები თუმცა თუ საჭირო გახდა ჩავშლი დეტალურად
5: ამ ფსევდორევოლუციურმა პროპაგანდამ სრული კრახი განიცადა და ის ყალბი განცხადებები რომ ვითომდა ჩვენ საქმე გქონდა რაღაც ტიპის შვიდობიან პროტესტთან რასაკვირველია არის აბსოლუტურად გაქარწყლებული რადგანაც ჩვენ ხედავთ შესაბამისი ძალადობრივი აქციის ორგანიზატორების მათ შორის მხრიდან აღიარებით ჩვენებებს. ახლა თუ ვინმე ცდილობს იმას, რომ როგორც იტყვიან, იხტიბარი არ გაიტეხოს, რა თქმა უნდა, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ღიმილის მომგვრელი, იმიტომ რომ ფართო საზოგადოებამ საკუთარი თვალით ნახა, საკუთარი ყურით მოისმინა მათი ნამოქმედარი, მათი შესაბამისი აღიარებები.
0: შუქრი ბურჭულაძის, მაგდა მამუკაშვილის, თამარ ჩერგოლეიშვილის, მარიამ მეყანწიშვილის წერილობითი განცხადებები მოისმენთ, რაც შეეხება უმრავლესობას თორნიკე ჭეიშვილის პოზიცია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნარკოტიკულ ნივთიერებებს ანადგურებს, რომელიც სხვადასხვა დროს ქვეყნის მასშტაბით საპოლიციო ღონისძიებების შედეგად ამოიღეს. რატი მეტრეველი ამ თემით?
6: ურებს განოსაწინა აღდეგო ნივთიერებებს, რომელთა სია საკმაოდ ვრცელია და ჯამურად მოიცავს 543 კილოგრამ სხვადასხვა სახის ნარკოტიკულ საშუალებებს, ამასთან უკანონო ბრუნვიდან ამოღებულ ფსიქოტროპულ და ახალ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებს, რომელთა ჯამური ღირებულება შავბაზარზე 34 მილიონ ლარს აჭარბებს. რაც ეხება უშუალოდ განადგურების მეთოდს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო განოსაწინა აღდეგო ნივთიერებებს თანამედროვე სტანდარტის შესაბამის მაღალ ტემპერატურულ ღუმელში წოვს. პროცესი საკმაოდ სპეციფიკურია და იმისთვის რომ ეს ყველაფერი კანონით გაწერილი ყველა ნორმის შესაბამისად წარიმართოს ამ პროცესს ეს პროცესი მიმდინარეობს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით შექმნილი მუდმივ მოქმედი კომისიის მეთვალყურეობის ქვეშ კომისია შედგება შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური პროკურატურისა და ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებისგან და სწორედ ამ სამი უწყების კოორდინირებული მოქმედებითა და მეთვალყურეობით ნადგურდება კანონ საწინააღმდეგო ნივთიერებები სამთვიანი შუალედით ყოველ სამთვეში ერთხელ უკანონო ნივთიერებები ნადგურდება გურდება ის უკანონო ნივთიერებები ნადგურდება რომელთა სისხლის სამართლის საქმეებზეც განაჩენი უკვე გამოტანილია
7: საექსპერტო კრიმინალისტიკური დეპარტამენტი შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანების საფუძველზე აგზელებს უკანონო ბრუნვიდან ამოღებული ნარკოტიკული საშუალებების განადგურებას. დღეს განადგურდა 553 კილოგრამი ნარკოტიკული საშუალება, რომელთა ღირებულებაც ეგრეთ წოდებულ შავბაზარზე 34 მილიონ ლარს აღემატება. პროცესი გარემო დაცვითი სტანდარტების სრული დაცვით ჩატარდა. ნარკოტიკული საშუალებების განადგურება ეტაპობრივად გაგრძელდება.
6: დღეს ჩატარდა კიდევ ერთი მასშტაბური ღონისძიება, რომელიც ჩართული იყო შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა და ჯანდაცვის სამინისტრო, რა დროსაც გავანადგურეთ რამდენიმე ასეული კილოგრამი ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები, ანუ სრული ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები ამოღებული იყო სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელზეც მიღებულია უკვე სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენები და მასში ჩართულ პირებს მირჩილი აქვთ რამდენიმე წლიანი თავისუფლების აღხვით. მინდა განაცხადო პროკურატურას აქვს მკაცრი მიდგომა ნარკოტიკულ დანაშაულთან დაკავშირებით, რაც გაგრძელდება მომავალშიც. ნარკოტიკთან და ნარკოდანაშაულთან მიმართებით სახელმწიფო არის უკომპრომისო და ამ ბრძოლის მასშტაბს ყველაზე უკეთ სტატისტიკა აჩვენებს, რომლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი სწორედ ამოღებულ და განადგურებულ უკანონო ნივთიერებათა მაჩვენებელია.

0: რატი მეტრეველს უსმედით ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 11 ადამიანი დააკავა პოლიციამ გამოძიების ინფორმაციით სქემაში ჩაბმულები ნარკოტიკებს სხვადასხვა ადგილზე ათავსებდნენ რის შემდეგ შესაბამის კოორდინატებსა და ფოტომასალას დაინტერესებულებს უგზავნიდნენ სხვადასხვა დროს ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად ამოღებულია 192 შეკრა მეტადონი ასევე სუფოქსინი კეტამინი ჰაშიში ტეტრა ჰიდროკანაბინოლი პრეგაბალინი შემცველი 150 კილოგრამზე მეტი მარიხუანა და მწვანე კანაფი დაკავებულებს შორის ამოქალაკი რომლის მხილების მიზნით სამართალ დამცველებმა მის სახელზე გამოგზავნილი ამანათის ჩანაცვლება განახორციელეს და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფსიქოტროპული ნივთიერება ამოიღეს.
1: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად
0: ამბიციიდან განხორციელებამდე მინისტერიალის მრგვალი მაგიდის ფორმატში კლიმატურ ინვესტიციებსა და რეგიონულ თანამშრომლობის გაფართოებას ემსჯელობენ კლიმატის მწვანე ფონდის კონფერენციაზე რეგიონულ დიალოგში აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნები მონაწილეობენ. განიხილავენ საერთო გამოწვევებს კლიმატური ინვესტიციების განხორციელებას და რეგიონული თანამშრომლობის გაძლიერების გზებს.
2: არსებობს ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ქვეყანა აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესებში, არა მხოლოდ როგორც ბენეფიციარი კლიმატის მწვანე ფონდის, არამედ როგორც ერთ-ერთი აქტიური წევრი და ინიციატორი იმ გამოწვევების წინააღმდეგ საკითხების ადაპტირების, რომელიც გარემოს კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით არსებობს. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დიალოგის ფარგლებში ერთობლივი კოორდინირებული მუშაობა რეგიონის ფარგლებში.
3: იქნება შესაძლებლობა იმისა, რომ მხარეებმა, საერთაშორისო აქტორებმა იმჟელონ შესაბამის მიმართულებებზე, თუ რა რეფორმები არის სამომავლოდ გასატარებელი იმისათვის, რათა შესაბამისი გამოწვევები მაქსიმალურად ადეკვატურად და სწრაფად იქნეს პასუხგაცემული. რა თქმა უნდა, საქართველოს პარლამენტიც, როგორც ერთ-ერთი წამყვანი უწყება შესაბამისი სახელმწიფო პოლიტიკის წარმართვის საქმეში, გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი არის ყოველთვის მტკიცე პარტნიორი და მხარდაჭერი ნებისმიერი ისეთი ინიციატივის, რომელიც საბოლოო ჯამში მიზნად ისახავს უფრო მეტად ეკომეგობრული გარემოს შექმნას.
4: Green Climate Fund
5: აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის მწვანე კლიმატისა და რეგიონის ეს შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანია. კლიმატის ცვლილება გავლენას ახდენს კონკრეტულ სოფლის მეურნეობაზე და გარემოზე. რეგიონის ქვეყნები წელს ძალიან დააზარალა გვალვამ. ამიტომაც კლიმატის ცვლილების შერბილება და მასთან ადაპტაცია უკიდურესად მნიშვნელოვანია. ის რომ ახლა აქ საქართველოში შევიგრიბეთ, ადასტურებს ამ საკითხის მნიშვნელობას და ერთობლივი რეაგირებისთვის მზადყოფნას.
0: სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის მინისტრ დავით სამღულაშვილს უსმენდით და ასევე უმრავლესობის წევრ თორნიკე ჭეიშვილს. პირველი ლედი ბათუმში მრავალშვილიან ოჯახსა და მეწარმე ქალებს შეხვდა. ასევე სოფელ ერგესაჯარო სკოლაში ინკლუზიური განათლების ცენტრი დაათვალიერა. თამარ ბაგრატიონი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მეუღლესთან, სოფიო ბაკორეძესთან ერთად ქედისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებს ეწვია მრავალშვილიანი ოჯახის გამო მათი საჭიროებები მოისმინა. თამარ ბაგრატიონი ქედის მერიის ქალთა ოთახსაც ეწვია, სადაც მეწარმე ქალების საქმიანობას გაეცნო ყურადღება გამახვილდა ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე, ადგილობრივ ეკონომიკურ ცხოვრებაში მათ მონაწილეობაზე, ასევე დღის ცენტრის სივრცე დაათვალიერა, ინკლუზიური განათლების ცენტრის საქმიანობას გაეცნო და ბენეფიციარებისთვის შექმნილი გარემო მოინახულა. პირველი ლედის ვიზიტი დაეთმო სოციალური მხარდაჭერის რამდენიმე მნიშვნელოვან მიმართულებას.
6: მუნიციპალიტეტში და ადგილობრივ მეწარმეებთან შეხვედრა, გაეცნო მათ საჭიროებებს, მოისმინა მათი პრობლემების შესახებ, ასევე ნახა მათი ნამუშევრები და ისინი მიიწვია თბილისში.
7: ვისაუბრეთ გამოწვევებზე, თუ როგორ შეიძლება მოხდეს რეალიზაცია ჩვენი ნამუშევრების და ძალიან კმაყოფილი ვარ დღევანდელი შეხვედრით. მსგავსი ვიზიტი ინკლუზიური ცენტრის და თითოეული ჩართული სპეციალური საჭიროების საგანმანათლებლო მქონე მოსწავლისთვის სასიხარულოა და ფრიად სასიამოვნო.
0: პროფესიული განათლება თანამედროვე ეკონომიკური და ტექნოლოგიური ცვლილებების პირობებში ამ თემაზე ბათუმში კონფერენცია გაიმართა. განათლების მინისტრმა ისაუბრა პროფესიული განათლების მზარ დაფინანსებაზე და სწავლების თანამედროვე მიდგომებზე. ღონისძიება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პლატფორმა, რომელიც უცხოელი ექსპერტების სოდნის, გამოცდილების და წარმატებული პრაქტიკის გაზიარების საშუალებაა.
8: კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, თუ რაოდენ პრიორიტეტულია სახელმწიფო დონეზე პოლიტიკა იმისა, რომ პროფესიული სასწავლო პროცესი კიდევ უფრო აქტიურად და ეფექტიანად მიმდინარეობდეს, იმისთვის რომ ჩვენი საზოგადოების არაერთ წევრს ჰქონდეს საშუალება სახელმწიფოს სრული დაფინანსებით და მხარდაჭერით მიიღოს ის ცოდნა და შეიძინოს ის უნარები, რომელიც მათ კონკრეტული პროფესიის დაუფლებაში ან არსებული უნარების კიდე უფრო მაღალ კვალიფიციურად წარმოჩენაში დაეხმარება.
4: კონფერენცია, რომელზეც ამ ყველაფრის შეჯამება ხდება და სამომავლო თანამშრომლობის ახალი ფორმატები იკვეთება, ფიქრობ მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდეს როგორც ერთმანეთშორის კომუნიკაცია, ასევე ბაზარზე ორიენტირებული პროფესიების შერჩევის კუთხით გამოწვევებზე საუბარი.
9: პროფესიული განათლება გახლავთ თანამედროვე ტექნოლოგიების და ეკონომიკური განვითარების პირობებში ძალიან მნიშვნელოვან ხაზზე. ჩვენი დღევანდელი კონფერენციის ფარგლებში ვიკრიბებით ძალიან საინტერესო თემებით.
10: კონფერენციაზე მონაწილეობენ უცხო ქვეყნის წარმომადგენლები სხვადასხვა ევროპული ქვეყნიდან, რაც საშუალებას აძლევს პედაგოგებს გაუზიარონ გამოცდილება და ურთიერთ გაზიარებით მივაღწიოთ წარმატებულ შედეგს.
0: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
11: გაგაცნობთ 6 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 14 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 18, სოხუმში, ზუგდიდსა და სენაკში 19, ქუთაისსა და ბათუმში 20. 21 გრადუსი იქნება ფოთსა და ქობულეთში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორში, სიღნაღსა და თელავში 19, რუსთავში 20. 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 20.

0: არის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპასმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიპედრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
5: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
7: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
6: 233-1509 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 98 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 6 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანა

ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224 24 00
2: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: ახალქალაქი 103.3.
5: ახალციხე 101.5.
6: ბათუმი 101.
7: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
8: ცხინვალი და გორი 99.9.
9: გუდაური 105.
10: დედოფლისწყარო 104.7.
11: დმანისი 105.1.
12: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
13: თელავი 103.
14: მარტვილი 107.
15: მესტია 107.9.
16: სტეფანწმინდა 101.
17: ფასანაური 103.7.
18: ქუთაისი 109.
19: ჭიათურა 104.1.
12: თბილისი 105.9.
20: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
2: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
21: საქართველოში 13 საათია.
2: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
22: 13 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. საპარლამენტო შორისო კავშირის 153 ასამბლეაში მიიღებს მონაწილეობას საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია. შავა პაპუაშვილის სიტყვით გამოვა გენერალურ დებატებზე და პირველ გამომდებელს ექნება ორმხრივი შეხვედრები ვიზიტის თაობაზე.

0: გაწევრების გზაზე ლიდერები არიან. შთამბეჭდა პროგრესზე საუბრისას კი არც ერთი სიტყვა საქართველოზე, როგორც ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყანაზე, ეს მარტა კოსის გზავნილების უცვლელი პოლიტიკური ხელწერაა.
1: Moldova is შთამბეჭდავი ტემპით მიიწევს წინ ევროკავშირში გაწევრების გზაზე. ევროკავშირი იმედოვნებს, რომ მოლდოვასთან მოლაპარაკების ყველა კლასტერს მიმდინარე წლის ბოლომდე გახსნის. ევროკავშირი განაგრძობს მოლდოვის მხარდაჭერას ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე.
0: ერთი არას ამბობს და რას არ აღიარებს ევროკომისარი და მეორეა ოფიციალური მონაცემები, ანუ როდესაც კანდიდატი ქვეყნების მიღწევები ობიექტური კრიტერიუმებით იზომება. მეტი თვალსაჩინოებისთვის ასეთი რამდენიმე კვლევა განვიხილეთ, სადაც მკაფიოდ ჩანს, რომ საქართველო მოლდოვასთან შედარებით გამოირჩევა მნიშვნელოვნად დაბალი სიღარიბის დონით, დაახლოებით 3-ჯერ უფრო სწრაფი ეკონომიკური ზრდით, უფრო დაბალი ინფლაციით, გაცილებით მცირე საგარეო და საბიუჯეტო დეფიციტით, თითქმის 2-ჯერ დიდი ეკონომიკის მოცულობით. საქართველოს ასევე უკეთეს პოზიციაზეა კანონის უზენაესობისა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო ინდექსებში.
2: აბსოლუტური სიღარიბე. მოლდოვა 31.1%. საქართველო 7.1%. სიღარიბე სოფლად. მოლდოვა 40%. საქართველო 9%. ეკონომიკური ზრდა. მოლდოვა 2.4%. საქართველო 7.5%. ფასების ზრდა, ინფლაცია. მოლდოვა 7.8%. საქართველო 3.9%. საგარეო დეფიციტი. მოლდოვა მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 19.3%. საქართველო მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 2.8%. მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ მოსახლეზე. მოლდოვა დაახლოებით $8,600. საქართველო დაახლოებით $10,300. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. მოლდოვა დაახლოებით 409 მილიონი ევრო. საქართველო დაახლოებით $1.9 მილიარდი. ეკონომიკური თავისუფლება. მოლდოვა 58.1 ქულა, 101 ადგილი. საქართველო 79.6 ქულა, 35 ადგილი. კანონის უზენაესობა. მოლდოვა 62 ადგილი. საქართველო 42 ადგილი. დასაქმების დონე. მოლდოვა 40.2%. საქართველო 46.9%. ბიზნესის თავისუფლება. მოლდოვა 78.3 ქულა. საქართველო 76.6 ქულა. შრომის ბაზრის თავისუფლება. მოლდოვა 48.1 ქულა. საქართველო 64 ქულა. სასამართლოს ეფექტიანობა. მოლდოვა 32.4 ქულა. საქართველო 53.8 ქულა. საკუთრების უფლებების დაცვა. მოლდოვა 40.4 ქულა. საქართველო 53 ქულა. სავაჭრო თავისუფლება. მოლდოვა 76.8 ქულა. საქართველო 86.8 ქულა.
0: ეს საერთაშორისო რეიტინგების მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია და ოფიციალური მონაცემები ასეთია და მაინც, როდესაც კანდიდატი ქვეყნების მიღწევებზეა საუბარი, რატომღაც ევროპელი პოლიტიკოსები საქართველოზე წინ სხვა ქვეყნებს აყენებენ.
3: ნინი გოგიშვილი საუბრობდა ზურაბაბაშიძე. ბოსნია და ჰერცეგოვინაში, ჩრდილოეთ მაკედონიისა და ალბანეთის რესპუბლიკაში საქართველოს პირველ არარეზიდენტ საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად დაინიშნა. ამის შესახებ ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ზურაბაბაშიძეს მრავალწლიანი დიპლომატიური კარიერა აქვს. წლების განმავლობაში მუშაობდა სხვადასხვა თანამდებობებზე, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში, ისე საზღვარგარეთ დიპლომატიურ წარმომადგენლებში, მათ შორის იყო საქართველოს დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელი ევროკავშირსა და ნატოში, საგანგებო სრულუფლებიან ელჩი ბენელუქსის ქვეყნებში და ასევე იკავებდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობას. ამბიციიდან განხორციელებამდე მინისტერიალის მრგვალი მაგიდის ფორმატში კლიმატურ ინვესტიციებსა და რეგიონულ თანამშრომლობის გაფართოებაზე მსჯელობენ. კლიმატის მწვანე ფონდის კონფერენციაზე რეგიონულ დიალოგში აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის ქვეყნები მონაწილეობენ და განიხილავენ საერთო გამოწვევებს კლიმატური ინვესტიციების განხორციელებას და რეგიონული თანამშრომლობის გაძლიერების გზებს. მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ლევან ჟორჟულიანს მოუსმინონ და ასევე სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის მინისტრს დავით სონყულაშვილს.
2: ანე ფონდთან პარტნიორობით საქართველო მნიშვნელოვან ნაბიჯებს გამს კლიმატური რისკების შემცირების, ადრეული გაფრთხილების სისტემების გაძლიერებისა და ტყეების მდგრადი მართვის მიმართულებით. ჩვენი მიზანია რეგიონული თანამშრომლობა კონკრეტულ პროექტებად, პროექტები კი ინვესტიციებად და ხელშესახებ შედეგებად გარდავქნათ. ჩვენ გვინდა ვიყოთ არამხოლოდ საერთაშორისო კლიმატური თანამშრომლობის ბენეფიციარები, არამედ აქტიური პარტნიორები, რომლებიც საკუთარ გამოცდილებას უზიარებენ სხვებს და ხელს უწყობენ პრაქტიკული რეგიონული ინიციატივების განხორციელებას.
4: დიალოგის პარტნიორებში განხორციელებას შეიძლება ის კლიმა

0: კლიმატური კლიმატის ცვლილების გამოწვევები, რომელიც რეგიონში არსებობს, ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ქვეყანა აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესებში, არა მხოლოდ როგორც ბენეფიციარი კლიმატის ზღვარი ფონდის, არამედ როგორც ერთ-ერთი აქტიური წევრი და ინიციატორი იმ გამოწვევების წინააღმდეგ საკითხების ადაპტირების, რომელიც გარემოს კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით არსებობს. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დიალოგის ფარგლებში ერთობლივი კოორდინირებული მუშაობა რეგიონის ფარგლებში.
1: იქნება შესაძლებლობა იმისა, რომ მხარეებმა, საერთაშორისო აქტორებმა იმჟელონ შესაბამის მიმართულებებზე, თუ რა რეფორმები არის სამომავლოდ გასატარებელი იმისათვის, რათა შესაბამისი გამოწვევები მაქსიმალურად ადეკვატურად და სწრაფად იქნეს პასუხგაცემული. რა თქმა უნდა, საქართველოს პარლამენტიც, როგორც ერთ-ერთი წამყვანი უწყება შესაბამისი სახელმწიფო პოლიტიკის წარმართვის საქმეში, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი არის ყოველთვის მტკიცე პარტნიორი და მხარდაჭერი ნებისმიერი ისეთი ინიციატივის, რომელიც საბოლოო ჯამში მიზნად ისახავს უფრო მეტად ეკომეგობრული გარემოს შექმნას.
2: Green Climate Fund.
3: აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის მწვანე კლიმატისა და რეგიონის ეს შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანია. კლიმატის ცვლილება გავლენას ახდენს კონკრეტულ სოფლის მეურნეობაზე და გარემოზე. რეგიონის ქვეყნები წელს ძალიან დააზარალა გვალვამ. ამიტომაც კლიმატის ცვლილების შერბილება და მასთან ადაპტაცია უკიდურესად მნიშვნელოვანია. ის რომ ახლა აქ საქართველოში შევიგრიბეთ, ადასტურებს ამ საკითხის მნიშვნელობას და ერთობლივი რეაგირებისთვის მზადყოფნას.
4: ევროპის საბჭოს დაცული ტერიტორიების ევროპული დიპლომის ექსპერტებმა ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე სამუშაო და საველე ვიზიტი განახორციელეს. ექსპერტებმა ბუნებრივი, ეკოლოგიური და საკონსერვაციო ღირებულებები ასევე ტერიტორიის მართვის პრაქტიკა შეაფასეს. შეხვედრები გაიმართა ადგილობრივი ხელისუფლების და ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენლებთან, განიხილეს დაცულ ტერიტორიასა და ადგილობრივ თემებს შორის თანამშრომლობა, ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობა, ეკოტურიზმის განვითარება და არსებული გამოწვევები. შეხვედრის შემდეგ გაკეთდა განცხადებები.
5: ფარგლებში გამართა რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეხვედრა, როგორც დაცულ ტერიტორიების სააგენტოს, ასევე ადგილობრივ ადმინისტრაციის თანამშრომლებთან, ადგილობრივ სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორთან, კერძო სექტორთან. ადგილზე შეფასდა ტერიტორიაზე არსებული ბიომრავალფეროვნება, უნიკალური ეკოსისტემები. ევროდიპლომას სტატუსი მიანიშნებს, ეს არის მნიშვნელოვანი საერთაშორისო აღიარება და რომ აღნიშნული დაცული ტერიტორია ფლობს როგორც ბუნებრივ მემკვიდრეობას, ამავდროულად დაცული ტერიტორიების მართვა ეფექტურია.
6: Protected area.
7: დაცული ტერიტორიების ევროპული დიპლომი ენიჭება განსაკუთრებული ღირებულებით გამორჩეულ ტერიტორიებს, სადაც შენარჩუნებულია ხელუხლებელი ბუნება და უნიკალური მათ შორის ენდემური სახეობები. ეს ტერიტორიები ასევე გამოირჩევა გეოლოგიური მახასიათებლებით და ულამაზესი ლანდშაფტებით. ლაგოდეხის შემთხვევაში სწორედ ეს კრიტერიუმებია ის, რასაც ვეძებთ: გამორჩეული ბიომრავალფეროვნება, ენდემური სახეობები და ლანდშაფტების მრავალფეროვნება.
8: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
4: საფრანგეთში დღეს სკოლის მოსწავლეებისა და მათი მხარდამჭერების მასშტაბური საპროტესტო აქციები იგეგმება. ორგანიზატორებმა საზოგადოებას აქციების გამართვისკენ მოუწოდეს იმ მოსწავლეების მხარდასაჭერად, რომლებიც განათლების სფეროში დაფინანსების გაზრდას და პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ. ქვეყნის პრემიერმა სკოლებში არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად ზომების მიღება ჯერ კიდევ გასულ კვირას დაანონსა, თუმცა პროფკავშირების განცხადებით თავრობას მათთვის არაფერი კონკრეტული არ შეუთავაზებია. დემონსტრაციებია ბელგიაში, სტუდენტურმა პროტესტმა ბელგიის ქალაქ ლიეჟში იფეთქა, რაც ევროპაში არეულობის კიდევ უფრო ფართოდ გავრცელების რისკს აჩენს. საბინაო კრიზისის წინააღმდეგ საპროტესტო აქცია ბარსელონაში მასობრივ არეულობაში გადაიზარდა. სამართალდამცველებმა დემონსტრანტებს საფონდო ბირჟისკენ მიმავალი გზა გადაუკეტეს, რის გამოც აქციის მონაწილეობა მათ ნიფთები ესროლეს. აღმართულ ბარიკადებს კი ცეცხლი წაუკიდეს. პოლიციამ ძალა გამოიყენა საბინაო კრიზისის გამო. ესპანეთის ქალაქებში საპროტესტო გამოსვლები რამდენიმე კვირაა, რაც გრძელდება. დიდი ბრიტანეთის სამხედრო ბაზიდან ამერიკული ბომბდამშენების გაყვანა უსაფრთხოების მიზნით მოუწია მიღებული გადაწყვეტილება. პრეზიდენტმა ტრამპმა და ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი დი ვენსმა განმარტეს გადაწყვეტილებას წინ ავიაბაზა Five Forks-ზე მომხდარი ინციდენტი უცხო და მანამდე ბაზა სამიზნედ დაასახელა ირანის რევოლუციის გულშაქთა კორპუსმა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 14 საათზე გავა.
9: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
10: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი.
2: გიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: გაგაცნობთ 6 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექია მოსაოდარი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 18, სოხუმში, ზუგდიდსა და სენაკში 19, ქუთაისსა და ბათუმში 20, 21 გრადუსი იქნება ფოთსა და ქობულეთში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, სიღნაღსა და თელავში 19, რუსთავში 20, 12 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 20.
8: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
10: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
11: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
2: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
12: ქმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
9: მხოლოდ რადიო იმედზე, ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
13: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: 2-300-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ხმები, კადრები, ადამიანები, ადგილები, ყველაფერი რაც ჩვენს მეხსიერებაშია. ხმები რადიოდან.
14: ბებიასთან ერთად ხაზის რადიოს უსმენთ.
6: პირველი წიგნი.
14: ფათერაკებში ტომ სოიერთან ერთად. და აქვე პირველი შიში იყო შერლოკ ჰოლმსი.
6: პირველი შთაბეჭდილება მუზეუმიდან.
14: პარიზი. ცალსახად ურსე. ორსეს მუზეუმი და მონე.
6: პირველი შეხვედრა ცოცხალ ვარსკვლავთან.
14: ო, ეს არის ჯულია რობერტსი და მისი წარმოუდგენელი სიცილი და შარმი.
6: პირველი დიდი კინო. ერთხელ ამერიკაში?
14: კი, ასეა. ერთხელ ამერიკაში კინოც და კინო მუსიკაც.
6: და რა თქმა უნდა მოგზაურობა დაუვიწყარ ადგილებში.
14: ტოკიოს სიზმარეული ცათამბჯენებიდან დაწყებული მისტიურ მაჩუ პიქჩუმდე.
6: როგორც უელბეკი იტყოდა, წინ გადაშლილი რუკა და ტერიტორია.
14: და როგორც მარკესი იტყოდა, ვცხოვრობთ იმისთვის, რომ მოუყვეთ.
6: მოუყვეთ და ვიმოგზაუროთ დროში. გავიხსენოთ წამები, რომლებიც არ გვავიწყდება. ადამიანები, რომლებმაც ეპოქა შექმნეს და მოვლენები, რომლებმაც 2026 წლამდე მოგვიყვანა. რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა. მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.

0: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ რადიო იმედის მსმენელებს და მაყურებლებს, რომლებიც ჩვენ სტუდიას ხედავთ ციფრულ მედია პლატფორმებზე, როგორც არის Facebook-ი, YouTube-ი და ასე შემდეგ. ჩვენი გადაცემა არის ეთერში დროში მოგზაურობა და დღევანდელმა თემამ მოგცა საშუალება, რომ ძალიან საინტერესო ექსკურსია გამოგვივიდეს ბოლო 100 წლის წინანდელ ქართულ მუსიკალურ სამყაროში არსებულ მნიშვნელოვან აქცენტებზე და რაც მთავარია ქართულ კლასიკურ საქართველოსი კლასიკური მუსიკის კარგ ხარისხიან და პროფესიულ შესრულებაზე და გეტყვით ახლა მთავარ თემას, თუ რატო შევარჩიეთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ევგენი მიქელაძის სახელობის სახელმწიფო ორკესტრმა გახსნა 101 სეზონი. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ამ ზაფხულში ჩაიხურა, ასე ვთქვა, ძალიან დიდი ეტაპი, 100 წლიანი ერთსაუკუნოვანი ისტორია და ეს უკვე ახალი ნაბიჯი 101 სეზონის გახსნა. ახალ სეზონზე, გასულ ზაფხულზე თუ როგორ დაიხურა 100 წლის იუბილე და ზოგადად ევგენი მიქელაძის უმნიშვნელოვანეს ინიციატივაზე, რომ საქართველოს ქონოდა ასეთი მაღალპროფესიული ორკესტრი, ძალიან ბევრ საინტერესო თემაზე ვისაუბროთ ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც უკვე ჩვენ სტუდიაში შემოგვი ერთდა და დაინახავთ ალბათ უკვე მას, წარმოადგენთ მას კახი სოლომნიშვილი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი, რომელიც არის ორკესტრის მთავარი დირიჟორი, ხომ სწორად წარმოადგინე? დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან და მოახერხეთ მიუხედავად დატვირთული განრიგისა და ამ განრიგს მერე დეტალებში კიდევ უფრო ჩავშლით. ხარ დავტვირთავს ჩვენ მსმენელებს. პირველ რიგში გილოცავთ, პირველი კონცერტი უკვე შედგა, 101 აფიშაზე უკვე დაწერილია. როგორ იყო სეზონის გახსნა, როგორ ჩაიარა?
1: მადლობა მოწვევისთვის, თქვენი ინტერესისთვის. ძალიან გვიხარია 2 ოქტომბერს გავხსენით 101 სეზონი, როგორც აღნიშნეთ. საინტერესო პროგრამა გქონდა, შევასრულეთ მუსორსკის სურათები გამოფენიდან რაველის არანჟირებით. საკმაოდ მრავალფეროვანი პარტიტურა მოგეხსენებათ. პირველად ეს არის დაწერილი საფორტეპიანო ნაწარმოებად, როგორც ესე და რაველმა უკვე გაორკესტრა. რაღაც მომენტებში იგრძნობა ეს რაღაც ნიუანსებში, რომ არ არის პირველადი სახე ორკესტრისთვის,
0: თუმცა
1: ნუ მეოცე საუკუნის და ზოგადად ამ ეპოქის გზამკვლევი გაორკესტრებულია, ამიტომ მართლა საოცარი ფერები აქვს დაჭერილი. ძალიან ვისიამოვნე საორკესტრო.
0: რაველსაც არ უჭირს ეგ ფერები.
1: რა თქმა უნდა, რაველი ვიგულისხმე ამ შემთხვევაში და ძალიან ვისიამოვნეთ რეპეტიციების პროცესით, იმიტომ რომ ნუ ისეთი ჰარმონიებია, ისეთი სხვადასხვა ფერები და ეს თან მუსორსკის მუსიკასთან ესე დადებული რაველის, ასე ვთქვათ, საორკესტრო ფერები ძალიან სასიამოვნო პროცესი იყო მუშაობის. პირველ განყოფილებაში შევასრულეთ სიბელიუსის სავიოლინო კონცერტი. ვალერი სოკოლოვი იყო მევიოლინე, რომელიც 19 წლის წინ იმყოფებოდა ბოლოს საქართველოში. მას პირაკოვის კონკურსი აქვს მოგებული და ერთ-ერთი მისი თვალსაჩინო შესრულება, შეიძლება ითქვას, არის სწორედ სიბელიუსის სავიოლინო კონცერტი. მრავალი ნაწარმოებია მის რეპერტუარში, თუმცა ეს ნაწარმოები გამოირჩევა მისი შესრულების სტილით, რადგან სიბელიუსის თვითონ მუსიკაც ითხოვს ცოტა სხვანაირ ხასიათს მუსიკოსისგან, უფრო უნდა იყოს რაღაც კარგი გაგებით ცივი და ძალიან ისეთი ძლიერი ენერგეტიკის მატარებელი სოლისტს მოითხოვს ეს მუსიკა. შინაგანი დიდი სამყაროს
0: და ეგ არის სოკოლოვი
1: და ზუსტად სოკოლოვი არის ასეთი ტიპის ასეთი ხასიათის შემსრულებელი და ძალიან მიხარია. ჩვენი კოლაბორაცია პირველად შედგა, ორკესტრით ძალიან ნასამონები იყო მისი შესრულებით და ერთ რაღაცას აღნიშნავ კიდე, რომელიც ყოველთვის მეორდება ყველა ორკესტრში, სადაც არ უნდა წახვიდე, როდესაც სოლისტი მოწონს ორკესტრს, იმ წამსვე იწყებს სხვანაირად დაკვრას.
0: მართლა?
1: ყველა სხვანაირად ერთვება, ყველა მუსიკოსი, რომელიც სცენაზეა. რაც არ უნდა კარგი რეპეტიციები იყოს, თუ მათ შორის ქიმია არ შედგა სოლისტსა და ორკესტრ შორის, მაინც ეს იქნება უბრალოდ კარგი შესრულება. და როცა ისინი აი აღფრთოვანებულები არიან, უკვე შენი როლიც მცირდება დირიჟორის და როგორც დამხმარე, როგორც ხელის შემწყობი ამ როლს ითავსებ და ეს ყველაზე სასიამოვნო პროცესია თვითონ დირიჟორისთვისაც.
0: და ეს მოხდა ამ შემთხვევაში სოკოლოსა და თქვენ ორკესტრის?
1: ნამდვილად ეს მომენტები იყო, როგორც რეპეტიციაზე, ასევე სრულად კონცერტზე და ძალიან ვისიამოვნო.

0: პროცესით, იმიტომ რომ ესეთი მომენტები იძლევა შესაძლებლობას, რომ თავი იგზნო თავისუფლად და მხოლოდ მუსიკაზე იფიქრო და არა თქვა სხვა რაღაც დეტალებზე, რომელიც ყოველთვის დიდი ნაწილი მეაქ გონების როცა ასრულებ. კი,
1: მართალია. სამწუხაროდ მე ამ კონცერტს ვერ დავესწარი, თუმცა სეზონის დახურვაზე, როცა მეასე წელი შესრულდა და შეჯამდა, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი კვირეული გქონდათ საიუბილეო და ამ დახურვაზე, როცა ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონია შესრულდა, ამას დავესწარი და აქ დაგვიანებით, მაგრამ აი მაქვს საშუალება, რომ პირადად მოგილოცოთ კარგი დახურვაც და ახლა კარგ სტარტსაც გისურვებთ. ერთი შეკითხვა მაქვს ესეთი, თქვენ ამ თანამდებობაზე თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, თავარ დირიჟორად დაახლოებით 1 წლის წინ დაინიშნეთ, ხო? აი ოქტომბერში სრულდება, ოქტომბრის ბოლოს 1 წელი. მოხვედით ორკესტრში, რომელსაც აქვს 100 წლის იუბილე, ანუ არის ქვეყნები, რომელსაც 100 წლის შეიძლება ძალიან ბევრი რამე საერთოდ არ აქვს. ჩვენ უკვე ორკესტრი გვაქვს 100 წლის, ხო? ამ ხელა ისტორიის წინ პულტთან დადგომა. ის რაც ევგენი მიქელაძემ ჩაიფიქრა. ის რაც საერთოდ ევგენი მიქელაძეს გადახდა თავს. აქ მხოლოდ 37 წლის რეპრესიები არ იგულისხმება, აქ იქნება ის ურთულესი წლები, სანამ როდესაც მივიდა ყველაფერი 37 წლამდე. მაგრამ მისმა ჩანაფიქრმა აი თურმე როგორ იცოცხლა, რომ ერთი საუკუნე გაძლო და შემდეგ ეს თქვენ ჩაგბარდათ სადირიჟორო ჯოხით ხელში. აი რაგანსა ეს მარტო ის ხო არ არის, რომ პარტია გიდევთ და უნდა დაუკრათ. ეს ხო რაღაც სხვა და გაცებით დიდი ამბავია.
0: Ну, პირველ რიგში, ეს არის უდიდესი პასუხისგებლობა, რა თქმა უნდა, ჩემთვის, რომ ასეთი ასლოვანი ისტორიის ორკესტრულ ხელმძღვანელო. თუმცა ორკესტრს 2016 წლიდან ვიცნობ, ახლოს გვაქონდა ბევრი კონცერტი, ასე ვთქვათ, ეს პირველი ბარიერი ურთიერთობის უკვე დიდი ხანია გადალახული გვაქვს. თუმცა ამ პოზიციიდან უკვე, რა თქმა უნდა, ეს სულ სხვა საფეხურია. პასუხისგებლობა ასმაგია ჩემი, რადგან მე არ ვარ მხოლოდ ჩემ კონცერტზე უკვე პასუხისგებელი, არამედ მთელი სეზონის დაგეგმაზე, ხარისხიანი კონცერტების ჩატარებაზე, ასევე მოწვეული დირიჟორების შერჩევაზე, სოლისტების ჩვენს გუნდთან ერთად, რა თქმა უნდა. და ევგენი მიქელაძე ახსენეთ, სწორედ ისაც ფაქტურად ჩემ ასაკში ხელმძღვანელობდა ამ ორკესტრს, 34 წლის იყო ის, როდესაც, ნუ მოგეხსენებათ, 37 წელს რეპრესიების მსხვერპლი გახდა. თუმცა მას ამ წლებშიც ის სულ რამდენიმე წელი იყო სამხატვრო ხელმძღვანელი.
1: 3-4 მომდი ვერც.
0: და მან შეძლო, რომ დიდ ასპარეზზე გაიყვანა ჩვენი ორკესტრი და ეს იყო პირველი ნაბიჯები, რა თქმა უნდა, ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის. და მათ უკვე რეპერტუარში ჰქონდათ ბრამსის სიმფონიები, ბეთჰოვენის სიმფონიები, რომანტიზმის სხვა კომპოზიტორების ნაწარმოებები და ეს იყო მაშინ ძალიან დიდი განაცხადი.
1: რა თქმა უნდა, თავისთავად სახელიც დიდი განაცხადი იყო, იმიტომ რომ აი ინფორმაციაში წერია, რომ ეს ოფიციალური დასახელება, რაც მან დაადგინა საქართველოს სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი. ეს უკვე პოლიტიკური განაცხადიც იყო იმ პერიოდში, რომ 30-იან წლებში რა მდგომარეობაში საქართველოს და სახელმწიფო ორკესტრი როყავს, ხო? და შემდეგ უკვე ეს რეპერტუარი, ანუ კლასიკური მუსიკის პროფესიული შესრულება სწორედ ამ ორკესტრიდან დაიწყო.
0: კი, რა თქმა
1: უნდა. და შემდეგ, როგორც ვიცი, შოსტაკოვიჩიც აღიარებდა ევგენი მიქელაძეს თავისი ამ ნაბიჯებით, ხო?
0: და ნუ პრინციპში თვითონ ეს ფაქტიც, რომ უკვე 101 წელი დაიწყო ჩვენი ორკესტრის, ეს მართლა ჩვენი ქვეყნის ძალიან დიდი ესეთი საამაყო მოვლენაა, რადგან ევროპაშიც ძალიან ესეთი ტრადიციული მუსიკალური კულტურით გაჯერებულ ქვეყნებშიც კი ბევრი ასეთი ორკესტრი არ არის, რომელიც 100 წელს მოითვლის. ასევე ჩვენი ოპერის თეატრიც 175 სეზონი იწყება და ოპერის თეატრშიც მითუმეტეს იქაც განსაკუთრებული აღსანიშნავი, რომ აი ამ 150-160 წლის წინ ფაქტიურად სოფლიო პრემიერები, როდესაც ტარდებოდა ვერდის ოპერების თუ პუჩინის თუ პირდაპირ ითარგმნებოდა საქართველოში, ერთ ან ორი წლის დაგვიანებით საქართველოშიც ხდებოდა პრემიერა, ასევე ჩვენი სიმფონიური ორკესტრშიც სოფლიო პრემიერები სრულდებოდა და ნუ ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან დასაფასებელი და ძალიან საამაყოა. ზოგჯერ ვეჩვებით ამ ყველაფერს და ესე ყოველდღიურად როცა ვეხებით, აღარ არის ჩვენთვის რაღაც ისეთი აღმოჩენის საგანი, თუმცა ვფიქრობ, რომ ყოველდღე უნდა ვცნობდეთ ამ პასუხისმგებლობას, რომ ეს დიდი ტრადიცია ღირსეულად დღესაც შევინარჩუნოთ და ასე ვთქვათ, გავაგრძელოთ როგორც შეეფერება.
1: ოპერას რაც შეეხება, ხო არსებობს თბილისურ ისტორიებში ესეთი თქმულება, მაგრამ თქმულება არა, ნამდვილი ამბავი და ბევრი მოგონება იმის შესახებ, რომ აი ეს პირველი ოპერის თეატრი რაც იყო თავისუფლების მოედანზე, ის იმდენად პოპულარული იყო, რომ იტალიური დადგმების საღამოს რო პრემიერა გამართებოდა, მეორე დღეს მთელი ქალაქი არიებს ღიღინებდა, მეზოვიდან დაწყებული იყო. ანუ ეს იყო ხალხის ცხოვრების ნაწილი. და ასაკზე ხო ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ხალხგასმა, იმიტომ რომ მე მაგალითად რამდენიმე ქვეყანაში ყოფილვარ ისეთ ადგილას, სადაც ეხა ის ქალაქები ძალიან ტრენდულია და მოწოდების სიმაღლეზეა, მაგრამ სიამაყით რომ გვეუბნებიან, რომ აი ეს ქალაქი უკვე 50 წლის არის ქალაქი და ჩვენი ორკესტრი 101 სეზონს ხსნის უკვე და ეგ არ არის პატარა ამბავი, რომელიც უნდა რაღაცა კუთხეში დავტოვოთ.
0: რაც შეეხება ჩვენი 100 წლის იუბილეს, მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩემი ასე ვთქვათ პირველი წელი იყო ამ ორკესტრში ამ პოზიციიდან მთავარი დირიჟორის და ჩვენ ამ 100 წლის სეზონის ფარგლებში შევასრულეთ პირდაპირ გეტყვით წლის ბოლოს, როდესაც მთლიანი პროგრამა ჩამოწერე, რაც ქონა დაკოლი, ჩემ თვალებს ვერ უჯერებდი, რადგან ჩვენ არ გვაქვს ესეთი დიდი ფუფუნება, რომ ყოველ სეზონზე მოისმინოთ მალერის სიმფონიები, ბეთჰოვენის, გეტყვით სეზონი გავხსენით მალერის მეორე სიმფონიით.
1: მეასე სეზონი, ხო?
0: მეასე სეზონი. მალერის მეორე სიმფონია, ნუ არ სრულდება ხშირად თავის მასშტაბიდან გამომდინარე, რადგან იქ დიდი შერეული გუნდი მონაწილეობს, სოლისტები, დიდი ორკესტრი, მოგეხსენებათ ბანდა ორკესტრში, გარდა თქვათ შემადგენლობისა, რაც სცენაზეა და გვაქვს ესე იგი მოპობული ასევე ჩანაწერიც და ნუ მართლა მთელი გულით და სულით ასევე აქედანაც მინდა ორკესტრს მიულოცო, რომ ეს ჩანაწერი ძალიან ისეთი მინდა ვთქვა, რომ საკმაოდ მაღალი დონის ჩანაწერი გამოვიდა. ასევე ამ სეზონზე შევასრულეთ ბეთჰოვენის მეხუთე, ბეთჰოვენის მეშვიდე, ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონიით დავაგვირგვინეთ და ეს იყო კიდე განსაკუთრებული დღე ჩვენთვის, რადგან სწორედ 100 წლის წინ 1925 წელს როდესაც დაარსდა საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი, მათი პირველი შესრულება, პირველი კონცერტი იყო სწორედ ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონია.
1: მართლა?
0: ეს იყო ბორჯომში.
1: აუ, რა იქნებოდა 1925 წელს ბორჯომში ბეთჰოვენს რო უკრა მეცხრე?
0: ეს წარმოუდგენელი ამბავია და ეს ჩვენთვისაც რაღაც სიმბოლური ჯაჭვი იყო, რომ 100 წლის სეზონი დაგვეხურა ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონიით. უწყვეტი ჯაჭვი, რა თქმა უნდა.
1: აი რა მნიშვნელოვანია ისტორიის ზუსტი ცოდნა.
0: ასევე ჩვენ სეზონზე გვქონდა სხვა არაერთი მნიშვნელოვანი და საეტაპო ნაწარმოები, მათ შორის ბერლიოზის ფანტასტიკური სიმფონია, დვორჟაკის მეცხრე სიმფონია ახალი სამყაროდან, ბრამსის მეოთხე სიმფონია, რაველის დაფნის და კლოეს სუიტა, ყავდა სოლისტები არაჩვეულებრივი, დირიჟორებიც ასევე. ძალიან დღეს მე ვგრძნობ, რომ უკვე ორკესტრის თითოეული წევრი ამაყობს შარშანდელი
1: წელით.
0: წელს უკვე წარვადგინეთ ჩვენი გეგმები ორკესტრთანაც მქონდა გასაუბრება ამასთან დაკავშირებით და ვფიქრობ, რომ წელსაც ძალიან საინტერესო სეზონი გვექნება და
1: დარწმუნებული ვარ და გამოგყვებით ასე ვთქვათ ანონსების და აფიშების მიხედვით. აი იქ ძალიან საინტერესო მომენტია, თქვენ როგორც მთავარ დირიჟორი, თქვენ ადგენთ მთავარ ხედვას, ხო, როგორც მითხარით, რომ რა პროგრამა უნდა იყოს. დაინიშნეთ თანამდებობაზე და პირდაპირ განაცხადეთ, რომ წელს მეგობრებო, ჩვენ უნდა დაუკრათ ბეთჰოვენის მეხუთე, მეშვიდე, მეცხრე, უნდა დაუკრათ მალერი და ასე პირდაპირ თქვათ ჩამოყალიბებულად აწვდით ამას, თუ ეს არის რაღაცა პროცესი, რომ სინჯავთ ასე ვთქვათ, რა გამოდის და იმის მიხედვით იგეგმება შემდეგი საფეხურები.
0: ნუ რა თქმა უნდა, ეს სპონტანურად არ ხდება ამ სეზონების დაგეგმვა. თან ერთ პატარა შესწორებას გავაკეთებდი. მე ორკესტრმა ამირჩია მთავარ დირიჟორად და ეს პატარა ნიუანსი შეიძლება ზოგჯერ ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს, რადგან ეს მათი სურვილი იყო.
1: ეს არის მოყვანილი და დანიშნული ადამიანი.
0: კი, მათი სურვილი იყო, უმრავლესობით მოვიპოვა ეს პოზიცია და ეს იყო რამდენიმე თვით ადრე, ვიდრე სეზონი დაიწყებოდა. იქ რამდენიმე ეტაპს მოიცავს ეს დანიშნვის პროცესი. ასევე სლოვენიაშიც ასე მოხდი, ასე ვთქვათ, მთავარ დირიჟორად, იქაც 2022 წელს მქონდა ერთი კონცერტი და შემდეგ ჩამსვეს კანდიდატების სიაში. რამდენი 4 კანდიდატი იყო მთავარი დირიჟორი და იქაც ესეთი არჩევნები ჩატარდა
1: და ჩემი შეხედვით თქვენ იყავით ერთადერთი შემთხვევა იყავით არა ხართ უბრალოდ სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი რომ სხვა ქვეყნის ორკესტრის მთავარი დირიჟორი ეგეთი შემთხვევა ძალიან იშვიათია როგორც
0: საქართველოსთან
1: საქართველოსთან ხო ამას
0: ისტორიაში ხო
1: სულ პირველი შემთხვევა
0: ანუ მთავარი ორკესტრის დირიჟორის პირველი შემთხვევა არის კი
1: ძალიან სამაყობო
0: ეს სლოვენიაშიც არის ხო ბევრი ორკესტრები როგორც სხვა ქვეყნებში და სლოვენიის ფილარმონიული არის მათი მთავარი ორკესტრი და ნუ ესაც ესეთი შემთხვევა.
1: და იქაც არჩევით.
0: ნუ იქაც არჩევით იყო და ნუ ჩვენ საქართველოსშიც ესეთი ტრადიცია გვაქვს ორკესტრი ირჩევს მთავარ დირიჟორს. ეს იყო რამდენიმე თვით ადრე და ნუ ეს დრო მქონდა იმისთვის რომ მომემზადებინა თქვათ შემდეგი წლის პროგრამა ჩვენს გუნდთან ერთად და ნუ წარვადგინეთ ხო ეს სეზონი.
1: რომელმაც გაამართლა.
0: კი, ასე ვფიქრობ რომ გაამართლა და ნუ ჩვენი sold out კონცერტებიც ალბათ ამისი დასტურია.
1: ხო, ბილეთი ყოველთვის გაყიდულია, დარბაზი ყოველთვის არის სავსე. ვინ არის მთავარი მსმენელი? ეს რატომ აინტერესებს იცით, რომ მასზე გათვლით უნდა მოერგოს პროგრამა და გეგმა თუ როგორ იქნება ხედვა, იმიტომ რომ მეტნაკლებად პროფესიული მუსიკალური სივრცე, რა თქმა უნდა, გაცილებით ნაკლებია და ფართო აუდიტორია გაცილებით მეტია. ფართო აუდიტორია მაინც უფრო ითხოვს იმას, რაც იცის, რაც უფრო პოპულარული არის, იმოსმენად სიამოვნებს. ვაღიაროთ და რასაც ტელეფონით გადაუღებს მაგალითად სტორიზ და დადებს, რომ აი ამის კონცერტზე ვარ, ხო? ეს არის, ამას ვერ გავექცევით. და აი ეს ინტერესები არის გათვალისწინებული ყოველთვის, როცა პროგრამას ადგენთ. ხო, პროფესიულ ხაზში თუ შეხვედით, გაცილებით ძიმე შეიძლება იყოს პროგრამა, მაგრამ საინტერესო.
0: და ძალიან საინტერესო პროცესია, როდესაც ადგენ პროგრამას. ეს ინტერესები ჩვენი კუთხით, ჩვენი ხედვით, ხშირად არის კომპრომისი ჩვენი მხრიდან, როდესაც აკეთებ სეზონს. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ როდესაც საინტერესო კონცეფცია შესთავაზებ მსმენელს, ნებისმიერი ჟანრი და ნებისმიერი ასე ვთქვათ შეხამება სხვადასხვა ეპოქის ის იქნება კარგად მიღებული მსმენელისთვის. მაგალითად, ხშირად მთელ სოფლიოში არის პრობლემა თანამედროვე მუსიკა, როდესაც სრულდება კონცერტებზე, ის კონცერტები კარგად არ იყიდება, რადგან ყოველთვის ურჩევნია დორჟაკის მეცხრე სიმფონია მოისმინოს, რა თქმა უნდა, მსმენელს, ან ბეთჰოვენის მუსიკა, ვიდრე ვთქვათ
1: ეს მსმენელის პრობლემაა თუ მუსიკის პრობლემაა, მოდი ვფიქრობ, რომ
0: სწორი დაგეგმის პრობლემაა და სწორი დროის შერჩევის. მაგალითად, თუ შენ შეძლებ ისე, რომ ერთ კონცერტში ნელ-ნელა ეტაპობრივად შესთავაზო ასეთი მუსიკა და არა ვთქვათ ერთბაშად, ხო? დღეს რომ მოიწვიო ვთქვათ მსმენელი თლიანად თანამედროვე მუსიკის კონცერტზე, სადაც ვთქვათ არ არის ის მზად, ამისთვის რა თქმა უნდა ის მეორედ დიდად სურვილი აღარ გავსება. თუმცა ერთ კონცერტში შარშა მქონდა ერთი კონცერტი და ძალიან მიხარია, რომ ეს ამანაც გაამართლა ამ კონცერტმა. ჩვენ დავიწყეთ კონცერტი ვაგნერის ტრისტან და იზოლდის შესავალით, ფორშპილით. შემდეგ ესეთი იდეა გაჩნდა და საზღვარგარეთ, ანუ ევროპაშიც ხშირად ხდება, როდესაც რაღაც ნაწარმოებები იმდენად ესატყვისება ერთმანეთს, რომ პაუზის გარეშე აგძელებ. აჰა. ვაგნერის ზუსტად დომინანტაზე მთავრდება ტრისტან და იზოლდას შესავალი და შემდეგ გავაგზელეთ რიჰარდ შტრაუსის ბოლო 4 სიმღერა, რომელიც ზუსტად იგივე ტონალობაში ტონიკით აგზელებს მუსიკას პაუზის გარეშე. ეს იყო პირველი განყოფილება და მეორე განყოფილებაში შევასრულეთ ლიგეტის ატმოსფეროები, რომელიც ნუ დღეს უკვე აღარ არის ესეთი თანამედროვე, თუმცა ჩვენთვის მაინც და ხმოვანება ის აბსოლუტურად სხვა არის. და ლიგეტის ატმოსფეროებიც, რომელიც ასე ვთქვათ რაღაც გრადაცია არის სხვადასხვა სივრცის, პაუზის გარეშე გადავიყვანეთ დებიუსის ზღვაში, რომელიც ასევე ჰორიზონტით იწყება, არ არის იქ კონკრეტული ხმოვანება და ჰარმონია და ვფიქრობ, რომ ეს კონცერტი ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი გახდა როგორც ორკესტრისთვის, ასევე მსმენელისთვის.
1: მსმენელი წამოყვეს ბოლომდე, ანუ დაიჭირა ეს, რაც თქვენი ჩანაფიქრი იყო.
0: ბევრი ბევრი საუბრები იყო ამ კონცერტთან დაკავშირებით, ბევრმა მითხრა, რომ ლიგეტი პირველად მოისმინეს, იმიტომ რომ ეს არის 15 წუთიანი ნაწარმოები, რომელიც თანამედროვე ტექნიკით არის დაწერილი, იქ არ არის ტონალობა. თუმცა ძალიან კარგად ასე ვთქვათ გაიყიდა
1: ეს
0: ფანელზე იმუშავა და ასეთი შეხამებით ყოველთვის და ასეთი საინტერესო კონცეფციით მე ვფიქრობ რომ ყოველთვის თავის შემდეგს გამოიწევს კი
1: და ეტაპობრივად. საერთოდ დროსთან ერთად შეიძლება იცვლება მსმენელი, მაგრამ არ იცვლება ის სტანდარტი, რაც არის, იმიტომ რომ თუნდაც ევგენი მიქელაძეს რო გადავხედოთ, იმ წლებში მას ჰქონდა, რა თქმა უნდა, ბეთჰოვენი, ბრამსი, შუბერტი, შუმანი, ბერლიოზი, რომელიც პირველად სრულდებოდა, ხო? შეიძლება ბერლიოზი საერთოდაც არ იყო, ვთქვათ, იმ პერიოდისთვის ისეთი ცნობილი, როგორც ახლა არის, ხო? მე იმას არ ვამბობ, რომ თლათ რაღაც თანამედროვე მუსიკაზე ვლაპარაკოთ, მაგრამ დროის გათვალისწინებით. აი დროსთან ერთად რანაირად იცვლება მსმენელის დაკვეთა და ინტერესი. ბახს, ბეთჰოვენს და მოცარტს

0: თქმა უნდა ამ სამეულს დრო და ყავლი არ გაზდის და ამას არაფერი შეეხება, მაგრამ აი სხვა რაღაცების მიმართ იცვლება მსმენელის მოთხოვნა, ინტერესი, აი როგორ ფიქრობთ და როგორ ფიქრობთ ხოლმე ამას, როცა პროგრამას არჩევთ?
1: რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, ლოკაციას აქვს მნიშვნელობა, რომელ ქვეყანაში ზევსაუბროთ. არის ევროპაშიც და ვთქვათ ამერიკაშიც, სამხრეთ ამერიკაშიც ქვეყნები, სადაც უფრო ტრადიციული მსმენელია. სადაც ვთქვათ, როდესაც პროგრამას ადგენ, შენ 80% უნდა გათვალო, რომ ეს იყოს ტრადიციული, ესეთი კლასიკური შერჩეული პროგრამა ნაწარმოებების. თუმცა დასავლეთ ევროპაში, აი მაგალითად ბერლინის ფილარმონიაში, იქ უფრო მეტი ინტერესია თანამედროვე და ზუსტად თანამედროვე სწორი ამ სიტყვის გაგებით მუსიკაზე. აქ შეიძლება რომ ეს პროცენტები ცოტა სხვანაირად იყოს გადანაწილებული. სამხრეთულ ევროპულ ქვეყნებშიც უფრო მეტი ინტერესი კლასიკურ, ასევე არა მარტო ნაწარმოებებზე, აი თქვათ ოპერის კუთხითაც რომ იმშელოთ, აი დადგმებსაც რომ გადახედოთ, ხო? უფრო სამხრეთულ ქვეყნებში, ევროპაშიც და თქვათ სამხრეთ ამერიკაშიც უფრო
0: კლასიკური დადგმა, ხო?
1: აი უფრო კლასიკურ დადგმებს ცემენ პატივს და ნუ გერმანიაში რაც უფრო ესეთი ფრაგმენტირებულია და თქვათ
0: თან
1: ხო უფრო მეტი ინტერესია. ჩვენ ქვეყანაში რაც შეეხება, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ღია მსმენელი დღეს ჩვენს ასე ვთქვათ კონცეფციებზე, რასაც ვთავაზობთ და კარგად იღებს მსმენელი. ამიტომ ეს ვერ ვიტყვირო, ჩვენ რაღაც განსაკუთრებულად უნდა ვიფიქროთ, რომ მხოლოდ კლასიკური ის კონდეს ასე ვთქვათ ხედვა და ვფიქრობ, რომ რაღაც ესეთი ექსპერიმენტები აუცილებლად კარგად
0: იმუშავებს.
1: ჩვენ უბრალოდ ნუ რა თქმა უნდა ესე ძალიან ისეთი გემოვნებით უნდა იყოს, ასე ვთქვათ ჩერჩეული და ძალიან სწორად გათვლილი და ნაფიქრი, სად რა ნაწარმოები შეიძლება რომ შესულდეს. რა თქმა უნდა, როდესაც სეზონს აკეთებ, ორკესტრისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ სირთულის მხრივაც და ფორმის მხრივ და ასევე ტექნიკურად თუ ჟანრობრივად იყოს მთელი სეზონის მანძილზე სწორად გადანაწილებული. თქვათ, არ შეიძლება რომ მალერი შეასრულო თქვათ სეზონის გახსნაზე და პირდაპირ მიაყოლო ბრუკნერის სიმფონია მერე რაღაც, იმიტომ რომ იქ გადატვირთვა მოხდება როგორც ფენლის, ასევე მუსიკოსების. ამიტომ ეს ბალანსი ძალიან მნიშვნელოვანია დაგეგმაშიც და ზოგადად მსმენლისთვისაც, რა თქმა უნდა, იმიტომ
0: რომ რა უფრო ძნელია ამ პროგრამაზე ფიქრი და ამის აწყობა თუ უშუალოდ სარეპეტიციო პროცესი?
1: სირთულე ხო, საინტერესო კითხვა. პროცესი, რა თქმა უნდა, ძალიან სასიამოვნოა ყოველთვის დირიჟორისთვის და შემოქმედისთვის, რეპეტიციების ჩატარება, მსმენელთან ურთიერთობა, თუმცა დაგეგმვის პროცესიც ძალიან საინტერესოა, რადგან შემდეგ ეს უბრალოდ იწვევს აი ამ შედეგს, რომ მიდიხარ და მე ამას ასრულებ, რასაც შენ გეგმაო და ეს უკვე საერთო წრე იყრება და უკვე ცალ-ცალკე აღარ განიხილება თითქოს ჩემთვის, აი ცალკე დაგეგმვის პროცესი და მე შესრულება. რადგან შენ თვითონ ხარ თქვათ ავტორი აი ამ დაგეგმვის პროცესისაც, უკვე მთლიანი ერთი მთლიანი ჯაჭვი გამოდის და ნუ საერთო ჯამში ძალიან საინტერესო პროცესია და ამიტომ ვერ დავარქვევდი რომ ეს არის რთული ან რაღაცა დამატებითი წვალება, ასე ვთქვათ, რაღაცა ამაზე ფიქრი სეზონების აწყობა პირიქით, ეს შემოქმედებითი პროცესია და ძალიან სასიამოვნო და ძალიან საინტერესო და აზარტულიც ასევე.
0: შესაბამისად, აი ეს რაც ვილაპარაკეთ ამ ინტერესების გათვალისწინებით, სხვადასხვანაირად გეგმავთ სლოვენიის პროგრამას, ასე ვთქვათ, და საქართველოს პროგრამას, იმიტომ რომ იცით ორივე მხარეს რანაირი მსმენელია და რა უნდა შეთავაზოთ.
1: ერთი პატარა განსხვავება ამ ორკესტრს და ინსტიტუციას შორის, სლოვენიის ორკესტრში, ასე ვთქვათ, დამხვდა უკვე აწყობილი კონსტრუქცია, რომელიც წლების მანძილზე არსებობს იქ და საკმაოდ საინტერესო კონცეფცია. იქ აქვთ ძალიან ესე მკაფიოდ გამოყოფილი სეზონზე სხვადასხვა ჟანრის და ეპოქის მუსიკა. მაგალითად, იქ ხუთად არის გაყოფილი, ეს არის ვოკალური ინსტრუმენტული ჟანრი და თავისი აბრევიატურებიც აქვთ, ესე იგი VIP ამ გაგებით არა,
0: ასე ხო,
1: ვოკალური ინსტრუმენტული და ნუ სლოვენიური აბრევიატურა. ასევე აქვთ masterpiece-ები, ანუ SMS ეძახიან, ანუ სადაც ყველა კომპოზიტორის, ასე ვთქვათ, ყველაზე მთავარი ნაწარმოებები, არ აქვთ კლასიკური აბონემენტი, სადაც მხოლოდ კლასიკური ჟანრია.
0: და ვისაც რა უნდა იმას ირჩევს, ხო?
1: ხო, და ეს უკვე აწყობილი კონსტრუქცია

0: იყო და გადადა, ნუ იქ უკვე შენ მე ფაქტურად ნაწარმოებების შერჩე უფრო ნაკლები იყო ჩემი როლი, იქ უფრო რაღაც ნაწარმოებების შერჩევაზე და ნუ და ჩვენთან საქართველოში მოიხსენებათ ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრს წლების მანძილზე სივრცე არ ქონდა სარეპეტიციო და შეუძლებელი იყო წინასწარ დაგეგმა კონცერტების, ამიტომ დიდად ჩვენთან ეს კონსტრუქცია არ არსებობდა, სადაც ვთქვათ სეზონების მანძილზე ერთი ხედვით და ერთი თქვათ მიმართულებით ევლო ორკესტრს. ამიტომ ეს პირველი წლებია ბოლო 20 წლის განმავლობაში, მინდა გითხრათ, როდესაც ორკესტრს პატარა სივრცე აქვს, სადაც შეგვიძლია ჩვენ რო წინასწარ დავგეგმოთ კონცერტები და ასე ვთქვათ, აქ ერთდროულად ხდება სეზონის დაგეგმა და ასე ვთქვათ ორკესტრის კონსტრუქციის და ესე ვთქვათ რაღაცა საყრდენის საფუძვლის ჩამოყალიბება. და ნუ კიდევ უფრო საინტერესოა რა თქმა უნდა ეს ნაწილი.
1: სანამ დავასრულებთ, გვაქვს საშუალება რომ დაგვიტოვოთ უახლოესი გეგმა, რას დაელოდოს თბილისელი მსმენელი, რა იქნება შემდეგი თარიღი და რა გამოჩნდება აფიშაზე.
0: ჩვენ ძალიან გვიხარია 30 ოქტომბერს გოგი ჭიჭინაძე წარსდგება ჩვენი მსმენლის წინაშე, რახმანინოვის მეორე სიმფონია შეასრულებს. შემდეგ გვეყოლება ასევე რეზო ჯავახიშვილი, რომელიც შემოგთავაზებს ამერიკულ მუსიკას, საქსაფონისტი იქნება სოლისტი ამ კონცერტზე. ასევე მთელი სეზონის მანძილზე ჩვენ 4 ახალგაზრდა დირიჟორი გვეყოლება სეზონზე. აღსანიშნავია მათ შორის ორნი ცოლქმარნი არიან, გუგა ცინცაძე და სოფო ხუციშვილი, რომ ორივე სწავლობს ვენაში, ვენის მუსიკალურ აკადემიაში და საკმაოდ ისეთ ცნობილ და ერთ-ერთ წამყვან დირიჟორთან, ესაც ძალიან დიდი ფუფუნებაა ჩვენთვის. და ჩვენ ასე ვთქვათ, ვაძლევთ, ესე იგი ჩვენი კარი ყოველთვის ღია იყო ახალგაზრდა დირიჟორისთვის, ასევე მეც მაგალითი ვარ, 25 წლის ვიყავი პირველად რო ჩვენ ორკესტრთან ვიდირიჟორე. და ეს ტრადიცია აუცილებლად უნდა გავაგრძელოთ. ასევე მეორე ნახევარში სეზონში წვეყოლება ორი ახალგაზრდა დირიჟორი, გიორგი საჯაია და თემურ ყვითელაშვილი. სეზონის მანძილზე ასევე აღნიშნავ ესეთ განსაკუთრებულ კონცერტებს თუ ნებას მომცემთ. და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ გაზაფხულზე ჩვენ დავაარსებთ ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის ფესტივალს.
1: აჰა.
0: და პირველი კონცერტი იქნება 15 მაისს, სადაც შესრულდება რაველის დაფრინსი და ქლოა, მაგრამ აქ მთავარი მოვლენა ამ დღის არის, რომ სადირიჟორო პულთან იქნება შარლი დუტოა, რომელიც შვეიცარიელი დირიჟორი, რომელიც მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ლეგენდათა შორისია და დღესაც ის სხვათა შორის ხვალ აქვს იუბილე 90 წლის, მაგრამ აქტიური კარიერა
1: და ასეთ ფორმაშია, რომ გასტროლზე მოდის საქართველოში.
0: ფანტასტიკურ ფორმაში იმყოფება ის, როგორც ფიზიკურად, ასევე, ნუ კარიერა, რო გადახედოთ მის კარიერას, კონტინენტებს იცვლის ყოველ ერთ კვირაში,
1: ესე იგი. 90 წლის ასაკში.
0: კი, ნუ ეს წარმოუდგენელი კარიერის მუსიკოსია. მე მასთან მქონდა გადაკვეთა დაახლოებით 5 წლის წინ პირველად, როდესაც მონაკოში კონკურსზე მივიღე მონაწილეობა, როგორც ერთ-ერთი მონაწილე და მას შემდეგ მან მიმიწვია ერთ-ერთ პროდუქციაზე ბუენოს-აირესში, მას მომუმზადე მალერის მეორე სიმფონია და მომცა რამდენიმე გაკვეთილი მასტერკლასები და ამის შემდეგ ჩვენ ძალიან ესეთი ახლო მეგობრობა ჩამოგვიყალიბდა და რამდენჯერმე არგენტინაში შევხვდით, სლოვენიაში, სხვადასხვა დროს, ბევრი საუბრები მუსიკაზე, ბევრი გაკვეთილებიც, ასე ვთქვათ, ჩემ ბოლო 5 წლის ასე ვთქვათ მენტორია ის.
1: და ახლა აქეთ მოდის.
0: და ჩვენ გვიკეთებს ასე ვთქვათ საჩუქარს, რომ ის უფასოდ ჩამოდის საქართველოში.
1: ეს არის მართლა ძალიან დიდი.
0: და ნუ ეს იქნება ეს ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა ჩვენთვის. და ასე
1: 15 მაისი უკვე უნდა ჩავინიშნოთ. მე რა რომ ჯერ ოქტომბერია, ვინიშნოთ 15 მაისს.
0: ასე უცბად გეტყვით, რომ ჩვენ გვაქვს ჩინეთში ტური, 13 კონცერტი დეკემბერში.
1: ჩინეთის სხვადასხვა ქალაქებში წლის ბოლოს გეკნება 13 კონცერტი.
0: დეკემბერში მივდივართ, იანვარში გადადის ეს ტური, 13 კონცერტი იქნება, ესაც ასე ვთქვათ, ჩვენ ძალიან დიდი გამოცდილება და პასუხისმგებლობაა, რომ ეს ღირსეულად წარადგინოთ ჩვენი კულტურა, ჩვენი ორკესტრი და სეზონს ივნისში დავხურავთ და ასევე ძალიან ბევრი საინტერესო სოლისტი გვეყოლება მთელი სეზონის მანძილზე.
1: მოკლედ გეგმები არის შესანიშნავი და ისტორიაც არანაკლები 101 წლის ისტორიის მქონე ევგენი მიქელაძის სახელობის საქართველოს სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრის შესახებ საუბრობდით. ჩვენი სტუმარი გახლდათ კახი სოლომნიშვილი, რომელიც ორკესტრის მთავარი დირიჟორია და ისეთი გეგმები გვითხარ, რომ მე მგონი კიდე ხშირად იქნება ჩვენი სტუმარი თუ შეძლებს. თუ არა და ჩვენ დავესწრებით კონცერტს და აპლოდისმენტებით შემოვიფარგლებით და შორიდან მოგილოცავთ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა გადაცემა დროში მოგზაურობა დღეს ამით დასრულებული. ერთ კვირაში შევხვდებით ახალი სტუმრი და ახალი სამოგზაურო ან სათავგადასავლო ისტორიული მარშრუტით. ასე რომ დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით თქვენ უსმენთ რადიო იმედს.
2: ხმები, კადრები, ადამიანები, ადგილები, ყველაფერი რაც ჩვენს მეხსიერებაშია. ხმები რადიოდან.
1: ბებიასთან ერთად ხაზის რადიოს რო უსმენთ.
2: პირველი ციგნი
1: ფათერაკებში ტომსო ერთთან ერთად და აქვე პირველი შიში იყო შერლოკ ჰოლმსი.
2: პირველი შთაბეჭდილება მუზეუმიდან.
1: პარიზი, ცალსახად ურსე, ურსეს მუზეუმი და მონე.
2: პირველი შეხვედრა ცოცხალ ვარსკვლავთან.
1: ო, ეს არის ჯულია რობერტსი და მისი წარმოუდგენელი სიცილი და შარმი.
2: პირველი დიდი კინო ერთხელ ამერიკაში?
1: კი, ასეა, ერთხელ ამერიკაში კინოც და კინო მუსიკაც.
2: და რა თქმა უნდა მოგზაურობა დაუვიწყარ ადგილებში.
1: ტოკიოს სიზმარეული ცათამბჯენებიდან დაწყებული მისტიულ მაჩუ პიქჩუმდე.
2: როგორც უელბეკი იტყოდა, წინ გადაშლილი რუკა და ტერიტორია.
1: და როგორც მარკესი იტყოდა, ცხოვრობთ იმისთვის, რომ მოუყვეთ.
2: მოუყვეთ და ვიმოგზაუროთ დროში. გავიხსენოთ წამები, რომლებიც არ გვავიწყდება. ადამიანები, რომლებმაც ეპოქა შექმნეს და მოვლენები, რომლებმაც 2026 წლამდე მოგვიყვანა. რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
3: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიერსებია ქლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიერი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
7: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
8: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
8: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: 2-33-959 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვი ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
3: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 14 საათია.
8: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
9: საპარლამენტო შორისო კავშირის 153 ასამბლეა შალვა პაპუაშვილი გენერალურ დებატებზე სიტყვით გამოა დაპირისპირების ახალი კერა ოპოზიციაში. ამჯერად ნიკა გვარამია და ნიკა მელია პარტიას ვერ იყოფენ.

0: წელსაც მასშტაბურია 125 ქვეყნის 1200-ზე მეტი წარმომადგენელი იმყოფება ტანზანიაში. შალვა პაპუაშვილს რამდენიმე დღის განმავლობაში ექნება შესაძლებლობა ასევე გამართოს პირისპირ შეხვედრები სხვადასხვა კონტინენტის, ევროპის, აზიის და აფრიკის წარმომადგენლებთან. პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ეს არის კარგი შესაძლებლობა ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე სასაუბროდ. საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია, რომ გეოგრაფიულად შორს მყოფ ქვეყნებთან პირდაპირი კომუნიკაცია ჰქონდეს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი კი, რაზეც ყურადღება გამახვილდება, ეს არაღიარების პოლიტიკაა, რადგან ამ პლატფორმას საქართველო უკვე წლებია წარმატებით იყენებს სწორედ არაღიარებისთვის და ასევე იმაზე სასაუბრო, თუ რა ვითარებაა დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. პარლამენტის თავმჯდომარეს დღეს შეხვედრა ექნება ნაურუს სპიკერთან. შალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ ეს შეხვედრა მნიშვნელოვანია, რადგან როგორც ცნობილია, ცოტა ხნის წინ ნაურუმ ოკუპირებული ტერიტორიების ეგროწოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება გააუქმა, საქართველოსთან კი დიპლომატიური ურთიერთობები დაამყარა.
1: ასამბლეა, რომელიც 184 ქვეყანას და ქვეყნის პარლამენტს აერთიანებს, არის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური საერთაშორისო გაერთიანება, რომელსაც აქვს პოლიტიკური დატვირთვა და პარლამენტების გაერთიანებას წარმოადგენს. ჩვენთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო ასამბლეა იმისთვის, რომ არაღიარების პოლიტიკის აქტიური წარმოება მომხდარიყო. წელს ასამბლეაზე გაწევრიანდა ნაურუ, მექნება შესაძლებლობა ნაურუს პარლამენტის თავმჯდომარესაც შეხვდე. იცით, რომ სულ ცოტა ხნის წინ ნაურუმ გააუქმა ოკუპირებული ტერიტორიების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება და დაამყარა დიპლომატიური ურთიერთობა. თავისთავად გეოგრაფიულად შორს მყოფ ქვეყნებთან რთულია, რომ კონდეს უშუალო კომუნიკაცია, მათ შორის საქართველო საერთაშორისოებითაც ვერ ფარავს, რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანას. შესაბამისად ეს კონფერენცია არის შესაძლებობა, რომ ერთად გულას ნახოს სხვადასხვა კონტინენტის პარლამენტის თავმჯდომარეები, კონდეს მართან ურთიერთობა და ამ ხრივ გავაცნოთ ის პრობლემატიკა, რომელიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია საერთაშორისო სამართლებრივ არენაზე. თავისთავად, როდესაც გეოგრაფიულად შორს მყოფი ქვეყნები არის, მათთვის შორიდან შეიძლება ასე კინოლად არ ჩანდეს ის გამოწვევები, რომელიც საქართველოს აქვს, თუმცა სწორედ ორხრივი შეხვედრები გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ აუხსნათ მას, რომ ეს გამოწვევები შეიძლება მათთვის გეოგრაფიულად შორს არის, მაგრამ ძალიან ახლოს არის საერთაშორისო სამართლებრივი პრობლემატიკის თვალსაზრისით, ვინაიდან თუკი ერთ მსოფლიოს ერთ ადგილას დაირღვა საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპები, ის დაირღვა მეორე ადგილასაც და პრეცედენტებს აქვთ ხოლმე ძალიან ცუდი განვითარება.
0: ლევანდელი ასამბლეა გამორჩეულია იმითაც, რომ წელს საპარლამენტაშორისო კავშირი ახალ პრეზიდენტს აირჩევს. ბუნებრივი ამარჩევნებში მონაწილეობას საქართველოს დელეგაციაც მიიღებს. განაცხადის სამ ქვეყანას აქვს გაკეთებული: ჩილე, ავსტრალია და აზერბაიჯანი. სიაში ნახოთ, როგორ დასრულდება შედეგები. მანამდე კი კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე დღეს მიმართავს ასამბლეის წევრებს სიტყვით. ჩალვა პაპუაშვილი რამდენიმე დღის განმავლობაში ასე ვე გამართავს პირისპირ შეხვედრებს.
2: ინო არგლიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. 2025 წლის 4 ოქტომბრის ძალადობის ორგანიზატორები მურთა ზოდელავა და ლაშა ბერიძე ქრონიკის ინფორმაციით საპატიმრო სავარაუდოდ 4 ნოემბერს დატოვებმა დანაშაული აღიარეს და პროკურატურა შესაბამისი განცხადებებით მიმართეს. გადაწყვეტილებამ ოპოზიციის ნაწილი გააღიზიანა, ნაწილი კი ხელისუფლების დამხობის მცდელობას ისევ მშვიდობიან პროტესტს უწოდებს. ძალადობაში მონაწილეები მათმა დამკვეთებმა გამოიყენეს ეს უკვე მართველი გუნდის შეფასება. მეცოფო ბერიძე ეგვეთყვის.
3: და ქართული ოცნების წევრები ამბობენ, რომ 2025 წლის 4 ოქტომბრის საპროტესტო აქცია იყო არამხოლოდ ძალადობრივი, არამედ ეს იყო აგენტურული ჯგუფების შეთქმულება საქართველოს წინააღმდეგ. დღეს სახელმწიფო პარტიის წევრების მხრიდან მოვისმინეთ შეფასებები ოპოზიციის იმ რეაქციებთან დაკავშირებითაც, რომელიც მოჰყვა მურთას ზოდელავასა და ლაშა ბერიძის მხრიდან დანაშაულის აღიარებას, მონანიებას და საპროცესო შეთანხმების თხოვნას. ოპოზიციის ერთი ნაწილი, როგორც იცით, ამ ადამიანებს აკრიტიკებს და მეტიც შეიძლება ითქვას, რომ მათ მწვავეთა წაბულინგებენ კი. ხელისუფლებისთვის კი ეს ყველაზე კარგად აშიშვლებს იმ სახეს, რომელიც დღეს როგორც თავად ამბობენ, აგენტურულ ოპოზიციას აქვს. დამატებით ხელისუფლება ამბობს, რომ ეს ხალხი გარეძალების ხელში საზარბაზნე ხორცის ფუნქციას ითავსებს. ასევე გეტყვით იმასაც, რომ ხელისუფლებაში დარწმუნდით.

0: ნებულები არიან რომ სხვების აღიარებით ჩვენებებს დანაშაულის მონანიებას და საპროცესო შეთანხმების თხოვნასაც აუცილებლად მალე ვიხილავთ.
1: ეს ხო მშვიდობიანი აქცია, რაც შეეხება იმას თუ ვინ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, ეს ინდივიდუალური საკითხია.
2: 4 ოქტომბრის აქცია ეს არ იყო მხოლოდ ძალადობრივი აქცია, ეს იყო აგენტურული ჯგუფების შეთქმულება საქართველოს წინააღმდეგ. ამ ყველაფრით სინამდვილეში ზოგადად შიშვრდება ის ამაზრზენი სახე, რაც ამ განადგურებულ აგენტურულ ჯგუფებს დარჩათ. და თუ კიდე საზოგადოებაში ვინმე არ იყო დარწმუნებული მათ ზნეჩვეულებებში, ფიქრობ, სწორედ აი ამ პროცესების შემდეგ აბსოლუტურად ყველა კითხვაზე ამომწურავი პასუხი ექნება ჩვენი საზოგადოების თითოეულ წევრს.
3: გარე ძალების მიერ ორგანიზებული დამხობის მსვლელობები იქნება თუ ექსტრემიზმი, რომელიც წახალისებული და მართულია, ამ ყველაფერში მონაწილე ადამიანები ამ ძალებისათვის არიან ჩვეულებრივი საზარბაზნე ხორცი და ისე გაწირავენ, როგორც დაგიბარებიან. ერთ-ერთი მჯავრდებული პირისშვილი ამბობს, რომ მეთაურები არ უნდა ტოვებდნენ თავიანთ ჯარისკაცებსო და გამოდის, რომ მაშინ საკუთარი მამის ნამოქმედარს, ანუ ორგანიზებას დანაშაულებს ბრიგმედებისა ჯგუფურად იგი აღიარებს ამ ყველაფერს, პირდაპირ მათ მეთაურს უწოდებს და ბრალიც ეს იყო მეტი კი არაფერი, იყო ძალადობრივი აქცია, რომლის გაცხადებული მიზანი, წინასწარ გაცხადებული მიზანი იყო არჩეული ხელისუფლების დამხობა.
4: ძალიან ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ის ადამიანები, რომლებიც დღეს მჯიხს ირტყამენ გულზე, რომ თითქოს ეს ადამიანები, რომლებიც ახლა შეწყალების თხოვნით მიმართეს სახელმწიფოს, არასწორ ნაბიჯს დგამენ, ისინიც რიგში იქნებიან და დღეს თუ ხვალ მათ შორის ბურჭულაძის და სხვათა აღიარებებს მოვისმენთ და რა თქმა უნდა მათაც შეეხებათ ის ნაბიჯი, რასაც ამ შემთხვევაში სახელმწიფო გადადგავს ყველას მიმართ, რომელთაც აქვთ იმის რესურსი, რომ აღიარონ თავიანთი დანაშაული.
0: როგორც მოისმინეთ, პოლიტიკური ილუზიაში მყოფი ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს საზოგადოებაც ილუზიაში ამყოფას. ეს იმ ფონზე, როდესაც ძალადობრივი აქციის ორგანიზატორებმა თავად აღიარეს და მოინანიეს ის ბრალი, რომელიც სახელმწიფო ბრალდებამ მათ დაახლოებით ერთი წლის წინ წაუყენა. ახლა კი ქრონიკის ინფორმაციით, მურთაზ ზოდელავა და ლაშა ბერიძე მას შემდეგ, რაც საპროცესო შეთანხმება გაფორმდება, საპატიმროს დაახლოებით ერთ თვეში დატოვებენ. საპროცესო შეთანხმების გარეშე კი მათ ციხეში ყოფნა კიდევ 6 წლის განმავლობაში წავდათ.
5: სოფო ბერიძე საუბრობდა დანაშაულის აღიარების გამო მურთაზ ზოდელავასა და ლაშა ბერიძეს უპირისპირდება და შეურაცხყოფას ახანებს ოპოზიციის ნაწილი და აქტივისტები. გადაწყვეტილებით უკმაყოფილოა პაატა ბურჭულაძის შვილიც, ბურჭულაძეც ძალადობის ორგანიზებისთვის მათთან ერთად იხდის სასჯელს.
6: პატიმარი, რომელიც ქართული რეჟიმის აღვირახსნილობას სიცოცხლის ფასად დაუპირისპირდა, გარდაიქმნა გმირად, ხოლო რეჟიმთან მებრძოლმა ლიდერებმა უღირსად დაყარეს ფარხმალი. ვფიქრობ, ეს გადაწყვეტილება ციხის სკანდალის გადაფარვის მცდელობისთვის არის მიღებული. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, მეთაურები არ უნდა ტოვებდნენ ჯარისკაცებს ბრძოლის ველზე.
7: ჩვენ რა ტერორი გამოვიარეთ 4 ოქტომბრის შემდგომ და 1 წლის მერე სასახლესთან ჩავიდეთ იდეის ავტორი, რომ გამოდის და ბრალს აღიარებს, რანაირად არ უნდა გაგიჩნდეს კითხვები. ანუ ტიპი აღიარებს, რომ სასახლეში შეჭრა უნდა და მამაკაცურ ძალას მაგიტო მოუხმო. თუ რა ჯანდაბას აღიარებს რა უნდა.
8: საპროცესოზე რომ აფორმებდა გარიგებულ სხვებს უწოდებ კი დაიწვევი ჯოჯოხეთის ცეცხლში სრულიად სამართლიანად და ჯოჯოხეთამდე მე გეყოლები დედამიწაზე.
5: ზოდელავა და ბერიძე რომ აფორმებენ საპროცესოს, ეგ რა ფენომენია? არაფერზე ამომიღია ხმა აქამდე და მაქსიმალურად უცდილობ თავი შევიკავო. ჯერ ისედაც კონსპირაციულ გარიგებებზე ხმა არ ამოუღიათ და არ უსაუბრიათ. თქვენ მართლა მარიონეტები ხომ არ გგონივართ? როცა გინდათ, მაშინ მოგვასაქმებთ თავზე და მერე მშვიდად გაივლით. პასუხისმგებლობების საკითხს აღარ შევეხები, თუმცა თუ საჭირო გახდა, ჩავშლი დეტალურად.
9: ამ თემასთან დაკავშირებით თქვენ ოპოზიციის პოზიცია მოისმინეთ კერძოდ შუქრი ბურჯულაძის, მაგდა მამუკაშვილის, თამარ ჩერგოლეიშვილის, მარია მეყანწიშვილის. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის სიახლეების დროა, დიტო მარინაშვილს უსმენთ.
10: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში. აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში მიმდინარე ძიუდოის და მსოფლიო ჩემპიონატზე ვაჟთა ტურნირზე ჯერჯერობით უმჩადეს 60 კილოგრამ ძონის კატეგორიაში გიორგი სარდადაშვილის მიერ მოპოვებული ბრინჯაოს მედლის ამარა ვრჩებით. დღეს ასპარეზობდა ზეტიტულოვანი ოლიმპიური მსოფლიო და ევროპის ორგზის ჩემპიონი ლაშა შავდათოაშვილი ჩვეულ 73 კილოგრამ ძონის კატეგორიაში და თავის პირველივე ორთა ბრძოლაში კოსოვოელ ცენასთან დაპირისპირებაში მოულოდნელად ჩათვლილი ვაზარი გაუქმეს ლაშას. შემდგომ კი ეგრეთ წოდებულ გოლდენ სკორში დამატებით დროში საეჭო მესამე გაფრთხილება მიაღებინეს და ტურნირიც ნაადრევად და უსახელოდ დაასრულებინეს. საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრები უეფას ერთა ლიგის მიმდინარე გათამაშებაში B დივიზიონში მეორე ჯგუფში კვლავ მოუგებლა და უგოლოდ რჩება. რომარა გიორგი მამარდაშვილის ფენომენალური და საუცხოო თამაში ბელფასტში უინძორ პარკზე საქართველოს ნაკრები მარცხს ვერ გადაურჩებოდა. სამზღვარო ჩვენი გუნდის თამაშის ხარისხი დიდად არ შეცვლილა. მეორე ტაიმში მართალია ჯვაროსნებმა ტემპს უმატებს თამაშიც გაიხსნა, თუმცა მასპინძლები გაცილებით ახლოს იყვნენ წარმატებასთან. კულმინაცია შეხვედრის ბოლო 5 წუთში, როცა მამარდაშვილმა ჯერ პირისპირ დარჩენილ მეტოქეს საფეხბურთო ენაზე რო ვთქვათ მკვდარი ბურთი აუღო, ორი წუთის შემდეგ კი მამარდამ უკვე ისააკ პრაისის შესრულებული 11 მეტრიანი საჯარიმო დარტყმა მოიგერია. საბოლოოდ ნულოვანი ფრეს საქართველოს ნაკრები ორი ქულით ცხრილის ბოლო საფეხურზეა. ჩრდილო ირლანდია, რომელიც თავის მხრივ ასევე სენსაციურად, თუმცა პოზიტიური კუთხით გოლ გაუშვებლად 8 ქულით ერთპიროვნული ლიდერია. ჩრდილო კელტებს მინიმუმამდე ერთ ქულამდე შეუმცირა ჩამორჩენა უნგრეთმა მას შემდეგ, რაც მადიარებმა ტრნავაში ნომინალურ მასპინძელ უკრაინას მილან ტოტისა და მარკ შინგერის გოლებით 2-1 აჯობეს. მონაწილე გუნდებს ორ-ორი შეხვედრა რჩება ჩასატარებელი, რომელიც 14 და 17 ნოემბერს გაიმართება. საქართველოს ნაკრები ჯერ უნგრეთს თბილისში ეროვნულზე უმასპინძლებს, დასკვნით შეხვედრას კი ტრნავაში ნომინალური მასპინძლის როლში მყოფ უკრაინის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს. რაც შეეხება ერთა ლიგის ანუ ელიტ დივიზიონს, აქ საფრანგეთის ნაკრები პარიში სენდენზე ბელგიასთან შეხვედრას 67 წუთამდე აგებდა და ის შეცვლაზე შესულ მაიკლ ოლისეს ჩინებული თამაშის ხალობით ოლისემ დუბლი შეასრულა, საგოლე გადაცემაც მიითვალა და საბოლოოდ დუე შერკის და ხსენებული ოლისეს დუბლით ლებლემ შეხვედრა დიდი ანგარიშით 4-1 მოიგო, 10 ქულას მოუღარა თავი და მეორე ადგილზე ანაცვლებულ იტალიასთან 3 ქულიან უპირატესობას ინარჩუნებს. ამოისუნთქა აზურიმ და ბოლო დროს წარმატებული თამაშის შემდეგ ამჯერზე ბოლონიაში დელ არაზე მანჩინის ბიჭებმა თურქეთს კამაკას კალაფიორისა და ესპოზიტოს გოლებით 3-1 აჯობეს. 7 ქულას მოუღარა იტალიამ თავი და მეორე პოზიციაზე, ანუ საჩემპიონო პლეიოფის ზონაში აინაცვლა. დღეს ელიტაში მესამე ჯგუფში მორიგი მეოთხე ტურის შეხვედრები გაიმართება. სპლიტში ხორვატია მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონ და მაქსიმალური შედეგის მქონე ერთპიროვნული ლიდერ ჯგუფის ესპანეთს დაუპირისპირდება. უემბლიზე კი ინგლისის ნაკრების მეტოქე ჯგუფის აუტსაიდერი უქულოდ მყოფი ჩეხეთის ნაკრები იქნება. საფრანგეთის უმაღლესი დივიზიონის ლიგა 1-ის გასულ სექტემბრის თვის რჩეულად პარი სენ-ჟერმენის ახალწეული 26 წლის ესპანელი ფორვარდი ფერან ტორესი მიიჩნიეს. გასულ თვეში საფრანგეთის ჩემპიონატის 3 შეხვედრაში ტორესმა 2 გოლი გაიტანა და ისიც აღსანიშნავია, რომ მთლიანობაში კომუნალთა რიგებში ტორეს 6 ოფიციალურ შეხვედრაში უკვე 7 გოლი დაუგროვდა. დაბოლოს დღეს ჩინეთის დედაქალაქ პეკინში სრულდება ქვეყნის ღია პირველობა ჩოგბურთში 500-იანი კატეგორიის ტურნირი, მსუყე საპრიზო ფონდით, რომელიც 4 მილიონ ამერიკულ დოლარს ჭარბობს და ერთნაბიჯია 11 წლიანი პაუზის შემდეგ ლეგენდარული 40 წელს მიდანებული სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩი, რათა აღნიშნული შეჯიბრება მეშვიდეთ მოიგოს. აღსანიშნავია, რომ ჯოკოვიჩმა პეკინის კორტებზე გამართული ყველა შეხვედრა კარიერის მანძილზე თავის სასარგებლო დაასრულა და ნოლეს მეტოქე დღეს სატიტულო შეხვედრაში ავსტრალიელი ალექს დე მინაური ეღოლება.
11: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
12: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
13: გაგაცნობთ 6 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექია მოსაოდარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურსა და ჭიათურაში 18. სოხუმში, ზუგდიდსა და სენაკში 19. ქუთაისსა და ბათუმში 20. 21 გრადუსი იქნება ფოცსა და ქობულეთში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში, სიღნაღსა და თელავში 19. რუსთავში 20. 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 20.
14: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
15: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
16: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
12: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
17: გაქვს ოქროს ლომბარდესესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს სესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
14: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
18: ახალი გეოპოლიტიკური ეპოქა ახალ გამოწვევებს ქმნის. სად არის ქართული პოლიტიკა რეალურ სამყაროში? როგორ მოქმედებს და რას ცვლის ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას? რომ გაიგო, უნდა უსმინო.
13: რადიო იმედის ეთერშია პოლიტიკა. თეა სიჭინავასთან ერთად.
19: დღემშვიდობისა, თქვენ უსმენთ პოლიტიკას თეა სიჭინავასთან ერთად. ჩვენ საუბრობთ გლობალურ პოლიტიკაზე, რა თქმა უნდა პირველში ქართულ პოლიტიკის ჭრილში. წარმოგიდგენთ დღევანდელ ჩვენს სტუმარს, ბიძინა გიორგობიანი, ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს პოლიტიკური მდივანი. მოგესალმებით ბატონო ბიძინა.
20: გამარჯობა.
19: გმადლობთ სტუმრობისთვის. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ევროკომისია ცდილობს გარკვეული სიახლეების შეტანას გაფართოების მიმართულებით. ურსულა ფონ დერ ლაიენმა საზოგადოებას აცნობა, რომ წარმატებული კანდიდატი ქვეყნებისთვის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, ბიძგი, სტიმული, არ ვიცი რა შეიძლება ამას ეწოდოს, იქნება მიღებული. ყოველ შემთხვევაში ეს წინადადება წარდგენილია და შემდეგ ევროკომისიამ ამაზე უნდა იმსჯელოს, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის ბაზარზე წვდომა ექნებათ და გარკვეული შეღავათები ექნებათ ამ კანდიდატ ქვეყნებს. ამ წარმატებულ კანდიდატ ქვეყნებს შორის არ იქნება თქვენს ბოლოდნელი, თუ ვიტყვი რომ საქართველო არ არის წარ ჩამოთვლილი, ესე რომ ვთქვა, მიუხედავად იმისა, რომ კანდიდატი ქვეყანა არის, მაგრამ წარმატებულებში არ მოიაზრება. მოდით ეხლა ვთქვათ, რა სურს ევროკავშირს ამეთი, რა განაცხადია ეს, რისი დემონსტრირება სურს, იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ მუდმივად საუბრობთ, როგორ არის შეცვლილი გეოპოლიტიკური ვითარება და განსაკუთრებით ეს როგორ აისახება ევროკავშირის ეკონომიკაზე.
20: ევროკავშირის ეს ნაბიჯი, როცა მან მარტა კოსმა გამოაცხადა, რომ საოცარი წარმატებები აქვს
19: მოლდოვას ბოდიში, აუცილებლად მივაც ამ საკითხამდე.
20: ესე იგი, თქვენ აი უკვე ცნობიერად მოლდოვა უკვე რუმინეთთან მოიხსენეთ, იმიტომ რომ მოლდოვა ძალიან ჩქარი ნაბიჯებით მიდის რუმინეთთან შეერთებაზე.
19: მოლდოვის ხელისუფლება ცდილობს ყოველ შემთხვევაში.

0: ხელისუფლებას აქვს ესეთი კონცეფცია ევროკავშირის წევრობა რუმინეთის გავლით, ანუ უნდა შეუერთდნენ, თავიანთი სახელმწიფო უნდა გააუქმონ, შეუერთდნენ უნდა თავიანთ მსგავს სახელმწიფოს, იმიტომ რომ რუმინეთს არ არის შორს ეკონომიკური თვალსაზრისით მოლდოვისაგან, მაყურებელმაც რომ იცოდეს, თუ ვინმე მოლდოვაში ყოფილა და ცოტა ისე ირონიულად მოიხსენებს მოლდოვას, რუმინეთს არ არის შორს. თუმცა რუმინეთში არის დიდი სამხედრო ბაზა, საიდანაც მარაგდება უკრაინა სამხედრო იარაღით, ამერიკული სამხედრო ბაზა დიდი რუმინეთში. რასურს ევროკავშირს ამ ნაბიჯით რო ჩვენ გვაჩვენოს ამ განცხადებით რომ საერთოდ საზოგადოებას რო გამხილოს, ეს არის ის ღრმა კრიზისი რომელშიც იმყოფება ევროკავშირი. თვითონ ბაზარზე წდომა, წდომის გახსნა იმ ქვეყნებისათვის რომლების კანდიდატები არიან ევროკავშირის და იმ ქვეყნებს რომლებსაც აქვს თავისუფალი ვაჭრობა, ბაზარზე წდომა ყველას აქვს მათგან. თუმცა ბაზარზე წდომა არ იწვევს ავტომატურად ამ პროდუქციის შეტანის თავისუფლებას ევროკავშირის ბაზარზე შიგნით, ვინაიდან ამას მოყვება კიდევ ძალიან ბევრი რეგულაცია, რომელიც მიღებულია ევროკავშირის სხვადასხვა კომისარიატების და აგრარული კომისარიატი იქნება ის თუ სხვა კომისარიატები მათგან. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოსთან დამოკიდებულება და ეს ნაბიჯი, რომ საქართველო არ მოიხსენიეს მათ იმ ქვეყნებში, რომლებიც თანაც უნდა გაიხსნას მოლაპარაკების კლასტერები, ეს წმინდა პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ეს არის საქართველოს წინააღმდეგ კიდევ ერთი აი ეს რეზოლუციებს რო იღებენ ხოლმე გაუთავებლად ესეთი ნაბიჯი და ესეთი კლასტერების გახსნა, მოლაპარაკების კლასტერების გახსნა რაიმე სერიოზულ პოლიტიკურ ნაბიჯს არნიშნავს, ვინაიდან ეს კლასტერები ბევრგანაა გახსნილი, მათ შორის თურქეთანაც უკვე 35 წელზე მეტია, ალბანეთთან 17 წელია.
1: თურქეთი სულ ქივის ამაზე, რომ რა არ მოგწონს ჩვენში.
0: აღარ ჩივის თურქეთი, თურქეთმა ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ მას აღარ სურს ევროკავშირთან მოლაპარაკებების აღდგენა, იმიტომ რომ ეს მოლაპარაკებები და ეს კლასტერების გაღება და დახურვა არის დამოკიდებული პოლიტიკურ სიმპათიაზე, ან კიდე პოლიტიკურ მიზნებზე იმ კლუბის, რომელმა კლუბმა შექმნა ევროკავშირი და ევროკავშირი ატარებს იმ კლუბის, იმ სახელმწიფოების ინტერესებს, რომლებმაც შექმნეს ევროკავშირი. საქართველოს თუ ნახავთ ჩვენ სტატისტიკური სამსახურის მონაცემებს, ევროკავშირი საქართველოს თან ვაჭრობაში პირველია 2026 წელს საგარეო ვაჭრობაში, ოღონდ სავაჭრო სალდო გვაქვს მკვეთრად უარყოფითი. ანუ ევროკავშირიდან ჩვენთან შემოდის ძალიან დიდი რაოდენობის პროდუქცია, ეს არის ძირითადად მანქანა დანადგარები და მედიკამენტები და სხვადასხვა მომსახურების პროდუქტები და საქართველოდან ევროკავშირში შემოდის ზვირად ძალიან და საქართველოსთან ევროკავშირში ივაჭრება ძირითადად მეტალები და რამოდენიმე დასახელების სოფლის მეურნეობის პროდუქტი, ძირითადად კაკლოვანი პროდუქტები. Ну, თხილი გადის საქართველოსთან თურქეთის გავლით ევროკავშირში. უარყოფითი სავაჭრო სალდო ევროკავშირთან გვაქვს ჩვენ 3 მილიარდ 500 მილიონი ევრო. ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველო არის ევროკავშირის ბაზარი, გასაღების ბაზარი. ის თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი, რომელიც მათ უნდა მიანიჭონ კანდიდატ ქვეყნებს, რომ მათ ეკონომიკურად დაუშვათ ცოტა სული მოითქვან და მოიყვანონ თავიანთი პროდუქცია იმ კონდიციაზე, რომელ კონდიციაზეც შეიძლება რომ გაიყიდოს ევროკავშირის ბაზარზე. ეს მიმართულება კანდიდატ ქვეყნებთან მუშაობს მხოლოდ ევროკავშირის სასარგებლოდ, რო ვიცოდეთ ჩვენ. იმ შემთხვევაში თუ საქართველო იქნება ევროკავშირის წევრი ოდესმე, როგორც ჩვენი ხელისუფლება აცხადებს, რომ ჩვენ მაინც მივილტვით ევროკავშირისკენ ღირსები, თავაწეული ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ საქართველოს ელოდება ეკონომიკური დემოგრაფიული შოკი. დემოგრაფიული, იმიტომ რომ თავისუფალი გადაადგილების შედეგად ბალტიისპირეთი მოსახლეობისგან ფაქტიურად დაიცალა ევროკავშირში გაწევრების შემდეგ. მოსახლეობის დიდი ნაწილი, უმეტესწილად ახალგაზრდობა, თავისი რაღაც ილუზიები აქვს, რომ აი ახლა რაკი ევროკავშირის წევრი უნდა წავიდე და უნდა ვიცხოვრო აუცილებლად ან გერმანიაში, ან საფრანგეთში და იქ 64-ა და კაი სამუშაო და რაღაც

0: რომ ეს მიგრაცია რო განხორციელდება, მე უკან დაბრუნება ძალიან ძნელია, ახალ ძველ ცხოვრებას რო დაუბრუნდეს იგივე თაობა და ფაქტიურად ერთი თაობის ახალგაზრდობა ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა დაკარგეს. ეს გველოდება ჩვენს იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ევროკავშირის წევრი გავხდებით და უნდა ვიცოდეთ ისიც, რომ ეს სამეზობლო კავშირები, რომელიც ტურიზმი, რაზეც დამყარებული საქართველოსში და ეს ტურისტული ინდუსტრია, იქნება ჩაწყვეტილი მყისიერად. ჩვენთან ჩამოდიან ძირითადად რუსეთიდან ტურისტები, უკრაინიდან, ბელორუსიიდან, შუა აზიიდან, აქამდის პირდაპირ ფრენები იყო და ჩამოდიოდნენ ირანიდან.
1: უვიზოდ ამბობთ
0: განა. უვიზოდ და ეს ინდუსტრია
1: მოიწვია. ევროკავშირის აქვს თავისი წესები,
0: ევროკავშირის აქვს თავისი წესები და თავის შეზღუდვები.
1: კი ბატონო, ჩვენ ეხლა ძალიან შორს ვიმავალი გეგმა დავსახეთ, როდესაც საქართველოს ევროკავშირის წევრი გახდება. მე მინდა მოდით ახლო რადიოში ვიტრიალოთ. ანუ ისე ხავერდოვანი არ ჩანს ეს შეთავაზება, ანუ საერთო ბაზარზე წვდომა, როგორცაც ამას მაგალითად ევროკომისია აწუდის კანდიდატ ქვეყნებს. ესეა, სწორად გავიგეთ? თან პლუს ამას იქვე არის, რა თქმა უნდა, დაკონკრეტებული, რომ რაღაცი სანაცვლოდ იქნება, ანუ რაღაცა პირობები იქნება წამოყენებული.
0: აი ახლა მაგალითად ბოდიში რო შეგაცო, მაგალითად სომხეთს მიცეს უპირატესი 80%-იანი უპირატესი რაღაც ვაჭრობის სოფლისეურნების პროდუქციაზე ახალ ხილზე ჩამოთვლილია იქ, რაზეც მიცეს ახალი ხილი და ასე შემდეგ. ოღონდ იქვე აღნიშნული, რომ თუ ეს საფრთხე შეუქმნის ევროკავშირის წევრი ქვეყნების კონკურენტულ საფრთხეს შეუქმნის, უფლებას იტოვებს ევროკავშირის შესაბამისი კომისარიატი, რომ ეს შეაჩეროს. ანუ თუ კი იქ გამოვლენ ტრაქტორებით ისევისე და ბრიუსელს მიადგებიან ნაკელიც სავსე ტრაქტორები და პრეტენზიები და ატყდება ისევ ისეთი ამბავი, რომელიც მერკოსურის შეთანხმების შემდეგ ატყდა ბრიუსელში, როცა სამხრეთ ამერიკიდან იაფი პროდუქტების შემოტანაზე გააფორმა ხელშეკრულება ქალბატონმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა და მთელი ერთი კვირა იწოდა ბრიუსელი მთლიანად. აი ესეთი რაღაც თუ მოხდება, რომ შეიზღუდოს ევროკავშირის რომელიმე წევრი ქვეყნის ინტერესები, იქ რა თქმა უნდა ის ქვეყანა სტრაფლად მოუღებს ამას ბოლოს.
1: აი მე მაინტერესებს, რა პოლიტიკური დატვირთვა აქვს იმ ქვეყნებისთვის, ვისაც უკეთებს შეთავაზებას ევროკომისია, ასეთ შეთავაზებას. გავიგეთ, მაგალითად მოლდოვისთვის მიმზიდველი პოლიტიკურად ჩანს, იმიტომ რომ მათაც გაცხადებული აქვს, რომ იყო გაწევრიანება უნდა მოხდეს ასევე უკრაინას, მაგრამ რა პოლიტიკური დივიდენდი ექნება ევროკომისიას აი ესეთი?
0: ხელისუფლებები ყიდიან ამას როგორც საკუთარ მიღწევას და როგორც ძალიან დიდ მონოპოლს იმ ქვეყნისათვის.
1: ადგილობრივი ქვეყნები ვამბობ ევროკომისიას რა მოგება?
0: ევროკომისიას არაფერი მოგება არ აქვს. ეს ევროკომისია ამ ქვეყნებით მანიპულირებს, როგორიც არის მოლდოვა, როგორიც არის საქართველო, უკრაინა. უკრაინის ტერიტორიაზე თქვენ ხედავთ რაც ხდება და მთელი მსოფლიო ადევნებს თვალყურს ხუცლიან ომს და ფაქტიურად ამ ქვეყნის დარბევას და გაუქმებას ბოლომდის და როგორც კი სამშვიდობო მექანიზმი ირთვება რომელიმე მხრიდან რაღაც მოლაპარაკებებისკენ გადადის უფრო სასწორი, აი იმ წუთში იქ ჩდება რომელიმე ევროპული ქვეყნის მართველი წრეების წარმომადგენელი და ამ ხელშეკრულებისკენ მიმავალ გზას ხერგავს და აჩერებს ამას. აი მაგალითად გუშინ წინ მერცი იყო ჩასული, ფრიდრიხ მერცი, გერმანიის კანცლერი კიევში.
1: აა კიევში. მაგრამ კაზახეთში იმყოფებოდა თუ არ ვიცი, ყაზახეთშიც იყო თუ არ ვიცი, მანამდე
0: ხომ არა იქ
1: ყაზახეთის პრეზიდენტი
0: იყო. მე ვიცი რომ ფრიდრიხ მერცს ვადევნებ თვალს უფრო მე. ხო და ის იყო ჩასული, მან ხელი მოაწერა იქ ხელშეკრულებას, რომლის ძალითაც ის მონაწილეობს. ну ეს თანხა და თანხა ეხა ფული გამოუყო კიდევ დახმარება მილიარდ რაღაც ევრო, ეს გასაგებია, მაგრამ ფულით ომს ვერ მოიგებ. ომს ჭირდება ადამიანური რესურსი, ჯარისკაცები და ჭირდება იარაღი. და ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას, რომ გერმანია იღებს უკრაინასთან ერთად ვალდებულებას, რომ აწარმოს შორი რადიუსის რაკეტები რუსეთის წინააღმდეგ.
1: რაც ომის დასრულებას ხელს უარს არის.
0: ხელს კი არ უწყობს, პირდაპირ ამას მოყვება ადეკვატური კონტრრეაქცია, შემხვედრი რეაქცია რუსეთის მხრიდან უკვე გერმანიის წინააღმდეგ. ალბათ უფრო ბალტიის ზღვის მიმართულებით, იმიტომ რომ ბალტიის ზღვასთან ახლოს არის გერმანული სამხედრო ბაზები განთავსებული უკვე ბალტიისპირეთის ქვეყნებში და აქ არის ექსკლავი, ასევე კალინინგრადის ექსკლავი, რომ

0: და აი ამ მემართულებით შეიძლება გამწოვდეს სიტუაცია.
1: ეს თავდაცვით გადაწყვეტილება თქვა შეიძლება ჩაითვალოს, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს ის ინციდენტი გერმანიაში, ანუ პლუს ამას დამატებული მუდმივი განცხადებები, ნუ დაზვერვაზე დაკნობდი, ასევე დაზვერვაზე დამყარებით გაკეთებული განცხადებები, რომ რუსეთი ემზადება ევროპასთან პირდაპირ კონფლიქტისთვის.
0: იცით რა, ეს არის ძალიან ჰიპოთეტიური რაღაცა, იმიტომ რომ რუსეთს ხო უნდა ჭირდებოდეს ევროპაში, რუსეთს არ აქვს იმის რესურსი, რომ ევროპაში შევიდეს და აწარმოოს ისეთი ომი, როგორცაც აწარმოებდა დაუშვათ სტალინის საბჭოთა კავშირი, იმიტომ რომ მაშინ საბჭოთა კავშირის მოკავშირე იყო ფელი მსოფლიო და დღეს რუსეთს პირდაპირ სამხედრო მოკავშირი არ ყავს. ამიტომ ეს ძალიან ჰიპოთეტიურია, რომ რუსეთი აპირებს ევროპაში შეჭრას და ასე შემდეგ. სხვა უფრო რეალურად ფაქტები სხვა გვაქვს ჩვენ. გერმანიის საკუთრება ჩრდილოეთ ნავთობს ის რა ქვია გასადენი, რომელიც ააფეთქეს ორივე გასადენი, იყო გერმანიის საკუთრება და აფეთქება, როგორც ნახეთ, მოახდინა უკრაინის სპეცსამსახურებმა დასავლური სპეცსამსახურების ინფორმაციით, ხელშეწყობით, დაფინანსებით და აქტიური თანამონაწილეობით. ამიტომ რეალური სურათი უფრო სხვა გვაქვს. ის რომ დაუშვათ რომელიმე ქვეყნის პრეზიდენტი, რომლის რეიტინგიც უკვე 10%-ს ჩამოცდა საკუთარ ქვეყანაში, არწმუნებს მთელ მსოფლიოს, რომ ამას მე იმიტომ ვაკეთებ, რომ რუსეთს სურს ჩემ ქვეყანასთან ომი და მე იარაღს ვაძლევ ჩემი ქვეყნიდან შორს მდებარე ქვეყანას, რომელიც რუსეთთან ომშია, იმიტომ რომ რუსეთმა არ დაიწყოს ჩემთან ომი, ჯერ თლათ მორალურათაც არ არის გამართლებული.
1: ბუფერია უკვე იყო, იყო გამოყენებული სიტყვა სტუბის მიერ.
0: ხო, უკვე აღარ მალავენ მაგას, რომ ეს არის პროქსი ომი, ბუფერად განიხილავენ ამ საცოდავ უკრაინას, რომლის მიწაზეც უკვე უკანასკნელი 200 წლის განმავლობაში მერამდენე მსოფლიო ომი მიმდინარეობს.
1: ბატონო ძინა, მე ვიცი რომ თქვენ მერცის და გერმანიის ამბებს უკეთესად იცით, მე რატო ახსენე ყაზახეთი, იმიტომ რომ მე მახსოვს სულ რამდენიმე დღის წინ ხელშეკრულება დაიდო თუ არ ვწდები
0: ყაზახეთთან სავაჭრო, იმიტომ რომ შუა აზიაში გერმანიას აქვს ძალიან დიდი სავაჭრო პრეფერენციები.
1: ბუნებრივი აირის თუ არ ვწდები თუ წიაღისეულს, რომელიღაცა მიმართობს წიაღისეულის მოწოდებაზე იყო სწორედ ესე მახსოვს. და ეს თვაში მომხდა რატომ? იმიტომ რომ ყაზახეთი ერთ-ერთი მთავარი და ცენტრალური პოსტია შუა დერეფანში, ხო ესე? შუა დერეფანი, რომ ყაზახეთით დაწყებულ შუა დერეფანს, რა თქმა უნდა, ყაზახეთი არ იწყება, მაგრამ ამ დერეფანში საქართველო არის ერთ-ერთი საბოლოო წერტილი. ამიტომ ვახსენე მე მერცი გერმანიის დამოკიდებულება განსაკუთრებით, რომელიც გარკვეულწილად პოლიტიკურ ფონს ქმნის, ხო, ევროკავშირში ერთ-ერთი წამყვანი მენტორი სახელმწიფოა პოლიტიკურ თვალსაზრისით, ნუ ეკონომიკურად. ყოველ შემთხვევაში საქამდე ასე იყო. ეხლა ეხლა
0: ეს მოძულებული მოძულებული საქმეა გერმანია.
1: ამიტომ ჩდება კითხვა, რატომ აქვს ევროკომისიის ისე ისეთი პოზა არჩეული საქართველოსთან დაკავშირებით, როდესაც თავად უკვე ქმედით ნაბიჯებს დგამს შუა დერეფნის შუა დერეფანში შემავალ ქვეყნებთან გარკვეული ახალი ხელშეკრულებების დასადებად.
0: იცით რა არის, აი ჩვენ შევხედოთ რეალურად იმ ფაქტს, რომ რა უნდათ ევროკავშირის მესოურებს ბრიუსელში, ევროკავშირის მესოურებს ბრიუსელში უნდათ მიაღწიონ იმ მდგომარეობას საქართველოში, როდესაც საქართველოში იქნება მათი მორჩილი ხელისუფლება და ეს ხელისუფლება საქართველოს ინტერესების გათვალისწინების გარეშე გაითვალისწინებს ყველა იმ დირექტივას, რომელიც წამოვა ევროკავშირიდან. და რა დირექტივებია ეხლა ეს? მაგალითად, ფრიდრიხ მერცმა თუ დადო ხელშეკრულება და დადო ეს ხელშეკრულება შუაზის ქვეყნებთან და მანამდის იყო ჩასული ურსულა ფონ დერ ლაიენიც და სხვა ბრიუსელის ოფიციალური პირებიც, სავაჭრო გზაზე მათ არ სურთ ისეთი ქვეყნის არსებობა, რომელიც საკუთარი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე აწესებს თავის ქვეყანაზე გავლის ტარიფებს, წესებს, სურს დაუშვათ, რომ იმ ქვეყანაში მოხდეს ამ პროდუქციის ან გადამუშავება, ან დასაწყობება, ან შემდგომი გაგზავნისათვის რაღაც გადასახადი ქონდეს. მათ სურვილია, რომ საქართველოში იყოს ხელისუფლება, რომელიც იმართება რამოდენიმე პარტიის, რამოდენიმე მარიონეტული პარტიის ხელით და ეს პარტიები დირექტივებს იღებს საელჩოებიდან ისე როგორც ეს იყო მთელი 30-35 წლის განმავლობაში.

0: ამ
1: ტარიფებს სხვა სახელმწიფოებიც ხო აწესებენ, მაგალითად ამ დერეფანში შემოვალ სახელმწიფოებს გურის
0: და შორსაც ვარ წავიდე ჩვენს
1: მეზობლებს ესაუბრები.
0: მაგრამ ჩვენ მეზობლებთან ახლა ისინი ჩვენ მეზობლებს, ანუ თუ თქვენ აზერბაიჯანს გურის
1: აზერბაიჯანს გურის ხო დიახ.
0: აზერბაიჯანთან მათ ეს ვერ გაუვათ, იმიტომ რომ აზერბაიჯანი აზერბაიჯანში ძალიან დიდია გავლენები თურქეთის სახელმწიფოს და ძალიან დიდია გავლენები ბრიტანული და სხვა სახელმწიფო ამერიკის შეერთებული შტატების, ისრაელის და ასე შემდეგ და თვითონ აზერბაიჯანიც არ აღიქმება ისეთ ქვეყნად და არ აქვს პრეტენზია ისეთი ქვეყნის სტატუსზე, სადაც არის დასავლური დემოკრატიის მსგავსი მართველობა. საქართველოს გამოაცხადა, რომ არის დასავლური დემოკრატიის კოპირება საკეთებს პირდაპირ, ანუ საქართველოსში უნდა იყოს პრიორიტეტული დემოკრატიის ის სახე, რომელიც მოქმედებს, ვთქვათ, არის ზალაში, ჰოლანდიაში, ან სხვა რომელი ცენტრალური ევროპის ქვეყანაში. ამიტომ საქართველო იცავს იმ წესებს, რომელიც დაადგინა ევროპულმა სხვადასხვა ინსტიტუციებმა, რა. ამიტომ საქართველოში მათ აქვს სხვა პრეტენზიებით მოდიან, შენ თუ ჩვენნაირი ხარ, მაშინ გააკეთე ისე, როგორც გეტყვით ჩვენ. აი ეს პრინციპია. ანუ მათ ხელისუფლება უნდა იყოს ისეთი, რომელიც ჩვენ არ მოგთხოვს დაუშვათ საკუთარი ინტერესების გათვალისწინებას და გათვალისწინებს პირველ რიგში ბრიუსელის ინტერესებს, ბერლინის ინტერესებს.
1: მაგრამ რამდენიმე მცდელობის შემდეგ რო არ იცვლება ეს სურათი, მაშინ რა ხდება? ანუ ჯიუტად მაინც ბოლომდე უნდა გაგრძელდეს ეს პოლიტიკა.
0: უჭირთ დაჯერება ამის, რომ არ შეუძლიათ ესეთ ქვეყანაში. მათ არიციან, ვერ სწავლობენ ამას და უშე ესეთი პატარა ქვეყნები, მათ აღქმით კოლონიური აღქმა აქვთ. მათ მათი ბრალი არ არის ეს, იმიტომ რომ 400-500 წელი ესეთი კოლონიური მართლობის რეჟიმში ცხოვრობენ ეგენი და საკუთარი ეკონომიკებიც მათ აწყობილი ჰქონდათ კოლონიურ ეკონომიკაზე. საქართველოსთან დაკავშირებით მათ იგივე მიდგომა აქვთ, როგორიც ჰქონდათ მათ საკუთარი დაუშვათ რომელიმე კოლონიების მიმართ. ჩვენი მენტალიტეტი სხვანაირია, რა თქმა უნდა, ჩვენ კოლონია ჩვენი ისტორიის მანძილზე არ ქონია არასდროს, არც საზღვაო და არც სახმელეთო კოლონია. შესაბამისად ჩვენ სხვანაირად აღვიქვავთ გარემომცველ სამყაროს და მოკავშირეს და ისინი სხვანაირად.
1: კარგი, ჩვენ გერმანია ვახსენე და აუცილებლად უნდა შევეხოთ მაინც ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებს. შეიძლება ვინმე მიკითხოს, რა ჩვენი საქმეა გერმანიაში, რა პროცესები მიმდინარეობს, მაგრამ საკმაოდ საინტერესოდ მიმდინარეობს, რადგანაც ეს ისინი
0: ქვეერებიან ჩვენში და საქმეებში ჩვენც ჩავერევით.
1: ხო, ეს ხელისუფლების ოფიციალური პოზიცია, ხო, შეესაბამება, ამ არ ჩავერევითო, ჩვენი საქმე არ არისო, მაგრამ შეფასებებს მაინც კეთდება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, კი ბატონო. და საინტერესოა კიდევ ერთხელ იმით, რომ გერმანია ერთ-ერთი მსხვილი მოთ მაშინ ევროკავშირში და ბრიუსელის პოლიტიკაში. კიდევ ერთხელ ამ კუთხეში მიუდგეთ ამ საკითხს. რა პროცესები მიმდინარეობს? თქვენ გერმანიაში წლები ცხოვრობთ და ძალიან კარგად იცნობთ შიდა პოლიტიკურ კულტურას, განსაკუთრებით შიგნიდან და არა გარედაკურების თვალით. რა მოლოდინი გექმნებათ, მithumetes თუ გავითვალისწინებთ, რომ ორ მსხვილ რეგიონში საერთოდ სხვანაირი შედეგი დადგა ისეთი, რომელსაც მართველი კოალიცია საერთოდ ვერ წარმოიდგენდა ალბათ, ან შეიძლება წარმოიდგენდა და თავს არ უტყდებოდა.
0: აქ ჩვენ თვალს ვადევნებთ ძალიან სერიოზულ მოვლენას. ჩვენ ახლა რამე მათ შიდა საქმეებში არ ვერევით, რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორც მათ აინტერესებს საქართველოს შიდა სიტუაცია და იკვლევდნენ სხვადასხვა ფონდების საშუალებით საქართველოს სოციალურ ქსოვილს და ადამიანების განწყობას, ისე ჩვენც ისეთი ადამიანების მეშვეობით, ვინც იცნობს იქაურობას, შეგვიძლია რომ მაყურებელს გავაგებინოთ და უშოთ იქ რა მდგომარეობა ამხრივ და რა ხდება დღეს, ვთქვათ, იქ საქსენ-ანჰალტში არის მიმდინარეობს, აი ახლა როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ პირდაპირ ეთერში, იქ მიმდინარეობს ლანტაგები არის იქ მიწის პარლამენტები და იმის ხდომა, სადაც ირჩევენ პრემიერ-მინისტრს საქსენ-ანჰალტის და მათ მოხდა ძალიან საინტერესო ფაქტი. პირველად დაირღვა ის ეგრეთ წოდებული ცეცხლოვანი კედელი, რომელიც გამოაცხადეს ორ წელიწადნახევრის წინ. ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ, სისტემურ პარტიებზე მაქვს ველაპარაკი, ვინც წლების განმავლობაში აწლეულებით აყალიბებდა გერმანულ ხელისუფლებას გერმანიაში, გამოაცხადეს მათ, რომ არც ერთი პარტია არ შევა კოალიციაში ალტერნატივა გერმანიისათვის პარტიასთან და ეს ცეცხლოვანი კედელი, რომელიც მათ თქვეს, რომ აი ჩვენ ამ პარტიასთან რამდენი პროცენტიც არ უნდა აიღოს მათ, მაგრამ ისინი უკვე ვერ წარმოვიდგენენ, რომ 40%-ს გადააბიჯებდა. გადააბიჯა 40%-ს, კი არა, მეკლენბურგ-ფორპომენში მათ

0: აიღეს 38% მაშინ, როდესაც CDU-CSU-მ აიღო, ვერ აიღო 5%-იც კი მართველმა პარტიამ, ფრიდრიხ მერცის პარტიამ. და დღეს მიმდინარეობს ეს ხდომა ამ პარლამენტის, სადაც ახლა ჯერ ხმისდამთავრებული კომისია ერჩიეს 15 წუთის წინ, როგორც ნახე ბოლო ინფორმაცია და იქ სარა ვაგენკნეხტის კავშირმა დაარღვია ეს პირველი ეს წითელი კერეს ცეცხლოვანი კედელი, როგორც მანამდის ეძახდნენ და შევიდა კოალიციაში, ანუ ჯერჯერობით სიტყვიერი შეთანხმება, კენჭისხლის შედეგები ჯერ არ ვიცით, მაგრამ ხარს უჭერს პრემიერ-მინისტრობის პოსტზე ალტერნატივას კანდიდატს. ეს არის პირველი შემთხვევა გერმანიის უახლეს ისტორიაში, როდესაც არასისტემური პარტია უკვე შედის მართველ რეჟიმში. მართველ რეჟიმში AfD-ს შესვლა ნიშნავს და გამოიწვევს დომინოს ეფექტს და ძალიან დიდ გავლენას მოახდენს და ეს იქნება არა უკვე დაუშვათ რაღაცა რეგიონული პარტია, რომელიც აღმოსავლეთ გერმანიის მიწებზე დიდი მხარდაჭერა აქვს ძალიან და დასავლეთ გერმანიის მიწებზე მაინც ძველი იმიდან ინერციიდან ქრისტიან დემოკრატიულ და ქრისტიან სოციალურ კავშირებს დიდი მხარდაჭერა აქვს. იქ უკვე გამოიწვევს რამდენიმე ხანში, რამდენიმე წელიწადში, აი მომავალ ბუნდესტაგის არჩევნებზე, იქიდანაც უკვე ძალიან დიდი მხარდაჭერა ექნება ამ პარტიას და ამ პარტიის მხარდაჭერა არ არის ის დაუშვათ რაიმე ისეთი ჩამოყალიბებული კლასიკური პარტია სოციალური ბაზისით. იქ არის ძალიან ეკლექტური მიდგომა მათი, ისინი გავს მათი პარტიული პროგრამა ძალიან ქრისტიან დემოკრატიული კავშირის, აი ჰელმუტ კოლის და მანამდის კიდევ სხვა ქრისტიან დემოკრატიული ლიდერების პროგრამებს.
1: ნეოფაშიზმი ეს
0: მიკერებული იარაღია. ეს არავითარი მაგვიზგავსი მათ არახასიათებს. ისინი არიან ნაზავი სოციალური ეკონომიკის, ლიბერტალიანური ეკონომიკის. მათი ძირითადი მოტივაცია, მათი მხარდაჭერის არის შიში ამდენი უცხოელის უკონტროლოდ, დიახ, ანუ მიგრაციის აი ამ დიდმა ტალღამ, რომელმაც გადაუარა გერმანიას და რომელმაც გამოიწვია გერმანიაში და მის გვერდით სახელმწიფოებში, საფრანგეთში ხედავთ თქვენ რაც ხდება, ხო? მიზეზი იქ არის რაღაც სასკოლო რეფორმა, მაგრამ თვითონ ეს მოსახლეობა არის განწყობილი ძალიან ცუდად მართველი ელიტების მიმართ.
1: ესა გერმანიაში არის მოახლოებული და შესაბამისად სურათის შეცვლა იქაც პროგნოზირებენ, რომ შეიცვლება.
0: შეიცვლება, კი, პროგნოზირებენ, იქ ყველა გამოკითხვა, რომელიც ტარდება ბოლო ხანს საფრანგეთში, იქ პირ დაპირ ნათელყოფს და ამტკიცებს იმას, რომ მარი ლეპენი მოიგებს იმ არჩევნებს, საპრეზიდენტო არჩევნებს.
1: მოდით ისევ გერმანიას დავუბრუნდეთ. ასეთი ტიპის ქვეყნებში, რა თქმა უნდა, მყარი სისტემებია დამახასიათებელი და არახასიათებს ესე რომ ვთქვათ სულილებები, ანუ ადამიანდელ არჩევნებს გულისხმობ. თუმცა მერცთან დაკავშირებით თავად კოალიციაშიც გარკვეული კმაყოფილება გაჩნდა ამ ბოლო არჩევნების შედეგად და იყო საუბრები, რომ მას მოუწევს თანამდებობიდან წასვლა. მე პლუს ამას ესეში წერებოდი აქტიურად ადამიანდელი შეიძლება გამოიწვიოს ამ პროცესებმა. თქვენ გაქვთ ესეთი მოლოდინი გერმანიაში, რომ შეიძლება ასეთი სცენარით განვითარდეს მოვლენები?
0: კი, შესაძლებლობა ამისი არის. ოღონდ არა თვითონ იმიტომ, რომ დაუშვათ მერცის რეიტინგი ძალიან დაბალია და მერცი ფაქტიურად უკვე ვეღარც აღიქმება გერმანიის ნების გამომხატველ კანცლერად, ამიტომ არა. უბრალოდ იქ თვითონ მათ კოალიციურ იმას, რა ქვია, პარტნიორ სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას აქვს არანაკლებად მძიმე სიტუაცია ვიდრე ქრისტიან დემოკრატებს და ქრისტიან სოციალურ კავშირს. ქრისტიან დემოკრატები და ქრისტიან სოციალური კავშირი უფრო აი ბავარიაში და იქით სხვა მიწებზე, რაინის გასწვრივ მიწებზე, რაინლანდ ფალცში და იქით ძლიერად არიან ესენი, მაგრამ მათთან იცით რა არის, ეგ უფრო სხვანაირი, უფრო ისეთი კონსერვატული მიმართულების ადამიანები უჭერენ მხარს, რაც სოციალ-დემოკრატები უფრო ესეთი მემარცხენე ძალა იყო და სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ არ არის გამორიცხული, რომ მიხვდეს დაუშვათ იმ საშიშროებას, რომელიც საშიშროებას მას ემუქრება და ემუქრება ეს საშიშროება, რომ როგორც თავისუფალი დემოკრატები, როგორც პარტია ფაქტიურად ჩამოიშალა. თუ ახსოვს მაყურებელს ეს ჰანს დიტრიხ გენშერის პარტია ყო

0: ფილი, რომელიც ვერცერთ მიწაზე უკვე აი ვერცერთ მიწის პარლამენტში უკვე შიგინ წარმოდგენილი ვეღარ არის, 5%-იან ბარიერს ვერცერთ ვერ გადადიან და იგივე საშიშროება ემუქრება სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას. თუ სოციალ-დემოკრატიული პარტია მიხვდა ამ საშიშროებას და ეს საშიშროება რეალურია ჩემი აქედან საქართველოსთან შეფასებით, მაშინ მათ შეიძლება ეს კოალიცია დაარღვიონ მერცთან და მერცი იზოლებული გახდება, რომ დანიშნოს ახალი არჩევნები. საკუთარი ნებით მერცი, რა თქმა უნდა, ამ თანამდებობას არ დათმობს.
1: აი ეს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების შიგნით მიმდინარე პროცესები რამდენად დააჩქარებს აი ამ პოლიტიკის გადახედვას, რომელსაც თქვენ საუბრობდით საქართველოსთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ, თუ ჩვენ ყველა თემას განვიხილოთ პირველ რიგში საქართველოს გადახედვას,
0: ხოლოდ ეს ინტერესი გვაქვს.
1: ხოლოდ ეს ინტერესი გვაქვს. ანუ რამდენად შეიძლება ამან დააჩქაროს და შეცვალოს, შეიძლება ერთხელ არ გაიღვიძოს ვიღაცამ ევროკომისიაში და სიყვარულით არ გაიღვიძოს მოკლე საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, მაგრამ სიტუაციამ აჩვენოს, უკარნახოს დღის წესრიგი, როგორ შეიძლება მოხდეს გადალაგება. აი, შეიძლება ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში მიმდინარე პროცესებმა, ცვლილებებმა, რომელსაც უკვე თავად ევროპელები საუბრობენ, რომ ერთგვარი შოკია ლიდერებისთვის, გულისხმობ, შეიძლება თუ არა დააჩქაროს პროცესი.
0: ჩვენ ამოვიდეთ იქიდან, რომ საქართველოს ეკონომიკური თვალსაზრისით არ აწყობს ევროკავშირის წევრი. კიდევ ერთხელ თქვა.
1: თქვენი
0: გადასახადები,
1: მაგრამ ხელისუფლებას აქვს გაცხადებული პოლიტიკა, რომ
0: ხელისუფლებას მოუწევს ამ თვალსაზრისის გადახედვა. ჩვენ ამიტომ ვაპირებთ ზუსტად, რომ ჩვენი პოლიტიკური პარტია ერთიანი ნეიტრალური საქართველო იყოს პარლამენტის წევრი და პარლამენტის ტრიბუნიდან ვისაუბროთ ამ თემებზე უკვე, ვინაიდან პოლიტიკა ისეთი საკითხია, რომელიც სიმპათია ანტიპათიებით არ იმართება და ინტერესები აქვს პირველი. ევროკავშირის ინტერესი საქართველოს და აზერბაიჯანის მიმართ არის პირდაპირი წდომა, რომ გქონდეთ მათ ჩინურ პროდუქციაზე და შუა აზიის რესურსებზე. მათ სურთ საქართველოსში და აზერბაიჯანში ყავდეთ ხელისუფლება, რომელიც იქნება ბრიუსელის ინტერესების გამტარებელი და არა ეროვნული ინტერესების გამტარებელი. ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ უნდა დაიცვას საქართველოს ინტერესები და გქონდეს ბრიუსელთან კონსტრუქციული და პრაგმატული დამოკიდებულება, ისე რომ დაიცვას საქართველოს ინტერესები. არასდროს ბრიუსელიდან არ იქნება ისეთი გადაწყვეტილება მიღებული საქართველოსთან დაკავშირებით, რომელიც იქნება პირდაპირ საქართველოს ინტერესებში და არ იქნება ბრიუსელის ინტერესებში. ისინი ამოდიან ბრიუსელის ინტერესებიდან, ჩვენ ამოვდივართ, უნდა ამოვდიოდეთ საქართველოს ინტერესებიდან. თუ ეს ინტერესები ერთმანეთთან თანხვედრაშია და უნდა მოვიყვანოთ თანხვედრაში და აქ არის ზუსტად საქართველოს პოლიტიკური ელიტის და პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის დანიშნულება, რომ მათ მართონ სწორად საქართველოსი პოლიტიკური პროცესები, შეინარჩუნონ მშვიდობა და მოლაპარაკების რეჟიმი როგორც ბრიუსელთან, ასევე სხვა ქვეყნებთან, სხვადასხვა მიმართულებით, რომ არ ვიყოთ დამოკიდებული მხოლოდ ევროკავშირზე. ევროკავშირი არის დღევანდელი საერთაშორისო ურთიერთობებისგან გათვალისწინებით, რასაც ხედავთ, იმ სოფლიო ძალების გარეთ დარჩენილი, რომლებიც მართავენ დღევანდელ ომებს, დღევანდელ პროცესებს, რომლებმაც უნდა ჩამოაყალიბონ ახალი სოფლიო წესრიგი. ახალ სოფლიო წესრიგს ევროკავშირი ვერ აყალიბებს.
1: და ჩვენ არ უნდა ახალ სოფლიო წესრიგში ჩვენც უნდა ვიპოვოთ ჩვენი ადგილი.
0: ჩვენ უნდა ვიპოვოთ ჩვენი ადგილი და არ უნდა ვიყოთ დამოკიდებული იმაზე, თუ რომელ ადგილს მოგვიჩენენ ისინი ჩვენ. ჩვენ უნდა განვაცხადოთ ჩვენი სურვილი და შემდეგ ვიბრძოლოთ ამ სურვილის შესასრულებლად.
1: როგორ უნდა გადარჩეს საქართველოს ტიპის ქვეყანა ახალი სოფლიო წესრიგში? ეს უკვე სხვა გადაცემაა. ამის თემაა და ამაზე კიდევ მოგვიწევს ჩვენ საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა, ბიძინა გიორგობიანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით, ზუსტად ამავე დროს ამავე ტალღაზე შევხვდებით ერთმანეთს დროებით.
2: რადიო იმედის ეთერშია პოლიტიკა, თეა სიჭინავასთან ერთად. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული

0: სესხლის კაფის აპლიკაციით მიიღეთ ანხა და განაგრძეთ სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკეთ 2-300-300. სკაფი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის. ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი ისეთი დიდი რომ ცას მიწდებოდი როცა არასდროს არ მითქომ სვისთვის

ვაკეთებს ოთახს და ისევ დავრჩებით მე ზედა

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 15 საათია.
5: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
6: 15 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა, 2025 წლის 4 ოქტომბრის დაალდობის ორგანიზატორები მურთო ზოდელავა და ლაშა ბერიძე. ქრონიკის ინფორმაციით საპატიმრო სავარაუდოდ 4 ნოემბერს დატოვებით მან დანაშაული აღიარეს და პროკურატურა შესაბამისი განცხადებებით მიმართეს გადაწყვეტილებამ. ოპოზიციის ნაწილი გააღიზიანა, ნაწილი კი ხელისუფლების ნამხობის მცდელობას, ისე მშვიდობიან პროტესტს უწოდებს დაალდობაში. მონაწილეები მათმა დამკვეთებმა გამოიყენეს ეს უკვე მართველი გუნდის შეფასება. პენტენციურ სამსახურთან გიორგი დავითაძეს დაცვის მოტივით შეკრებილები ამტკიცებენ იმას, რასაც უარყოფს უწყების მიერ გავრცელებული კადრები და სახალხო დამცველის ინფორმაცია, რომ სჯავრდებულზე ძალადობა განხორციელდა. მეტის ქრონიკის ინფორმაციით დავითაძემ გაუპატიურების ბრალდებასთან დაკავშირებით ექსპერტიზის ჩატარებაზე უარი განაცხადა. მარიამ ქართველიშვილი ამთებით.
7: პენტენციურ სამსახურთან აქცია დაახლოებით 1 საათის წინ დასრულდა. აქ ადგილზე იმყოფებოდნენ ხმაურიანი ბრალდებების ავტორები, დავითაძის ოჯახის წევრები. ები ისინი ითხოვენ უკვე მეხუთე დღე ამტკიცებ ვიდეო მტკიცებულებების გასაჯაროების ფონზე ისინი საუბრობენ სექსუალურ ძალადობაზე და ითხოვენ პენდენციურ სამსახურში რეორგანიზაციას და ასევე პროკურატურისგან მოითხოვეს მტკიცებულებების მოპოვება და გასაჯაროება. რაც შეეხება მტკიცებულებებს, მაყურებელმა იცის, რომ თავად პატიმარმა დავითაძემ უარი თქვა საქმის ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ მტკიცებულებაზე, ექსპერტიზის დასკვნაზე, რომელიც სამართლებრივადაც ის მთავარი

0: სიმართლე მოყვე.
1: ერთ-ერთი პირველი, ვინც პატიმარ დავითაძის და მისი ოჯახის წევრების მხარდასაჭერად პენტენციურ სამსახურთან გამოცხადა, ეს ნაციონალური მოძრაობა, სააკაშვილის პარტიის წევრები პენიტენციურ სამსახურთან ციხის პირობებს იწუნებდნენ, ამბობდნენ რომ პატიმრის მიერ ნათქვამი უარი ექსპერტიზაზე არ არის ის საინტერესო, მათთვის საინტერესო მთავარი გარემოება და მეტიც, ნაციონალური მოძრაობის წევრები პატიმართა უფლებებზე საუბრობდნენ. ასევე ადგილზე იმყოფებოდა პარტია ლელოს წევრი ლანა გალდავა, რომელიც ამბობს, რომ ის იურისტია და მისთვის მტკიცებულებების გასაჯაროება არის მნიშვნელოვანი და საგამოძიებო პროცესის ღიად ჩატარება. თავად ლანა გალდავა ამბობს, რომ ექსპერტიზის ჩატარება პატიმრისთვის, რომელიც ძალადობის შესახებ ბრალდებებს უყენებს როგორც პენიტენციურ სამსახურს, ასევე სხვა დაწესებულებებსაც, ამბობს, რომ ეს არ არის მთავარი და მნიშვნელოვანი გარემოება.
2: ექსპერტიზაზე ამბობს უარსო, როგორ უნდა ინდოს იმ ხელისუფლებას, რომელიც ესე იქცევა. აქ მე ვიმყოფები, რომ ოჯახს გამოუცხადო სოლიდარობა და მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ეს ადამიანი იჩაგრება და ჩვენ ვიქნებით მათ გვერდით ბოლომდე. რაც ხდება ციხეებში, ეს არამხოლოდ საგანგაშოა.
1: რა ხდება, აი რო გითხრათ, ნუ კადრებზე საუბრობთ, ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების წევრი.
2: მასობრივი წამების ფაქტი, დადასტურებული ფაქტი, მასობრივი წამების არ დადასტურებულა, შეგიძლიათ გადაამოწოთ, აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ каранტინის დროს იყო ადამიანის უფლებების დარღვევა.
3: ჩვენთვის თავარია სამართალი, სამართლიანობა და გამჭვირვალეობა, ობიექტური მიუკერძოებელი გამოძიება. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თავიდან, როგორ მოხდა მისი გამოყვანა. ის გზა, სანამ ჩავიდა დეესკალაციის ოთახში, რა საფუძვლით მოხდა დეესკალაციის ოთახში მისი ჩაყვანა, რა საჭირო იყო ან თუ იყო ექიმის იქ ყოფნა, იყო თუ არა ეს დეესკალაციის ოთახი, თუ იყო ეს დერეფანი.
1: პატიმარ დავითაძის და მისი ოჯახის წევრების მხარდასაჭერად ნაციონალური მოძრაობის გარდა აქ ნახეთ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ისინი, ვისაც საზოგადოება რუსთაველის აქციაზე ხშირად ხედავს, მათ შორის 4 ოქტომბრის საქმეზე დაპატიმრებულების ოჯახის წევრები. რაც შეეხება თავად აქციას, უკვე გითხარით, რომ დაახლოებით 1 საათის წინ სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურთან დავითაძის მხარდასაჭერად აქცია იყო შეკრებილი და უკვე დასრულებულია.
4: მარიამ ქართველიშვილს უსმენდით. განსაკუთრებული მხარდაჭერა მოლდოვასა და უმილი საქართველოს მიმართ. ეს არის მარტაკოსის ბოლო გზავნილების მთავარი აქცენტი. გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი მოლდოვის თანამშრომელთა პროგრესზე აკეთებს აქცენტს, მაშინ როცა საქართველოს შესახებ არაფერს ამბობს, არა და საერთაშორისო მაჩვენებლის თანახმად, საქართველო მოლდოვას რამდენიმე მნიშვნელოვან ეკონომიკურ და ინსტიტუციურ მიმართულებაში უსწრებს. უფრო კონკრეტულად, საქართველო მოლდოვასთან შედარებით გამოირჩევა მნიშვნელოვნად დაბალი სიღარიბის დონით, დაახლოებით 3-ჯერ უფრო სწრაფი ეკონომიკური ზრდით, უფრო დაბალი ინფლაციით, გაცილებით მცირე საგარეო და საბიუჯეტო დეფიციტით, თითქმის 2-ჯერ დიდი ეკონომიკის მოცულობით. საქართველო ასევე უკეთეს პოზიციაზეა კანონის უზენაესობისა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო ინდექსებში. ევროკავშირის საქართველოს მიმართ დეზინფორმაციასა და უსამართლო დამოკიდებულებაში ამხელს ლევან მაჭავარიანი. როგორც ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე აღნიშნავს, ევრობიუროკრატებს რეალობისთვის თვალის გასწორება მოუწევთ ბრიუსელის მხრიდან ზეწოლის მიუხედავად საქართველოს დემოკრატიისა და ხელისუფლების მიმართ ნდობის მაჩვენებლით ევროპაში მოწინავე პოზიციაზე.
5: რამდენიმე დღის წინ ევროკავშირის მიერ გამოქვეყნებული მასშტაბური კვლევის მიხედვით, პარლამენტისადმი ხალხის ნდობის მიხედვით საქართველო ევროპის საუკეთესო ათეულშია, ხოლო მთავრობისადმი ნდობით უკვე საუკეთესო ხუთეულში გადავინაცვლეთ. ასევე მათივე გამოქვეყნებული ყველა კვლევითა და ინდექსით, რომელიც დემოკრატიის ხარისხს ეხება, საქართველო მოწინავე პოზიციაზეა. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, 2022 წლიდან მოყოლებული ბრიუსელი ფაქტობრივად ყოველდღიურ რეჟიმში დაკავებულია ჩვენი კრიტიკით. კრიტიკასთან ერთად უამრავი სიცრუისა და დეზინფორმაციის გავრცელებით და რაც კიდევ უფრო სამწუხაროა, რევოლუციების დაფინანსებით. ეს ყველაფერი იმის ფონზე, რომ ისტორიულ მინიმუმზეა გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერების რეიტინგები. ისლანდია მოარი განაცხადა არა თუ ევროკავშირის წევრობაზე, არამედ მოლაპარაკებების განახლებაზეც კი. გერმანელმა ხალხმა სასტიკი უარი უთხრა ბრიუსელის მიერ მართულ პოლიტიკური ელიტის დღის წესრიგს და რაც მთავარია იმის ფონზეც, რომ ყოველდღიურად უარესდება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა. ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელი ადმინისტრაცია კრიტიკის ქარცეცხლში ატარებს თავად ბრიუსელს. მისი პოლიტიკური დღესასწრებიდან გამომდინარე, ბრიუსელის მართველი კლასი აცდენილია თავის ფუნდამენტურ ღირებულებას.

0: ფებს და არ ემსახურება ევროპელი ხალხის ინტერესებს. როგორც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თავის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის დოკუმენტში ჩაწერა, ბრიუსელი თავისი დღევანდელი პოლიტიკით ევროკავშირს ცივილიზაციური უფსკრულისკენ მიაქანებს. ევროპელი ხალხის დაკვეთა არა ультраმემარცხენე ფსევდოლიბერალური იდეოლოგია, ლგბტ პროპაგანდა, უკონტროლო არალეგალური მიგრაცია, იაფ ენერგო რესურსებზე უარის თქმა, რუსეთ-უკრაინის ომის ბოლო უკრაინელამდე დაფინანსება. ევრობიუროკრატების მხრიდან სიცრუისა და დეზინფორმაციის გავრცელება იწყება ზუსტად იმ დღიდან, რა დღესაც რუსეთმა განახორციელა სამხედრო აგრესია უკრაინის მიმართ. იწყება ბრალდებები დემოკრატიის უკუსლაზე. უფრო მეტიც, იწყება რევოლუციების ხელშეწყობა და დაფინანსება. ისინი ცდილობენ ნებისმიერი გზით ჩაანაცვლონ ქართული ოცნება მათ მიერ მართული აგენტურით. მიზეზი კი მხოლოდ ისაა, რომ ქართულმა ოცნებამ უარი განაცხადა საქართველოს პროქსი ქვეყნად გამოყენებაზე. მას შემდეგ, რაც დახურულ შეხვედრებზე ვერ დაგვითანხმეს ომში ჩართვაზე, რაც ბატონ ბიძინა ივანიშვილს შანტაჟის მიზნით დე-ფაქტო სანქციები დაუწესეს, მას შემდეგ, რაც ბრიუსელიდან დაფინანსებული აქციების მიუხედავად უარი ვთქვით რუსეთისთვის სანქციების დაწესებაზე, უკრაინაში მებრძოლი მოხალისეების მთავრობის ოფიციალური ნებართვით გაგზავნაზე და ჩვენი შეერაღების უკრაინისთვის გადაცემაზე, დღესაც რიგში კანდიდატის სტატუსის საკითხით რევოლუციის მოწყობა დადგა. 2022 წლის აპრილიდან დაიწყო აგენტურული პარტიების, მდიდარი ენჯევების და მათი ультраმემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტების დატრენინგება ივნისის რევოლუციური მოვლენებისთვის. თვეებით ადრე დაიწყო ბრიუსელისგან მხარდაჭერილმა აგენტურამ 2025 წლის 4 ოქტომბრის რევოლუციისთვის მომზადება. რამდენიმე დღით ადრე ევროკომისიამ ოფიციალურად სოლიდარობა აღუთქვა ხელისუფლების დამხობის ამკეკმას. 2022-2025 წლებს შორის ვიხილეთ კიდევ სამი რევოლუციის მცდელობა, რომელიც ასევე ბრიუსელისგან იყო მხარდაჭერილი და დაფინანსებული. რევოლუციების აღნიშნულ სცენარებზე ძალიან ვრცლად და დეტალურად ჩემს წინაპოსტებში ვისაუბრე. როგორც აღნიშნა, რევოლუციების მცდელობების გარდა, რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყებიდან დღემდე მათი მხრიდან გვახსოვს სხვა უამრავი უსამართლობა, სიცრუე, დეზინფორმაცია და ჩვენს შიდა საქმეებში უხეში ჩარევა. კანდიდატის სტატუსით გვაშანტაჟეს, ქართულ გამჭვირვალობის კანონს რუსული დაარქვეს, 27-ვე წევრი ქვეყნის ელჩს სააკაშვილის გამო დემარში მოაწყობინეს, ყველა რეზოლუციაში პოლიტპატიმრად მოიხსენიეს, ზურაბადეიშვილს თავიანთ კაბინეტებში უმასპინძლეს, ჩინეთთან პარტნიორობის გაღრმავება დაგვიშალეს, ეკლესიო კამპანიები დააფინანსეს, საგარეო საქმეთა მინისტრები ანტისამთავრობო მიტინგებზე დაგვიყენეს, ოპოზიციის მაგივრად წინა საარჩევნო კამპანიები ჩაატარეს, არჩევნების გაყალბება დაგვაბრალეს, ევროპარლამენტარების დელეგაციები აქციებზე მუხტის ასაწევად გამოგვიგზავნეს, პოლიციელებისა და პარლამენტის დაწვას მშვიდობიანი დემონსტრაცია დაარქვეს, რამდენიმე ელჩი თავზე დაგვასვეს, თავისი შეჩერებული ევროინტეგრაცია ჩვენ გადმოგვაბრალეს, შავი ფული შემოსატანად კანონის გვერდის ავლა საჯაროდ დაგვიანონსეს, მოსკოვის მექანიზმზე სამინისტროს თანამშრომლობა მედი დამოუკიდებელ ექსპერტად შემოგვასაღეს, კამიტით ჩვენი ხალხის მოწამვლა დაგვაბრალეს, დამოუკიდებელი ტელევიზიები დაასანქცირეს. ჩვენ ნარავის არ ვესხმით თავს, ჩვენი მხრიდან გაკეთებული კომენტარები და განცხადებები მხოლოდ პასუხია ამდენ სიცრუესა და უსამართლობაზე. ჩვენ ვართ თავმოყარე ერის თავმოყარე ხელისუფლება. არავის მივცემთ ჩვენი ეროვნული თავმოყარეობის შელახვის საშუალებას. რაც შეეხება ევრობიუროკრატებს, მადროთო გვიან მათ მოუწევთ რეალობისთვის თვალის გასწორება, იმის გაცნობიერება, რომ მიუხედავად ამდენი მცდელობისა, ვერც რევოლუციას მოგვიწყობენ და ვერც ოპოზიციისთვის ჩატარებული საარჩევნო კამპანიებით მოგვიგებენ არჩევნებს. ამ ყველაფრის გარანტი პირველ რიგში ქართველი ხალხია. მოუწევთ იმ მომარტივესი ჭეშმარიტების აღიარებაც, რომ შუა კორიდორის ერთ-ერთი საკვანძო ქვეყანა ვართ და შავ ზღვასაც ნამდვილად ვესაზღვრებით. დასხდებიან და ჩვენ დაგველაპარაკებიან. ჩვენ კი ყველა დონეზე გაცხადებული გვაქვს, რომ მზად ვართ დავივიწყოთ ამდენი უსამართლობა და ახალი ფურცლიდან დავიწყოთ ურთიერთობა.
1: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 6 ოქტომბრის 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 14 გრადუსი სიმწოდა ფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 18, სოხუმში, ზუგდიდსა და სენაკში 19, ქუთაისსა და ბათუმში 20. 21 გრადუსი იქნება ფოთსა და ქობულეთში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სიმწოდა ფიქსირდება, გორში, სიღნაღსა და თელავში 19, რუსთავში 20. 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლეწვიმა შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 20.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია.

0: ყველას საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: 2-333-959 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 93 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 12 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: კომეტა არენ როლანი, მეოცე საუკუნის ყველაზე იდუმალი მოგზაური. კომეტა არენ როლანი 1956 წლის ნოემბერში აღმოაჩინეს. ხუთი თვის შემდეგ, რაც ის ხილვადობის ფარგლებში გამოჩნდა, კომეტას მოულოდნელად მეორე კუდი გაუჩნდა, მოვლენა, რომელიც მანამდე კომეტების კვლევისას არ შეინიშნებოდა. ფიზიკის ცნობილი კანონების საწინააღმდეგოდ ეს კუდი მზისკენ იყო მიმართული, და არა პირიქით. თითქოს რაღაც ძალა აიძულებდა მას, არ დამორჩილებოდა მზის ზემოქმედებას. დედამიწასთან მიახლოებისას კომეტამ ბრუნვა დაიწყო, ხოლო უცნაური კუდი კაფიო სხივად იქცა. შემდეგ ის ფარდაგივით დაიწყო.

0: კეცა და გაქრა. გაქრა ისევე მოულოდნელად, როგორც გამოჩნდა. თითქოს ის უბრალოდ გამორთეს. კომეტამ კი ასტრონომების მიერ გამოთვლილი ორბიტიდან გადაოხვია, რითაც ფაქტობრივად უგულვებელყო გრავიტაციის კანონები. მაგრამ კომეტა არენდ როლანის მთავარი საიდუმლო მოკლე ტალღურ გამოსხივებაში მდგომარეობდა. მისი წყარო კომედის კუჩში ბირთვიდან მნიშვნელოვან მანძილზე მოშორებით იყო განთავსებული. გამოსხივება სტაბილური იყო, როგორც სიხშირით, ასევე ამპლიტუდით და ერთ თვეზე მეტხანს შეინიშნებოდა. სიგნალების ინტენსივობა ყოველდღიურად ძლიერდებოდა. მაქსიმუმის მიღწევის შემდეგ რადიო გამოსხივების წყარო კომეტას მკვეთრად დაშორდა და მეორე კუდის გამოჩენამდე გაქრა. ანუ გამოსხივება გაჩნდა და გაუჩინარდა. გასაოცარი ის არის, რომ ის საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო. ეს მოვლენა ვერცერთი ცნობილი ბუნებრივი პროცესით ვერ აიხსნება. რა იყო ეს სიგნალი? ვინ აგზავნიდა მას და რისთვის? უცნობია. როგორ და სად შეიქმნა ეს კოსმოსური მოგზაური? არის თუ არა ის ზეციური სხეული აუხსნელი თვისებებით, თუ ხელოვნური ობიექტი, უცნობი ცივილიზაციების მოციქული, რომლის სიგნალის ჩვენ ვერ გავშიფრეთ? ის აგზელებს თავის გზას და კვლავ კვტოვებს გადაუჭრელი ამოცანების წინაშე.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის

0: ნაცოცხლებული მატიანე. ყოველ დღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: გიორგი მაჩაბლის ცხოვრება სულაც არ ჰგავდა ზღაპარს. ის დაიბადა 1885 წელს თბილისში, ქართულ არისტოკრატიულ ოჯახში. გარეგნობით საოცრად ჰგავდა ბიძას, მამის ძმას, სახელგანთქმულ ივანე მაჩაბელს. მოციფულობის ასაკში უმაღლესი განათლების მისაღებადაც გერმანია აირჩია. ჩააბარა ბერლინის სამთო აკადემიაში. აქ მეგობრებთან ერთად უბრალო მუშასავით, თვეობით მუშაობდა მაღაროებში. თავდაუზოგავი სწავლისა თუ ფიზიკური შრომისაგან გადაღლილი სტუდენტი სუნამოების შეზავებით იქცევდა თავს. ისე რომ ფიქრათაც არ მოსულია თუ ოდესმე ეს გასართობი სოფლიო აღიარებასა და მილიონობით შემოსავალს მოუტანდა. 1921 წელს საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება გადასახლებულიყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მით უფრო როცა მეუღლე ნორინა ჯილი რეჟისორმა მორის გეტმა ნიუ-იორკში თავის სპექტაკლში თავარ როლზე მიიწვია. 1926 წელს გიორგი მაჩაბელმა დააარსა საკუთარი კომპანია პრინცი მაჩაბელი, რომელიც ნენელა გაფართოვდა და სულ უფრო პოპულარული გახდა. ნიუ-იორკის ბაზარზე ზედიზედ გამოჩნდა განსაკუთრებული პარფიუმერული სერია: პრინცესა ნორინა, ოქროს შემოდგომა, მეფე თამარი, კახეთის პრინცი. ყველაზე დიდი აღიარება კომპანიას სუნამომ საქართველოს დედოფალი მოუტანა. ამ სურნელებამ ამერიკული საზოგადოების ნამდვილი შოკი გამოიწვია. წარმატების ერთ-ერთი საიდუმლო იმალებოდა შეფუთვასა და სუნამოს ბოთლში. საქართველოს დედოფლისათვის სუნამოების პრინცმა საგვარეულო გვირგვინი გამოიყენა. გარდა ამისა, ფლაკონი არაჩვეულებრივი იყო იმითაც, რომ ბევრი რამე ხელით კეთდებოდა. მაგალითად, ოქროთი მოვარაყება. ოქროსფერი ზარნიშისა და ზონრის დამზადება გამორჩეული გახდა. ფლაკონი მეორე ამერიკელი ქართველის, მილიონერი ჯორჯ კობის, იგივე გრიგოლ კობახიძის ცნობილი მინის კომპანიაში მზადდებოდა. საქართველოს დედოფალი მთელმა ამერიკამ შეიყვარა. კომპანია პრინც მაჩაბელი ერთადერთი იყო, ვინც გადალახა ამერიკის 30-იანი წლების ცნობილი კრიზისი და მოწინავეთა რიგებში ჩადგა. გიორგი მაჩაბელმა 10 წელიწადში უბრალო ჰობიდან შექმნა მილიონიანი ბიზნესი და მსოფლიო ბაზარიც დაიპყრო. მიუხედავად ფინანსური წარმატებისა, მას არასოდეს მიუტოვებია აქტიური საზოგადოებრივი და საქველმოქმედო საქმიანობა. 1931 წელს პავლე კვარაცხელიასთან ერთად დაარსა ამერიკის შეერთებული შტატების ქართველთა სათვისტომო, რომელსაც დიდი ფინანსური დახმარება არაერთხელ გაუწია. აგრეთვე ხელს უმართავდა მსოფლიოს ყველა კუთხეში გაფანტულ გაჭირვებულ ქართველებს. გიორგი მაჩაბელი შანხაისა და კალიფორნიაში ფილიალების გახსნის მიზნით მოგზაურობისას საშინლად გადაღლილი გაცივდა და ფილტვების ანთებით სამ კვირაში გარდაიცვალა. ეს მაშინ, როდესაც უკვე წარმატებით მკურნალობდნენ პნევმონიას. 1935 წლის 3 აპრილს ნიუ-იორკის ერთ-ერთ ეკლესიასთან უამრავმა ხალხმა მოიყარა თავი. ქართველებთან ერთად იყვნენ ამერიკელი მინისტრები, სენატორები. ეკლესიაში ქართული დროშის ქვეშ ესვენა გიორგი მაჩაბელი, დიდი ქართველი, რომელიც უკანასკნელ გზაზე ჩოხოსანმა ქართველებმა გააცილეს.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველ დღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არხი სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 16 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: 16 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, საპარლამენტო შორისო კავშირის 153 ასამბლეა. როგორც საქართველოსთვის კიდევ ერთი შესაძლებლობა დიალოგი იმ სახელმწიფოებთან, რომლებთანაც ნაკლები დიპლომატიური კავშირი აქვს. კარგი მართლობისა და თემების გაძლიერება, ინკლუზიურობის ნდობისა და ყველასთვის შესაძლებლობების უზრუნველყოფის გზით, ეს არის ასამბლეის თემატიკა. როგორც თავად ჩაო პაპუაშვილმა აღნიშნა, ასამბლეა საქართველოს ოსტვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის მიმართულება და მისით მიწელს ორგანიზაციას ნაურუ შეუერთდა, რომლის პარლამენტის თავმჯდომარესთანაც ქართული დელეგაცია შეხვედრას გეგმავს. და დღის ხო ინფორმაცია: საფრანგეთის ქალაქებში დღეს მოსწავლეთა პროფკავშირებისა და განათლების სფეროს წარმომადგენლების ერთობლივი ფართომასშტაბიანი აქცია. უფროს კლასელებმა ქვეყნის მასშტაბით სკოლების ბლოკირება უკვე დაიწყეს. პრემიერ-მინისტრმა სებასტიან ლეკორნომ დემონსტრანტებს მშვიდობიანი პროტესტისკენ მოუწოდა. ფრანგული მედიის ცნობით, აქციის მონაწილეები სკოლებში არასათანადო პირობებთან ერთად მათ წინააღმდეგ არაპროპორციული ძალის გამოყენებასაც აპროტესტებენ. როგორც ამბობენ, პოლიციის ქმედებებით 190 მოსწავლე დაშავდა, მათ შორის ერთმა ხელის მტევანი, მეორემ კი მხედველობა დაკარგა. სამართლო დამცველების განმარტებით შეტაკებებისას დაშავებულია 715 პოლიციელი. აქციების დაწყებიდან დღემდე უკვე დაკავებულია 6000-მდე აქტივისტი.
9: რაც ხედავთ ათობით მასწავლებელსა და სკოლის დირექტორს, რომლებსაც ფიზიკურად გაუსწორდნენ. როდესაც ხედავთ გამუდელ ქალს, რომელსაც სახედა უძეს. როდესაც ხედავთ ნაცემ პოლიციელებს, ახალგაზრდა ქალ პოლიციელსა და პოლიციის მეთაურს, რომლის ლინჩის წესით გასამართლებასაც ცდილობენ. როდესაც ხედავთ ძალადობის ამტალღას, მიმაჩნია, რომ ძალადობისკენ მიდრეკილ ახალგაზრდებს ვეღარ მიუდგებით ისე, როგორც ადრე. საჭიროა მიდგომის შეცვლა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კუთხით. სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ასაკი 15 წლამდე უნდა დაიძიოს.
8: არეულობა და მასობრივი პროტესტი საფრანგეთში შეფასებების თემაა თბილისში. მაკუნა აბულაძე გვერდა.

0: შორის ძალის გამოყენება იმისთვის, რომ დაიცვას ქვეყნის ეროვნული ინტერესები. ასეთ დროს მოქალაქეებს ყველაზე მეტად ახსენდებათ თუ რა კრიტიკა და ბრალდებები ისმოდა ხოლმე სწორედ ევროპული ქვეყნების წარმომადგენლების მხრიდან, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებაც ძალადობრივი აქციების აღკვეთას ცდილობდა. თუმცა ოფიციალური თბილისის პოზიცია და გზავნილი არის, რომ ნიშნის მოგებით საუბარს არავინ აპირებს, მეტიც სურვილი არის, რომ ძალიან მალე დასრულდეს ეს ძალადობრივი ქმედებები ამ ქვეყნებში, მიუხედავად იმისა, რომ ანალოგიური ვითარების დროს საქართველოს მიმართ იგივე ქვეყნებიდან მხოლოდ ბრალდებები და კრიტიკა ისმოდა.
1: რაც სხვას ნუსურვებო, თორე შენ დაგემართებაო. აი ეს ვითარება არის დღეს ამ ვითარებაში საფრანგეთში. ჩვენ კარგად გვახსოვს, როდესაც საფრანგეთის ხელისუფლება, მათ შორის იმდროინდელი ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციასთან ერთად ტანდემში აქ ჩვენ ძალადობრივ მიტინგებს ახალისებდნენ, მხარდაჭერას უცხადებდნენ და ზოგადად ფინანსურად ყავდათ უზრუნველყოფილი ეს ყველაფერი. დღევანდელ ვითარებაში საფრანგეთთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, საქართველოს არც სახელმწიფო და არც ჩვენი პოლიტიკური გუნდი არ ვაპირებთ, რომ ნიშნის მოგებით ვისაუბროთ და ამაზე რაღაცა ჩვენი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ის ავაწყოთ პიარი. მე ჩვენ უსურვებთ, რომ საფრანგეთში იყოს შვიდობა.
2: უზემოდ სამწუხაროა, რასაც უყურებთ ევროპის დედაქალაქების ქუჩებში და რა თქმა უნდა უსურვებთ მშვიდობას ფრანგ ხალხს, თუმცა ალბათ ნებისმიერ ჩვენს მოქალაქეს ახსენდება ის კრიტიკული განცხადებები, რომელიც ევროპელი ლიდერების თუ პოლიტიკოსების მხრიდან საქართველოში მიმდინარე ძალადობრივ აქციებზე და დემონსტრაციებზე გვახსენდებოდა და აკეთებდნენ. რა თქმა უნდა, არანაირი ნიშნის მოგება და ჩვენი პოლიტიკური კულტურა არ მოგცემს იმის უფლებას, რომ მინმეს ნიშნის მოგებით ვესაუბროთ, თუმცა ფაქტია, როდესაც ძალადობრივი აქციები მიმდინარეობს, სახელმწიფოს უწევს კონკრეტული ასე ვთქვათ ძალის გამოყენება, სწორედ ამ ძალის გამოყენებას ვხედავთ და რა თქმა უნდა ჩვენ ვიცავთ სხვა ქვეყნების მიმართ მათი ქვეყნის სუვერენული უფლებების პატივისცემას.
0: მე მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობს ძალადობრივი აქციები. საფრანგეთის სხვადასხვა ქალაქებში 6000-მდე აქტივისტია დაკავებული, მათ შორის არიან დაშავებულები, როგორც აქციის მონაწილეები, ისე სამართალდამცველები და ხელისუფლება საუბრობს, რომ პროცესი არის მართული, არაპროპორციული ძალა კი არ არის გამოყენებული. საფრანგეთი არ არის ერთადერთი ქვეყანა, მსგავსი სიტუაცია ბელგიაშიც.
3: მაკუნა აბულაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ზურაბ აბაშიძე ბოსნია და ჰერცეგოვინაში, ჩრდილოეთ მაკედონიისა და ალბანეთის რესპუბლიკებში საქართველოს პირველ არარეზიდენტ საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩა დაინიშნა. წლების განმავლობაში მუშაობდა როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში, ისე საზღვარგარე დიპლომატიურ წარმომადგენლობებში. მათ შორის იყო საქართველოს დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელი ევროკავშირსა და ნატოში, საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩი ბენელუქსის ქვეყნებში, ასევე იკავებდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის პოზიციას.
4: Хроника FM. Тамуна Абжилавასთან ერთად.
3: და დღეს სხვა თემები. პროფესიულ პროგრამებში რეგისტრაცია 9 ოქტომბერს სრულდება. ამ დროისთვის 18000-ზე მეტი აპლიკანტია რეგისტრირებული, მათ შორის 67 სპეციალური საჭიროების მქონეა. საშემოდგო მიღებისთვის გაიზარდა შეთავაზებული ადგილების რაოდენობაც. მიღება 80 დაწესებულებაში 590 პროფესიულ პროგრამაზეა გამოცხადებული. აპლიკანტს შეუძლია ერთიოს არაუმეტეს 3 სასურველი პროგრამა.
5: ხარდაჭერით ხდება სრული დაფინანსების უზრუნველყოფა იმისთვის, რომ პროფესიულ განათლებას ჩვენი მოქალაქეები დაეუფლონ. წელს ის გამონაკლისიც ჰქონდა, რომ უმაღლესის ჩაბარების დროს აბიტურიენტებს შეეძლოთ აერჩიათ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად პროფესიული მიმართულებებიც და საბოლოო ჯამში 4000-ზე მეტი ახალგაზრდა ჩაირიცხა ამ კუთხით ეროვნული გამოცდების საფუძველზე. საინჟინრო, ტექნიკურ, ასევე სოფლის მეურნეობის და განსაკუთრებით სტუმართ მასპინძლობის მიმართულებაზე გვაქვს ძალიან დიდი მოთხოვნა. რეგისტრაცია ჯერ არ დასრულებულა, კიდევ რამდენიმე დღე 9 ოქტომბრის ჩათვლით გაგრძელდება, თუმცა უკვე უნდა ითქვას, რომ 18000-ზე მეტი მსურველი დარეგისტრირდა, რაც რა თქმა უნდა ძალიან კარგია და მისასალმებელია.
3: გივი მიქანაძეს უსმენით. ბათუმის საზღვაო აკვატორიაში კი ზღვაზე ძებნა გადარჩენისა და ავარიულად აღრული ნავთობის ლიკვიდაციის ეროვნული წრთნები ჩატარდა. სანაპირო ზოლის დაცვის მიზნით ასევე დამუშავდა ოპერაციის მართვის შტაბის და მონაწილე უწყებების შეთანხმებული მოქმედებები. ოპერაციის ძირითადი ნაწილი ბათუმის ნავსადგურის აკვატორიაში განხორციელდა წრთნების

0: მეორე ნაწილი კი სანაპირო ზოლზე ჟილინის არხის შესართავთან და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
1: რომ საქართველოს უწყებები ყოველთვის მზად ვიყოთ იმ ტექნოგენური კატასტროფებისთვის, რომელიც შესაძლოა ზღვასთან და ზღვასთან დაკავშირებულ ოპერაციებს უკავშირდებოდეს. ასევე ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესში უწყებათა შორისი კოორდინაცია იყოს უმაღლეს დონეზე, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ის სავარაუდო ნეგატიური შედეგები, რომლებიც ზღვის დაბინძურებას მოყვება.
2: წარმოდგენილია ყველა ის აღჭურვილობა, რომელიც საჭიროა მსგავსი ინციდენტების სალიკვიდაციო ღონისძიების გასატარებლად. ამ ცნობებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იქიდან გამომდინარე, რომ ემსახურება მუდმივ ზატყოფნაში ყოფნას იმ ორგანიზაციებისა, რომელსაც სწრაფი რეაგირება ევალებათ.
3: ჩვენთვის აუცილებელია, რომ ის მოთხოვნები, რაც აიმოს აქვს, შესრულებული იყოს უმაღლეს დონეზე. ჩვენი ნაწილი აქ რა ხდება ახლა ამ წუთას, არის მეორე ნაწილი, რომელიც ავარიული შეჯახების დროს დაღვრილი ნავთობის მოგროვებას გულისხმობს.
4: ზღვაში ძირითადად ხდებოდა ზღვაში გადავარდნილი ადამიანების ზევნაგადარჩენის ოპერაციების შესრულება და დაღვრილი ნავთობის სალიკვიდაციო სამუშაოები.
0: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია სკანდინავიის ქვეყნებში მასშტაბურ მარკეტინგულ კამპანიას ატარებს, რომლის ფარგლებში დანიაში, ნორვეგიასა და შვედეთში როუდშოუ მოეწყო. საინფორმაციო და ბიზნეს შეხვედრებში კი 10 ქართული და 50-მდე ადგილობრივი ტუროპერატორი მონაწილეობდა. სკანდინავიის ქვეყნებში საქართველოს ცნობადობის ამაღლება ქვეყანაში ტურისტული ნაკადის ზრდას ხელს უწყობს.
5: მსხვილმასშტაბიანი მარკეტინგული კამპანია სკანდინავიის ქვეყნებში, კერძოდ შვედეთში, დანიაში და ნორვეგიაში, რამდენიმე ქალაქში მიმდინარეობს როგორც B2B ღონისძიებები, ისევე ქვეყნის პრეზენტაციები. აღნიშნული ბაზარი საქართველოსთვის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია. ასევე მთავარ ქალაქებში მიმდინარეობდა როგორც გარე რეკლამები, ასევე შეიძლება ითქვას, რომ სხვადასხვა ტიპის მარკეტინგული აქტივობები.
6: ზოგადად სკანდინავიელი ტურისტები მეტად არიან სათავგადასავლო ტურიზმით დაინტერესებულები და ჩემთვისაც შედარებით ახალია ეს ბაზარი ჩვენი კომპანიისთვის, თუმცა აქტიურად გავაგრძელებთ მათთან შეხვედრებს და მუშაობას, რომ ვიხილოთ მეტი შვედი და სკანდინავიელი ტურისტი საქართველოში.
7: ძალიან კარგია, როდესაც ტურიზმის სფეროში მომუშავე ადამიანები ხვდებით საქართველოს წარმომადგენლებს, რათა უკეთ გავითავისოთ ტურისტი შეთავაზება შეუძლია ქვეყანას. ნამდვილად ვფიქრობ, რომ საქართველოს ბევრი რამ აქვს შესათავაზებელი ტურისტებისთვის, მაგალითად თავგადასავლები, ბუნება, ასევე ღვინო და გასტრონომია.
0: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
10: გაგაცნობთ 6 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაუსა და ჭიათურაში 18, სოხუმში, ზუგდიდსა და სენაკში 19, ქუთაისსა და ბათუმში 20, 21 გრადუსი იქნება ფოცსა და ქობულეთში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, სიღნაღსა და თელავში 19, რუსთავში 20. 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 20.
11: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
12: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
13: მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
14: 233 559 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
15: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
16: რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
17: მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში, თქვენ ისმენთ გადაცემას იმედის კულტურა, მე გადაცემის წამყვანი და ავტორი ლადო ტატიშვილი გახლავართ და დღეს როგორც ყოველთვის, ყოველ შემთხვევაში მე ასე მგონია, ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ. თემაზე, რომელიც ყოველას გამოვლილი გვაქვს, თემაზე, რომელთანაც ყოველას ჰქონდა აბსოლუტურად შეხება. არ მეგულება მე ადამიანი, რომელსაც ამ კონკრეტულ საკითხთან არ ჰქონდა შეხება. ეს გახლავთ მასწავლებელი, პედაგოგი. ეს თემა წამოჯერს ერთ ყოველთვის გვინდოდა ამაზე გაგვეკეთებინა გადაცემა, თუმცა ახლა მოხდა ისე, რომ ოქტომბერში ორი დღეა, ესე ვთქვათ, პედაგოგების. ეს არის 5 ოქტომბერი, 27 ოქტომბერი და შესაბამისად ჩვენ ვერ ავწდებოდით ამ თემას ვერანაირად, ამიტომ ვისაუბრებთ დღეს მასწავლებელზე, როგორც კულტურული ფენომენი, ადამიანი, რომელიც მომავალს ზრდის და ეს ნამდვილად არ არის, ესე ვთქვათ, ჰაერზე გასროლილი სიტყვები. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ პედაგოგი მარინა მედოშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონო მარინა.
18: მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მსმენელს. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევით.
17: მადლობა თქვენ, რომ დაგხვდით და მოხვედით ჩვენთან. რასაკვირველია, თემა არის ძალიან საინტერესო. ახლა ჩვენ რო წავიდეთ ისტორიაზე, მე ასე მგონია, რომ მასწავლებელიც ერთ-ერთი ყველაზე ძველი პროფესიაა. ადამიანი, რომელიც თქვა სხვა ადამიანს, თუნდა წაიც ამ ბანალურად უკვე ნადირობას ასწავლი და ისიც მასწავლებელი იყო, ხო, ასეა ნამდვილად. მაგრამ ჩვენ უკვე წამოვიდეთ და ვისაუბროთ იმ პერიოდიდან, როცა ეს ჩამოყალიბდა როგორც პროფესიად. მასწავლებელი, ჯერ პირველს თქვენ კითხავთ, ეს თქვენი ოცნება იყო, რომ გამხდარიყავით მასწავლებელი?
18: არა. არასოდეს არ მიოცნებია მასწავლებლობაზე, თუმცა მე ვარ უბედნიერესი ადამიანი, იმიტომ რომ მე მყავდა ფანტასტიკური მასწავლებლები. და ეთყობა ამან ძალიან დიდი გავლენა იქონია და საერთოდ ზოგადად მასწავლებელი არ არის მხოლოდ პროფესია.
17: კი ბატონო, მიგეთო.
18: ხო, არ შეიძლება ამაზე საუბარი და როგორც ყველა პროფესიის საფუძველი ალბათ და საფუძველთა საფუძველი ეს არის ადამიანის სიყვარული მეტადრე მასწავლებლისთვის. იმიტომ რომ აი კულტურული ფენომენიაო თქვენ თქვით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საზოგადოების ერის ღირებულებებს, ფასეულობებს, აი თაობებს შორის კავშირს, ყველაფერს აბსოლუტურად ღერძად უდგას მასწავლებელი. ამიტომ მე გამიმართლა იმ თვალსაზრისით, რომ აი იმ შორეულ წლებში მე სკოლაში შევედი 1966 წელს, მე მყავდა არაჩვეულებრივი მასწავლებლები, რომლებმაც შემაყარეს სკოლაც, ფიქრიც, შემაყარეს, რა ვიცი, ადამიანი, ქვეყანა და
17: თუმცა მაშინ არ ფიქრობდით, რომ პედაგოგი გახდებოდით?
18: არა, არა, არა, არა, არანაირად მსახიობობა მინდოდა, რეჟისორი გამინდოდა, მე საერთოდ არ მიფიქრე ამაზე, მაგრამ როგორ შეიძლებოდა ჩემი მასწავლებლებისთვის მომესმინა და ეს ფიქრები არ წამოსულიყო. იცით რა, ერთ რამეს ვიტყვი აუცილებლად. ფიქრ ამბობენ ხოლმე, რომ აი ძველად ისეთი რეჟიმი იყო სკოლაში და აი ყველაფერი ალბათ მაინც დამოკიდებულია იმაზე, ვინ არის მასწავლებელი, როგორი პიროვნება მასწავლებელი, თვითონ როგორი ღირებულებებით ცხოვრობს. აი იმ პერიოდშიც მე მყავდა ისეთი მასწავლებლები, რომლებიც ფიქრს და თავისუფლებას მასწავლიდნენ.
17: აი ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, ალბათ ფიქრთან ერთად თავისუფლების
18: აუცილებლად. აი მაშინ როცა იცით ილიას მკვლელობაზე ვინი ლაპარაკებდა ღიათ ასე, ჩვენ გველაპარაკებოდა ჩვენი მასწავლებელი, ჩვენ ისეთ საგნებს საკითხებს ვეხებოდით და მარტო ქართულის მასწავლებელი კი არა.
17: მე
18: მათემატიკის მასწავლებელი მყავდა, რომელიც
17: ქართული ენის პედაგოგი აქ დაბავიწყდა მე თქვა თქვენ
18: ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი ვარ და მე მათემატიკის მას

0: სასწავლებელი მყავდა. აი არ ვიცი, გარდაცვლილი ახლა ვიხსენებ როგორც არ ვიცი, აი ბედნიერ დღეებს მასთან ურთიერთობის, ჩვენ დამრიგებელი იყო მათემატიკოსი, რომელმაც პოეზია შეგვაყვარა, წარმოიდგინეთ.
1: რომში არაფერი არ არის, გასაკვირი
0: ბედნიერი იყო. ხო, ესეთი, ესეთი საოცრება იყო და რა გითხრათ, მასწავლებლის როლი და მასწავლებლის მისია კულტურის ჩამოყალიბებაში.
1: აი თქვენ როდის მიხვდით რომ გინდოდათ პედაგოგი
0: გამოდო? როცა მივედი სკოლაში უკვე.
1: უკვე იცოდით რომ პედაგოგი გახდები?
0: არა, როცა სკოლაში მივედი, მე ხა ჩემ ცხოვრებაზე ნუმალაპარაკე, ცოტა რთული ბავშვი ვიყავი.
1: არა, მაინტერესებს თქვენ რატომ გადაწყვიტეთ რომ გაქვთ არიყავით პედაგოგი და როდის მოგინდათ როგორ? ვიტყოდით თქვენ ძალიან დიდი ხანია თან პედაგოგი.
0: დიდი ხანია მასწავლებელი ვარ კი და მე მომინდა ჯერ ერთი დავიწყოთ იქიდან რომ მე დღესაც მყავს ჩემთვის ძალიან ძვირფასი მასწავლებლები, რომლებიც დღესაც ახდენენ ჩემზე გავლენას. და მე მათ ძალიან დიდი სიყვარულით ვეფერები ყოველთვის. მეორე ის იყო, რომ რადგან ცოტა ისეთი რთული ბავშვი ვიყავი და მაშინ თეატრალურ ინსტიტუტში ჩაბარება თან სარეჟისოროზე იყო ძალიან რთული.
1: და 4 წელიწადში ერთხელ იყო.
0: ეს იყო ძალიან რთული, მოკლედ მიუწვდომელი ოცნება იყო სარეჟისოროზე, ეს გახლავთ 76 წელი. და მე გამოუცხადა დადაჩემს მაშინ ჭეშმარიტი განათლება და უნივერსიტეტის დიპლომი ერთი და იგივე არ არის და მე საერთოდ აღარ მინდა უმაღლესი განათლება. წარმოგიდგენიათ?
1: საერთოდ უარს ამბობდი
0: და ჩემი მასწავლებლები დამიდგნენ გვერდით. მასწავლებლები, რომლებმაც სკოლის შემდეგაც მიპატრონეს. წარმოგიდგენიათ? და აი როდესაც მე ამ ადამიანებს უყურებდი და ვფიქრობდი, შეიძლება გვარები ვთქვა, აი მერი აფხაზავას, ქალბატონ მერის დიდი სიყვარულით მოვეფერები აქედან. როცა მე დავფიქრდი, ეს ადამიანი ბატონი თამას ტატიშვილი.
1: დიახ, კი ბატონო.
0: გარდაცვლილი ახლა, აი ამ ორმა ადამიანმა ჩემს ცხოვრებაზე არა
1: ჩაუვლებრივი ადამიანი იყო
0: ჩემთვის. სასწაული ბატონი თამაზი ჩემთვის იყო, ნუ აი არ ვიცი, ვერა გიწერთ რა. დღეს მე რაც ვარ, ამდენი წელი გავიდა. და მე თამაზ მასწავლებელს ყოველთვის ვიხსენებ.
1: მე მგონი ამაზე დიდი არაფერი არ არის პედაგოგისთვის, როცა მისი მოწაფე ასე იხსენებს ამდენი წლის შემდეგ.
0: ამდენი წლის შემდეგ და მე რომ უყურებდი ამ აი მე მასწავლებელს რომ უყურებდი დედაჩემთან ერთად როგორ წუხდა იმაზე რომ ეს ფრიადოსანი ბავშვი ასეთი გზაბნეულია და რაღაცა იკარგება ცხოვრებაში და ვერ გარკვეულა რა უნდა. რო ჩამავლო ხელი მე მასწავლებელმა აფხაზავამ მან დამაყენა ფეხზე. აი მან გამიკვალა გზა და მე დავფიქრდი, იცით ღმერთო ჩემო, რამხელა ბედნიერებაა, როცა შეგიძლია გზადაბნეულ ბუდიდან გადმოვარდნილ გზადაბნეულ ბარტყს ფრთები გაუშალო და ფრენის მიმართულება მისცე. ეს საოცრება.
1: როგორ ფიქრობთ, დღეს ეს აი ეს მიდგომები დაკარგულია დღევანდელ დღეს თუ
0: მეტნაკლებად? კი, რა ვიცი, ეს
1: და რატო რა შეიძლება?
0: არ ვიცი, ადამიანი გახდა ეგოისტი, საკუთარ თავზე მეტად მაფიქრალი. აი რაღაცნაირად ეს ძალიან მატერიალურზე მიჯაჭული გახდა ადამიანი და აი რა ვიცი, ცხონებული ვაჟაფშაველი ამბობდა რომ სული გასუქდეს, ლეშის გასუქებას ჯობიაო რა, მასწავლებლის ბედზე კი უკნესიო ამბობდა, მაგრამ ერის გადარჩენის გზა მაინც თქვენშიაო. ვაჟას ლექსი აქვს ერთი. ხო, ძალიან კარგი და დღეს ეს არ არის. მე გაგაოცებთ, თამაზ ტატიშვილმა მიპოვა ინტერნეტში, უკვე წლები იყო გასული და გარდაცვალებამდე მე ჩემი უსაყვარლესი მასწავლებელი თამაზ ტატიშვილი მოვიყვანე ჩემთან სკოლაში. მოვიყვანე ჩემთან სკოლაში, ჩემი მე-11 და კლასი შევახვედრე მას და აი არასოდეს არ დამავიწყდება. კოჭებში გეტყობოდა ბედოშვილო შენ რაც გაიზრდებოდიო, მითხრა და ბევრი რამ მასწავლა. მე მასწავლებელი დღესაც მასწავლის.
1: თქვენ რა გადმოიტანეთ თქვენ სწავლების მეთოდში? ან მოდი თქვა, ხა ყველაფერი ხო შეიძლება არც მოგწონდათ, ხო?
0: რა თქმა უნდა.
1: აი რაზე თქვა უარი და როგორ ასწავლით თქვენ დღეს ბავშვებს?
0: ნუ მე მგონი მარტო მე კი არ თქვი უარი, ზოგადად მასწავლებელმა ამაზე უარი თქვას უნდა. ეს არის მენტორული ტონი. აი როდესაც ზემოდან ტრიბუნიდან ელაპარაკები ბავშვს და აგრძნობინებ რომ შენ ვინ ხარ კაცო, შენ ჩემ ხელში ხარ და მე ჩვენ თუ არ იქნები მე იმას ვიზამ ამას ვიზამ, ეს არის

0: საშინელება. და აი როცა ვამბობთ ხოლმე
1: მე წლის ბოლოს ნახოთ ვინ გაიცინებს ტონი ხო? ეგ
0: გამოთქმები არ გამახსენოთ, არ გამახსენოთ არ იყარს ხო? დავალება რატო არ გამთავი რატო არ დაგრჩა და რაღაც არა არა ეგენი არა არა არა
1: არ გვინდა
0: არ გვინდა მაგის გახსენება ეს ცუდია, ძალიან ცუდია. მასწავლებელი უნდა იყოს მეგობარი, მაგრამ აი არ გრამეს გეტყვით ახლა. მასწავლებელი უნდა ეავთანდილოს. ხდებით, ანუ ავთანდილი როგორი მეგობარი იყო, გაიხსენეთ? თავ დადებული, თავისი საქმე და ცხოვრება გადადო, ყველაფერი გააკეთა რომ ტარიელი გაბედნიერებული ყოფილიყო, მაგრამ როცა დაინახა რომ ტარიელი რაღაცას ისე არაკეთებდა, როგორც უნდა გაეკეთებინა, ძალიან მკაცრად მიუთითებდა ხოლმე. აი დღეს მეც ასეთი მეგობრები მყავს. ჩემმა მეგობრებმა იციან, მე თუ რაღაც შემეშლება და შემეშლება.
1: დასაკვირველია, ეს არასრულ ადამიანია ესეთი მიზანი. აი,
0: ბავშვსაც უნდა მიცეთ იმის უფლება, რომ შეეშალოს. უნდა ვიფიქროთ, რომ მე რა რომ რაღაც არ გამოუვიდა, მე რა რომ თუნდაც ურთიერთობაში რაღაცა უძდელობისკენ გადაიხარა. ბავშვი, აჰა. აი, აქ თუ ჩვენ თავზე დავამხეთ ყველაფერი, გავლანძღეთ, გავთათხეთ და რაღაცა ისეთი ვაკადრეთ, რაც ღირსეულ პიროვნებას არ უნდა აკადრო.
1: ანუ აქ, ესე ვთქვათ, მოკლედ რომ შევაჯამოთ აი იმ თემაზე, რაზეც თქვენ საუბრობთ, ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს მასწავლებელს, რომ ბავშვ არ შეაჯავროს სკოლა, ხო?
0: არ შეაჯავროს სკოლა და თვითშეფასება არ დაეცეს ბავშვის, რომ იყოს უფრო ინტერესი კონდეს და იგრძნოს თავი პიროვნებად. აი მე ეს არ გამომივიდა ახლა, რაღაცა ვერ გამომდის, მაგრამ პატარა რაღაცა, რაც გამოუვიდა, რაც გააკეთა კარგად, ეს ხომ ძალიან კარგად. თქვენ არ ხსიამოვნებდათ ხოჩახ, რო გეტყოდათ мама, დედა, რა ვიცი, ხო? დღესაც ხო ხსიამოვნებთ რაღაცა კარგად რო გამოგებათ. ხო, აი ეს ავთანდილური მეგობრობა ბავშვებთან.
1: მაგრამ როგორ უნდა მოიპოვოთ ეს ნდობა? აქ ხო არის რაღაცა ხრიკები, მოდი ასე ვიყოთ.
0: არის ხრიკები, უნდა უსმინო ბავშვს. მას უნდა შეეროდეს, რომ შენ უსმენ და მართლა გაინტერესებს, რასაც ის ფიქრობს. და მარტო ბავშვს არა, ჩვენ ხო ერთმანეთს აღარ უსმენთ ადამიანებს. სამწუხაროდ.
1: ხო? და ბავშვი გაუსმენსო კიდე.
0: ხო, აი და ბავშვისგან ვითხოვთ ხოლმე და აი მქონია მე საუბარი ჩემს შვილთან, დიდი შვილი მყავს, შვილიც. კოლეგებთან, ახალგაზრდა კოლეგებთან ბავშვებს თხოვენ იმას, რასაც ძალიან ხშირად ჩვენ თვითონ უფროსები ვერ ვაკეთებთ. და დუმბაზის ცნობილი ფორმულა როა, მე ხო ვიყავი შენ ხელა და შენ ხო იყრები
1: ჩვენ ხელები.
0: აი საქმე ის არის, ჩვენ ვიყავით იმ ხელები და ისინი ჯერ არ ყოფილან ჩვენ ხელები.
1: და ალბათ დაგვავიწყდა რომ ვიყავით იმ ხელები.
0: ხო, ჩვენ გვავიწყდება რომ ვიყავით, ამიტომ ნუ თხოვთ ბავშვს იმას, რაც შეიძლება, რაც შეიძლება ეპატიოს ბავშვს და საერთოდ შეცდომის უფლება მიეცით რა. და საერთოდ ვერ წარმომიდგენია როგორ შეიძლება ბავშვმა დაუშვათ აი რამდენი 14 საგანი ისწავლება, 14-ვე საგანი აინტერესებს. ეგ წარმოგიდგენია?
1: არა, წარმოუდგენელია. მე მახსოვს რა ტანჯვა იყო ჩემთვის იმ საგნებზე ჯდომა, რომელიც საერთოდ არ მაინტერესებდა.
0: ხო, აი რა ვიცი, მე ქიმია არ მიყვარდა, საშინლად არ მიყვარდა ქიმია, მაგრამ ძალიან მიყვარდა ქიმიის მასწავლებელი, ცეზარი მასწავლებელო შილაკაძე, არაჩვეულებრივი ადამიანი, ფანტასტიკური. როგორ შეიძლება და მე მისი გაკვეთილი არ მესწავლა, იმიტომ რომ პიროვნება იყო. იმიტომ რომ საინტერესო იყო მასთან საუბარი. ნუ რა ვიცი, რა გითხრათ, მასწავლებელი უნდა იყოს პიროვნება. იცით რა გამახსენდა ახლა? ჯემალ ქარჩხაძე რო წერს.
1: კი ბატონო.
0: ინტელიგენტი ვინ არისო და ინტელიგენტიო არ შეიძლება არ იყოს დემოკრატიო, ინტელიგენტი არ შეიძლება არ იყოს კეთილიო, ინტელიგენტი არ შეიძლება არ იყოს, არ შეიძლება არ ქონდეს პასუხისმგებლობის გრძნობაო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი მე ამ ფორმულაში ინტელიგენტის ნაცვლად ჩავწერდი მასწავლებელს.
1: ქალბატონო, მან არ შემიძლია არ ვისაუბროთ ერთ საკითხზე, ჩვენ სანამ შემოვიდოდით ეთერში უფლებებზე და მოვალეობებზე ვსაუბრობდით. აქ მაქვს ერთი, ესე იგი მე სანამ თქვენ შეხვდებოდით, ვემზადები ხოლმე გადაცემისთვის, მაინტერესებს რა სტატისტიკა, ვინ რას წერს და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ, იყო ფაქაც საზოგადოება როგორც ყველა მიმართულებით, დღევანდელი ერთგვარი თუ შეიძლება ასე ვთქვათ გაიდლაინი სწავლების, რომელიც ესე ვთქვათ მიღებულია მთელს ევროპაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არის ძალიან ლიბერალური. სადაც ესე ვთქვათ ბავშვს აბსოლუტურად ყველაფრის უფლება აქვს გაკვეთილზე, ხო? რასაკვირველია, აი მაგაზე მინდა კითხოთ. თქვენ ახლა რასაც საუბრობდით, თქვენ ჩემი აზრით, ესე გამოვიდა, მაინც უფრო ასე ვთქვათ, ამ ლიბერალური სკოლის ესე ვთქვათ, მომხრე ხართ, ვიდრე
0: ზომიერად.
1: ზომიერად, აი ამაზე მინდა კითხოთ. ჯერ რამდენად შეიძლება

0: ეს რაზეც ახლა საუბრობთ,
1: შეიძლება ზომიერად. უბრალოდ საქმე რა არის, იცით? საქმე ის არის, რომ ჩვენ უფრო მეც ვესაუბრებით ბავშვებს უფლებებზე, ვიდრე მოვალეობებზე. დიახ, ბავშვმა უნდა იცოდეს თავისი უფლება, დიახ, უნდა იყოს თავისუფლად მოაზროვნე, მებრძოლი და დიახ, თავისი პოზიციის დაცვაც უნდა შეეძლოს. მაგრამ მან უნდა იცოდეს, რომ მას აქვს გარკვეული მოვალეობებიც. პასუხისმგებლობები. იმიტომ რომ უპასუხისმგებლო საზოგადოება დაიწაიყვანს ქვეყანას, თქვენ ციცით, მეც ვიცი და ყველა მიცის, ხო? ყველა პროფესიის საფუძველი და საფუძველთა საფუძველი. ეს არის პასუხისმგებლობას პლუს ადამიანის სიყვარული. დიახ, თავისუფლებაც. მოვალეობის შეგრძნებაზია მობმული ჩემი უფლებებიც. მხოლოდ უფლებები თუ მაქვს მე და დიახაც ვიცი ჩემი უფლებები. არ დამიყვირო, ასე არ შემომხედო, შენიშნა არ მომცე, გეთანხმები, არ უნდა დაგიყვირო, მაგრამ შენიშნა უნდა მოგცე. რა არის ცუდი და რა არა, იმიტომ მაინც უნდა მოგცე, რომ ცოტა მეტი მაქვს ცხოვრებისეული გამოცდილება.
0: მიწოდების ფორმებზია აქ საუბარი.
1: ფორმები, რა თქმა უნდა, ეხლა მეორე მომენტია, ჩვენც ასე ვართ უფროსები, რა ყველანაირი მითითება აქვს იამოვნებს. რა თქმა უნდა, არა. აქ უკვე აი რა კი კულტურულ ფენომენზეა საუბარი. აქ უკვე ურთიერთობის კულტურაზეც უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ურთიერთობის კულტურის დონე ჩვენ საზოგადოებაში ზოგადად ძალიან ცუდი ამას რო ვამბობ, მაგრამ აი უკეთესის
0: უკეთესი გვინდა რომ იყოს,
1: გვინდა რომ ნამდვილად უკეთესი იყოს.
0: ერთმანეთთან ურთიერთობა რა თქმა უნდა.
1: იმიტომ რომ ნახეთ რა ხდება, ჩვენი თაობა და თქვენი თაობაც თუ მაინც ისეთ ვიწრო არეალში იყო ჩაკეტილი დღეს, ეს სოციალური ქსელები გახსნილია და ბავშვები ყველაფერს უყურებენ და კითხულობენ.
0: ბატონო.
1: ხო, და ბავშვმა ერთმა ისიც კი მითხრა, რომ ო, ფეისბუქიო პენსიონერების არისო.
0: აა, უკვე არის კი, მეც მითხრა.
1: ფეისბუქიო პენსიონერების არისო. ნუ ინსტაგრამი ისე ისეო და ნუ TikTok-ია ჩვენიო და ახლა წარმოიდგინეთ, ხო? ყველაფერს უყურებენ, ყველაფერს ისმენენ. და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ურთიერთობის კულტურის სწავლებაც ჩვენი მოვალეობაა.
0: და რამდენად კარგია ეს, ახლა თქვენ აკვირდებით ამ ტენდენციას, რა თქმა უნდა, ყოველდღიური შეხება გაქვთ და რამდენ ბავშვთან, ხო? სხვადასხვა ასაკისთან. რამდენად კარგია თქვათ ეს ხელმისაწვდომობა ინტერნეტში ყველაფერზე? რა პლუსები აქვს ამას ბავშვისთვის, რა მინუსები აქვს და რა არის ხელის შემშლელი?
1: ნუ ეხლა იცით რა, ამაზე იმდენი თქმულა, იმდენი დაწერილა და ძალიან ბევრი.
0: იმიტომ რომ ხანდახან უკაცრავად გაწყვეტილებ, იმიტომ რომ არის ხანდახან რომ მართლა გეხმარება.
1: აი რა თქმა უნდა. და რაღაცაში ძალიან ხელს გიშლის. რა თქმა უნდა, ეხლა უბრალოდ რა არის, მე უთხარი ბავშვებს. ზუსტად დღეს გქონდა ამაზე საუბარი. საქმე ის არის, რომ იქ ინფორმაციის მოძიება ძალიან მალე, სწრაფად, ყველაფერი, მაგრამ არის მეორე მომენტი. აი მე მიყვარს, როდესაც ბავშვი რაღაცას თვითონ ხვდება და თვითონ ეძიებს. რაღაცნაირად აი ეს ძიების პროცესში რო ხარ, მე აღმოჩენა სასიამოვნოა. და როცა ყველაფერი მზამზარეული მოდის ინტერნეტიდან, ახლა ეს ხელოვნური ინტელექტი კიდე ხო წარმოგიდგენია, მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ხელს გვიშლის იმაში, რომ დამოუკიდებლად ფიქრს და აზროვნებას გადაეჩვივნენ.
0: ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ტვინის ერთგვარი კუნთია, რომელსაც ვარჯიში ჭირდება.
1: აი, დღეს ამაზე ვეუბნებოდი ზუსტად და მაგალითი ფეხბურთელები მყავს, ბევრი ფეხბურთელი მყავს ბავშვები.
0: იქნება პოპულარული ხეთანცა ხო.
1: და უყვართ სპორტი, ნუ ფეხბურთი ხო მოგეხსენებათ და მე უთხარი ხა წარმოიდგინეთ, აი რომ გავიდეს 1 თვე, 2 თვე, 3 თვე, 6 თვე და არ გახვიდე მოედანზე ფეხი და გურც არ ივარჯიშო, რა გამო მანქანა, ხო გიყვარს მანქანა, გააჩერე და ძრავი არ დაქოქო და გავა პერიოდი და ძრავი აღარ იმუშავა. ასეა თქვენი ტვინიც. და ამ ტვინს ვარჯიში ჭირდება, რატომ უთხარი ეს, იცით? ბავშვები ამბობენ, ხო, რაში მჭირდება ფიზიკა, მე არ ვაბარებ. რაში მჭირდება პირდაპირი ობიექტი და ირიბი ობიექტი? ვინ მკითხავს ამას?
0: რაში გამოვიყენებ?
1: ხო, რაში, იცით რაში გამოიყენებ? მე ვთქვი, ყველაფერს გამოიყენებ, იმიტომ რომ როდესაც თქვენ აიძულებთ ტვინს იფიქროს, იმოძრაოს, თქვენ გადაარჩეთ თქვენს ტვინს. გადაარჩენთ, ის იმუშავებს და მე ექსტრემალურ სიტუაციებში, კრიტიკულ სიტუაციებში უცეფრო დაგჭირდებათ და მარტივად უთხარი, რამდენი იდიოტი მძღოლი შეგხვედრიათ მეთქი, გზაში რომ დადიხართ. მძღოლი, რომელიც მარჯვნივ უხვევს და ის რაღაცა ციმციმარულა მარცხენა ჩარტა.
0: იმიტომ რომ ცაცები წარია.
1: ბევრი, ბევრი, იმიტომ რომ უცებ ვერ აკონტროლებს, უცებ რეაქცია არ აქვს, ვერ მოიფიქრა, ეს ვერ

0: აკეთა აი ამ ფიქრის სიტუაციებში გარკვევის ცხოვრებაში ადეკვატურად რომ იყო სწრაფად მიიღო გადაწყვეტილება სწორად გაიაზრო ლოგიკურად იფიქრო აი ამისთვის გჭირდებათ ფიზიკაც ქიმიაც ბიოლოგიაც მუსიკაც ხელოვნებაც და სულელების მოფიქრებული კი არ არის ეს საშუალო განათლება მე მუსიკაზე ნაჯახით ხელში დავყავდი დედა ჩემს დაუკარი თორე პიანინოს დავამტრევო მე უბნებოდა და პიანინო მამა ჩემს ნაკიდი იყო მამა გარდაცვლილი იყო და არ დაანტრევა არ დაამტრევა დაუკრავ მეთქი მეტყოდი და რომ გავიზარდე მერე მივხვდი
1: ქალბატონ მარინა აბსოლუტურად გეთახმებით რასაც თქვენ ამბობთ ახლა აი გიერსებით ყველანაირად თქვენ პათოსშიც და თქვენს ესე ვთქვათ ნები აი ყველა სიტყვაში რასაც ახლა ჩვენთან საუბრობთ ეს ყველაფერი გასაგებია მაგრამ აქ არის მეორე მომენტი რამდენად ესმის ეს ბავშვებს აი ეს მიწოდების ფორმა ჩვენ ფორმებზე საუბრობდით მიწოდების ფორმა იმიტომ რომ მოდით დაპირ თქვათ რომ იყო რაღაცა მე მაგალითად გამოვლი ვიღაცა პედაგოგი მიყვარდა ვიღაცა მასწავლებელი და პედაგოგი საერთოდ იყო და მძულდა იმ იმაზე შესვლა იმიტომ რომ მიდგომები ქონდა არ იყო ცუდი სპეციალისტი მაგრამ მიდგომები ქონდა რაღაცა ხანდახან მეგონა არა ადამიანური ამას ყველაფერს იყო ცუდი რაღაცა იმ პერიოდში იყო რაღაცა კარგი თუნდაც სწავლების და განათლების კუთხით მაგრამ აი სად არის ის ზღვარი რომ თუნდაც იმ ბავშვს არ დავარღვევინოთ თავის უფლება და არ გადავამატებინოთ ნოთ ისე მივაწოდოთ ეს
0: ყველაფერი და დაუკარგეთ
1: პასუხისმგებლობა. აი სად არის ეს ზღვარი?
0: როგორ ზღვარი არის სწორედ ურთიერთობის კულტურაში? შენ ხარ მაგალითი. აი მარძველები ამბობდნენ ხოლმე, ბავშვ ქვევრივით არის, ასე ჩაცახებ იმას ამოგძახებსო. აი საქმე რა არის, იცით? რამდენიც არ უნდა ველაპარაკოთ. აი შედეგი ნული იქნება თუ ჩვენ თვითონ არ ვაკეთებთ იმას, რასაც თხოვთ ბავშვს. თუ ბავშმა დაინახა, არ დაინახა უფრო სწორად, რომ მე ამ ჩემი გრამატიკის და ლიტერატურის გარდა ვინტერესდები კიდე რაღაცით. აი რაღაც ახალი რომ არის ხო, კლასში შევალ და ვეუბნები. აი ახლა ვუთხარი, თქვენ იცით რომ აი ლევან კოღუაშვილის ფილმი გურია წარდგენილია, ნომინანტია ოსკარზეა, როგორც უცხოენოვანი ფილმი. უი მე კოღუაშვილი ვინ არის მას მეუბნებიან. მერე მოვაყოლი, აი რეჟისორი, აი ამ საძე ეს გადაცემა, აი ეს არის, ეს არის.
1: ხანდახან საგანს უნდა გაცდეთ გაკვეთილზე
0: ხო? მასწავლებელი უნდა დაინახოს ბავშვმა რომ შენ თვითონ საინტერესო ცხოვრებით ცხოვრობ. რომ შენ თვითონ ინტერესების სფერო გაქვს, აი რაღაცნაირად ცოტა ფართო. როდესაც ხედავს რომ მოდიხარ კლასში და აქედან აქამდე და აი წიგნს არ გაცდები. აი პარაგრაფს არ გაცდები. არაფერ საინტერესოს არ მიაწვდი ბავშვს და ბავშვს გონია რომ შენ ამის მეტი არაფერი იცი. მე შემთხვევით კი არ ვთქვი, მათემატიკის მასწავლებელი მყავდა ფანტასტიკური გარდაცვლილია. პოეზია შეგვაყვარა მეთქი.
1: კი ბატონო, დიო.
0: ფიზიკოსები, ლირიკოსები არ გახსოვთ ახლა, როგორი პოპულარული იყო ეს გამოთქმა. ხო და ამათ ესეთი მისა აქვთ, იცით რომ აი რაში მჭირდებათ და ბოდიშის მოხდით ახლა ჩვენ მშობლების გასაგონათ ვიტყვი, არასოდეს არ უთხრათ ბავშვს რომ ეს არ გჭირდება. ყველანაირი ცოდნა, რომელსაც ბავშვის ფიქრი ახლავს.
1: ერთ ფრაზას გეტყვით, ერთ-ერთმა პედაგოგმა თქვა, ამის წინათ კითხულობდი ზუსტად რომ ხანდახან ოჯახებიო გვიშლიან ხელს ბავშვების აღზრდაშიო. მე ვიღაცამ ესე ვთქვა, უთხრა რომ ჩვენ არ გვაქვს ამის უფლება ისე აღზარდოთ, იმიტომ რომ ბავშვს ააქოლმე, შენ დედა ხო არ ხარ ჩემი, მამა ხო არ ხარ ჩემი. აი ბოდით, ამ გამიჯუნაზეც გითხარით.
0: კარგით. მე ხა 43 წელია სკოლაში ვარ და ჯერ არ მქონია შემთხვევა, რომ ბავშვს ეთქვას ჩემთვის დედა არ ხარ ჩემი, მამა არ ხარ ჩემი და რატომ მეუბნები ამასო. ასეთ შემთხვევა მე არ მქონია. იმიტომ რომ ბავშვმა უნდა იცოდეს რომ მე პატივსცემ მის ოჯახს. მე პატივსცემ მის დედას, მამას ვიცნობ და მაქვს ურთიერთობა, საქმიანი ურთიერთობა. თუ ბავშვმა დაინახა რომ მე აგდებით საუბრობ მის ოჯახზე და ძალიან ხშირად არის ამაზე გულისტკივილი ბავშვებში. რა თქმა უნდა ექნება რეაქცია. რა თქმა უნდა ექნება, მაგრამ მშობლებმა და მასწავლებელი, მშობელიც მასწავლებელია.
1: ну пасухისგებლობა იმ პერიოდში როცა კლასშია და სკოლაში მოდის ბავშვი ნამდვილად არის. შობელიც
0: მასწავლებელია, იცით რატომ? ბატონო ლადო, იმიტომ რომ ბავშვი მოდის სკოლაში 6 წლის.
1: კი ბატონო.
0: და 6 წლის ბავშვმა უკვე ბევრი რამ უნდა იცოდეს. ძალიან ბევრი უნარი უნდა ქონდეს ბავშვს. აი ჩემი პირველი მასწავლებელი იყო мама ჩემი, მაგალითად, სანამ სკოლაში მივიდოდი, мама იყო ჩემი პირველი მასწავლებელი, რა თქმა უნდა დედასთან ერთად, მაგრამ мама მაინც უფრო მეტი ავტორიტეტი იყო, იმიტომ რომ ერთად სწავლობდით, ერთად ვაკეთებდით რაღაცებს და მე სულ მეგონა რომ ამ ჩემო ყველაფერი იცის. და რაც თავარია, ის იყო დაინტერესებული ჩემი ცხოვრებით. სამწუხაროდ 9 წელს ვიყავი რომ გარდაიცვალა.

0: დღემდე მომყვება მამასთან საუბრები.
1: აქ კიდევ ერთი ბუნებრივია ასიანაბლუათ. აქ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო თემა და საკითხი ალბათ დამეთანხმებით, რომ ისე უბრუნდები აი პედაგოგის მასწავლებლის და ბავშვების ურთიერთობას. და ჩქვით, რომ აი როგორი უნდა იყოს მასწავლებელი, რომ ესე ვთქვათ, მოიპოვოს დობა და პატივისცემა, რომ ესე ვთქვათ, მოუსმინოს შემდეგ პედაგოგს. მაგრამ აქ არის ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი. ყველა ბავშვი ხერხნაირი არ არის.
0: რა თქმა უნდა.
1: აი როცა ვთქვათ, კლასში შედიხართ და იქ ხვდებათ, არ ვიცი, 36 ბავშვი მაგალითად.
0: 29.
1: 29, კი ბატონო, 29 ბავშვი იყოს, არა აქ მნიშვნელობა 15 იყოს, არა.
0: რა მნიშვნელობა?
1: ყველა სჭირდება ხანდახან ინდივიდუალურად რაღაცის ახსნა. აი ასეთი საერთო ენა არსებობს, რომ ყველას ერთად პატივისცემა მოიპოვოს მასწავლებელმა? ხო ხდებით, რას გეკითხებით? რთულია ძალიან.
0: ძალიან რთულია, ჯერ ერთი საერთოდ ბავშვის აი ინდივიდუალური თავისებურებების ხასიათი, თავისებურებების თვისებების გათვალისწინება. ამას წინ უნდა უძღოდეს შესწავლა და ეს შესწავლა არის ურთიერთობაში. მაგრამ არის ერთი აი მართლა უნივერსალური ენა, ეს სიყვარულია. როდესაც ბავშვი გრძნობს ამ სიყვარულს, სიყვარულით შენიშვნაც მიცემული ბავშვისთვის მისაღებია. თავარია ბავშვმა არ იგრძნოს, რომ შენ მას ამცირებ, რომ მას პიროვნულად ანადგურებ. და საერთოდაც აი ესეთი რა არის იცით, არ შეიძლება ბავშვს არ დაეხმარო საკუთარი თავის შეცნობასა და რაღაცნაირად პიროვნებად შეგრძნებაში. რა მოვალეობებზე და უფლებებზეა ლაპარაკი, როცა ბავშვთან ახლოს რომ მიხვალ, ზოგჯერ წუჩი ხვდები რა ვითარებაგან. აი გინდა რომ თავზე ხელი გადაუსვა და ხელში ფარებს უცებ. ხო ხდებით
1: არა?
0: ხო, აი რატო, მე ვნებ რატო უნდა მოგეფერო, რატო იფარებ ხელს? ნუ გეშინია. აი ეს მიდგომა ბავშვების მიმართ, რაც მე ვფიქრობ სიყვარული არის უნივერსალური ენა. ოღონდ. ოღონდ ამასაც ზღვარი უნდა. აი როგორი ზღვარი უნდა, იცით? მე შენ პატივს ქცემ, როგორც პიროვნებას. მე შენ არ გაკადრებ უკადრებელს და ზღვას არ გადავალ, მაგრამ იმავეს მოვითხოვ შენგან. არის რაღაცა ზღვარი და ჩარჩო, რომელიც არ უნდა გადავლახოთ ადამიანებმა ერთმანეთთან ურთიერთობაში. ჩვენ გვაქვს უფლება რაღაც მოგწონდეს, რაღაც არ მოგწონდეს, ვიღაც მოგწონდეს, ვიღაც არ მოგწონდეს, მაგრამ არ მოწონება არ არის, არ გაძლევს იმის უფლებას, რომ შენ შეურაცხო და ამცირო გული ატკინო. ეს სამწუხაროდ დიდი ბოდიში ბატონო, მაგრამ ბავშვებისთვის კი არა, უფროსებისთვის სასწავლებელი.
1: კი ბატონო, არის ასეთი პრობლემა, არა არა, არაფერი გაქვს საპატიებელი, არაფერი არ გაქვს საპატიებელი.
0: ფაქტია, რომ ეს გვაქვს.
1: კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო თემა, ჩვენ ამაზეც საუბრობდით, სანამ ეთერში შემოხვიდოთ. მე მაგალითად ჩემ სტუდენტებთან პირველივე ლექციაზე ასე ვიწყებ საუბარს, რომ მე უფრო მეც ვსწავლობ თქვენგან, ვიდრე თქვენ ჩემგან მეტი, ასე ვიწყებ. და აქ არის ერთი რამ, რამდენად მზად უნდა იყოს მორალურად მასწავლებელი, თუ ცოდნაზე აღარაფერს აღარ ვამბობ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, თქვენ ასეთი შემთხვევა არაერთხელ გექნებოდათ და პრაქტიკაშიც, ანუ ისეთი კითხვა შეიძლება დასვას ბავშვმა? ხო, აი ამ დროს რა შვება?
0: არაფერი, ჩვეულებრივად არ ცოდნა არ არის სირცხვილი.
1: გასაკვირველია.
0: არანაირად. და მე ვეუბნები ბავშვებს, ბავშვებო, მასწავლებელი არ არის არც კომპიუტერი, Google-ი. მასწავლებელი არ არის არც ღმერთი. მასწავლებელი არის ადამიანი, რომელსაც აქვს თავისი სისუსტეები. შეიძლება მე რაღაც არ ვიცოდე, მე ამ დროს არ მრცხვენია, აუცილებლად დავინტერესდები.
1: რა
0: თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე რას აკეთებენ? ერთი თუ შეამჩნიეს მასწავლებელს, ყოფილი ახლა ასეთ შემთხვევაში ახალგაზრდა მასწავლებლებს უამბიათ ჩემთვის. თუ რაღაცაში დაიჭირეს, რომ აი არიდე თავი კითხვას ან რაღაცა, ოუ, მე ისეთი ისინი აქვს ხრიკები, რომ აუცილებლად გამოგიჭერენ. ამიტომ ღიაობას არაფერი ჯობია და მე უბნები, არსებობს ენციკლოპედიები, არსებობს უამრავი გზა და საშუალება, მოდი ერთად გავიგოთ ამაზე პასუხი.
1: რა არის?
0: და მე დიდ მადლობას გეტყვი, იმიტომ რომ მეც არ ვიცოდი და აი რა კარგია რომ მითხარი.
1: კალოდომარინა, მე მაქვს ესეთი ტრადიცია ჩემს გადაცემაში. ყველა სტუმარს თუ ჩვენ საუბრობდით ხელოვნურ ინტელექტზე, მაგრამ დღეს ისეთი პერიოდია, რომ მასთან ურთიერთობას ვერ ავწდებით. შესაბამისად, მაინტერესებს ხოლმე რა კითხვას გამომატან სტუმართან. ანუ ვეუბნები თემას, ვეუბნები, რომ რა თემაზე იქნება საუბარი, შინაარს უყვები და ვეუბნები, რომ ერთი კითხვა გამატანე სტუმართან. თქვენთან გამომატანა ასეთი კითხვა ხელოვნურმა ინტელექტმა. ახლა თავიდან რომ დაიწყოს ხოვრება, ისევა პროფესიას აირჩიოს?

0: აუცილებლად.
1: აუცილებლად ვიქნებოდი მასწავლებელი და შეიძლება ვისარგებლო თქვენი ეთერით და თქვა ერთი წინადადება. მე მინდა ძალიან დიდი თხოვნით მიმართო ახალგაზრდებს, განსაკუთრებით ვაჟებს. მოდით სკოლაში. ძალიან სჭირდება სკოლას ახალი სისხლი, ძალიან სჭირდება სკოლას გულანთებული ახალგაზრდა. აი
0: პედაგოგებზე
1: ამბობთ. ანუ
0: გენდერული პრობლემაა.
1: აი, რა თქმა უნდა, არის, აბა, არ არის, ბატონოლადო და ძალიან გსჭირდება, იმიტომ რომ ისე მედარდება ხოლმე, ვამბობ ახლა, ნუ რამდენი წელი ვიქნები მე კიდე სკოლაში.
0: ძალიან დიდი ხანია.
1: მაგრამ მე ვამბობ, ღმერთო, ხო უნდა მოვიდნენ. ისე რომ მე აუცილებლად ავირჩევდი ისევ ამ პროფესიას. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრია საფიქრალი და გადასაწყვეტი და მთელი გულით ვისურვებდი, რომ ახალგაზრდები მოვიდნენ გოგონებიც და განსაკუთრებით ვაჟი.
0: მე მინდა უღრმესი მადლობა გადაგიხადოთ გადაცემაში სტუმრობისთვის. ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. ხო ხედავ დრო რამალე გარბის, როცა საინტერესო საუბარი გამოგდის. მე მიხარია თქვენი გაცნობა. მე დარწმუნებული ვარ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელსაც გაუხარდა თქვენი მოსმენა და თქვენთან საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენი საუბარი მარტო ჩვენი საუბარი არ არის, ჩვენ მსმენელთანაც შეიძლება ითქვას რომ რაღაც ერთგვარად საუბრობთ.
1: კი ბატონო.
0: და დარწმუნებული ვარ, რომ ნელ-ნელა კიდევ უფრო დაიხვეწება ეს დარგი, კიდევ უფრო დიდი მასშტაბლებები გამოჩნდებიან, ამის გარეშე არ შეიძლება რომ იყოს და ყველა ჩემს გადაცემას ვასრულებ ხოლმე მუსიკალური კომპოზიციით. ბევრი ვიფიქრე თუ დღეს რა უნდა გამეშვა და მივედი ასეთ დასკვნამდე, რომ თქვენ საუბრობდით რომ პიანინოზე რამ და ჩერნის ეწუდები ყველას მოგეხსენებათ, კი ბატონო, და
1: ისტორიის
0: ჩერნის კომპოზიციით მინდა დავასრულოთ დღევანდელი გამოცდა
1: იყოდა.
0: დღევანდელი გადაცემა, ბედნიერ დღეს გისურვებთ, მომავალ სამშაბათამდე, დროებით.

0: პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
1: რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
2: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
6: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქრონიკის სპეციალური გამოშვება.
8: მოგესალმებით, სპეციალური გამოშვებით ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია ტანზანიის ქალაქ არუშაში საპარლამენტო შორისო კავშირის 153 ასამბლეაში მონაწილეობს. გენერალურ დებატებზე სიტყვით გამოდის შალვა პაპუაშვილი და პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ გამოსვლას.
9: შუადღე მშვიდობისა ყველას, მოგესალმებით. წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის უპრეცედენტო რღვევის პირობებში უცხოური ჩარევა მსოფლიოში საზოგადოების წინაშე მდგარ ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად განვითარება და შემაშფოთებელ გამოწვევად იქცა. როგორც ამას ადასტურებს ევროკავშირის ბოლო ანგარიში უცხოური ინფორმაციული манипуляციისა და ჩარევის საფრთხეების შესახებ. უცხოურმა ინფორმაციულმა манипуляციამ და ჩარევამ ოპერაციული სირთულისა და გლობალური მასშტაბის ახალ დონეს მიაღწია. თავდასხმები კი გახშირდა, გაძლიერდა და უფრო კოორდინირებული გახდა. ანგარიში ასევე ნათქვამია, რომ უცხოური ჩარევა მხოლოდ კომუნიკაციის სფეროს გამოწვევა კი არ არის, არამედ უფრო ფართო სტრატეგიის ნაწილია, რომელსაც ხელშესახები პოლიტიკური და უსაფრთხოების შედეგები აქვს. უცხოური ჩარევა დემოკრატიული უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანი და მუდმივი საფრთხეა. ამასთან ეს სისტემური და მზარდი გამოწვევა ვითარებას კიდევ უფრო ამძაფრებს ის, რომ უცხოურ ჩარევას თანდათან ნორმად აქცევენ და მას ჩართულობად, პარტნიორობად ან მხარდაჭერა წარმოაჩენენ. თუმცა მოვლენებს თავისი სახელი უნდა დავარქვათ. როდესაც გარე აქტორები ცდილობენ გავლენა მოახდინონ ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ არჩევანზე და გვერდი აუარონ მის ინსტიტუტებს, ეს უკვე თანამშრომლობა აღარ არის. ეს საერთაშორისო სამართლის უმთავრესი პრინციპის სახელმწიფოთა სუვერენიტეტის დარღვევა. მთავრობა ანგარიშ საკუთარ ხალხს უნდა აბარებდეს და მოქმედებდეს ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე და არა უცხოელი მფარველების ან სხვა გარე ძალების ინტერესების შესაბამისად. გარეზეწოლის ქვეშ მყოფი მთავრობა საკუთარ მოქალაქეთა წინაშე სრულად ანგარიშვალდებული ვერ იქნება, სწორედ აქ ირღვევა მართლობისა და ანგარიშვალდებულების საფუძვლები. ავსტრალია, კანადა, საფრანგეთი, გაერთიანებული სამეფო, ამერიკის

0: ერთებული შტატები და მრავალი სხვა ქვეყანა ამკაცრებს ანიღებს გამჭირვალობისა და უცხოური დაფინანსების შესახებ კანონებსა და რეგისტრაციის მოთხოვნებს. ის რაც ადრე გამონაკლისად მიიჩნევდნენ, სულ უფრო მეტად აღიქმება დემოკრატიული თავდაცვის ლეგიტიმურ და აუცილებელ ინსტრუმენტად. დახმარების ეფექტიანობის შესახებ პარიზის დეკლარაცია ყველა შეგვახსენებს, რომ ნამდვილი პარტნიორობისთვის აუცილებელია დახმარებან ეროვნული ინსტიტუტები და ეროვნული თანხმობა გააძლიეროს და არ ჩაანაცვლოს. მინდა საქართველოს მაგალითი მოვიყვანო. უცხოური დაფინანსებით გამპირობებული სერიოზული უსაფრთხოებისა და პოლიტიკური გამოწვევების გათვალისწინებით საქართველოს გრანტების შესახებ კანონი ახლა უცხოური გრანტების გაცემამდე მთავრობის თანხმობის მიღებას მოითხოვს. ამას ავსებს უცხოური გავლენის გამჭირვალობის შესახებ კანონი, რომელიც საზღვარგარეთიდან დაფინანსების მნიშვნელოვანი წილის მიმღებს ორგანიზაციებს რეგისტრაციასა და ამ დაფინანსების საჯაროდ გამჟღავნებას ავალდებულებს. ორივე კანონი საფუძვლად მარტივი პრინციპი დევს, როდესაც უცხოური რესურსები ქვეყნის პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში შემოდის, მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ ინფორმაცია, თუ როგორ გამოიყენება ეს რესურსები. რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით შემაშფოთებელია, რომ უცხოური ჩარევის მასშტაბი იზრდება, თუმცა აქ თვალთმაქცობაც იკვეთება. ზოგი სახელმწიფო, რომელიც თავად ერევა სხვათა საქმეებში, ამავდროულად საერთაშორისო წესრიგის რღვევაზე წუხს. როგორც ჩანს, ავიწყდებათ, რომ ჩაურევლობა საერთაშორისო წესრიგის ერთ-ერთი საყრდენია. ამასთან ჩარევის პრაქტიკა, როგორი კეთილი განზრახვაც არ უნდა იყოს, ნაკარნახევი კონფლიქტის უნდობლობისა და არასტაბილურობის ახალ საფრთხეებს წარმოშობს. შემდგომი გზა კი ასეთი და ნათელია. ჩარევამ ადგილი უნდა დაუთმოს ნამდვილ პარტნიორობას, რომელიც ხელისუფლების თანხმობასა და ერების სუვერენიტეტს ეფუძნება. დადგა დრო საერთაშორისო საზოგადოება შეთანხმდეს უცხოური ჩარევისა და უცხოური დაფინანსების გამჭირვალობის საერთაშორისო სტანდარტზე. ისეთ სტანდარტზე, რომელიც თითოეულ წევრ სახელმწიფოს მისცემს ლეგიტიმურ ინსტრუმენტებს დემოკრატიული პროცესების დასაცავად და დაეფუძნება სუვერენიტეტის ანგარიშ ვალდებულებისა და თანხმობის საერთო პრინციპებს.
1: უსმენდით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპოშვილის გამოსვლას ტანზანიის ქალაქ არუშაში მიმდინარე საპარლამენტო შორისო კავშირის 153 ასამბლეაზე, კონკრეტულად გენერალურ დებატებზე დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით დაგიბრუნდებით სულ რაღაც 5 წუთში. დროებით.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
2: ახალციხე 101 და 5.
3: ბათუმი 101.
4: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
5: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
6: გუდაური 100 და 5.
7: დედოფლის წყარო 104 და 7.
8: დმანისი 105 და 1.
9: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
10: თელავი 100 და 3.
11: მარტვილი 100 და 7.
12: მესტია 107 და 9.
13: სტეფანწმინდა 100 და 1.
14: ფასანაური 103 და 7.
15: ქუთაისი 100 და 9.
16: ჭიათურა 104 და 1.
17: თბილისი 105 და 9.
18: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
19: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
20: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო

0: ფასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
5: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 17 საათია.
0: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
8: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 17 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. ამ წუთებში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილი მედიასთან აკეთებს კომენტარს და პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
9: თქვენი პოზიცია რომ გითხრათ რა უხარით თქვენს კონტექსტში?
10: საპარლამენტო შორისო კავშირი აერთიანებს მსოფლიოს 184 ქვეყნის პარლამენტს და ამ კონფერენციაზე 113 პარლამენტი არის წარმოდგენილი დელეგაციებით, პარლამენტის ხელმძღვანელებით და რა თქმა უნდა ეს არის ზუსტად კარგი საშუალება იმისთვის, რომ ჩემი კოლეგებისთვის საქართველოს და ამ მხოლოდ საქართველოს მაგალითზე მომეყოლა იმაზე, თუ რას ნიშნავს გარეჩარევებით დემოკრატიული პროცესების დაზიანება. დღევანდელ სამყაროში ჩვენ ხედავთ მზარ ტენდენციას, რომ ქვეყნები იღებენ, სულ უფრო მეტი ქვეყანა იღებს კანონს უცხოურ გავლენებთან დაკავშირებით. ავსტრალია, დიდი ბრიტანეთი, ამერიკა ზირიხანიას აქვს. ქვეყნები ცდილობენ, რომ საკუთარი თავი დაიცვან გარე ჩარევიდან და ფიქრობ, რომ ახლა არის უკვე ის მომენტი, როდესაც საჭირო არის, რომ მოხდეს საერთაშორისო სტანდარტის დამკვიდრება უცხო ჩარევების და უცხო გავლენების კანონმდებლობასთან დაკავშირებით. არსებობს უკვე დაგროვილი გამოცდილება ამასთან დაკავშირებით და კოლეგების მიმართ სწორედ ეს მიმართვა მქონდა, რომ ვიფიქროთ საერთაშორისო სტანდარტთან დაკავშირებით. ის რომ დღეს ეს გამოწვევა სხვა შორის ახლახან კიდევ ერთხელ დაადასტურა თავად ამერიკის შეერთებულ შტატებმა, რომელიც ისაუბრეს იმაზე, რომ მაგალითად სამხრეთ ამერიკაში ახლაც ჩატარდა არჩევნები ბრაზილიაში, ბოლო არჩევნებში არის ტენდენცია, რომ კონსერვატორული ძალები იმარჯვებენ მემარცხენეებზე და პირდაპირ უკავშირებს თავად ამერიკის შეერთებული შტატები ამ ტრენდს იმას, რომ USAID-ის დაფინანსება

0: სამყაროში სულ სხვა რამეს ამტკიცებს. გასთან გვაქვს საქმე, როდესაც ერთს ამბობს კოსი და მათი ნანგარი შეფს სხვა რამეზე მოთხოვს.
1: ერთ-ერთი რაშიც
2: მდგომარეობაში რა რაღაც შეიძლება რომ
1: ევროინტეგრაციის პროცესში ერთ-ერთი რაშიც მართლა შეიძლება შთამბეჭდავი იყოს მოლდოვის პროგრესი არის ბრიუსელის ბიუროკრატიის მხრიდან შექებები. უფრო მეტ და მეტ შექებას იმსახურებს, მაგრამ ჩვენი გამოცდილება გვეუბნება, რომ რაც უფრო მეტად გაქებს ბრიუსელი, მით უფრო მეტად გვნებს ის საკუთარი გადაწყვეტილებებით და თავსმოხრული დირექტივებით. მარტივი საკითხია, ხო? მოლდოვა, საქართველოს, მოლდოვის ეკონომიკური დისტანცები საქართველოზე მაღალი იყო უკრაინის ომამდე. 2021 წელს 14% იყო თითქმის მათი ეკონომიკური დისტანცები. როდესაც ჩვენ 10%-ს 10%-ის ფარგლებში ვიყავით, 2000 მას შემდეგაც უკრაინის ომი დაიწყო, მათი მოხდა ჯერ ეკონომიკური ვარდნა, დაახლოებით ჩვენ რა კოვიდშიც გქონდა, დაახლოებით ასეთი ვარდნა გქონდა, 5%-იანი ეკონომიკური ვარდნა და ამის შემდეგ 0-სა და 2% შორის ვარირებს ეკონომიკური დისტანცები, მას შემდეგაც საქართველოში საშუალო 9% არის ეკონომიკური დისტანცები ამ წლების განმავლობაში. სხვაობა რაშია? მოლდოვა უჯერებს ბრიუსელს, ჩვენ არ უჯერებთ ბრიუსელს. მეორე სიგარების ზღარს მიღმა მყოფი მოქალაქეები 31%-ზე მეტი არის მოლდოვაში სიგარების ზღარს მიღმა, მოსახლეობის თითქმის მესამედი სიგარების ზღარს მიღმა არის, აი ამ დახმარებების და პროგრესების ფონზე მესამედი მოსახლეობისა უგიდურესი სიგარების მიღმა ყავს. ჩვენ ამ პერიოდში ზუსტად ჩამოვიყვანეთ ეს მაჩვენებელი 7%-ამდე. სხვაობა რაშია? მოლდოვა უჯერებს ბრიუსელის ბიუროკრატიას, ჩვენ არ უჯერებთ ბრიუსელის ბიუროკრატიას. აქედან დასკვნა, ის ვინც უჯერებს ბრიუსელს, ის ზიანდება, ის ვინც არ უჯერებს ბრიუსელს და უჯერებს საკუთარ ხალხს, ის მოგებაში არის ეკონომიკური თვალსაზრისით. ასე რომ ეს ლამაზი ერთადერთი რაშიც მართლაც გვისწრებს მოლდოვა, ეს არის ბრიუსელის ლამაზი სიტყვები მის მიერთვად, მაგრამ ასეთი ლამაზი სიტყვები ნამდვილად არ ჭირდება ჩვენ ქვეყანას, თუ კი ამ ლამაზი სიტყვების მიღმა ჩვენ მხოლოდ დავზიანდებით ბრიუსელისგან თავსმოყრული პოლიტიკით.
0: ბატონშავა, კოსის განცხადების პარალელურად ევროკავშირის მიერ გამოქვეყნებული პლავის მიხედვით პარლამენტსადმი ხანდობა არის ევროპის ათეულში და საუკეთესო ათეულში ნდობის მაჩვენებლი. საქართველოს პარლამენტი მთავრობისადმი ნდობით კი საუკეთესო ხუთეულშია ჩვენი ქვეყანა, მიუხედავად იმისა, რომ 2022 წლიდან მოყოლებული ბრიუსელი აგრძელებს საქართველოს კრიტიკას. ახლა თქვენ საუბრობთ მარტა კოსის მაგალითზე, ერთმანეთს რომ ეწინააღმდეგება ეს კრიტიკა და მათი მონაცემები, რაზე მიუთითებს ეს ყველაფერი?
1: იმიტომ რომ სამწუხაროდ რითაც დაკავებულია დღეს ბრიუსელი და რითაც არის გატაცებული, ესე პროპაგანდა. და ეს არის რასაც ჩვენ ვამხელთ ყოველდღურად, ეს არის მათ შორის ცივილიზაციური უფსკურის განსვლა, როდესაც ფიქრობენ, რომ პროპაგანდით ჩაანაცვლებენ ნამდვილ საქმეს. და ის რომ პროპაგანდა საქმეს ვერ ანაცვლებს, ამას ხედავთ ევროკავშირის ყველა წევრ ქვეყანაში, სადაც არის მთავრობების მიმართ დობის ეროზია. შეხედეთ გერმანიას, შეხედეთ საფრანგეთს, არამხოლოდ დობის რეიტინგებს, რაც შეხედეთ რა ხდება საფრანგეთის ქუჩებში, ეს სწორედ დობის ეროზიის შედეგი არის. და შეხედეთ სხვა ქვეყნებში როგორი ნდობა არის ხელისუფლების მიმართ. საქართველოში სწორედ იმიტომაც არის ხალხის მხრიდან ნდობა ხელისუფლების მთავრობას და პარლამენტის მიმართ, რომ როგორც საქართველოს პარლამენტი, ისე საქართველოს მთავრობა მოქმედებს ხალხის ინტერესებში, ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში და არა რაღაც გლობალური ტრენდების და რაღაც გლობალური ტრენდით გამოწვეული განპირობებული ინტერესების მომსახურებისთვის. ასაც სამწუხაროდ ევროკავშირის ბევრი წევრი ქვეყანა აკეთებს და სწორედ ეს იწვევს ნდობის რღვევას ხალხსა და ხელისუფლებებს შორის.
0: მე მინდა მაქვს რამდენიმე კითხვა და დაგისაკუთრო შეიძლება. პირველი, როგორი ხარ თქვენი შეფასება 4 ოქტომბრის დამხობის აქციის ორგანიზატორების ნაწილის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით? მათ აღიარეს დანაშაულები, საპროცესო შეთანხმებას ითხოვენ. ამ დრომდე 25 მონაწილეს აქციის ნაბიჯი იყო გადაღებული და რას ნიშნავს ის დაწყვეტილება? და აი ამ ყოველფრის ფონზე კრიტიკა, რომელიც ისმის თავად ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების მხრიდან ამ ადამიანების მისამართ
3: ქუჩას არიან ორგანიზატორები.
1: 4 ოქტომბრის შემომდგარი დამხობის მოძალადეები, რომლებიც საჭიროს იხსნიან, უპირველეს ყოვლისა არიან უცხო ძალების უნამუსობის პატიმრები. შეაგულიანეს თვეების

0: ამალობაში აწარმოეს კამპანია, წარმოაჩენეს სალომე ზურაბიშვილი ვითომ როგორც ლეგიტიმურ პრეზიდენტს, მასთან დადიოდნენ დიპლომატები და უცხოელი პოლიტიკოსები, პრეზიდენტის დროშის ფონზე პოზირებდნენ მასთან ერთად და ზუსტად ეს იყო ამის შედეგი იყო ის რომ შეაგულიანეს რადიკალური ჯგუფები პრეზიდენტის სასახლეზე შტურმზე. ამის შემდეგ ხედავთ რომ მიატოვეს ეს ადამიანები ციხეში, იხდიან სასჯელს ის რადიკალები რომლებიც გაიქცნენ მაშინ ამ ადგილიდან, დღეს 7-ად არიან და ასე ვთქვათ გარეთ და წნარაც, როდესაც სხვები მათი უნამუსობის პატიმრები არიან დღეს. მათ შორის ის ორგანიზატორებიც, რომელსაც თავისხლივ როდესაც აი ზოდელავაზე და სხვებზე საუბრობთ, რომელსაც საპოტესო შეთანხმება ითხოვეს და ინანიებენ ახლა და ბოდიში ხდია თავის დანაშაულების გამო, მათი უნამუსობით არიან დღეს ის ადამიანები, ვინც არიან ციხეში 4 ოქტომბერთან დაკავშირებით და დროზე თუ თვითონ აღიარებენ თავის დანაშაულს და გამოვლენ, მე მგონი ამით გზას გაუხდიან მათივე უნამუსობის პატიმრებს, რომლებიც დღემდე არიან ციხეში. მე ერთადერთი ამ ადამიანებს ერთ რამეს ვეტყვი, რომ აღარავინ არსად დედამიწის ზურგზე აღარსოს კითხვას იმასთან დაკავშირებით 4 ოქტომბერი იყო თუ არა მშვიდობიანი თუ ძალადობრივი აქცია. ყველამ კარგად იცის, რომ ეს იყო ძალადობა, ყველამ კარგად იცის, რომ იყო შტურმი, ყველამ კარგად იცის, რომ ჩადენილი იქნა დანაშაული საქართველოს წინააღმდეგ და ახლა ზოგიერთი რომ უნერგავენ იმედს, თითქოს ახლა მათი დახსნით არიან დაკავებული უცხო სხვადასხვა ჯგუფები და ძალები, ამ ტყუილს ნუღა დაიჯერებენ, ეთანამშრომლონ საკუთარ ქვეყანას, მათ გვერდში ისო საბოლოო ჯამში მათივე ქვეყანა დადგება და არა რომელიმე დიპლომატი და უცხოელი პოლიტიკოსი. ამიტომ ყოველას მოუწოდებ კიდევ ერთხელ აღიარონ ის რაც ჩაიდინე საკუთარი სამშობლოს წინაშე, აიღონ პასუხისგებლობა და აიღონ პასუხისგებლობა მათ შორის იმაზე რომ ასეთ დანაშაულს საკუთარ ქვეყნის წინააღმდეგ აღარ ჩაიდენენ და საქართველოს სახელმწიფო იქნება მობიერი მათ მიმართ.
1: აბატონშაო, აი ამ საკითხს დავაზუსტებ, შეიძლება ის კამპანია რომელიც მიმდინარეობს და წინა შემთხვევებშიც თქვენ საუბრობთ ამასთან დაკავშირებით, როგორც არის მიზან მიმართული კამპანია, როდესაც ამ ადამიანების გადაწყვეტილება საპროცესო შეთანხმების გაფორმებასთან დაკავშირებით კრიტიკა მოყვება ხოლმე ამ შემთხვევაში თავად მაგდებული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების მხრიდან, აი ზოგადად ეს რას გაფიქრებინათ? რისკენ უბიძგებენ
0: ის რომ ეს ადამიანები არიან იარაღი უცხო ძალების ხელში ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ, როგორც 4 ოქტომბერს გამოიყენეს იარაღად და ცდილობენ ჩვენი ქვეყნის დამხობას და გახსოვთ თქვენ ბრიუსელიდან პირდაპირ წაქეზებები, მათ შორის დამხობის პროცესში პირდაპირ ტვიტებს წერდნენ ბრიუსელიდან პოლიტიკოსები და აქეზებდნენ მათ ამ დანაშაულზე. ეხლაც ერთადერთი ვისაც სჭირდება მათი ციხეში ყოფნა არიან ის ევროპარლამენტარები, რომლებიც რეზოლუციებს და დებატებისას იყენებენ მათ სახელებს. აი ეს არის სწორედ რომ ისინი დღეს არიან იარაღი უცხო ჯგუფები, უცხო ქვეყნების სახელმწიფოების მთავრობების თუ ჯგუფების ხელში ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. და ამ ეს უნდა გააცნობიერონ და საკუთარი თავი იარაღად არ გამოაყენებინონ რომელიმე რასა იუკნევიჩიანებს და მსგავს საქართველოს წინააღმდეგ მტრული პოლიტიკის მქონე ადამიანებს.
1: და ასევე გიორგი დავითაძის საქმესთან დაკავშირებით უნდა გითხოთ, ეს არის პატიმარი, რომელიც პენსიონერების სამსახურის თანამშრომლებს ადანაშაულებს წამებაში და იცით თქვენ კონკრეტული ეს თემა. კურიერმა მოიპოვა ინფორმაცია იმ შესახებ, რომ ექსპერტიზაზე დავითაძე ამბობს უარს. რა შეიძლება ამის მიზეზი იყოს და ასევე 2025 წლის დეკემბერში მოხდა ეს დანაშაულება?
0: მთელი ეს კამპანია, რასაც ხედავთ ჩვენ და ახაც იგივე სახეებია, ხო, იგივე ექსტრემისტული ჯგუფები, რომელსაც ხედავთ ამ კამპანიის ავანგარდში, იგივე სოფლიო პროგრესული ჯგუფების მრავალჯერ ლაურიატი ონლაინ გამოცემები, რომლებიც სწორედ ასეთ დეზინფორმაციო კამპანიების ავანგარდში არიან ხოლმე. იგივე მცდელობა არის, რომ აბსოლუტური, ასე ვთქვათ, აბსურდი წარმოაჩინონ რაღაც საკითხად. აი მარტივი და ეს არის ჩვეულებრივი კამპანია საღი აზრის წინააღმდეგ. აი მარტივი საღი აზრია, ხო? ესე იგი, ჯერ კიდევ 2025 წლის დეკემბერში ამ პატიმარმა განაცხადა

0: და რომ მის წინააღმდეგ იყო ძალადობა 2025 წლის დეკემბერში. ეს საკითხი შეისწავლა სახალხო დამცველის ოფისმა. ნახა ვიდეო ჩანაწერები, დადგინდა რომ არანაირ ძალადობას ადგილი არ ჰქონდა. დაიწყო გამოძიება, დგინდება რომ არანაირ ძალადობას ადგილი არ ჰქონია. ჩარშა დეკემბრიდან მოყოლებული. ამის შემდეგ გამართა რამდენიმე პროცესი, სადაც ეს ადამიანი პროცესზე თავადაც იყო, არაფერი უთქვამს. ხედავთ რომ ის არანაირი ამ საკითხთან დაკავშირებით არავის არაფერი არ უთქვამს და რატომღაც ახლა სულ ერთი კვირის წინ წამოწეს ეს საკითხი ხელახლა. წამოწეს მაშინ, როდესაც ის ვიდეოებიც თავის დროზე დაარქივებულია, ნანახია, ყველაფერი გარკვეული არის, რომ არანაირ ძალადობას არ ქონდა. წაუყენეს ბრალი პენიტენციურ სისტემას და პენიტენციურ სისტემამ და იუსტიციის სამინისტრომ გამოაქვეყნა ვიდეო ჩანაწერი იმის დასადასტურებლად, თუ არანაირი ძალადობა არ ყოფილა. და თქვენ წარმოიდგინეთ აბსურდი, რომ ეხლა ასე გვაჯერებენ ჩვენ, რომ იუსტიციის სამინისტრომ იმისთვის რომ ეჩვენებინა რომ ძალადობა არ იყო, გამოაქვეყნა კადრები, რომელშიც ძალადობა არის. აი ეს ხო აბსურდია. ეხლა მაგრამ უკვე ჩვენ როცა გვაქვს საქმე ჯგუფთან, რომელიც ამტკიცებს რომ პირველი მსოფლიო ომის ქიმიური იარაღი იქნა გამოყენებული და ნახეთ რომ გუშინ ეუთოში თუ დღეს ეუთოში ჩაატარეს ამასთან დაკავშირებით შეხვედრა, ანუ ადამიანები რო შეხედაო, ანუ თითქოს საღალზე მყოფი ადამიანები დგანან და მსდასულ ადამიანებს უტკეცებენ რომ პირველი მსოფლიო ომის დროინდელი ქიმიური იარაღი გამოიყენეს მოძალადე აქციის დასაშლელად. ის ადამიანი ეს იგივე ხალ ამას რაც თავი ამას ეს იგივე ჯგუფია ვინც ამ დეზინფორმაციას ავრცელებს და იგივე ჯგუფია ვინც ამას იჯერებს. იგივე სექტა რომელსაც აღარა აქვს უკვე საღი განჯის უნარი, ვინაიდან არის ერთადერთი ზიზღით შეპყრობილი, ოღონდ რაიმე წითელი ნაჭერია უფრიალონ ზიზღის გადმოსაფრქვევად და ყველაფერზე ზიზღის აკეთე. ეს ხალხი არის იგივე, რომელსაც აჯერებდნენ და რომელსაც დაიჯერა, რომ 2022 წლის მარტში, როდესაც ომი დაიწყო უკრაინაში, კედელზე დახატული იყო ნიშნები, რომელსაც რაკეტები უნდა მოხვედროდა და დივერსანტები ხატავდნენ და კატის ნახატები რო იყო და რო აღმოჩნდა, რომ ვიღაცა კატებს ხატავდა. ეს იგივე ადამიანია, რომელიც ამბობდა, რომ 300,000 ადამიანი ამ არჩევნებზე არსაიდან გაჩდა და შემდეგ ისევ გაქრა და ამას იჯერებენ რაც თავარი. ეს იგივე ხალხია, ვინც კამიტის ისტორიას იგონებს და იჯერებს. ამიტომ ეს ხალხი, ეს სექტა, რომელიც ამ სოციმედიაში არის და ერთმანეთს უყურებს, ერთმანეთს აგიჟებს, იჯერებს, ერთმანეთს ატყვებს, შემდეგ იჯერებენ, თავადვე ბრაზდებიან და ბოლოს თავად რაც თავარი ამის გაგზავნებას ხო ვიცი, ბოლოს იჩხუბებენ ერთმანეთში და დაიშლებიან ასე. ასე რომ ეს არის აბსოლუტური, ეს არის საღი განჯის დონეზე, ხომ? შარშან დეკემბრის ამბავი, რომელიც სახალხო დამცველმაც გადაამოწმა და არაფერი არ იყო. ახლა გამოაქვეყნა იუსტიციის სამინისტრო ვიდეოები და ყველა მიფიქრა რომ მორჩებოდა ამით ყველაფერი და არა ზუსტად მაგ ვიდეოზეა ძალადობა უყურებენ, ანუ იუსტიციის სამინისტროს ესა გონიათ, ესე იგი იმდენად ესე ვთქვათ არაკომპეტენტური, აქვეყნებენ ვიდეოს იმის ამტკიცებლად რომ ძალადობა არ არის და ამ ვიდეოზე ამბობენ რომ ძალადობა არისო. თავისთავად უყურეთ ჩვენ საერთო ჯამში, ნუ ხედავთ ახლა, ხედავთ რა ჯგუფთან გვაქვს საქმე. ეს არის იგივე სექტა, რომელსაც თავარია რაიმე ზიზღი გადმოაფქვევინო და ნებისმიერ საკითხს იგონებენ და ეჭედებიან. აი ეს არის პრობლემა რაში არის, რომ ამ ყველაფრის ხარდამჭერი გვერდში მდგომი არიან ის NGO-ები, ნახეთ განცხადება, რომელიც უცხოეთ და ფინანსდებიან და სწორედ იმისთვის ასეთი საინფორმაციო თავდასხმა განხორციელდეს ხოლმე საქართველოს წინააღმდეგ და ის მედიები, რომელიც უცხოეთიდან მოკლედ რა ვიცი მედლებზე იღებენ და დიპლომებზე იღებენ სწორედ იმისთვის, რომ საქართველოს წინააღმდეგ საინფორმაციო შტურმის განხორციელებაში ეხმარებიან სხვადასხვა ჯგუფებს. ასე რომ კიდევ ერთხელ საღი აზრი სჭირდება ამას, მეტი არაფერი, საღი აზრი სჭირდება ამ ყველაფრის ბოსმენას, ნახვას, აღქმას იმისთვის, რომ ადამიანი დარწმუნდეს იმაში, რომ საქმე გვაქვს საინფორმაციო თავდასხმასთან საქართველოს წინააღმდეგ, რომლის მიზანიც გახლავთ როგორც ყოველთვის ჩვენი ქვეყნის დესტაბილიზაცია.
1: ბატონო შაო, ბოლოს ოპოზიციაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით მინდა გიყოთ გავრცელებული ინფორმაციით, აპირისპირების ახალი ფლანგი გაჭიკა მელია. მელია არის მაყოფილო გვარამიათი და პარტიის მიზანი მათუ ჩამოშლაში ადანაშაულებს შესაძლოა პარტიის გაყოფამდე ცნობილებს საქმე. ზოგადად რა პროცესები მიმდინარეობს ოპოზიციაში, ისინი არ არიან პირველი ვინც
2: საუბრობენ ეკომენაზე.
0: რა პროცესიც არის რადიკალ ოპოზიციაში, ჩვენ ნახეთ აირაის კვლევით რადიკალური ოპოზიცია

0: ემოციის ხარდაჭერა არის გამქრალი. არის განულებული მათ თლიანად დაკარგეს თავისი ამორჩევლებიც, რომელიც 24 წელს ყავდათ და მთლიან დაკარგეს ნდობა საზოგადოებაში. ერთადერთი დღეს ვინც ასულგმულებს რადიკალურ ჯგუფებს, ეს არის უცხოეთი. ეს არის ბრიუსელი, ეს არის სხვადასხვა ჯგუფები, დაფინანსებები, რომლითაც ცდილობენ რომ შეუნარჩუნონ რაღაც პულსი მოკდო პოზიციაში მყოფ რადიკალურ ოპოზიციას. ამიტომ ეს აგონიაა ჩვეულებრივი, როდესაც მიხვდნენ რომ სულად გაფანტეს ყველანაირი ხარდაჭერის რესურსი, რა თქმა უნდა, ხა ერთმანეთს დაერევიან, ერთმანეთს დააბრალებენ. კიდევ ერთხელ, ეს ერთი და იგივე წრე არის. მათ თავარი რაც არის, რომ ჯერ ვითომ ცალცალკე არიან, შემდეგ გაერთიანდებიან ერთიან ფრონტში ახონდნენ, შემდეგ იჩხუბებენ, ისევ გაიყოფიან, შემდეგ ისევ გაერთიანდებიან, ისევ იჩხუბებენ, ისევ გაიყოფიან. ეს არის ერთი და იგივე ციკლი, რომელშიც არიან ისინი მოქცეული მარტივი მიზეზის გამო, რომ შხამიანი თესლისგან კეთილი ნაყოფი ვერ გაიზრდება და ეს რადიკალური ოპოზიცია არის შხამიანი თესლი, რომელიც არამხოლოდ ქვეყნის წინააღმდეგ, არამედ საკუთარი თავის წინააღმდეგაც მართავს და საკუთარ თავსაც წამლავს.
1: მე მაქვს რამდენიმე კითხვა, სწორედ და შავმარტყოფი ფიესკის უკრაინის ნატოში გაწევებასთან დაკავშირებით. ეს არ არის მარტივი საკითხი, რომელზეც კი ან არას თქმა შეიძლება კონსენსუსი უნდა იქნას მიღებული, თუმცა ახლა ეს საკითხი ხის წესრიგში არ დგას. ჩვენ გვახსოვს წინა ადმინისტრაციის განცხადება, რომ უკრაინა გახდებოდა ნატოს წევრი და გვახსოვს ომის დაწყების საფუძვლები დასახელდებოდა უკრაინაში. საქართველოსთვის რა ჩანს აი ამ განცხადებით და აი ამ პროცესით, რაც ახლა ნატოში გაწევებას
0: ეს ჩვენ კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს, რომ არაზდროს არ უნდა უღალატოთ ეროვნულ ინტერესებს. და ეროვნულ ინტერესებს და ამოცანას ჩვენი ქვეყნისას ყოველთვის მდგომარეობს მშვიდობიან განვითარებით, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და კეთილდღეობის ზრდა. აი ახლა ხომ ჩანს, რომ როგორც კი სხვა მიზნებს ჩვენ გავაფეთიშებდით, დავაყენებდით ეროვნულ ამოცანებზე ზემოთ, საბოლოო იმ მიზნებს, რომელიც ჩვენ ხელში არ არის, ნატოს წევრობა, ევროკავშირის წევრობა და ასე შემდეგ, რომელიც შეუძლებს ნებისმიერ დროს შეატრიალონ როგორც უნდათ ისე, როგორც კი ჩვენ გავაფეთიშებთ ამ მიზნებს, ჩვენ საბოლოო ჯამში მოწყვლად ვქნით ჩვენს ქვეყანას, ვანაცვალებ ჩვენ ეროვნულ მიზნებს, რაღაც სხვა მიზნებს. შემდეგ ეს მიზნები აღმოჩნდება, რომ ვის ხელშიც არის ამ მიზნების აღსრულება, გულგრილი ხდებიან ამ მიზნების შესრულების მიმართ და საბოლოო ჯამში რჩება დანგრეული ქვეყანა, როგორც უკრაინა არის. როდესაც უკრაინაში ომი დაიწყო, გვახსოვს ჩვენ ეს შეძახილები, რომ უკრაინა არათუ ნატოს წევრი იქნება, უკრაინა იქნებოდა ნატოს წამყვანი სამხედრო კონტინგენტის მქონე ქვეყანა. და ნახეთ, მათ შორის გახსოვთ, რომ პირველ დღეებში გამოდიოდა, ჯერ ომის ადამიან დაიწყებოდა, ზელენსკი გამოდიოდა და ამბობდა ბოლო-ბოლო გვითხარით, გვიღებ თუ არა ნატოში, ომის დაწყებამდე ზელენსკი ამბობდა, გვიღებ თუ არა ნატოში, თქვით ღიად და მკაფიოდ, ვინაიდან ამ საკითხზე იყო დამოკიდებული, მაშინ ომის დაწყება არ დაწყება. შემდეგ უნდათ ამისი დამალვა და მიფუჩეჩება, თითქოს არაფერი კავშირში არ იყო ომთან, ნატოში წევრობა არ წევრობა, მაგრამ დღეს ყველა შეთანხმებული არის, რომ ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც დაიწყო ომი, იყო სწორედ ნატოს გაფართოების გეგმები აღმოსავლეთის მიმართულებით და დღეს ხედავთ, რომ საბოლოო ჯამში ამ მიზნებისგან და ოცნებებისგან აღარაფერს ტოვებენ, რაც შეეხება ნატოს წევრობას და შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირში წევრობას, რომელიც არ იდგა დღის წესრიგში მანამდე 2022 წლის ომამდე, უცებ წამოვიდა დღის წესრიგში, უცებ ყველას დაპირდნენ, რომ იქნებოდა ევროკავშირის წევრი, უკრაინას დაპირდნენ, რომ ის სწრაფად და მოკლე ვადებში გახდებოდა ევროკავშირის წევრი. 2027 წლის 1 იანვარიც კი იქნა დასახელებული ზოგიერთი პირისხრიდან როგორც თარიღი. მაგრამ მოდის 1 იანვარი და ხედავთ, რომ არავინ არაპირებს ევროკავშირის მიღებას, ხედავთ, რომ აქვე აკეთებენ უკვე დათქმას, რომ ევროკავშირში თუ მიიღეს უკრაინა, მას ექნება შეზღუდვები სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და ეს არის ხო დავარი, რომ სოფლის მეურნეობის ბაზრები ჭირდება უკრაინას და ჭირდება სუბსიდიები და ზუსტად ამაში ექნება შეზღუდვები. აი ახლა უკვე ხედავთ, რომ უითურმე ჩვენ ევროკავშირის უფასოან წევრებად მიღებას კი არ გვიპირებენ, გვიპირებენ მეორე ხარისხოვან წევრებად მიღებას და აი ახლა ამ დღეებში გამართება ზუსტად დისკუსია, რომ იყოს ორ კლასობრივი დაყოფა ევროკავშირში, იყვნენ პირველი კლასის წევრები და მეორე კლასის წევრები, რომლებსაც არ ექნებათ

0: თანაბარი ხმის უფლება. აი ეს არის რომ სამწუხაროდ ის ტენდენცია რომელიც ეჭვის ჩვენ გვაქვს რომ ბრიუსელი ნენელა უკანიხევს საკუთარი დაპირებიდან ევროკავშირის გაფართოებასთან დაკავშირებით კანდიდატ ქვეყნებში სამაზი დიდი სკეპსისი არის და ხედავთ რომ მეტი მონტენეგროზე და შეიძლება ალბანეთზე თუ შეთანხმდებია, მაგრამ იმის იქით გაფართოება რამდენად არ მგონია რომ გუცფელები იყვნენ ზოგიერთი ლიდერები ამ გაფართოების განცხადებებში და სამწუხაროდ ყოველდღიურად ამაში ვწმუნდებით.
1: პოტენციალურ საფრანგეთში მიმდინარე პროცესები ახსენებს რამდენიმე წუთის წინ საფრანგეთში და ბელგიაში სტუდენტების პროტესტმა ძალადობრივი ხასიათი მიიღო. ამ შეტაკებების სამართალდამცველებთან დაკავებული აქ 5000-ზე მეტი ადამიანი ხელისუფლებამ უკვე უწოდა მართული პროცესი, თუმცა ჩვენ გვახსოვს თბილისში ძალადობრივი პროცესებთან დაკავშირებით იგივე მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორებთან და ევროპულ ბიუროკრატებთან ვერთობას. რა შეგიძლიათ თქვენ თქვა აი ამ პროცესზე?
0: ჩვენ მაშინ როდესაც თბილისის ქუჩებში მოძალადეები ცდილობდნენ პარლამენტის დაწვას, პრეზიდენტის სასახლის შტურმს, პოლიციელებს თავს ესმოდნენ, აზიანებდნენ პოლიციელებს, ისიც რომ ერთმა პოლიციელმა მხედველობა დაკარგა, ბევრი პოლიციელი, რამდენიმე ათეული პოლიციელის სტაციონარში გადაყვანა და ჰოსპიტალიზება გახდა საჭირო და ასე შემდეგ. მაშინ ჩვენ ევროპული სხვადასხვა ქვეყნები და მათ შორის საფრანგეთისგან, მათ შორის საქართველოს საფრანგეთის პრეზიდენტისგან ქონდა ან დუმილი ძალადობაზე, ან მოძალადეების ხარდაჭერა. და მაშინვე თქვით რომ ის ვინც დუმს ამ ხარს უჭერს, ძუმს ძალადობაზე ან ხარს უჭერს მოძალადეებს, საბოლოო ჯამში მიიღებს ძალადობას საკუთარ ქვეყანაში. და ასეც ხდება, იმიტომ რომ შესაძაც ახალისებ ხარს უჭერ უჩუმდები ძალადობას სხვა ქვეყანაში, შენ ამით უშვებ პრეცედენტს, რომ პოლიტიკური ძალადობა არის მისაღები და ძალადობა ზოგადად არის შეიძლება იყოს პოლიტიკური ბრძოლის იარაღი და თუ კი ამის პრეცედენტს უშვებ, ამ პრეცედენტის შედეგი ის არის, რომ საბოლოო ჯამში ამას მიიღებს საკუთარ ქვეყანაში. და დღეს ხედავთ ამას, რომ პარიზის ქუჩები ფაქტობრივად რაღაც საომარი ბატალიების სცენათ არის გადაქცეული, რასაც ჩვენ ხედავთ. ხედავთ პოლიციის ბრუტალურ დამოკიდებულებას აქციის მონაწილეების მხრიდან, ხედავთ რა თქმა უნდა მოძალადე პროტესტის მოძალადე მონაწილეებს, მაგრამ ხედავთ მშვიდობიან მონაწილეებს და მშვიდობიან მონაწილეების მიმართ ხედავთ როგორ ძალადობს პოლიცია ხელკეტებით, როგორ ცემენ აქციის მონაწილეებს. შეგახსენებთ, რომ ხელკეტები საერთოდ არ გამოიყენება საქართველოსი პოლიციის მხრიდან და პირდაპირ ხელკეტებით ცემენ, მიწაზე ათრევენ მშვიდობიან დემონსტრანტებს, ქალებს და რა თქმა უნდა ჩვენ იმედი გვაქვს რომ იქნება საჯარო ის რიცხვები, რაც შემდეგ პოლიციის მხრიდან ძალადობის გამოძიებას ეხება. 5000 ადამიანი დააპატიმრეს, ძალადობა პირდაპირ ეთერში ჩანდა, ამიტომ საინტერესო იქნება შემდეგ რომ მოვისმინოთ თუნდაც საფრანგეთის ელჩისგან რაღაც პერიოდის შემდეგ რომ რა არის შედეგები, რამდენი პოლიციელი იქნა დასჯილი ამ ძალადობის გამო, რა სახის სასჯელები იქნა გამოყენებული იმ ძალადობის გამო, რაც ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვიხილეთ.
2: უსმენთ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილს, რომელიც ჟურნალისტების კითხვებს პასუხობდა. 1 საათში 18 საათზე დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით. ახლა კი მოუსმინეთ სპორტის სიახლეებს დიტო მარინაშვილთან ერთად.
3: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
4: დღეს ასპარეზობდა ზეტიტულოვანი ოლიმპიური მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონი ლაშა შავდათოაშვილი ჩოულ 73 კილოგრამ ძონით კატეგორიაში და თავის პირველივე ორთაბრძოლაში კოსოვოელ ცენასთან დაპირისპირებაში მოულოდნელად ჩათვლილი ვაზარი გაუუქმეს ლაშას. შემდგომ კი ეგრეთ წოდებულ გოლდენ სკორში დამატებით დროში საეჭო მესამე გაფრთხილება მიაღებინეს და ტურნირიც ნაადრევად და უსახელოდ დაასრულებინეს. საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრები უეფას ერთა ლიგის მიმდინარე გათამაშებაში B დივიზიონში მეორე ჯგუფში კვლავ მოუგებლა და უგოლოდ რჩება. რომ არა გიორგი მამარდაშვილის ფენომენალური და საუცხო თამაში ბელფასტში უინძორ პარკზე, საქართველოს ნაკრები მარცხს ვერ გადაურჩებოდა. სამზღვარო ჩვენი გუნდის თამაშის ხარისხი დიდად არ შეცვლილა. მეორე ტაიმში მართალია ჯვაროსნებმა ტემპს უმატებს, თამაშიც გაიხსნა, თუმცა მასპინძლები

0: გაცილები დაახლოს იყვნენ წარმატებასთან კულმინაციას შეხვედრის ბოლო 5 წუთში, როცა მამარდაშვილმა ჯერ პირისპირ დარჩენილ მეტოქეს საფეხბურთო ენაზე რო ვთქვათ მკვდარი ბურთი აუღო, 2 წუთის შემდეგ კი მამარდამ უკვე ისააკ პრაისის შესრულებული 11 მეტრიანი საჯარიმო დარტყმა მოიგერია. საბოლოოდ ნულოვანი პრეს საქართველოს ნაკრები 2-0 ცხრილის ბოლო საფეხურზეა. ჩრდილო ირლანდია, რომელიც თავის მხრივ ასევე სენსაციურად, თუმცა პოზიტიური კუთხით გოლ გაუშვებლად 8-0 ერთპიროვნული ლიდერია. ჩრდილო კელტებს მინიმუმამდე 1-0 შეუმცირა ჩამორჩენა უნგრეთმა, მას შემდეგ რაც მადიარებმა ტრნავაში ნომინალურ მასპინძელ უკრაინას მილან ტოტისა და მარკ შინგერის გოლებით 2-1 აჯობეს. მონაწილე გუნდებს 2-2 შეხვედრა რჩება ჩასატარებელი, რომელიც 14 და 17 ნოემბერს გაიმართება. საქართველოს ნაკრები ჯერ უნგრეთს თბილისში ეროვნულზე უმასპინძლებს, დასკვნით შეხვედრას კი ტრნავაში ნომინალური მასპინძლის როლში მყოფ უკრაინის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს. რაც შეეხება ერთა ლიგის ანუ ელიტ დივიზიონს, აქ საფრანგეთის ნაკრები პარიში სენდენზე ბელგიასთან შეხვედრას 77 წუთამდე აგებდა და ის შეცვლაზე შესულ მაიკლ ოლისეს ჩინებული თამაშის ხალობით ოლისემ დუბლი შეასრულა, საგოლე გადაცემაც მიითვალა და საბოლოოდ დუე შერკის და ხსენებული ოლისეს დუბლით ლებლემ შეხვედრა დიდი ანგარიშით 4-1 მოიგო, 10-0 მოუღარა თავი და მეორე ადგილზე ანაცვლებულ იტალიასთან 3-0 უპირატესობას ინარჩუნებს. ამოისუნთქა აზურიმ და ბოლო დროს წარმატებული თამაშის შემდეგ ამჯერზე ბოლონიაში დელ არაზე მანჩინის ბიჭებმა თურქეთს კამაკას, კალაფიორისა და ესპოზიტოს გოლებით 3-1 აჯობეს. 7-0 მოუღარა იტალიამ თავი და მეორე პოზიციაზე, ანუ საჩემპიონო პლეიოფის ზონაში აინაცვლა. დღეს ელიტაში მესამე ჯგუფში მორიგი მეოთხე ტურის შეხვედრები გაიმართება. სპლიტში ხორვატია მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონ და მაქსიმალური შედეგის მქონე ერთპიროვნული ლიდერ ჯგუფის ესპანეთს დაუპირისპირდება. უემბლიზე კი ინგლისის ნაკრების მეტოქე ჯგუფის აუტსაიდერი უქულოდ მყოფი ჩეხეთის ნაკრები იქნება. საფრანგეთის უმაღლესი დივიზიონის ლიგა 1-ის გასულ სექტემბრის თვის რჩეულად პარი სენ-ჟერმენის ახალწეული 26 წლის ესპანელი ფორვარდი ფერან ტორესი მიიჩნიეს. გასულ თვეში საფრანგეთის ჩემპიონატის 3 შეხვედრაში ტორესმა 2 გოლი გაიტანა და ისიც აღსანიშნავია, რომ მთლიანობაში კომუნალთა რიგებში ტორეს 6 ოფიციალურ შეხვედრაში უკვე 7 გოლი დაუგროვდა. დაბოლოს დღეს ჩინეთის დედაქალაქ პეკინში სრულდება ქვეყნის ღია პირველობა ჩოგბურთში 500-იანი კატეგორიის ტურნირი, მსუყე საპრიზო ფონდით, რომელიც 4 მილიონ ამერიკულ დოლარს ჭარბობს და ერთნაბიჯია 11 წლიანი პაუზის შემდეგ ლეგენდარული 40 წელს მიდანებული სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩი, რათა აღნიშნული შეჯიბრება მეშვიდეთ მოიგოს. აღსანიშნავია, რომ ჯოკოვიჩმა პეკინის კორტებზე გამართული ყველა შეხვედრა კარიერის მანძილზე თავის სასარგებლო დაასრულა და ნოლეს მეტოქე დღეს სატიტულო შეხვედრაში ავსტრალიელი ალექს დე მინაური ეღოლება.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 6 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექია მოსავლნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 14 გრადუსი სიმკვრივე ფიქსირდება, ამბროლაუსა და ჭიათურაში 18, სოხუმში, ზუგდიდსა და სენაკში 19, ქუთაისსა და ბათუმში 20, 21 გრადუსი იქნება ფოთსა და ქობულეთში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში, სიღნაღსა და თელავში 19, რუსთავში 20. 12 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 20.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
7: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
8: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
10: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
11: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
10: თავზე გამახსენდა.
12: ლაკოჯი პონდე. იმოგზაური კომფორტულად ვიერე ისმაში. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი კულტურა. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი.
13: გამოშვიდობისაც ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ყველას გიხდით მადლობას, თქვენ გიყურებთ, გვისმენთ, ჩვენზე შეაჩერეთ თქვენი ყურადღება და ფიქრობ რომ თქვენი იმედები არ გაცრუდება, ვინაიდან ბოლო დროის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ცნობილ გახმაურებულ კინოპროექტზე, ფილმ გურიაზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ ლევან კოღუაშვილის რეჟისორობით და ჩვენი სტუმარია ფილმის მთავარი როლის შემსრულებელი კახა ჭულაძე. კახა, საღამოშვიდობისა. მადლობა სტუმრობისთვის და პირველში გილოცავ ცოტა ხნის წინ გამართა ბათუმში მეოცეც საიუბილეო საერთაშორისო ფესტივალი, საავტორგენოს ფესტივალი ბიაფი, რომელთან ჩემი დამოკიდებული მაგ დიდი სიყვარული და ასე იგი მეც ვარ ამ ფესტივალის წამყვანი წლებია და იქ შენ გადმოგეცა საუკეთესო, ესე იგი მამაკაცის შესრულებით ამ ნომინაციაში, როგორ არის აღმასოს, საუკეთესო მამაკაც მსახიობი. ლევან საუკეთესო რეჟისორი და მთელ კოლექტივს ამსახიობოდა კრიტიკოსთა. ეს არის დიდი აღიარება ვენეციის ფესტივალზე. გვახსოვს იყო პრემიერა, ახლა გველოდებით ოსკარებს კიდე სხვა ფესტივალებს და მე ვნახე ფილმი. რატო მომინდა რომ ესაუბრა, გარდა იმისა რომ ეს პრიზი აიღა, გარდა იმისა რომ ბიაფ შევეხებით, ჩვენ დიდნენ მეგობრობა, ვნახე ფილმი და მას მე აღთოვანებით ყოველს მოუწოდებ რომ ნახონ ეს ფილმი როცა იქნება. არაჩვეულებრივი ფილმია. აი არაჩვეულებრივი თავის როგორც ლევანს ახასიათებს და სანამ ამაზე გადავალ დეტალებს ვისაუბროთ, მოდი დავიწყოთ ბოლოდან, როგორც შენ ახლა ვთქვი ეს აღიარება, პოპულარობა, სიყვარული დამსახურებულად აბსოლუტურად. რაგანც დაიყო როცა გაიგერო გადმოგვცეს ეს პრიზი, იმიტომ რომ უცებ ფილმის გამოსვლიდან მარე უკვე აღიარება და წარმატება დაიწყო და მე მგონი ეს მხოლოდ დასაწყისია. მიკროფონთან ცოტა ახლოს ხთხოვ.
11: კი, მოგესალმები კახა, მივესალმები თქვენს
13: მენეჯერს. ამ ეთერში ორი კახა არ ყოფილვარ ჯერ.
11: აა კარგი დებიუტია
13: შენიერი და შენიერი მიზეზით.
11: მივესალმები თქვენს მენელს და მიხარია თქვენთან ყოფნა, თქვენთან როგორც რესპონდენტის. აა მე გეტყვით რომ ჩემთვის ნამდვილად მოულოდნელი იყო, იმიტომ შაბათი დღე იყო და როდესაც სახლში ვიყავით, რაღაც ჩემს საქმეებს ვიყავით დაგავებული და აა მე მგონი ერთხელ თქვი თქვენთან ყოველგვირას ვეზიარები ხოლმე და
13: კი ჩემთან სხვა გადასაღებს შაბათი
11: შაბათ ვემზადებოდი კვირა დღისთვის დილით 8:00-ზე წასულიყავი და უცებ ზარია, პირველის ნახევარი იყო დაახლოებით, რომ გაისმა ზარი და ავიღე ყურმილი, ავიღე მე ეს და ეს ადამიანი ვარ ბიაფიდან, გირეკავთ. დიახ, ისმეთ მეთქი. მე ვიმეორე ეს თუ შეიძლება

0: შესაძლებელი თუ არის, რომ ჩამოხვიდეთ დღეს 7 საათზე დახურვა ფესტივალის. ცოტა დავიბენი ახლა მე. კი, მაგრამ რაშია საქმე მეთქი და იმ დანარჩენზე უკვე დაგირეკავენ ყველაფერს კონკრეტულად გეტყვი. ან უბრალოდ თქვენ ჩამოსვლა არის საჭირო. შემდეგ დამირეკეს კიდე და მითხეს, რომ ესე 7 საათზე პრიზი უნდა გადმოგცენ. ოღონდ მე აღარ მეკითხავს რა პრიზი როგორ ანაერად მაგისტრის სარკო და უკვე აზროვნების საშუალო შესაძლებლობა რომ მეკითხავ რა პრიზი უნდა გადმოგცენ, ან როგორ შევეკითხებოდი ხო? ხო და აი ესე 7 საათზე უნდა კი ბატონო და დავკიდე ყურმილი გადავხედე ოჯახის წევრებს ბავშვებს და მეუღლეს და ბათუმში რა გვიდა ბათუმში ბათუმში უნდა დაჯილდოებაზე უნდა ჩავიდე რაღაც პრიზი უნდა გამომცენ და დახურვა ფესტივალის ბიაფის მეთქი მოემზადა ეხლა ჩემი მეუღლეს ბავშვი მოამზადა ჩავსხედით მანქანაში და გავიქეცეთ და გზაში კიდე ერთი ზარი იყო სადაც მითხრეს რომ დაბინავდებით ამ და ამ ადგილას ასე შემდეგ და 7-ის ნახევარი იყო რომ ჩავედი ანჩკარა ვირბინე გავფრინდი და ასე ვქნა. გზაში ბევრი აზრები ხო ხდები რა პრიზი, რატო, როგორ ანაირად. ხო, 7-ის ნახევარი იყო, ესაც სასტუმროში, სასტუმროს ნომერში შევედი, მოუწესი გით რაღაცა დასაცმელი ცოტა გამოვიცვალე, შესაბამის ფორმაში მოვიყვანე თავი და გადავედით ფესტივალის, სადაც იყო ბიაში, დრამატულ თეატრში. ხო, დახურვა და შესაძაც დაგვიანებული 8-5 წუთი იყო უკვე დარბაზში რომ შევედი და სიჩუმე იყო უკვე უნდა დაწყებულიყო. ჩემთვის მოულოდნელად შევედი და უცებ ქუხარეტაში ატყდა. რატო რა? ხო, ნუ ვინც იცოდა რომ მე იქ არ ვიყავი და მოულოდნელი იყო ჩემი დარბაზში გამოჩენა. ხო, შემდეგ დავსხედით და დაიწყო მერე უკვე წარდგენა, იქ იყო არაჩეულები რეჟისორები რომლებაც არაჩეულული ფილმები აჩვენეს მიუხედავად ისა მე მართლა არ მინახავს ეს ფილმები მაგრამ საოცარი ფილმები იყო ნაჩვენები რამდენიც მითხრეს და მოკლედ ჯიურის გადაწყვეტილებით გადაწყდა ისე რომ მე უნდა მიმიღო საუკეთესო მამაკაცის როლის შესრულებისათვის ფილმიდან გურია საუკეთესო მსახიობის როლი
1: აი ამაზე ვისაუბრებთ ახლა მე როგორც ვიცი ჩვენ ერთი თაობის სტუდენტები ვართ მეგობრები ამდენ წელი აქ ერთმანეთს კოლეგები ვადენთ ვაყოს როგორც ვიცი არ ვიცი შენ ამ კინოსთან კონკრეტულად ვარ შეხება მაგრამ შენ პირველი სერიოზული როლია ეს და პირველივე ესეთი წარმატებული როგორ მოხდი ამ ფილმში ამ შესანიშნავ ფილმში და ჩემთვის ძალიან კომფორტული და შესანიშნავ რეჟისორთან ლევან გოგოშვილთან
0: მადლობა კახა ვერ ამ შეკითხვისთვის დიდი მადლობა მართლაც არაჩვეულები რეჟისორია ლევანი მაგრამ დავიწყებ იქედან რომ როდესაც ფილმზე კასტინგები გამოცხადდა და საიტზე დაიდო ეს ინფორმაცია პაატა ქლივიძემ დადო კასტმა ეკა კასტის
1: ეკამ ჯავანაძის
0: ხო ეკამ ჯავანაძის
1: დამსახურებითაც
0: არის გასაკვირველია უდიდესი წვლილი
1: დიდი შრომა აქვს
0: ძალიან დიდი მოგახსენებთ მაგასაც და დაიდო Facebook გვერდზე ესეთი ინფორმაცია რომ კაცრავად თემატიკა გურია იღებს რეჟისორი ლევან კოღუაშვილი თუ ვინმე გურული ხართ ამ გურიასთან შეხება შეგვეხმიანეთ ნუ მე ბები ამყავდა გურული და აცხონოს მისის
1: სად გაამართლა
0: ხო აბა ხო თორე დედით და მამით იმერებერ მამის დედაო
1: კი
0: დაურეკე ბატონ პარატას და უთხარი რომ ესე და ესეა და თუ ხო შეიძლება რომ მოვიდე სადო რატომაც არა მოდიო მივედი ქალბატონი ეკამ ჟავანაძე დამხდა გავიარე ერთი კასტინგი გავიარე მეორე კასტინგი გავიარე მესამე კასტინგი გავიარე ხო ხდები და აი ნუ რაღაცა კარგად მიდიოდა ლევანის მოწონებით რა და ქალბატონი ეკა და ბატონი პაატა კიდე იმდენად სწორად ალაგებდა ამ თანმიმდევრობას, მსახიობების კასტინგების თანმიმდევრობას, რომ მე აბსოლუტურად ხელი არ შემშლი არც სხვა თეატრში რეპეტიციებზე მუშაობის შემთხვევაში, არც სპექტაკლების თამაშის შემთხვევაში. მაგრამ დაახლოებით ერთი 20-25 ჯერ მომიწია ბატონ ლევანთან შეხვედრა რამ როლზე რა. გადაწყდა ისე რომ მოკლედ მთავარ როლზე მიწევს ჯერ არა არა, ჯერ არა, 25 ჯერ მივედი
1: და გასინჯავდი?
0: ხო, კი.
1: თავაროლზე ისინჯები.
0: თავაროლზე ისინჯები, მაგრამ ეხლა რა ხდება? ჯერ არ მეუბნებიან, მე თურმე დამტკიცებული ვარ.
1: აა, და შენ მაგრამ მე თვითონ
0: კი, მე ამით მივხვდი, რომ ჩემს ირგვლივ, ანუ ამ პერსონაჟის ირგვლივ, პერსონაჟები ხო არის? ძმაკაცია, საცოლია, ცოლია, შეყვარებულია. აი ამ პერსონაჟებს
1: სინჯავს.
0: სხვა ხო, სხვა და სხვა. მსახიობებს რა და ბუნებრივია ხო მიწევს მისვლა მე ამას ვერ ვაცნობ რომ ჩემთვის კიდე გეუბნები სრულმეტრაჟიან მხატვრულ ფილმში ფილმში მთავარი როლი რა თქმა უნდა გურია და ძველი

0: სერიოზული გავარდა.
1: ხო, რომ მადლობა უფალს ამისათვის და ყველა იმ ადამიანს, ვინც გვერდით იყო ჩემთან ერთად. ხო, და მოკლედ ბატონ ლევანს ერთი შეკითხვა მაქვს მეთქი, ბატონ ლევან, თუ შეიძლება რომ ვიცოდე დაახლოებით მაინც როგორ არის არჩევანი არის ჩემზე გაკეთებული. ერთი კვირა დამაცადე ძალიან მთხოვრა. ერთი კვირაო და დავიშალეთ. იმის მე ერთი კვირა სიჩუმეა. მიბარებს კიდე კასტინგზე. ორჯერ უნდა მოგიყვანო კიდე, მომიყვანა კიდე ორჯერ და მივედი ჩეულებრივად საცოლეს პერსონაჟები მოსინჯა. მე არ ვიცი ჯერ ვინ არის დამტკიცებული საცოლეზე, ამ ცოლს ვინც თამაშობ. და კიდე ხუთი დღე პაუზა, სიჩუმეა და იღებს პატა როგორც ჩანს ყურმის, ისა ტელეფონს და მიირეკავს თეატრში ვარ, სპექტაკლი ხუთი წუთის დასრულებული მაქვს, ვიცვი. და უნდა ჩამოვიდე ქვემო, წავიდე სახლში და კახაო. მოკლედ ლევანის გადაწყვეტილებით და ლევანის თხოვნით გირეკავ. აუ
0: კიდე სინჯე.
1: თუ სინჯე არ აღშავს მივალ. რა თქმა უნდა მივალ მეთქი და არა დამტკიცებული ხარ ზურიკოსი ხარულძეზე და რა მეთქი და იმხელა პაუზა გავაკეთე. რო გამოვედი საგრიმიოდან ქვემოთ რო ჩამოვედი ავიხედე ზემო და თურმე ფანჯარა დამჩენია ხია და ავედი მე დავკე. ანუ ყველაფერი ისე ჩვეულო
0: ჩამოვედი. აკუ უნდა აღნიშნო აუცილებლად თელი კოლექტივი წინვალი როგორც პროფესიონალი ადგილობრივები და განსაკუთრებით თქვენი სამი ვამეხი
1: აუცილებლად
0: იქვე მეგობრებს თამაშობდა თან ხართ აი სიკეს მეგობრები ნათია ჩვენი ნიკოლაიშვილი შესანიშნავია
1: არა ჩვეულებრივი აი
0: კაში არ გაზდა ყველა არა ხوار გაგეოდულდათ პროცესი იმდორ შენ და ვამეხი ფილმში თამაშობთ აი საოცარი მეგობრობის რელევანს რო ახასიათებს აი ძმაკაცობის და თავდადებების და ამის ნიმუში ეს ფილმი და ძმაკაცობა გელა გელა და ზუმი
1: გელა გელა გელა
0: შენ და ვამეხი ანუ ამ როლის შემსრულებლები ხართ სტუდენტობის მეგობრები და მამოდი ხართ
1: 96 წელი.
0: გადი ლამან.
1: რა თქმა უნდა ეს მოგვეხმარება.
0: შეიძლება ესეც იგულის ხმა გელევანმა დაშერჩების მომენტში.
1: არ ვიცი, ალბათ იგულის ხმა. მან მე უფრო ფიქრობ რომ შეატყო ჩვენს ურთიერთობებში ის რაღაც ეს ხათა შორის მე ლევანს ბატონ ლევანს უთხარი რომ ჩვენი ურთიერთობა მოდის 96 წელი. ოჯახებით მოდის მე და ჩვენ კარგად ვიცნობთ ერთმანეთს. 90-იანები ერთად გავიარეთ, ერთად მოდივართ, ერთად
0: სცენაზე იგულისებში.
1: ყივილი, სიხარული, ყველაფერი ერთად გავიარეთ, გადავაგორეთ და დღემდე ერთად მოდივართ, სცენაზე ერთად გვევართ, პარტნიორები ვართ, თეატრში ერთ-ერთი მუშაობთ და ალბათ ამანაც დასაფიქრებელი იყო ალბათ და რაღაცნაირად იმუშავა, მაგრამ გაამართლა. ამან
0: აშკარად გაამართლა.
1: ხო, რაღაცნაირად მოვერგეთ ორივე ამ როლებს და ესე მოხდა. და იცით რა შეა საქმე, ახლა რომ არ შემილი არ აღნიშნო ქალბატონი ეკატერინე მამჟავანაძის ღვაწლი ამ ფილმში ზრუნვა და პატას ქლევიძის რა ახლა რა შეა საქმე, იცით რომ ამდენ მსახიობს ერთად მოუარო და მომართო ისე როგორც ეს ბატონ ლევანს ჩვევია, იმიტომ რომ დისციპლინა მის გადასაღებმოედანზე უდისციპლინობა არ მუშაობს პირიქით. ჩათვალე რომ ამოვარდნილი ხარ უცებ ჩარჩოებიდან. ესე იგი დილის 6 საათზე ვდგებოდით. საუზმობდით. გზაში 40-45 წუთი გვინდოდა სეტამდე, სადაც მივიდოდით, იმიტომ რომ გურია და ხო ხვდები სოფლებში, როგორც ცუდი წვიო, ცუდი ამინდები იყო რაღაცა, 8-ზე უკვე მატორი იყო რა. და ამას ყველაფერს აკეთებდა ქალბატონი ეკა და მისაპა და ქლივიძე რა, ნოშრე, ჩვენი ნოშრე. ხო, მაგრამ აქამდე კიდე იმდენი როგორ გითხარ, რჩევები იყო ალბათ რეჟისორსა და ქალბატონ ეკას შორის, პაატასა და ეს ხო სათბირი მიმდინარეობს შეულებრივად ხო და მე რა მინდა იცი ქალბატონ ეკას ერგლევა აღნიშნო რომ არა მარტო იმიტომ რომ ჩემზე გააკეთა ბატონ ლევანმა არჩევანი და მე ამ როლზე დამამტკიცა და მანდო ამხერა როლი უბრალოდ მე ვიცი და მსმენია და მსახიობებისგანაც მსმენია რომ ბევრი მსახიობის სწორგზაზე დააყენა. ძალიან ბევრი მსახიობის პროფესიულ კარიერაში დიდი ღვაწლი აქვს ქალბატონ ეკა მჟავანაძეს. როგორც პიროვნება არაჩვეულებრივი ადამიანია და
0: თვითონ ძალიან ინჯერი მსახიობის ფოტოშოპი.
1: აა, რა სლაპარაკობს.
0: და
1: ისიც უნდა თქვა, რომ გურიაში კახა თამაშობს ერთ-ერთ ნაზიკოს, ერთ-ერთ ჩემს მევახშეს.
0: ფულს.
1: ისეთი თვალებით მიყურებს მე ბატონ ლევანს უთხარი, რომ თან დიდი სურვილი მაქვს ქალბატონ ეკას სცენაზე შეხვდე მეთქი რა. აი, ეს იქნება ჩემი დიდი კომფორტის ზონა მეთქი. ისეთი თვალებით მიყურებს, რომ თამაში არ დამჭირდა. მიხვდი, ანუ იმდენად აბა, აი იმდენად სწორად მიხვდი.
0: ეს ფილმი შენ პირველად ნახე 11 არნაკლები ვენეციის ფესტივალზე, რადგან საქართველოსთან იყო წარდგენილი ეს ფილმი და იქ შედგა, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო პრემიერა. რა რეაქციები ჰქონდა? ერთგვარად ხა იცოდი სცენარი, იცოდი თავარულში ხარ, შენ სერგული ხდება ყველაფერი, მაგრამ უკვე ფილმის სახე დასრულებული სურათი როცა ნახე, აი რა შტაბი სტილება იყო, რა ემოცია იყო, რა განცდა იყო.
1: როდესაც დარბაზში შევედით, ახაბერ თან მიმდევრულად იყო გვარების მიხედვით ჩვენ სავარძლებზე, საზურგეებზე ესეთი ქაღალდები და ეწერა პირველი, ესე და ეს გვარი მეორე, მესამე, მეოთხე. აი ესე დავსხედით, ეხა შევედი, გამოცხადება, ჩვენი გვარები გამოცხადეს, გამოცხადეს ჩემი გვარი, შევედით, დავჯექით ჩემს სავარძლებზე, სადაც ეწერა ჩემი სახელი და გვარი, შემდეგ ვიღაცა, შემდეგ და აღმოჩნდით ბედნა ბატონო ლევანი გვერდი. ფილმი რო დაიწყო, პირველი კადრი რო გაიხსნა და სიუჟეტი დავინახე როგორ ვითარდება, ამის ყლა სიცილი. მაგრამ მე იმდენად ხმამაღლა წამომწდა სიცილი, რომ ვიფიქრე, ეხლა ამდენ უცხოელში ეს ქართული ღიმილი მე მგონი ცოტა რაღაცა გადამეტებული ხო არ არის მეთქი. მე ხლა ებე ჩაუწია ამ ღიმილს, მაგრამ შიგნით ვიკლავ ამ ღიმილს და მე გავხედე ლევანს და ლევანი ჩემზე უარეს დღეშია. დაიწყო განვითარდა სიუჟეტი, დაიწყო ფილმი და კარგად შუაში ვართ და აღმოვაჩინე რომ მთელი დარბაზი იცით.
0: მათ შორის არაქართველები.
1: არაქართველები. და საქმე იცით რაშია, რომ მე კიდევ ამბობ, მე არასოდეს, ნუ კინოთეატრებში ხა ფილმები როგორ არ მინახავს ჩვენი ქართველი რეჟისორების, მაგრამ და უცხოელების გადაღებული, მაგრამ ის რომ ფილმი სპექტაკლი, აი როგორც თეატრში ხო, რაღაც კარგების როც რო
0: ნახია ხო?
1: და ტაშით რო გვირგვინდება.
0: შეთია ძალიან.
1: აი ჩემს შვილს ფიცავარ, შემიძლია ამაყა თქვა ეს, რომ მე რაც მახსოვს, მინიმუმ 5 ჯერ იყო ასეთი შემთხვევა.
0: საოცარ შეფასება.
1: შეიძლება ფილმის ჩვენებისთვის ტაშები, აი
0: თან არაქართულ მაყურებელთან და ვენეციის ფესტივალზე.
1: ა მთელი დარბაზი ინგრეოდა.
0: გარდა უკიდეგანოდ კულტურული დახვეწილი იუმორის რაც ამ ფილმში არის, ლევან სახასიათებს ზოგადად საოცარი რაღაც გემოვნებით. და გურიას როცა ელოდები, რა თქმა უნდა, იუმორის გარშე როგორ შეიძლება? რაც არის ამ ფილმისა, ჩემთვის უძირფასესი რაღაც ღირსება, რომ ამ ყოლაფრის ფონზე არის რეალობაც ის ტკივილი და მთავარ ეს სიკეთე, ეს მეგობრობა და ეს დადებითი განწყობა, რაც საჭირო, რაღაც ადამიანურობის, ჰუმანურობის, რაც ახლავს ამ ფილმს. აი, რაზია ეს ფილმი შენთვის? რა არის შენთვის ეს ფილმი?
1: მოგახსენებ, მადლობა, კიდევ ძალიან კარგი შეკითხვა დასვი კახა. ძმაკაცობა, ურთიერთ პატივისცემა, ერთმანეთის გატანა, ჭირშილხინში ერთად დგომა, პრობლემებიდან არ გაქცევა და პრობლემების ერთად მოგვარება, ქვეყნის და ერის სიყვარული, შენი კუთხის სიყვარული, აი გურის სიყვარული, სადაც ეს ორი ბიჭი, ზურიკო და გელა იზრდებოდნენ. ეხლა იქ ფილმში არ არის ნაჩვენები, როგორ პატარები რო იყვნენ და რაღაცა, მაგრამ ნაჩვენები არ არის, მაგრამ სიუჟეტები კაცები არიან უკვე და მოდიან მთელი ცხოვრება ერთად. ასეთი მხარდაჭერა მეგობრების და ძმაკაცობის, ისეთი როგორც ბატონ ლევასა აქვს ნაჩვენები, კიდევ ვამბობ რა, ჩვენ ხო აღვნიშნეთ ეხლა რომ ბევრს ვიცინოდით, ბევრი
0: სევდოდა ჩვენ მომოდგა, მომოდგა და ყელში ბურთით გამიჩერა.
1: ჩემთვის არის ჩემი და ვამიღ ჯანგიძის ცხოვრების გაცოცხლება ეკრანზე.
0: ამიტომაც ალბათ ესე
1: და მადლობა კიდევ ამბობ ამისთვის ბატონ ლევანს.
0: 8 სექტემბერიდან დადგება როგორც ვთქვი საქართველოს კინო ეკრანებზე და იქნება საშუალება მაყურებელს რომ ნახოს და ასევე ვიცი რომ ფესტივალები უკვე გელოდებათ, რამდენიმე ფესტივალი, ამაზე მოდი მე ვთქვა, მაინც როცა იქნება და მერეც მე ჯუმაქრ კიდე ბევრი პრიზის და ბევრი გამარჯვების გამო მოგიწევთ. კახა ცოტა ხნით დავანებოთ ფილმს თავი, უბრალოდ მე მაინც მინდა რომ ყოლამ უფრო კარგად გაიგო შენზე და თან ამ პრიზზე და ასევე ვილაპარაკოთ პროფესორზე, შენ დიდი ხანია ხარ თეატრში, მათ შორის ხარ თბილისის მოზარდ მაყურებელ და თეატრის სახეობა, რომელსაც საიუბილეო წელი აქვს, 100 წელი შეუსრულდა და გილოცავთ აქტიურად ხარ და ასევე ხარ სოხუმის მოზარდ მაყურებელ და თეატრში. თეატრალურ შემოქმედებაში რა ხდება? ცოტახანია მეიფორიამ ხო არა? გადაგძლია.
1: კი, გადაგძლია.
0: ხომ ჩამოფრინდი მე რეკასტროლზე ხო და ბათუმში ხა მე ხა პოპულარობას ხარული გადაცემი დაგატყდა უცებ თავს.
1: ხო, კი.
0: ეხა გურულების რეჟიმზე უნდა
1: გადაერთო. თქვენი წალობით, თქვენი კარგი ხალხის
0: წალობით. გურულ წალღაზე უნდა გადაერთო, თორე შენ იმერელი ვერ გოვა.
1: არ გამოვას ხონაერად. რა არის იცით რომ ძალიან მინდოდა მეთქვა კიდევაც რაღაც ვენეციამ ამ დაჯილდოების BF-ის შემდეგ გადმოინაცვლა საქართველოს. ვენეცია გამოინაცვლა საქართველოს იმ შეგ ის ანუ მე ვამბობ შეგრძნების დონეზე რა, იგივე შეგრძნება და თეატრი ეხა რო გითხრათ თეატრი რაღაცა რაღაც თქვა დამოკიდებულება შემეცვლა არა პირიქით ეხლა ბატონ გოგა კაჩიბაესთან მიწევს მუშაობა არაჩვეულებრივ თემაზე კდიაშვილის შერისხულზე და იქ კაციას ვთამაშობ ერთ-ერთ მთავარ როლს და ძალიან ძალიან საინტერესო მასალაა.

0: თუ იმას მეკითხებით კახა რომ თეატრში რა შეიცვალა ჩვეულებრივად არაფერი არ შეცვლა უბრალოდ უფრო მეტი სიყვარული იცი რა დავინახე ადამიანების გამომჟღავნებული სიყვარული ვიდრე აქამდე რაღაც ნუ შეიძლება მე ვერ ვხედავდი ან არ ჩანდა
1: ხო მიზეზები მიცეთ აქვე ვთქვათ რომ
0: ეს იცი რა მართლა გავფთელი დასი ჩემს პოსტებს იზიარებდა
1: რა. აქვე ვთქვათ რომ მე ფილმი რომ ნახე, ნახე რა თხოვრობით ვიძახთი რომ თეატრის და ბატონი დიმო ღვთისმეტყველის რეკლამაა თქო, იმიტომ რომ თითქმის უმეტესება
0: ხო,
1: თავავრობებს თუ ისე ხართ მოზარდ მოყვარულობ და თეატრის სახიობები.
0: კი, კი, კი და აი პოსტებისთვის დიდი მადლობა ყველა ჩემს კოლეგას, უღრმესი მადლობა, უღრმესი მადლობა დიმიტრი ღვთისმეტყველის გადაღებებზე
1: ხელშეწყობა.
0: ხო, ხელშეწყობა, იმიტომ რომ ეხა ეს როგორ შეიძლება ეს არ დააფასო და არ დაინახო, უმადური უნდა იყო ადამიანი. და მას და ძალიან ესეც ღვაწლია, ესეც ხარში დგომა ადამიანმა სპექტაკლი ცოტა იქეთ გადაწიოს, გადმოე. აბა როგორ ეხა ესე ესე არ არის, ხო? ესე ვერ გაგიშვებს, მაშინ სპექტაკლი უნდა ჩავარდეს.
1: აა
0: როცა გეხმარებიან ეს იგივე თანამონაწილეობა ამ პროექტში და დიდი მადლობა მას. ეხა რა უბრუნდები იმ შეკითხვას, რომ ხო, პოსტებს რაც შეიძლება, ყველამ თითქმის ჩემი პოსტები გაიზიარა კოლეგებმა, დადეს თავიანთ გვერდებზე Facebook-ზე და ეს კიდე უფრო მეტად მეტ სიყვარულს და მეტ ემოციას ბადებდა ჩემში და რაღაცა თეატრში რო შევედის, რა თქმა უნდა, სხვანაირად რაღაცა ყველამ გულში ჩამიკრა და მივხვდი თურმე რამდენ სიყვარები ვარ და მე მეგონა რომ ამდენს ხო და არა ძალიან ძალიან დიდი ხარდაჭერა და ერთიანობა დავინახე დასში რა ჩემ დამი დამოკიდებულების აი ამ ფესტივალის ჯერ ვენეციიდან დაწყებული და მე ეხლა ეს დაჯილდოება კიდე დაემატა და ძალიან დიდი მადლობა ჩემო ძვირფასებო, ჩემო კოლეგებო, ჩემო ძმებო და ჩემო დაიკოებო. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, ხარდაჭერისთვის, თანაგზნობისთვის და ყველაფრისთვის.
1: მისარგებლო უნდა შემთხვევით და რადგან მოახსენეთ რომ მოზარდ მაყოლებელთა თეატრ წარმოადგენს საეუბლე წელი, აქ ჩვენ ამას თალკი გავაკეთებთ გადაცემას, ალბათ იქნება რაღაც სპეციალური სპექტაკლები, მიძული პრემიერები, ალბათ ეს უფრო ბატონ დიმასთან, მაგრამ მაინც ამ თეატრის წარმოადგენელი ხარ და ალბათ შესაბამისად შეხვდებით ამ წელს.
0: კი, მე მგონი ოპერაში იგეგმება თუ არ ვწდები, რამდენადაც მე არ მინდა
1: წინასწარ. ხო, წინასწარ მომიყვეს.
0: კი, კი და სხვათაშორის აღნიშნა კიდეც მე ვხედავ ზე კონდა რომ ჩამოვედი მეორე დღეს თუ არ ვწდები და სიტყვით ჩვენ სპექტაკლის წინ სიტყვით გამოსლები ხდება რომ აყურებელს ინფორმაცია მიაწოდოს სამხატვრო ხელმძღვანელი და აღნიშნა რომ აი ესე ვენეციის ფესტივალიდან ჩამდაბრუნდნენ ვამეხ ჯანგიძე კახაჭოვაძე და ასე შემდეგ და მაყურებელიც ამას ისე თბილად შეხვდა ხო და კიდევ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩემს კოლეგებს, ჩემს ორივე თეატრს, ჩემ ორივე თეატრის ხელმძღვანელებს დიდი მადლობა. ძალიან მიყვარხართ და უღრმესი მადლობა.
1: რა მოლოდინები გაქვს? ჩვენ ვიცით რომ საქართველოს ოსკარებზე წარადგინა ეს ფილმი. რას ფიქრობ?
0: იცით რა? ჩვენ თუ მოხდა ისე რომ
1: მოხდა ამ სექციაში.
0: ხო. გურია აღმოჩნდა. მესამე ფილმი რომელიც ხუთეულში მოხდა ოსკარზე ეს პირველი იყო თუ არ ვცდები ნანა ჯორჯაძის შეყვარებული კულინარის 1001 რეცეპტი ეს 90-იანებში იყო 97 წელს იყო მე მგონი შემდეგ ზაზა ურუშაძის მანდარინები და თუ ჩვენ ბედი გვხვდაწილად ჩვენ მესამე ალბათ იქნებით
1: დიდი ბედნიერება იქნება ქართული კინოსთვის შესანიშნავი შეფასება მოვისმინე ერთი ჩემი ძალიან ძვირფასი თეატრ წოდნისგან ბათუმში რომ ჩავედი და ისე ორჯერა ჩვენ ეს ფილმი მეორე ჩვენებაზე ვნახე და რაღაცა უთქე როგორია მეთქე და აი ცი როგორი ფილმია აი დიდი ქართული კინოს გაგძლება იმ
0: ქნაზურობს
1: აი ძალიან გამხდარა
0: და ესეთი
1: მოლოდინი
0: ჩემთვის ბოდიში გაწყვეტე ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც უბრალო მაყურებელია
1: იცი რიგით რა
0: ხო აი უბრალო რო გასაგები აი მისთვის ბატონმა ლევანმა იმდენად გამოქარგა ამბავი სიუჟეტები რომ აი უბრალო მაყურებელი რომ მაყურებლისათვის რომ გასაგებია ფილმი უკვე გამარჯობა.
1: აი საოცარი სისადავით, უბრალოებით, დახვეწილობით, გემოვნებით მოწოდებული არაჩვეულებრივი ამბავი.
0: კი, აი იმიტომ არ ვამბობ მე რომ
1: ადამიანებზე, ადამიანებზე.
0: კი, საოცარ და საოცრად გასაგებენაზე აწვდის მაყურებელს ამას
1: რა. და მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს რაღაც კონკრეტულ სიუჟეტში ხდება, მაინც გონია რომ საზოგადოება და ნებისმიერი ქვეყნის მაყურებელი ნახავს შენ აღნიშნე ვენეციის შემთხვევა, იმიტომ რომ მეგობრობა, ადამიანობა, სიკეთე,
0: გაჭირება, გაჭირებაში ერთად ხალხში
1: დგომა, კვარტალ კუთხე და ნაციონალობა არჭირდება საყოველთაოა.
0: არა.
1: კახა უღმესი მადლობა, წარმატებას გესურებ შენ პირად და ამ ფილმს უსურებ წარმატებას და ამით გამიხარდება და ხშირად

0: ვისაუბროთ ხოლმე წარმატებებზე, მოდი სტუდია გვაქვს. ახლა დიდი მადლობა და რადგან ჩვენ დიწილად ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ BF-ით დავიწყეთ, იმიტომ რომ BF-ზე აიღე შენ თავარი პრიზი. მეორე ბლოკში უკვე ჩვენ BF-საც შევაჯამებთ, განვიხილავ და BF-ის დირექტორი გოჩე გოგიბერდი ჩაგვერთვება და გულოთით.
1: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ სინაშია კახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 18 საათია. ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: საღამშვიდობისა, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, მე შორენა ხვიჩია ვარ. ტანზანიაში ქალაქ არუშაში მიმდინარე გენერალურ დებატებზე სიტყვით გამოვიდა პარლამენტის თავმჯდომარე, როგორც პირველმა კანონმდებელმა აღნიშნა უცხოური ჩარევა მსოფლიოს წინაშე მდგარ ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად განვითარებად და შემაშფოთებელ გამოწვევად იქცა. შალო პაპუაშვილის თქმით, ვითარებას კიდევ უფრო ამძიმებს ის, რომ უცხოურ ჩარევას თანდათან ნორმად აქცევენ და მას ჩართულობად, პარტნიორობად ან მხარდაჭერად წარმოაჩენენ. სიტყვით გამოსვლისას პარლამენტის თავმჯდომარემ ყურადღება გაამახვილა გამჭვირვალობის კანონსა და მის მნიშვნელობაზე.
5: წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის უპრეცედენტო რღვევის პირობებში უცხოური ჩარევა მსოფლიოში საზოგადოებების წინაშე მდგარ ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად განვითარებად და შემაშფოთებელ გამოწვევად იქცა. როგორც ამას ადასტურებს ევროკავშირის ბოლო ანგარიში უცხოური ინფორმაციული მანიპულაციისა და ჩარევის საფრთხების შესახებ უცხოურო ინფორმაციულმა მანიპულაციამ და ჩარევამ ოპერაციული სირთულისა და გლობალური მასშტაბის ახალ დონეს მიაღწია. თავდასხმები კი გახშირდა, გაძლიერდა და უფრო კოორდინირებული გახდა. ანგარიში ასევე ნათქვამია, რომ უცხოური ჩარევა მხოლოდ კომუნიკაციის სფეროს გამოწვევა კი არ არის, არამედ უფრო ფართო სტრატეგიის ნაწილია, რომელსაც ხელშესახები პოლიტიკური და უსაფრთხოების შედეგები აქვს. მოვლენებს თავისი სახელი უნდა დავარქვათ, როდესაც გარე აქტორები ცდილობენ გავლენა მოახდინონ ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ არჩევანზე და გვერდია უარონ მის ინსტიტუტებს ეს უკვე თანამშრომლობა აღარ არის, ეს საერთაშორისო სამართლის უმთავრესი პრინციპის, სახელმწიფოთა სუვერენიტეტის დარღვევა. თავისი არსით ეს მართლობისა და ანგარიშვალდებულების საკითხია. მთავრობა ანგარიშს საკუთარ ხალხს უნდა აბარებდეს და მოქმედებდეს ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე და არა უცხოელი მფარველების ან გარე ძალების ინტერესების შესაბამისად. გარეზე წოლის ქვეშ მყოფი მთავრობა საკუთარ მოქალაქეთა წინაშე სრულად ანგარიშვალდებული ვერ იქნება. სწორედ აქ ირღვევა მართლობისა და ანგარიშვალდებულების საფუძვლები. საგულისხმოა, რომ სულ უფრო მეტი სახელმწიფო, მათ შორის ისეთებიც, რომლებიც წარსულში სხვა ქვეყნების უცხოური ჩარევის წინააღმდეგ მიმართულ კანონმდებლობასა და რეგულაციებს აკრიტიკებდნენ, ახლა საკუთარ ქვეყნებში იღებს ამგვარ კანონებს. ავსტრალია, კანადა, საფრანგეთი, გაერთიანებული სამეფო, ამერიკის შეერთებული შტატები და მრავალი სხვა ქვეყანა ამკაცრებს ან იღებს გამჭვირვალობისა და უცხოური დაფინანსების შესახებ კანონებსა და რეგისტრაციის მოთხოვნებს. ის რასაც ადრე გამონაკლისად მიიჩნევდნენ, სულ უფრო მეტად აღიქმება დემოკრატიული თავდაცვის ლეგიტიმურ და აუცილებელ ინსტრუმენტად. მინდა საქართველოს მაგალითი მოვიყვანო უცხოური დაფინანსებით განპირობებული სერიოზული უსაფრთხოებისა და პოლიტიკური გამოწვევების გათვალისწინებით. საქართველოს გრანტების შესახებ კანონი ახლა უცხოური გრანტების გაცემამდე მთავრობის თანხმობის მიღებას მოითხოვს. ამას ავსებს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი, რომელიც საზღვარგარეთიდან დაფინანსების მნიშვნელოვანი წილის მიმღებ ორგანიზაციებს რეგისტრაციასა და ამ დაფინანსების საჯაროდ გამჟღავნებას ავალდებულებს. ორივე კანონის საფუძვლად მარტივი პრინციპი დევს, როდესაც უცხოური რესურსები ქვეყნის პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში

0: ადგილი უნდა დაუთმოს ნამდვილ პარტნიორობას, რომელიც ხელისუფლებების თანხმობასა და ერების სუვერენიტეტს ეფუძნება. დადგა დრო საერთაშორისო საზოგადოება შეთანხმდეს უცხოური ჩარევისა და უცხოური დაფინანსების გამჭვირვალობის საერთო საერთაშორისო სტანდარტზე, ისეთ სტანდარტზე, რომელიც თითოეულ წევრ სახელმწიფოს მისცემს ლეგიტიმურ ინსტრუმენტებს დემოკრატიული პროცესების დასაცავად და დაეფუძნება სუვერენიტეტის ანგარიშვალდებულებისა და თანხმობის საერთო პრინციპებს. მხოლოდ ამის შემდეგ შეძლებს ანგარიშვალდებულება და მასთან ერთად ლეგიტიმური დემოკრატიული მართლობა სრულფასოვნად განვითარებას.
1: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების დამოუკიდებელი სააგენტოების ევროპული რეესტრის რეგისტრაციის კომიტეტის 2026 წლის 22 სექტემბრის გადაწყვეტილებით რეგისტრაცია აღუდგა. ეს გადაწყვეტილება კი დაეფუძნა ევროპული ასოციაციის შეფასებას.
2: ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა დღეს მიიღო ოფიციალური წერილი ექარისგან, რომლითაც მათ რეესტრში ჩვენ წევრობა და სტატუსი აღკვიდგა. ეს არის ის უმნიშვნელოვანესი მიღწევა, რომელზეც უმაღლესი განათლების რეფორმის ფარგლებში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ინტენსიური მუშაობა. ამ კუთხით გატარდა შესაბამისი ცვლილებები როგორც კანონმდებლობაში, ასევე შესაბამის ნორმატიულ აქტებში, გამომდინარე იქიდან, რომ უზრუნველყოფილიყო მაქსიმალური დამოუკიდებლობა განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრისა. შესაბამისად, ამ ცვლილებებისთან გამომდინარე ჩვენ მივმართეთ ოფიციალურად განათლების ევროპული ხარისხის ასოციაციას იმისთვის, რომ ხელახალი შეფასება ჩატარებულიყო საქართველოს განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრის საქმიანობის და მისი დამოუკიდებლობის მაჩვენებლის. აღნიშნულთან დაკავშირებით გაზაფხულზე მათ გამოაგზავნეს დამოუკიდებელი ექსპერტებისგან შემდგარი მისია, რომელსაც დაახლოებით ორი კვირის განმავლობაში შესაძლებლობა ჰქონდა შეხვედრო და მათთვის საინტერესო ნებისმიერ პირს, როგორც საჯარო ხელებს, ასევე კონკრეტული უმაღლესი დაწესებულებების წარმომადგენლებსა თუ დარგის ექსპერტებს, რის საფუძველზეც მათ შეიმუშავეს დამოუკიდებელი დასკვნა. ეს დასკვნა ენქას მიერ გასაჯაროვდა მიმდინარე წლის ივნისში, რომლითაც აღიარებულ იქნა, რომ საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი არის სრულ და აბსოლუტურ თავისებადობაში ევროპულ სტანდარტებთან.
1: საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს წინანდალში რთველში უმასპინძლა. დიპლომატები გაეცნენ ქართული ღვინის ისტორიას, კულტურას და ტრადიციებს, ასევე თანამედროვე წარმოების ტენდენციებს.
3: ალოვანია ყველა ის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი, ვინც დღეს საქართველოში მსახურობს, გარკვეულწილად იცნობდეს და აფასებდეს იმ ტრადიციებს, რაც უკავშირდება ქართველებისთვის ძალიან ძვირფას საკითხებს. და სწორედ ამიტომ მოვიწვიეთ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსი, საქართველოში აკრედიტებული ელჩები დღეს რთველში, კახეთში, იქ სადაც არის ძალიან დიდრად და რთულად წარმოდგენილი ქართული ტრადიციები, ღვინოსთან დაკავშირებული ტრადიციები და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ეზიარონ სწორედ ამ კულტურას.
4: მნიშვნელოვანია, რომ ეს ტრადიცია კიდევ უფრო გაძლიერებული იყოს და ზუსტად ასეთი ჩართულობით, საერთაშორისო ჩართულობით, თითოეულის პროცესის თითოეული ადამიანი, თითოეული უცხოელი ნახულობს იმ ტრადიციას, იმ საფუძველს, რამაც მისცა შესაძლებლობა ღვინოს, ვას და ვენახს, რომ 8000 წელი ასე საქართველოს საერთოდ ემოგზაურა და ზუსტად ასეთი ტრადიციით და ასეთი საფუძვლით შესაძლებლობა გვექნება, რომ კიდევ ერთხელ მთელ მსოფლიოს უთხრათ, რომ საქართველო ღვინის სამშობლოა.
0: ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აქ ვარ და მონაწილეობას ვიღებ რთველში, რომელსაც ყოველ წელს მართავთ. სინამდვილეში ეს ჩემთვის განსაკუთრებული გამოცდილებაა, რადგან მახსოვს ბავშვობაში ჩემს ქვეყანაშიც მონაწილეობდი. ეს კიდევ ერთხელ მახსენებს, რამდენად რთული სამუშაოა და რამდენად შრომის მოყვარე და გამბედავი ხალხი ხართ. ჩვენ ბუნებასთან ახლოს ვართ და ეს იმასაც ნიშნავს, რომ ღმერთთანაც ახლოს ვართ. ეს საქმიანობა ჩვენთვისაც შთამაგონებელია და ვფიქრობ ახალგაზრდა თაობებსაც შთააგონებს. ძალიან მნიშვნელოვანი ტრადიციაა და მიხარია, რომ ამ ტრადიციის ნაწილი ვარ. რამდენიმე წუთის წინ ყურძენიც დავკრიფეთ. ვიცი, რომ საქართველო ძალიან ცნობილია ღვინის წარმოებითა და ექსპორტით. ეს ძალიან არაფორმალური შეხვედრაა და მნიშვნელოვანია, რომ ღვინის მწარმოებლებს გავესაუბროთ. გავიგოთ მათი გამოწვევები, როგორ აწარმოებენ ღვინოს, როგორ უვლიან ვენახს და რაც მთავარია, როგორ განსაზღვრავენ ყურძნის კრეფისთვის ზუსტად შესაფერის დროს. ახლა რამდენიმე წუთში ვნახავთ, როგორ მზადდება ღვინო და განსაკუთრებით, როგორ ხდება ყურძნის დაწურვა. საქართველოში მოღვაწეელებისთვის ასეთი არაფორმალური შეხვედრები უკვე ტრადიციად იქცა. ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია უკეთ გავიცნოთ

0: საქართველოს ტრადიციები და კულტურა. ჩვენს ქვეყნებს ბევრი რამ აერთიანებს: მსგავსი ბუნება, კულტურა და ტრადიციები. დღეს მართლაც ძალიან კარგი დღეა. ამინდი შესანიშნავია და მიხარია, რომ მაქვს შესაძლებლობა მონაწილეობა მივიღოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ელჩებისთვის ორგანიზებულ ღონისძიებაში, სადაც ვეცნობით, როგორ მიმდინარეობს საქართველოში რთველი სეზონი.
1: ეს გახლავთ სიახლეები. ამ დროისთვის უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. ერთ საათში დაუბრუნდებით დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.
5: გაგაცნობთ 7 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალეკო ამინდია მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 18 გრადუსი სიფოდა ფიქსირდება, ამბროლაურში 21, თიათურაში, სოხუმსა და ქობულეთში 22, 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ზუგდისა და ოზურგეთში, 24 ფოცსა და სენაკში, 25 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში მცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორში, სიღნაღსა და თელავში 20, რუსთავში 22. 12 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 22.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
8: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
7: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
8: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
9: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
10: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
11: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. გვირეკეთ 224-84-00.
12: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
13: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
14: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
15: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
11: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი G.
16: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
11: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასი ეს ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
17: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
18: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
17: თავზე გამახსენდა.
19: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისაჟე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმოლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
20: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
10: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
14: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
21: ხალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი.
22: ელეონ ხომოგესალმები ძირფასო რადიო მსმენელებო, წელს უკვე 20-ეთ საიუბილეო ფესტივალი ჩატარდა ბათუმში. არტჰაუს საერთაშორისო კინოს ფესტივალი ბიაფი, ჩემთვის ძალიან საყვარელი ფესტივალი, რომელსაც წლებია მე უკვე ესე იგი ჩართული ვარ ხარსურჭერი და მაქვს პატევი ხოლმე რომ წავიყვანო, გახსნა დახურვა და ეს არის არაჩვეულებრივი საშუალება როგორც ქართული კინემატოგრაფის, ასევე მსოფლიოს შესანიშნავი რეჟისორების მონაწილეობით და ერთი კვირა ნამდვილი სიხარულია ხოლმე ბათუმში და როგორც გითხარით ყოველ საიუბილეო წელი ქონდა ბიავს. ჩვენ ახლა ბათუმიდან ჩაგვერთვება შეფასებისთვის დირექტორი ფესტივალისა გოჩა გოგიბერი და გოჩა საღამოშვიდობისა მადლობა რომ მოიცალე ჩვენთვის.
23: საღამოშვიდობისა, მადლობა თორისათვის, პატრონახან.
22: გოჩა, პირველ რიგში გიოცებ შენ ტახტი დირექტორი, აქვე თქვენ თვით ფესტივალი იცის რომ დირექტორი იყო შენი ძმა, ჩვენი ძიფის გოგა, რომელიც სამწუხაროდ არის მადრი გადაინაცვლა იმ სამყაროში და აი წელს ესე მოხდა რომ შენ ტახტი დირექტორი ფესტივალისა. შეოფასო წლევანდელი ფესტივალი 20 წელი საიუბილეო ფესტივალი. თავის დროზე ზიადმაზე გოგამ აი ენთუზიაზმი დაიწყო ეს ფესტივალი ბათუმში და წლიდან წლამდე მე ვარ ამის მომს როგორ ვითარდება ფესტივალი, როგორ თავისი არაჩვეულებრივი ადგილი დაიკავა შეიძლება ვთქვა სოფლიო კინოფესტივალებში და დღეს იყო მე-20, 20 წელი ისტორიისთვის შეიძლება ცოტა, მაგრამ არც ცოტა ჩვენი რეალობისთვის, როგორ ჩაერა წლემდელმა წელმა და ამ წელს გადავხედოთ, იმიტომ რომ შენ თამდე ვიყავი ამ წლის ფესტივალის, ესე იგი, როგორ გულშემატკივარი და ჩართულიც კი.
23: მადლობა გახლავთ, მადლობა მოსვლისთვის, ჩვენთვის უზარმაზარი პატივია და ასე უზარმაზარი პასუხისგებლობა გოგასკის ხის გაგრძელება. ამ უზარმაზარგზისაც დავეც შენ ყველაზე კარგად და უკეთ მოგესწრება. ეს გოგამ და ზვიადიმ რა უზარმაზარი შრომა ჩადის ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალში და აქამომდე ძალიან დიდი ღირსები და პატივით მოიყვანეს ფესტივალი და უზარმაზარი პატივი მიაგეს კიდე ქართველ კინემატოგრაფისტებს, ახლებსა თუ ასე შემდგომ. და ჩვენთვის არის ამიტომაც არის ახლა ორმაგად და ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ფესტივალის გაძღოლა და მადლობა ყველას ამისათვის რომ რათა გვერდში მიდგანან მთელი ჩემი გუნდი ეს ყველანი ასევე ავი კეთიც ჩვენი კეთიც ჩართულია როგორც მეუღლეს მე რა თქმა უნდა როგორც მეუღლე ყველანი ერთად ტელეფონით იჭალაშა ნიკადა რავი ყველას დიდი მადლობა ჩემ გუნდს
22: მეორე იყო საიუბილეო მეოცე ფესტივალი გოგა უკვე შენი დირექტორობით გოჩა გოგა გოგა გითხარი მაგრამ გოგა გითხარი მაინც გოჩა ფოტოშორი შენ თქვი დაგდაო და გოგა დამიძახე დღეიდანო და აი
23: უდიდესი აი ჩემთვის არის
22: აი აი წამოს
23: და უდიდესი მადლობა ამისთვის გახარო შენ ყველაზე კარგად უწყვი გოგა ვიდიყო ჩემთვის გაწანო და მადლობა დიდი მოგლეთ ფესტივალმა ძალიან კარგად საიუბილეო ძალიან ძალიან კარგად ჩაიარა საკმაოდ დიდი ასე ვთქვათ, და დიდი რეზონანსით, ფურორით, გახსნა დახურვით, თავისი ფილმებით, უამრავი, როგორც მოხსენება, ძალიან ბევრი ფილმი იყო, ასამდე ფილმი თითქმის წარმოდგენილი ჩვენს კინოფესტივალზე, ასევე ჩვენ გარდა ტრადიციული ური სახეობის ურისა, რომელიც მუდმივად ქონდა 20 წლის განმავლობაში, ჩვენ დავამატეთ ასევე კიდევ პლიუს ქართული სექციით, სრულმეტრაჟიანი და მოკლემეტრაჟიანი ფორმით ორი ტიპის ჟიური, ახალგაზრდული მიმართულებით განსაკუთრებით, რომელშიც ორი სახის პრიზები დავაწესეთ, ახალი პრიზები, ეს იყო, ეს არის უფრო სწორად ალბათონი ლალა გოგა თაბუგაშვილის სახელობის, რომელიც გოგას ოსტატი იყო უნივერსიტეტში, ხელოვნების უნივერსიტეტში, სადაც გოგა ეუფლებოდა კინემატოგრაფიას და ასევე ახალგაზრდულ სექციაში გოგას სახელობის პრიზი
22: დაიმსახურა,
23: რა თქმა უნდა, საუკეთესო ფილმებისათვის.
22: ასევე წელს იყო რედო ჩხეიძის სახელობის პრიზი, ხო? მე როგორც ის.
23: რა თქმა უნდა, ამისთვის დიდი მადლობა ქალბატონ ხათუნა ხუნდაძე. საერთოდ მადლობა ვუთხრა მას არანაირ ამ პრიზს სამდღეს არამედ ხარდაჭერისათვის, სულ ხარდაჭერისათვის მის მხრიდან იყო და იგრძნობოდა ჩვენთან ერთად და მადლობა მას ამისათვის. და მინდა გითხრათ, რომ აი მაგალითად შეჯამება გავაკეთოთ, ასე ესეთი რომ წარმოდგენილი ჰქონდა სრულმეტრაჟიანი 10 და სრულმეტრაჟიანი 20 ფილმი, როგორც მოგეხსენება, კახა ჩვენ 4 ლოკაციაზე ჰქონდა პირველად ბათუმის ისტორიაში, ბათუმის კინოფესტივალის ისტორიაში, ბიაფის ისტორიაში 4 ლოკაციაზე ჰქონდა.
22: უცულიყო კინოთი ბიაფი ამ დღეებში, არაჩვეულებრივი სანახაობა.
23: აი, თენი ქალაქი, კახა, აი როგორ გითხრა. ჯერ ძალიან მიხარობა ის, რომ აი საიუბილეო ყველაფერს ეთყობოდა. ყველაფერში არამარტო ბიაფს, არამედ ქალაქსაც ეკითხებოდა, რომ აი საიუბილეო იყო თავიდან ბოლომდე ქალაქის სულ ყოფილად მოცულის, არამარტო კინოჩვენებით, არამედ განთხობას, დასწრებას, მაყურებლებს, მაყურებელს ყოველთვის ხოჩოთი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაყურებელთა მაყურებლება და ამ კუთხითაც ძალიან ძალიან ძალიან გახარებული ვარ, გახარებული ვარ და გახარებული ვარ მთელი გუნდი და ყველანი ვისაც ვისაც ბიაფი უყვარს და ნუ რა თქმა უნდა.
22: ასეთები ბევრი არიან, გოჩა.
23: გოჩა,
22: დიახ, ვერ ჩატარდებოდა როგორც ყოველ წელს ჭირდება მხარდაჭერები განსაკუთრებით საიუბილეო ან პომპეზურობას რაც წელს ართა და ყველა მაგნიშნა და ალბათ ვთქვით რომ აღსადეთ მხარდაჭერები ვინც შეძლო მხარი დაგიჭირათ რომ ბიაფი ამ ფორმით ჩატარებულიყო წელს საიუბილეო წელს.
23: რა თქმა უნდა, კახა, აი თუ მომწეთ დროს და საშუალებას მინდა არ გამომრჩეთ მინდა და დამეხმაროთ ამ პირველ მინდა დავითხო რომ ნუ მხარდაჭერა რა თქმა უნდა ამის გარშე არაფერ გამოვიდოდა რო არა აჭარის კულტურის სამინისტრო, ქალაქ ბათუმის მერია, საქართველოს კულტურის სამინისტრო და საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი და კინოარქივი. აი უდიდესი, უდიდესი მადლობა. რატო ამბობთ? არამარტო იმისათვის, რომ კახა ფინანსური ხარდაჭერა ჰქონდა, არამედ იმისათვის, რომ ჩვენთვის ისიც ძალიან კარგად სწო ამას საკრალური მნიშვნელობა ჰქონდა გოგა ხახენის კიდე უფრო ხმამაღლა გამოძახილება, ხმამაღლა გაცხადება საიუბილეო ფონდი და ამისთვის დიდი მადლობა უპირველეს ყოვლისა მათ ამ კუთხით. ფინანსური
22: ხარდაჭერისათვისაც და ისედაც ბიაფის ერთ-ერთი მცირე მაგრამ გულშემატკივრდე წევრი მე წუხთი ყოველს მადლობს გოჩა ვიცი რა ჩვენი დრო იწურება და მოდი ძირითადი პრიზები რაც გაიცა ფილმებზე რეჟისორად კახაჭოლაძემ ყოდოს ფოტოშორი პრიმო ბლოკში და გარკვეულწილად რა თქმა უნდა ვისაუბრებ ბიაფზე იმიტომ რომ მას მოსწორებაში პირველი და სერიოზული პრიზი ბიაფზე გადაეცა გურია ფილმისთვის რა ფილმებმა მაიღეს რა რომელები გამოირჩეოდნენ ეს საპრიზო ძირითადი ადგილები
23: აი ცენტრალ კეთილს ახლა ფინანსის აფსოლუტურად გამოჩეოდნენ დიდი ბრიტანეთი დედოფალი ზღვასთან გამოცხადებას აუკეთესო ლენთამერმა საუკეთესო რეჟისორი ბატონი ატკმაოდა და დიდი უდიდესი ბედნიერი ვარ ტელეკატული საზოგადო ტელეკატული საზოგადოება ლევან კუვაშვილი საუკეთესო სახიობი მამაკაცი კახატოვა და ფილმი გურია საუკეთესო სახიობი ქალი რა თქმა უნდა ანა კეტლერი მასალი დედოფალი ზღვასთან და სპეციალური აღნიშნა გიორგი გიორგის
22: ფილმი
23: საუკეთესო ასევე ბატონი ზოთხეძის პრიზი დაჯილდოვდა გიორგი ოვაშვილის ფილმი მადლობა მისთვის ბატონ გიორგი და ბატონ თელს იურის ყველას მთვარე მამაჩემი ამ ფილმზე ახალგაზრდულ ჟიურიში ახალგაზრდულ ნაწილში პრიზი გადაეცა ასევე ბატონ გიორგი ოვაშვილის ფილმს მთვარე მამაჩემი
22: შესანიშნავია იქ სხვა კიდე სხვა პრიზებიც იქნებოდა აღნიშნული იყო შეფასება მარიამ ხაჭვაძეც იყო ხო თუ არ ვცდები რაღაცა
23: და თქმაუნდა მარიამ ხაჭვაძე თქმაუნდა მარიამ ხაჭვაძეც გადაეცა პრიზი და მადლობა მის მადლენ ფაჭონსაც მის ფილმის ამგვრივად ჩვენ კინო ფესტივალზე და ამი კიდევ ერთხელ ვიტყვირო ძალიან დიდი მადლობა ჯაი განსაკუთრებული კიდე მადლობა მინდა უგონოსა კინო ცენტრს ბადონ მამუკაბლიაძეს და მის გუნდს რატო იცით ხა აი თვითონ გუნდიც როგორ დიდხა მოხალისეები გუნდი როგორ დიდა გვეხმარებოდა რა მე აი გეფიცები აი საიუბილეო იყო რაღაცა საოცრება ეს ფესტივალი ყველა რო უნდა და ხარო აი საოცარი გამოსულიყო და აი როგორ იყო ცეთ ყველაგან იგრძნობოდა რომ ყველანი გოგას გარშემო რა რაღაც ეგეთი იყო იგრძნობოდა ყველაში კინოცენტრში ყველა ვინც იყო ჩვენი გუნდი ჩვენი ბიაფის გუნდში ხარდამჭერებში ყველა უდიდესი მადლობა უდიდესი მადლობა ისათვის რომ აი ეს ისეთ ჩატო ლაპარაკობ ის ემოციურად რომ აი გოგას სახელი გოგას უცხნება რომელიც არის და იქნება და ფენი არსებულის გაუბაში იყო ბიაფი და ბათუმის გაბიაფება აი ნიშნ ცნობილი ფრაზა იყო რომ
22: ბათუმის გაბიაფება
23: ყველა ბათუმის გაბიაფება
22: მეგონი წელს ეს მოხდა ნამდვილად გაბიაფებული იყო ბათუმი და
23: ყველას უდიდესი მადლობა ყველას ვინც კი გვერდში გვერდა მოხალისეებით გუნდით კინოცენტრის ყველანი ვინც ვიგარჩებო აი ძალიან აი როგორ ვიცით აი ხორცი არის და კარგი გამოვიდა კინოინდუსტრია ხო საოცრება იყო თავისი რვა პროექტით ამაში როგორი ჩართულობა იყო და როგორი მუხტი იგრძნობოდა რომ აი ვერ გადმოუცემ ემოციითა
22: და შესანიშნავია
23: აი ფლიანობაში გამოვიდა საოცარი დაიუბილეო რა და
22: გოჩა
23: მადლობა ყველას
22: მადლობა ყველას ვინც მარში დაგიდგა და მადლობა თქვენ თვითონ თქვენას ვინც ამ ფესტივალს ქმნით და აი უკვე ვიცი რომ უკვე დაიწყეთ მომავალი ფესტივალის ზრუნვა ვიცი ჩემი დამოკიდებულება ჩემთვის არის განსაკუთრებული დღეები და პერიოდი ბიაფი ხან ფიზიკურად ხან შორიდან როგორც შემიძლია ხოლმე მაგრამ ყოველთვის ხარგით ყველას მადლობა და იმედი მაქვს რომ ყოველ წელს კიდევ უფრო ფართო მასშტაბით ჩატარდება და უკვე შემდგისწორებს წარმატებებს დირექტორის ამპლუაში და ვიცი რომ ყველაფერს აკეთებ რომ გოგას მოაწონო ეს ფესტივალი და გააფიახოთ ბათუმი. აი
23: ზუსტად დავაშვი.
22: მადლობა გოჩა, დიდი პატივის ჩემი მშვენიერები და წარმატებები ბიაფს და წარმატებები
23: შენ. მადლობა, უდიდესი მადლობა, უდიდესი მადლობა.
22: გოჩა გოგიბარიძე, ბათუმის არტჰაუს კინოს საერთაშორისო ფესტივალის დირექტორი, იგივე ბიაფის დირექტორი, გოჩა გოგიბარიძე გვერდებოდა. მადლობა ყურა დღებისთვის და მომავალ სამშაბათამდე გაჩერდებით როგორც.
0: ხალბატონებოდა ბატონებო, თქვენ სინაშია ახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
24: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
25: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
21: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესა.

0: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი, ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510.
1: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
2: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპასმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 98 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 6 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს დაფარული, რომელიც არ აღაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: კომეტა არენდ როლანი, მეოცე საუკუნის ყველაზე იდუმალი მოგზაური. კომეტა არენდ როლანი 1956 წლის ნოემბერში აღმოაჩინეს. ხუთი თვის შემდეგ, რაც ის ხილვადობის ფარგლებში გამოჩნდა, კომეტას მოულოდნელად მეორე კუდი გაუჩნდა, მოვლენა, რომელიც მანამდე კომეტების კვლევისას არ შეინიშნებოდა. ფიზიკის ცნობილი კანონების საწინააღმდეგოდ ეს კუდი მზისკენ იყო მიმართული, და არა პირიქით. თითქოს რაღაც ძალა აიძულებდა მას, არ დამორჩილებოდა მზის ზემოქმედებას. დედამიწასთან მიახლოებისას კომეტამ ბრუნვა დაიწყო, ხოლო უცნაური კუდი კაფიო სხივად იქცა. შემდეგ ის ფარდაგივით დაიკეცა და გაქრა. გაქრა ისევე მოულოდნელად, როგორც გამოჩნდა. თითქოს ის უბრალოდ გამორთეს. კომეტამ კი ასტრონომების მიერ გამოთვლილი ორბიტიდან გადაოხვია, რითაც ფაქტობრივად უგულვებელყო გრავიტაციის კანონები. მაგრამ კომეტა არენდ როლანის მთავარი საიდუმლო მოკლე ტალღურ გამოსხივებაში მდგომარეობდა. მისი წყარო კომედის კუჩში ბირთვიდან მნიშვნელოვან მანძილზე მოშორებით იყო განთავსებული. გამოსხივება სტაბილური იყო, როგორც სიხშირით, ასევე ამპლიტუდით, და ერთ თვეზე მეტხან შეინიშნებოდა. სიგნალების ინტენსივობა ყოველდღიურად ძლიერდებოდა. მაქსიმუმის მიღწევის შემდეგ რადიო გამოსხივების წყარო კომეტას მკვეთრად დაშორდა და მეორე კუდის გამოჩენამდე გაქრა. ანუ გამოსხივება გაჩნდა და გაუჩინარდა. გასაოცარი ის არის, რომ ის საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო. ეს მოვლენა ვერცერთი ცნობილი ბუნებრივი პროცესით ვერ აიხსნება. რა იყო ეს სიგნალი? ვინ აგზავნიდა მას და რისთვის? უცნობია. როგორ და სად შეიქმნა ეს კოსმოსური მოგზაური? არის თუ არა ის ზეციური სხეული აუხსნელი თვისებებით, თუ ხელოვნური ობიექტი, უცნობი ცივილიზაციების მოციქული, რომლის სიგნალის ჩვენ ვერ გავშიფრეთ? ის აგზელებს თავის გზას და კვლავ კვტოვებს გადაუჭრელი ამოცანების წინაშე.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: გიორგი მაჩაბლის ცხოვრება სულაც არ ჰგავდა ზღაპარს. ის დაიბადა 1885 წელს თბილისში, ქართულ არისტოკრატიულ ოჯახში. გარეგნობით საოცრად ჰგავდა ბიძას, მამის ძმას, სახელგანთქმულ ივანე მაჩაბლს. მოციფულობის ასაკში უმაღლესი განათლების მისაღებადაც გერმანია აირჩია. ჩააბარა ბერლინის სამთო აკადემიაში. აქ მეგობრებთან ერთად უბრალო მუშასავით, თვეობით მუშაობდა მაღაროებში. თავდაუზოგავი სწავლისა თუ ფიზიკური შრომისაგან გადაღლილი სტუდენტი სუნამოების შეზავებით იქცევდა თავს. ისე რომ ფიქრათაც არ მოსულია თუ ოდესმე ეს გასართობი სოფლიო აღიარებასა და მილიონობით შემოსავალს მოუტანდა. 1921 წელს საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება გადასახლებულიყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მით უფრო როცა მეუღლე ნორინა ჯილი რეჟისორმა მორის გეტმა ნიუ-იორკში თავის სპექტაკლში თავარ როლზე მიიწვია. 1926 წელს გიორგი მაჩაბელმა დააარსა საკუთარი კომპანია პრინცი მაჩაბელი, რომელიც ნენელა გაფართოვდა და სულ უფრო პოპულარული გახდა. ნიუ-იორკის ბაზარზე ზედიზედ გამოჩნდა განსაკუთრებული პარფიუმერული სერია: პრინცესა ნორინა, ოქროს შემოდგომა, მეფე თამარი, კახეთის პრინცი. ყველაზე დიდი აღიარება კომპანიას სუნამომ საქართველოს დედოფალი მოუტანა. ამ სურნელებამ ამერიკული საზოგადოების ნამდვილი შოკი გამოიწვია. წარმატების ერთ-ერთი საიდუმლო იმალებოდა შეფუთვასა და სუნამოს ბოთლში. საქართველოს დედოფლისათვის სუნამოების პრინცმა საგვარეულო გვირგვინი გამოიყენა. გარდა ამისა, ფლაკონი არაჩვეულებრივი იყო იმითაც, რომ ბევრი რამე ხელით კეთდებოდა. მაგალითად, ოქროთი მოვარაყება. ოქროსფერი ზარნიშისა და ზონრის დამზადება გამორჩეული გახდა. ფლაკონი მეორე ამერიკელი ქართველის, მილიონერი ჯორჯ კობის, იგივე გრიგოლ კობახიძის ცნობილი მინის კომპანიაში მზადდებოდა. საქართველოს დედოფალი მთელმა ამერიკამ შეიყვარა. კომპანია პრინც მაჩაბელი ერთადერთი იყო, ვინც გადალახა ამერიკის 30-იანი წლების ცნობილი კრიზისი და მოწინავეთა რიგებში ჩადგა. გიორგი მაჩაბელმა 10 წელიწადში უბრალო ჰობიდან შექმნა მილიონიანი ბიზნესი და მსოფლიო ბაზარიც დაიპყრო. მიუხედავად ფინანსური წარმატებისა, მას არასოდეს მიუტოვებია აქტიური საზოგადოებრივი და საქველმოქმედო საქმიანობა. 1931 წელს პავლე კვარაცხელიასთან ერთად დაარსა ამერიკის შეერთებული შტატების ქართველთა სათვისტომო, რომელსაც დიდი ფინანსური დახმარება არაერთხელ გაუწია. აგრეთვე ხელს უმართავდა მსოფლიოს ყველა კუთხეში გაფანტულ გაჭირვებულ ქართველებს. გიორგი მაჩაბელი შანხაისა და კალიფორნიაში ფილიალების გახსნის მიზნით მოგზაურობისას საშინლად გადაღლილი გაცივდა და ფილტვების ანთებით სამკვირაში გარდაიცვალა. ეს მაშინ, როდესაც უკვე წარმატებით მკურნალობდნენ პნევმონიას. 1935 წლის 3 აპრილს ნიუ-იორკის ერთ-ერთ ეკლესიასთან უამრავმა ხალხმა მოიყარა თავი. ქართველებთან ერთად იყვნენ ამერიკელი მინისტრები, სენატორები. ეკლესიაში ქართული დროშის ქვეშ ესვენა გიორგი მაჩაბელი, დიდი ქართველი, რომელიც უკანასკნელ გზაზე ჩოხოსანმა ქართველებმა გააცილეს.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
4: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
1: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 19 საათია.
3: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: საღამშვიდობისა უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, მე შორენა ხვიჩია ვარ. ტანზანიაში ქალაქ არუშაში მიმდინარე გენერალურ დებატებზე სიტყვით გამოვიდა პარლამენტის თავმჯდომარე, როგორც პირველმა კანონმდებელმა აღნიშნა, უცხოური ჩარევა მსოფლიოს წინაშე მდგარ ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად განვითარებად და შემაშფოთებელ გამოწვევად იქცა. შალოპაპუაშვილის თქმით, ვითარებას კიდევ უფრო ამძიმებს ის, რომ უცხოურ ჩარევას თანდათან ნორმად აქცევენ და მას ჩართულობად, პარტნიორობად ან მხარდაჭერად წარმოაჩენენ. სიტყვით გამოსვლისას პარლამენტის თავმჯდომარემ ყურადღება გაამახვილა გამჭვირვალობის კანონსა და მის მნიშვნელობაზე.
5: წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის უპრეცედენტო რღვევის პირობებში უცხოური ჩარევა მსოფლიოში საზოგადოებების წინაშე მდგარ ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად განვითარებად და შემაშფოთებელ გამოწვევად იქცა. როგორც ამას ადასტურებს ევროკავშირის ბოლო ანგარიში, უცხოური ინფორმაციული მანიპულაციისა და ჩარევის საფრთხების შესახებ უცხოურმა ინფორმაციულმა მანიპულაციამ და ჩარევამ ოპერაციული სირთულისა და გლობალური მასშტაბის ახალ დონეს მიაღწია. თავდასხმები კი გახშირდა, გაძლიერდა და უფრო კოორდინირებული გახდა. ანგარიში ასევე ნათქვამია, რომ უცხოური ჩარევა მხოლოდ კომუნიკაციის სფეროს გამოწვევა კი არ არის, არამედ უფრო ფართო სტრატეგიის ნაწილია, რომელსაც ხელშესახები პოლიტიკური და უსაფრთხოების შედეგები აქვს. მოვლენებს თავისი სახელი უნდა დავარქვათ, როდესაც გარე აქტორები ცდილობენ გავლენა მოახდინონ ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ არჩევანზე და გვერდია უარონ მის ინსტიტუტებს, ეს უკვე თანამშრომლობა აღარ არის, ეს საერთაშორისო სამართლის უმთავრესი პრინციპის, სახელმწიფოთა სუვერენიტეტის დარღვევა. თავისი არსით ეს მართლობისა და ანგარიშვალდებულების საკითხია. მთავრობა ანგარიშს საკუთარ ხალხს უნდა აბარებდეს და მოქმედებდეს ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე და არა უცხოელი მფარველების ან გარე ძალების ინტერესების შესაბამისად. გარეზე წოლის ქვეშ მყოფი მთავრობა საკუთარ მოქალაქეთა წინაშე სრულად ანგარიშვალდებული ვერ იქნება. სწორედ აქ ირღვევა მართლობისა და ანგარიშვალდებულების საფუძვლები. საგულისხმოა, რომ სულ უფრო მეტი სახელმწიფო, მათ შორის ისეთებიც, რომლებიც წარსულში სხვა ქვეყნების უცხოური ჩარევის წინააღმდეგ მიმართულ კანონმდებლობასა და რეგულაციებს აკრიტიკებდნენ, ახლა საკუთარ ქვეყნებში იღებს ამგვარ კანონებს. ავსტრალია, კანადა, საფრანგეთი, გაერთიანებული სამეფო, ამერიკის შეერთებული შტატები და მრავალი სხვა ქვეყანა ამკაცრებს ან იღებს გამჭვირვალობისა და უცხოური დაფინანსების შესახებ კანონებსა და რეგისტრაციის მოთხოვნებს. ის, რასაც ადრე გამონაკლისად მიიჩნევდნენ, სულ უფრო მეტად აღიქმება დემოკრატიული თავდაცვის ლეგიტიმურ და აუცილებელ ინსტრუმენტად. მინდა საქართველოს მაგალითი მოვიყვანო. უცხოური დაფინანსებით განპირობებული სერიოზული უსაფრთხოებისა და პოლიტიკური გამოწვევების გათვალისწინებით საქართველოს გრანტების შესახებ კანონი ახლა უცხოური გრანტების გაცემამდე მთავრობის თანხმობის მიღებას მოითხოვს. ამას ავსებს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი, რომელიც საზღვარგარეთიდან დაფინანსების მნიშვნელოვანი წილის მიმღებ ორგანიზაციებს რეგისტრაციასა და ამ დაფინანსების საჯაროდ გამჟღავნებას ავალდებულებს. ორივე კანონი საფუძვლად მარტივი პრინციპი დევს, როდესაც უცხოური რესურსები ქვეყნის პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში შემოდის, მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ ინფორმაცია თუ როგორ გამოიყენება ეს რესურსები. ეს სუვერენიტეტისა და ანგარიშვალდებულების გამოხატულება არც დემოკრატიული მედეგობის ისა და კარგი მართლობისთვის გადამწყვეტია. რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით შემაშფოთებელია, რომ უცხოური ჩარევის მასშტაბი იზრდება. თუმცა აქ თვალთმაქცობაც იკვეთება. ზოგი სახელმწიფო, რომელიც თავად ერევა სხვათა საქმეებში, ამავდროულად საერთაშორისო წესრიგის რღვევაზე წუხს. როგორც ჩანს, ავიწყდებათ, რომ ჩაურევლობა საერთაშორისო წესრიგის ერთ-ერთი საყრდენია. ამასთან ჩარევის პრაქტიკა, როგორი კეთილი განზრახვითაც არ უნდა იყოს ნაკარნახევი, კონფლიქტის, უნდობლობისა და არასტაბილურობის ახალ საფრთხეებს წარმოშობს. შემდგომი გზა ნათელია, ჩარევამ ადგილი უნდა დაუთმოს ნამდვილ პარტნიორობას, რომელიც ხელისუფლებების თანხმობასა და ერების სუვერენიტეტს ეფუძნება. დადგა დრო საერთაშორისო საზოგადოება შეთანხმდეს უცხოური ჩარევისა და უცხოური დაფინანსების გამჭვირვალობის საერთო საერთაშორისო სტანდარტზე, ისეთ სტანდარტზე, რომელიც თითოეულ წევრ სახელმწიფოს მისცემს ლეგიტიმურ ინსტრუმენტებს დემოკრატიული პროცესების დასაცავად და დაეფუძნება სუვერენიტეტის, ანგარიშვალდებულებისა და თანხმობის საერთო პრინციპებს. მხოლოდ ამის შემდეგ შეძლებს ანგარიშვალდებულება და მასთან ერთად ლეგიტიმური დემოკრატიული მართლობა სრულფასოვნად განვითარდეს.

0: მიმდინარეობდა ინტენსიური მუშაობა. ამ კუთხით გატარდა შესაბამისი ცვლილებები, როგორც კანონმდებლობაში, ასევე შესაბამის ნორმატიულ აქტებში, გამომდინარე იქიდან, რომ უზრუნველყოფილი ყოფილიყო მაქსიმალური დამოუკიდებლობა განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრისა. შესაბამისად, ამ ცვლილებებისგან გამომდინარე, ჩვენ მივმართეთ ოფიციალურად განათლების ევროპული ხარისხის ასოციაციას იმისთვის, რომ ხელახალი შეფასება ჩატარებულიყო საქართველოს განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრის საქმიანობის და მისი დამოუკიდებლობის მაჩვენებლის. აღნიშნულთან დაკავშირებით გაზაფხულზე მათ გამოაგზავნეს დამოუკიდებელი ექსპერტებისგან შემდგარი მისია, რომელსაც დაახლოებით ორი კვირის განმავლობაში შესაძლებლობა ჰქონდა შეხვედრო და მათთვის საინტერესო ნებისმიერ პირს, როგორც საჯარო მოხელეებს, ასევე კონკრეტული უმაღლეს დაწესებულებების წარმომადგენლებსა თუ დარგის ექსპერტებს, რის საფუძველზეც მათ შეიმუშავეს დამოუკიდებელი დასკვნა. ეს დასკვნა ენქას მიერ გასაჯაროვდა მიმდინარე წლის ივნისში, რომლითაც აღიარებული იქნა, რომ საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი არის სრულ და აბსოლუტურ თავისებადობაში ევროპულ სტანდარტებთან.
1: საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს წინანდალში რთველში უმასპინძლა. დიპლომატები გაეცნენ ქართული ღვინის ისტორიას, კულტურას და ტრადიციებს, ასევე თანამედროვე წარმოების ტენდენციებს.
2: ალოანია ყველა ის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი, ვინც დღეს საქართველოში მსახურობს, გარკვეულწილად იცნობდეს და აფასებდეს იმ ტრადიციებს, რაც უკავშირდება ქართველებისთვის ძალიან ძვირფას საკითხებს. და სწორედ ამიტომ მოვიწვიეთ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსი, საქართველოში აკრედიტებული ელჩები დღეს რთველში, კახეთში, იქ სადაც არის ძალიან დიდრად და რთულად წარმოდგენილი ქართული ტრადიციები, ღვინოსთან დაკავშირებული ტრადიციები და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ეზიარონ სწორედ ამ კულტურას.
3: მნიშვნელოვანია, რომ ეს ტრადიცია კიდევ უფრო გაძლიერებული იყოს და ზუსტად ასეთი ჩართულობით, საერთაშორისო ჩართულობით რთველის პროცესის თითოეული ადამიანი, თითოეული უცხოელი ნახულობს იმ ტრადიციას, იმ საფუძველს, რამაც მისცა შესაძლებლობა ღვინოს რვას და ვენახს, რომ 8000 წელია ასე საქართველოსთან ერთად ემოგზაურა და ზუსტად ასეთი ტრადიციით და ასეთი საფუძვლით შესაძლებლობა გვექნება, რომ კიდევ ერთხელ მთელ მსოფლიოს უთხრათ, რომ საქართველო ღვინის სამშობლოა.
4: ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აქ ვარ და მონაწილეობას ვიღებ რთველში, რომელსაც ყოველ წელს მართავთ. სინამდვილეში ეს ჩემთვის განსაკუთრებული გამოცდილებაა, რადგან მახსოვს ბავშვობაში ჩემს ქვეყანაშიც მონაწილეობდი. ეს კიდევ ერთხელ მახსენებს, რამდენად რთული სამუშაოა და რამდენად შრომის მოყვარე და გამბედავი ხალხი ხართ. ჩვენ ბუნებასთან ახლოს ვართ და ეს იმასაც ნიშნავს, რომ ღმერთთანაც ახლოს ვართ. ეს საქმიანობა ჩვენთვისაც შთამაგონებელია და ვფიქრობ ახალგაზრდა თაობებსაც შთააგონებს. ძალიან მნიშვნელოვანი ტრადიციაა და მიხარია, რომ ამ ტრადიციის ნაწილი ვარ. რამდენიმე წუთის წინ ყურძენიც დავკრიფეთ. ვიცი, რომ საქართველო ძალიან ცნობილია ღვინის წარმოებითა და ექსპორტით. ეს ძალიან არაფორმალური შეხვედრაა და მნიშვნელოვანია, რომ ღვინის მწარმოებლებს გავესაუბროთ. გავიგოთ მათი გამოწვევები, როგორ აწარმოებენ ღვინოს, როგორ უვლიან ვენახს და რაც მთავარია, როგორ განსაზღვრავენ ყურძნის კრეფისთვის ზუსტად შესაფერის დროს. ახლა რამდენიმე წუთში ვნახავთ, როგორ მზადდება ღვინო და განსაკუთრებით როგორ ხდება ყურძნის დაწორვა. საქართველოში მოღვაწეელებისთვის ასეთი არაფორმალური შეხვედრები უკვე ტრადიციად იქცა. ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია უკეთ გავიცნოთ საქართველოს ტრადიციები და კულტურა. ჩვენს ქვეყნებს ბევრი რამ აერთიანებს: მსგავსი ბუნება, კულტურა და ტრადიციები. დღეს მართლაც ძალიან კარგი დღეა. ამინდი შესანიშნავია და მიხარია, რომ მაქვს შესაძლებლობა მონაწილეობა მივიღოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ელჩებისთვის ორგანიზებულ ღონისძიებაში, სადაც ვეცნობით, როგორ მიმდინარეობს საქართველოში რთველის სეზონი.
1: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. ერთ საათში დაბრუნდებით დროებით.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივით

0: ესკე პრობლემები. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 7 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალეკო ამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 18 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება, ამბროლაურში 21, თიათურაში, სოხუმსა და ქობულეთში 22, 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ზუგდისა და ოზურგეთში, 24 ფოცსა და სენაკში, 25 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში მცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორში, სიღნაღსა და თელავში 20, რუსთავში 22. 12 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 9 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: ეს ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
3: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასი ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები. იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
7: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
8: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: ისინი ქმნიდნენ ისტორიას, ხელოვნებასა და მეცნიერებას.
10: მოღვაწეობდნენ პოლიტიკაში და ცვლიდნენ სამყაროს.
9: დიახ, ყველა ეპოქის წარმატებაში ქალის როლი უმნიშვნელოვანესია.
10: გამორჩეული ქალბატონები, საინტერესო ისტორიები და დიალოგები.
9: საუბრობთ ქალებზე, უსმენთ მათ და ვიმახსოვრებთ.
2: რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა ქალები ქალებზე. თამარ მახარაძესა და მაია მაისურაძესთან ერთად.
9: მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ გადაცემას რადიო იმედზე სახელწოდებით ქალები ქალებზე. გადაცემას გაუძღვებით ჩვენ, კინოდოკუმენტალისტი თამარ მახარაძე
11: და მოგესალმებით. და ფილოლოგი, პროდიუსერი და ასევე კინოდოკუმენტალისტი მაია მაისურაძე.
9: საუბრობთ ქალებზე. უსმენთ მათ, წარმოგიდგენ თანამედროვე ქალებს და ქალებს, რომლებმაც დაწერეს ეპოქები, შექმნეს დიდი ისტორია. უმნიშვნელოვანესი როლი ითამაშეს კულტურასა და ხელოვნებაში, მეცნიერებას და პოლიტიკაში.
11: რადგან ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ქალებზე და ვსაუბრობთ ქალებზე, რომლებმაც შეცვალეს სამყარო, თუ რამემ შეცვალა სამყარო და აბსოლუტურად ახალი რეალობა წარმოადგინა სამყაროს წინაშე, ეს იყო ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება. მოგეხსენებათ, წლევანდელი წელი არის საიუბილეო, 1700 წლის თავზე იმობთ ჩვენ სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებისა ქრისტიანობის საქართველოში და გადავწყვეტეთ, რომ პირველი გადაცემა ამ მნიშვნელოვანი თემისათვის მიგვეწყნა, მით უმეტეს რომ ქალს ქრისტიანობაში განსაკუთრებული როლი აქვს. სიღრმეებში რო არ წავიდეთ, უბრალოდ ვიტყვირო დედოფალი ელენე, რომელიც არის პიროვნება, ვინც აი ქრისტეს ნათელი მართლა მთელ ევროპას მოფინა, ქალბატონი ბრძანდება და ქართულ ქრისტიანობაში, საქართველოში განსაკუთრებული როლი აქვს ქრისტიანობაში ქალს, რომ მონაფერი ვთქვათ, ღვთისმშობლის წილხვედრილობის თემაზე და არ ჩავუღრმავდეთ ამ თემას. თავისთავად ქართლის მოქცევის შემომქმედი ქალბატონი ბრძანდება, წმინდა ნინო ბრძანდება, პოლიტიკოსი, რომელმაც მიიღო ეს გადაწყვეტილება, ქალია, დედოფალი ნანა და ჩვენ გვაქვს პრაქტიკულად უწყვეტი პროცესი ქალთა მოღვაწეობისა ქრისტიანობაში. მაგრამ თუ როგორია ეს პროცესი და თუ რა შეუძლია 21 საუკუნეში ქალს თავის პროფესიაში, თავის ცხოვრების წესში და ყოველდღიურობაში, გარესამყაროში თუ ოჯახში ქრისტიანობის 1700 წლის უზარმაზარი ტრადიციიდან გამომდინარე ხმნას ამასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში და მაია ეხა ჩვენს სტუმარს წარმოგვიდგენს.
9: ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ გამომცემელი შორენა ჩავერტაშვილი.
12: მოგესალმებით.
9: შორენა, თამამ ჩამოთვალა ის ქალები, რომლებაც ქრისტიანულ მეხსიერებაში და ზოგადად ქრისტიანობის გზაზე უმნიშვნელოვანესი როლი ითამაშეს. მისიონერიდან დაწყებული წმინდა ნინო და წმინდა ნინოს დახვდა დედოფალი ნანა. პირველი ქართული წიგნიც, პირველი ქართული ტექსტიც იწყება მთავარი პერსონაჟი ქალი გახლავთ შუშანიკი. აქედან იწყება სწორედ სასულიერო მწერლობა, ვიცით და გრძელდება მანამდე, ვიდრე მე-12-მე-13 საუკუნემდე, ვიდრე ასპარეზზე საერო მწერლობა არ გამოვა.
12: დიახ.
9: თქვენ როგორც გამომცემელს მაინტერესებს, მინდა დაგისვათ ასეთი კითხვა. როგორ გრძელდება ეს ქრისტიანული მეხსიერება თქვენ საქმიანობაში? როგორ წარმოადგენთ მას და საერთოდ რომ მაინტერესებს თქვენი ჩართულობა აი ამ ღონისძიებაში და აი ამ 1700 წლის თარიღისა და მოვლენის წარმოჩენის საქმეში.
12: მეც მოგესალმებით და გილოცავთ ამ გადაცემას. ძალიან მომწონს თქვენი გადაცემის აქცენტები ქალებზეც და ჩვენს ასე ვთქვათ ლიტერატურულ თუ სულიერ მემკვიდრეობაზე. რა შეეხება 1700 წლის თავს, მე ვფიქრობ, რომ არა თუ ეხლა გრძელდება, მე ვფიქრობ, რომ მთელი ეს 1700 წელი ქრისტიანობა აისახება ჩვენ ცხოვრების ყველა განზომილებაში, ხო? იქნება ეს კულტურა, ლიტერატურა, ცხოვრების წესი, ის, ну, აღარაფერს ვამბობ უკვე რაღაცნაირად აი ისტორიულ წიახსვლებზე, რაც ჩვენმა ქვეყანამ გამოიარა. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად აი უწყვეტი ღერძივით და უწყვეტი ხაზივით მოყვება ქრისტიანობა ჩვენს ცხოვრებას და ის მსჯვალავს ყველაფერს, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. თავისთავად ის ფაქტი, რომ აი ჩემთვის ძალიან სიმბოლურია და ძალიან მიყვარს, ზოგადად განსაკუთრებული დამოკიდებულება მაქვს ჯავახეთისადმი, მაგრამ წმინდა ნინოს ისტორია, ხო, აი ჩვენ ერთ-ერთი გამოცემა სწორედ მის ცხოვრებას ეხება, ხო, ეს არის ვორდროპების მიერ შედგენილი წმინდა ნინოს ცხოვრება, რომელიც ითარგმნა და რომელიც ჩვენ გამოვეცით, სხვა შორის ლელა გაფრინდაშვილი იყო კიდევ ერთი საინტერესო ქალი, მისი ასე ვთქვათ ამ გამოცემის ინიციატორი თავის დროზე. ესე იგი, წმინდა ნინოს ცხოვრებას კიდევ ერთხელ რო გადახედავთ, ხო, აი სრულად დაუჯერებელი ამბავია, რომ ეს ახალგაზრდა გოგო, რომელიც რომაელი, ხო, რომელიც ესე იგი ღვთისმშობლის გამოცხადებით მოდის სრულად უცხო მხარეში, ხო, სრულად აბსოლუტურად შიშველი ხელებით, ხო, აი მხოლოდ აი ამ თავისი რწმენით და აი ამ რაღაცა მისიის შეგრძნებით და თქვენ რო გამოიაროთ აი ზუსტად ის გზა, რას წმინდა ნინომ გამოიარა და სხვათა შორის ეს ამაზე ხა ფილმიც მზადდება, სხვათა შორის ტელეკომპანია იმედი და მარიკა ბაკურაძე ამზადებენ ამაზე ფილმს აი წმინდა ნინოს გზაზე, ძალიან გულშემატკივრობ ამ პროექტს, აი თქვენ რო თქვით რომ როგორ გრძელდება და ესე იგი გადმოდის და მოგეხსენებათ ჯავახეთი ძალიან მკაცრი კლიმატია, ხო? ეს კლიმატურად ძალიან მკაცრია და ისე შეესწივდა ერთ აი ფარავნის ტბასთან წმინდა ნინოს, რომ ღმერთს შევედრა, რომ მიიბარე ჩემი სულიო. იმდენად გაუჭირდა, ესე იგი, იმდენად აი მკაცრი კლიმატი იყო და წარმოიდგინეთ ეს მარტო სული, პატარა გოგო აი ამ ძალიან მკაცრ კლიმატში, უცხო მხარეში, სადაც მას ენა არ ესმის და ჩერდება ფარავნის ტბასთან, ხო? აი შემდეგი ასე ვთქვათ, ეს დიდი ეპიზოდი მისი ცხოვრების არის ფარავნის ტბასთან, სადაც მეთევზეები მას შეიფარეს, რაღაცნაირად უწილადეს თავისი, ასე ვთქვათ, თევზი დააპურეს და რაღაცნაირად გზა მიასწავლეს მცხეთისკენ, ხო? აი როგორ უნდა წამოსულიყო მცხეთისკენ. აი რამდენჯერაც ვკითხულობ ამ ამბავს, ხო? და რამდენჯერაც ზოგადად ფოკაში ვარ, ან ჯავახეთში ვარ და ძალიან მეგობრობ და ძირფასია ჩემთვის ფოკის დედათა მონასტერი, რომელიც წარმოუდგენლად წარმოუდგენელ მისიას ასრულებს ჩემი აზრით, ხო? მთელი ქვეყნისთვის. იმდენჯერ აი რაღაცნაირად თითქოს ხელშესახებია ეს ისტორია. აი გრძნობ ჯავახეთს აქვს ზოგადად ეს მისტიკა და მართლა რაღაცნაირად უდაბნოსავით შეიძლება იყოს და აი რაღაცნაირად აბსოლუტურად განსაკუთრებული მხარეა ჩვენი ქვეყნის და ჩემთვის ხდება ხოლმე ეს ყველაფერი ხელშესახები. ამიტომ აი განცდა მაქვს იმის, რომ აი ეს რაღაცა 1700 წელი რაღაცნაირად თითოეული ჩვენგანი ვაგრძელებთ აი ამ ვართმატარებელი რაღაცნაირად ამ ისტორიისა და მგონია რომ მეც ვარ აი ამ წმინდა ნინოს ასე ვთქვათ მომუშაკებული ქვეყნის ნაწილი და გაგრძელება. სხვათა შორის ბოდიშს ვიხდი ერთ რამეს ვიტყვი ამ ჯავახეთთან დაკავშირებით, ალბათ ამიტომაც იყო რომ პატრიარქისთვის წინ ჩვენი ილია მეორესთვის ძალიან განსაკუთრებული მხარე იყო ასევე 80-იან წლებში, როდესაც პრაქტიკულად ჩაკეტილი ზონა იყო ჯავახეთი ჩვენთვის, სპეციალური ნებართვები შედიოდნენ, ხო, იქ ადამიანები და ნუ პატრიარქსაც დაჭირდა სპეციალური ნებართვა, რომ საერთოდ შესულიყო
11: და მოეწონა. მისი სამართი გახდა შემდეგ
12: წმინდა სამართი გახდა, მერე უკვე ფოკა, სადაც ჯერ მიწაიყიდეს, აკურთხეს, მერე უკვე მონასტრისთვის პატარა სახლი მიწური შეიძინეს და აი აქედან იწყება 87-88 წლიდან იწყება მთელი ეს ისტორია და ზუსტად ამას ეძღვნება ეს ჩვენი ფოკის მონასტერთან ერთად გამოცემული აი ეს ალბომიც დასაწყისი, რომელიც ზუსტად ეს ამ გამოცემაში არის შესული 33 ფოტო აი ამ დასაწყისი წლებისა ჯავახეთში და პატრიარქის მოღვაწეობის და ახლავს თან პატრიარქის ციტატები. ამიტომ აი ეს მე მგონია რომ აი ეს წმინდა ნინოს ცხოვრებით, რომელიც ჩვენ კიდევ ერთხელ ახლა გამოვეცით, დასაწყისით კიდევ არაერთი გამოცემა, რომელსაც ფოკის მონასტერთან ერთად ვაკეთებთ და უშუალოდ დედა ელისაბედის ინიციატივით, მე უბრალოდ რაღაცნაირად ვთდილობ ხოლმე რომ ამ ყოველფერში მხარში დავუდგე. მე მგონია რომ აი რაღაცნაირად ვეხმიანებით არა მარტო ამ თარიღს, ვთდილობთ რომ აი ეს ისტორია და ზოგადად წმინდა ნინოს ცხოვრება და ზოგადად ჩვენი ქრისტიანული ისტორია იყოს რაღაცა აბსტრაქტული კი არა, ჩვენთვისაც ძალიან ხელშესახები. და თითოეულ ჩვენგან შეგვიძლია, რომ მართლაც წელს გავხდეთ აი ამ თარიღის მონაწილე, სხვადასხვა გზით. ხო, ეს რაღაცა წავიკითხოთ, ან რაღაცა მოვილოცოთ, ვინც ჯავახეთში არ არის ნამყოფი და არ იცის ეს წმინდა ნინოს შემოსვლის ადგილები, ვთქვათ, ჯავახეთს ეს სტუმროს სრულად არაჩვეულებრივია, ეს ფარავნის ტბა, სადაც პირველ ივნის სხვათაშორის ჩვენმა პატრიარქმა დააწესა, ხო, ეს წმინდა ნინოს საქართველოს შემოსვლის დღე, მსვლელობა. არის მომლოცველთა, ასე ვთქვათ, მარშრუტიც წმინდა ნინოსი და ასე შემდეგ. ამიტომ მე მგონია, რომ თითოეულ ჩვენგანზეა დამოკიდებული, როგორი კავშირი გვექნება და როგორ განვიცდით ამ ჩვენს ისტორიას და
9: მემკვიდრეობას. ფოკის დედათა მონასტერი, ამ ბოდიშს ვიხდი, იგი რაღაც ნამდვილად დედა იღუმენი ელისაბედი მეგობარია და მე მრავალჯერ ვარ იქ ნამყოფი, ნამდვილად აი უსისხლო მსხვერპლის შემწირველნი არიან, ნამდვილად და გამგრძელებელი იმ დიდი მეხსიერების, მართლაც რა წმინდა ნინოდან დაიწყო და აი ეხლაც ყველა რასაც აღნიშნავდა შევიგრძნობთ, ვთილობთ ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად.
12: ესე იგი პატრიარქის ხედვაც, რომ ზოგადად აი ეს მხარე, ამ მხარის მისია, ამ მხარის დანიშნულება და რაღაცნაირად აი სიმბოლურად და საკრალურად მისი მნიშვნელობა ქვეყნისთვის, მე ეს პატრიარქის ხედვა იყო, მაგრამ მერე უკვე ბოლო ლამის უკვე 35 წელი შეუსრულდება მალე ამ მონასტერს, წარმოუდგენელი სირთულეები გამოიარეს მათაც ამ უცხო მხარეში და თითქოს გაიზიარეს წმინდა ნინოს ბედიც, იმიტომ რომ სრულიად მარტოსულები რამდენიმე ახალგაზრდა ქალი, რომელიც ახალახკვეცილი მონაზვნად პატარები უცხო მხარეში, ცოტა მტრულად განწყობილ მხარეში, სადაც არაქართულენოვანი მოსახლეობისგან ესეთი ცოტა ესეთი მტრული განწყობა დახვდათ, თუმცა ზუსტად მათი მოღვაწეობის შედეგი ისიც არის, რომ ეხლა ერთ-ერთი ყველაზე საპატივცემლო ადამიანია დედა ელისაბედი იმ მხარეში და ძალიან უყვართ და მატუშკას ეძახიან და მის გარეშე ასე ვთქვათ
9: პოლიტიკური გამარჯვებაც თვალსაზრისითაც იყო და დატვირთვაც ჰქონდა და ნუ
12: რა თქმა უნდა ჯერ ერთი ჯავახეთი რო საქართველოს ორგანული ნაწილია და უბრალოდ რუკაზე არ არის ჩვენი ნაწილი და ჯავახეთი არის აბსოლუტურად ასე ვთქვათ შემომტკიცებული როგორც ფიზიკურად ისე სულიერად ეს დავიდან ბოლომდე არის არა ნამდვილად ეს ნამდვილად
11: დიდი საქმეა
12: ძალიან და მე უკვე ფოკის მონასტრის როგორც მამათა მონასტერი ისე დედათა მონასტრის დამსახურება ნამდვილად
11: შენა მე კიდე აი ხარ ასაც ბძანებ თქვენ ამ წმინდა ნინოს გზასთან დაკავშირებით მე განსაკუთრებულად მხიბლავს აი მეორე მომენტი. უცხო ადამიანი მოდის უცხო ქვეყანაში, რომელსაც აქვს თავის წესები, თავის ტრადიციები, თავის რელიგია და მე არ მიყვარს სიტყვა ტოლერანტობა, არ შემწყნარებლობა, იმიტომ რომ სხვადასხვა რელიგიის ადამიანებს შესაძლებელი არაფერი უბრალოდ უნდა გაუგონ მათ ერთმანეთს და 300-იან წლებში, მე-4 საუკუნეში როგორი გარემო ხდება მას, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვიცით რომ წმინდა ნინო დასახლდა

0: სამეფო ბახში.
1: დიახ.
0: და როდესაც არ არის არანაირი ძალადობა, არ არის არავითარი არავითარი ხელის შემშველი პირობა, რაც აბსოლუტურად უცხო რელიგიის წარმომადგენელს, ეს ჩემთვის ძალიან ნიშანდობლივი დეტალია იმისა, თუ როგორი მოწყობის ქვეყანა იყო ქართლი. და ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე პოლიტიკური თვალსაზრისით სულიერის გარდა ის, რომ საქართველო ქართლმა, საქართველოს ნახევარმა, პატაცინა ქვეყანამ აირჩია აბსოლუტურად სტორი ორიენტირი, არა მხოლოდ სულიერი თვალსაზრისით, არამედ პოლიტიკური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ რომის უზარმაზარი იმპერიის პირველი პარტნიორი ხომ სწორედ საქართველო გახდა ამ გადაწყვეტილებით და შემდეგ დაიწყო ეს უზარმაზარი გზა. და რაღან ამ საერთაშორისო ურთიერთობებზე ვსაუბრობთ, თქვენ აქტიურად მონაწილეობთ საერთაშორისო ლიტერატურულ ცხოვრებაში. თქვენი გამომცემლობა არის ძალიან აქტიური მონაწილე პარიზის წიგნის ბაზრობის, ლონდონის წიგნის ბაზრობის და მე ვიცი, რომ თქვენ წელს ძალიან საინტერესო მოხსენება ჰქონდათ სწორედ ქართლის 1700 წელთან დაკავშირებით. რა ინტერეს სამჟღავნებს თანამედროვე მკითხველი საქართველოში იქნება თუ საქართველოს ფარგლებს გარეთ აი ამ ფუნდამენტური თემების მიმართ, აი ამ თავარი ღირებულებების მიმართ და როგორ არის ეს ყველაფერი გადათამაშებული ჩვენს ეპოქაში.
2: და კიდევ ერთ დავამატებ, ქვეყნის გაგრძელება მინდა წარმოთქვან თქვა, რომ წმინდა ნინო ჩამოვიდა სრულად უცხო ქვეყანაში. ფაქტობრივად საერთაშორისო ბაზრულ წიგნის ბაზრობაზე თქვენი ჩასვლა არის რაღაცა კულტურათა გაცვლა და გაცნობა, ხო არა, ნიხო წიგნის დიზაინის და მისი პოლიგრაფიული ესეც რასაკვირველია, მაგრამ თავარი მაინც აი ეს გაცნობა და აი გაზიარება.
1: დიახ.
2: თუ კონდათ დიდი სიხარულები ამასთან დაკავშირებით და დიდი განსაკუთრებით მაინტერესებს აი ამ ქრისტიანული ლიტერატურის მიმართ თუ იყო ინტერესი კონკრეტულად.
1: იცით როგორ არის ახლა თქვენ რა თემას წამოჭერთ, არის ძალიან საინტერესო თემა და ამაზე შეგვიძლია ბევრი ვიდისკუსიოთ. მაგალითად ჩვენ ლიტერატურულ წრეებში ადამიანების ნაწილი მიიჩნევს, რომ მხოლოდ თანამედროვე ლიტერატურა საინტერესო და მხოლოდ თანამედროვე ლიტერატურა თანამედროვე თემაზე, რომელიც ასახავს თანამედროვე რაღაცნაირად თემატიკას, გასაჭირს, ყოფას, აი ამას ეძახიან
0: ცოცხალ ქართულ ლიტერატურულ
1: წრეებს. ჩვენთან, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი 100-ის სხვადასხვაობა არსებობს ამ თემაზე და ფიქრობენ, რომ საქართველოსაც უნდა გაიტანოს არა მხოლოდ თავისი რაღაცნაირად კლასიკური ან ესეთი ტრადიციული ძველი ბჭყალებში ლიტერატურა, არამედ თანამედროვე ავტორები და თანამედროვე ლიტერატურა. რა თქმა უნდა, ამასაც აქვს არსებობის საშუალება, რა თქმა უნდა, თანამედროვე ავტორებიც არანაკლებ საინტერესო არიან და პირიქით, ხო, რა ეს შენი დღევანდელი დღეც უნდა გაუზიარო, ხო, სამყაროს, მაგრამ მე მგონია, რომ სულ ვატარებ ამ განცდას და მგონია, რომ ამ საერთაშორისო ბაზრობებზეც, ამ ფორუმებზე, სადაც საქართველოს ეძლევა ხოლმე საშუალება და ჩვენ გამომცემლებს რო წარვდგეთ, მე სულ მაქვს იმის განცდა, რომ ჩვენ უნდა გაუზიაროთ დანარჩენ სამყაროს ის, რაც ჩვენთვის არის ყველაზე ძვირფასი და ყველაზე ორგანული, აი ყველაზე ცოცხალი ჩვენში. ესე იგი, შუშანიკის წამება, მე-6 საუკუნის ტექსტია, სხვა შორის ერთ-ერთი ჩვენი გამოცემა, ესეც არის არაჩვეულებრივი რარიტეტული გამოცემა, რომელიც ჩვენ ხელახლა გამოვეცით 6-ენაზე, არის ეს შუშანიკი არაჩვეულებრივი მხატვრების ილუსტრაციებით. მაგრამ უნდა იცოდნენ, აი რაღაცნაირად ამ ლიტერატურის გაზიარება შენი წიაღიდან, რაც მართლაც ესე იგი 16 საუკუნოვანი უწყვეტი ლიტერატურული ტრადიცია გვაქვს, ხო, ესე გამოდის შუშანიკიდან მოყოლებული. მე მგონი, რომ ესეც ძალიან ძვირფასია და მით უმეტეს ეს ძალიან ძვირფასია ამ ყოველთვის გაცოცხლება თანამედროვე კონტექსტში, ხო? ეს ჩვენთვის არ არის უბრალოდ ისტორია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ყოველ შემთხვევაში ესეთი განცდა მაქვს და რა თქმა უნდა, ყველანი სუბიექტურები ვართ, მაგრამ მე მგონია, რომ ზუსტად ის არის საინტერესო, როგორ ვაცოცხლდება დღეს და დღევანდელობაში და თანამედროვეობაში და თითოეულ ჩვენგანში აი ეს ჩვენი მემკვიდრეობა, ხო, ლიტერატურული იქნება ეს თუ სულიერი მემკვიდრეობა. მე ამას ვცდილობ ჩვენს გამოცემაში, რომ მგონია, რომ ეს არის ყველაზე ძვირფასი, რაც ჩვენ შეგვიძლია დანარჩენ სამყაროს რო გავუზიაროთ. გარდა იმისა, რომ რაღაცნაირად მგონია, რომ აი ჩვენი როგორც ქვეყნის შინაარსიც ამასთან არის ძალიან გადაჯაჭვული და არ მინდა რომ ესე გამომივიდეს არაკორექტულად, მაგრამ ძალიან ბევრი რაც იწერება დღეს, ხო, და არიან ძალიან პოპულარული ავტორები როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, აი რამდენიმე გამონაკლისის გარდა ჩემთვის არ არის ხოლმე საინტერესო, იმიტომ რომ მგონია, რომ ეს ლიტერატურა დროს ვერ გაუძლებს. რაღაცა შეიძლება ახლა რაღაცა პოპულარული იყოს რაღაცა თემები და ვიღაც ავტორები, მაგრამ არ მგონია რომ ამან გაუძლოს დროს რატომ? იმიტომ რომ თუ არ არის რაღაცნაირი დიალოგი აი რაღაცა მარადიულთან, რაც არსებობს, ხო, და აი რაღაცა ადამიანის მარადიულ დილემებთან, ხო, მგონია რომ ის ლიტერატურა არ რჩება. ან თუ არ ახარ დიალოგში აი ამ რაღაცნაირად მეტაფიზიკურ სამყაროსთან და აი ამ მარადიულ სამყაროსთან, მგონია რომ ეს ძალიან რაღაცნაირად აღარიბებს ლიტერატურას. არ ვიცი, ძალიან მინდა რომ კორექტულად გავცე პასუხი.
2: ძველი ტექსტები ამის საშუალებას გვაძლევს.
1: ხო, ძველი ტექსტები რომელიც ცოცხლდება თანამედროვე კონტექსტში.
2: და ისევ შუშანიკს მიუბრუნდები. შუშანიკის წამებას, ეს იძლევა ამის საშუალებას, რომ წარადგინო, ანუ არა მარტო წმინდანის ისტორია, არამედ პერსონაჟი, ქალი, ძლიერი ქალი, სწორედ ეს არის ამ ნაწარმოების უმთავრესი ღირებულება, რომ მაღალმხატვრული ნაწარმოები პირველი ასეთი დონის შეიქმნა ჯერ კიდევ როდესაც იძლევა საშუალებას.
1: და ეს, რა ვიცი, მე მგონი ფემინისტებისთვის ძალიან საინტერესო უნდა იყოს შუშანიკის ცხოვრება, ხო, და ზოგადად ეს ნაწარმოები, ხო, იმიტომ რომ ეს ჯერ კიდევ, ესე იგი, თან თუ გავითვალისწინებთ, რომ მართლა მე-6 საუკუნის
2: რომინდელი ტექსტია და
1: ტექსტზე ვლაპარაკობ.
2: კითხულობდით ჩვენ შვილები, შვილიშვილები და თან ეს აი პერსონაჟი იკვეთება. ხალი, ძლიერი ხალი, რომელსაც არჩევანის თავის უფლების წინაშე დგას და ასე შემდეგ და გასაკვირველია ეს უცხოელი მკითხველისთვის,
1: იმიტომ რომ ეს მე მგონი მარადიულისთვის არის, ხო, დილემა, რომელსაც ყველა ჩვენგანი ვუბრუნდები ჩვენ ცხოვრებაში. მე ჯერ კიდე რა ვარ მაქვს ამოხსნილი ადამიანმა, ქალმა როგორ უნდა შეათავსო შენი ყოფის აი სხვადასხვა განზომილება, ხო, რაღაცა დედად ყოფნა, მეუღლედ ყოფნა, თან საქმიანობა, თან მოქალაქეობა შენი ქვეყნისა, ხო? აი ძალიან რთულია ამ ყველაფრის რაღაცნაირად ერთ ცხოვრებაში გაერთიანება და სულ გაქვს ეს არჩევანი და სულ გაქვს ეს დილემები და ყოველდღიურად გვაქვს ჩვენ ეს დილემები. ამიტომ მე არ მგონია რომ ეს ტექსტები არქაულია და მე არ მგონია რომ ეს საკითხები რაღაცნაირად დროში
2: მოძველებულია
1: პირიქით.
0: ჩერნა ფემინისტები ახსენენ და მართალია ქრისტიანობაზე, ქართულ ლიტერატურაზე, ქართულ ქალბატონებზე აი ამ პატარა დროში ნამდვილად ვერ ჩავეტევით და ეს არის დიდი თემა, მაგრამ მინდა ჩამოვთვალო, რომ პირველი ოფიციალური ფიქსირებული ქრისტიანი, აი ვიცი სახელიც ჩვენ ვიცით, არის ქალი, სამძივარის ქვრივი, ვისი შვილიც აღადგინა ანდრია პირველწოდებულმა. და ჩვენ სახელოვნებო ცხოვრებას რომ გადავავლოთ თვალი, თითქმის ყველა უმნიშვნელოვანესი ტაძარი იქნება, ეს ხატი იქნება, ფრესკა იქნება, ქტიტორი და დამკვეთი არის ქალი. თუნდაც ლაკლაკიძეების ღვთისმშობელი რა დღირს, ეს უბრწყინვალესი ნიმუში ზარზმის ღვთისმშობელი, სადაც სახელი შემოინახა მხოლოდ ევპრაქსია ლაკლაკიძე. და საერთოდ ფემინისტებს თუ ვიტყვით, საქართველოს, აი ცოტა სხვა კუთხით თუ შეხედავენ, ფემინიზმი როგორც არა აგრესიული ფორმა ურთიერთობისას ქესთა შორის, არამედ როგორც ქალის განვითარების საშუალება. თავისი ისტორიის მიხედვით მართლაც რომ 60-ე ყოფილა, ოდით განვე.
2: დიპლომატ ქალებსაც ნუდამი.
0: ნუდამი. ყველა მიმართულებს. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემა მიუახლოვდა დასასრულს. გვინდოდა ბევრ რამაზე გვესაუბრა. გვინდოდა გვესაუბრა სამომავლო გეგმებზე, გვინდოდა გვესაუბრა იმ უმნიშვნელოვანეს პროექტზე, ჩემი აზრით და საზოგადოების აზრით, რაც არის უდიდესი ქართველი მხატვრის კარლო კაჭარავას ალბომი, რომელიც თქვენ გამოეცით და რომელიც არაერთ საერთაშორისო ბაზრობაზე იყო წარდგენილი და მე ვიყავი მოწმე უზარმაზარი წარმატებისა. ოღონდ მე მინდა რომ თქვენ ახლავე ჩამოგართვათ პირობა, რომ კარლო კაჭარავაზე და არაჩვეულებრივ ქალბატონზე, ლიკა კაჭარავაზე, რომელმაც პატრონა და შეინახა, აი სპეციალურად აიაგდა ამ სტუდიაში, გვეწვევით და ჩვენ მისაუბრეთ
2: სენტიმენტებს. რა თქმა კარლომ ისეთი მაშინ იმ ეპოქაში სამუდამო კვალედად რითიც დატოვა და რა არის დღეს განსაკუთრებული?
1: ერთ წინადადებას დავამატებ, ესე იგი, აქამდე თუ მხოლოდ კარლოზე ვლაპარაკობდით, ახლა ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ აი არაჩვეულებრივ დაძმობაზე და ლიკაზე და კარლოზე ერთად, იმიტომ რომ მე მგონია რომ ლიკა ზუსტად ისეთივე თუ მეტად არა კიდევ სამაგალითო ადამიანია, და მართლაც რაღაცნაირად წარმოუდგენლად მიუძღვნა თავისი ცხოვრება, ხო, კარლოს ცხოვრებას, მოკლედ უკვე ჩვენ შეგვიძლია
2: ამაზე ამაზე თალკე ვისაუბროთ და თემასაც გეგმავთ ამაზე, აი ესეთ მიმძღვნელ ქალებზე, დებზე, ცოლებზე და ასე შემდეგ.
1: ერთს ვიტყვი, 1700 წლის თავით რაც რო დავამთავროთ, ესე იგი თითოეულ ადამიანს შეუძლია გახდეს ამ თარიღის მონაწილე და ამ

0: საიუბილეო წლის აღნიშვნაში ჩაერთო სხვადასხვა გზებით. 1700 წელს აქვს თავისი არხები Facebook-ზე, Instagram-ზე, TikTok-ზე. გამოგყვევით, იქნება არაერთი კონკურსი, არის უკვე ძალიან საინტერესო კონფერენციები, მოლოცვითი, ასე ვთქვათ, მოგზაურობები. მოკლედ, ნებისმიერ ადამიანს, რა ვიცი, სკოლამდელი ასაკიდან დაწყებული, ხანდაზმული დამთავრებული, შეუძლია რომ რაღაცნაირად კიდევ ერთხელ გაიაზროს, რას ნიშნავს ეს ჩვენი უწყვეტი ქრისტიანობა და 1700 წლიანი ქრისტიანული ისტორია.
1: ძალიან დიდი მადლობა შორენას სტუმრობისათვის და მე და ქალბატონი მაია მაისურაძე მომავალი შეხვედრის იმედით და საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით.
2: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენ მსმენელს, მაყურებელს, იმედია რომ საფიქრალი დაუტოვეთ და სასიამოვნო გაუხადეთ ეს თუნდაც მცირე დრო. მადლობთ.
0: მადლობა.
2: მომავალ შეხვედრამდე.
1: მადლობა თქვენ.
3: რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა ქალები ქალებზე. თამარ მახარაძესა და მაია მაისურაძესთან ერთად.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე. ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიარი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
7: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
8: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
8: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
4: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია.

0: ნაკლებია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 20 საათია.
5: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: მოგესალმებით, 20 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩია ვარ. ჩადენილი დანაშაულის აღიარების და მონანიების გათვალისწინებით 4 ოქტომბრის ძალადობრივი აქციის ორგანიზატორები მურთა ზოდელავა და ლაშა ბერიძე ციხეს სავარაუდოდ 4 ნოემბერს დატოვებენ. პროკურატურას საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თხოვნით მათ უკვე მიმართეს, რასაც ოპოზიციის ნაწილის და ოპოზიციის აქტივისტების გაღიზიანება მოხდა. იმის მიუხედავად, რომ ხელისუფლების დამხობის მცდელობის საქმეზე მსჯავრდებულები წარდგენილ ბრალს აღიარებენ, ნაციონალური მოძრაობა 4 ოქტომბრის აქციას მაინც მშვიდობიანს უწოდებს. შერჩევითი და უსამართლო მიდგომა ევროკავშირისგან გზავნილების ავტორი ისევ მარტაკოსია. გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი საუბრობს მოლდოვის პროგრესზე და არაფერს ამბობს საქართველოზე. შესაბამისად უგულებელ ყოფს საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნებსაც. რეალობა კი, რომელსაც საერთაშორისო კვლევებიც ადასტურებს, ასეთია: საქართველო მოლდოვაზე წინ არის, მათ შორის სიღარიბის დაბალი დონით. სამჯერ უფრო სწრაფი ეკონომიკური ზრდით, კანონის უზენაესობისა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო ინდექსებით. მარტაკოსი არაფერს ამბობს მოლდოვაში დაბატიმრებულ პოლიტიკოსებზე და დახურულ მედია საშუალებებზე.

0: უპირატესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის ღრუება და უცხოური ჩარევები ამ თავარ გამოწვევებზე ისაუბრა პარლამენტის თავმჯდომარემ საპარლამენტოშორისო კავშირის 153 ასამბლეაზე ტანზანიაში, სადაც 100-ზე მეტი ქვეყანაა წარმოდგენილი. შალო პაპუაშვილმა საქართველოს მაგალითზე უცხოური ჩარევის კონკრეტულ ფაქტებზე გაამახვილა ყურადღება. ნინო არღულიანი გვერდდება ტანზანიიდან პირდაპირ ეთერში.
1: სწორედ საქართველოს გამოცდილებაზე დაყრდნობით პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს თქვა, რომ როდესაც გარე აქტორები ცდილობენ ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ არჩევანზე გავლენა მოახდინონ, ეს პირდაპირ სუვერენიტეტის დარღვევას ნიშნავს. პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს სიტყვით საპარლამენტოშორისო კავშირის 153 ასამბლეას მიმართა და სიტყვით გამოსვლისას ყურადღება გაამახვილა, რომ უცხოური ჩარევა დღეს მსოფლიოსთვის სისტემური და მზარდი გამოწვევა. ამ მდგომარეობას კი პაპუაშვილი ის განცხადებით კიდევ უფრო ამძიმებს ის, რომ უნდათ ჩარევა ნორმად აქციონ და მას პარტნიორობად ან მხარდაჭერად წარმოაჩენენ. სიტყვით გამოსვლის შემდეგ უკვე ხვალიდან შალვა პაპუაშვილი გამართავს პირისპირ შეხვედრას რამდენიმე ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარესთან, სადაც საუბრის მთავარი თემა უკვე რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიები და არაღიარების პოლიტიკა იქნება. ამ პლატფორმას უკვე წლებია საქართველო წარმატებით იყენებს ამ მიმართულებით, ამის საუკეთესო დადასტურება ბაკი ნაურუს გადაწყვეტილება. საპარლამენტოშორისო ასამბლეას წელს ტანზანიის გაერთიანებული რესპუბლიკა ქალაქი არუშა მასპინძლობს. არუშაშია 125 ქვეყნის 1200-მდე წარმომადგენელი, მათ შორის 70-მდე პარლამენტის თავმჯდომარე, ვიცესპიკერი და პრეზიდენტი.
2: როგორ იქცა უცხოური ჩარევა სწრაფად განვითარებად და შემაშფოთებელ გამოწვევად? მსოფლიო საზოგადოებების წინაშე არსებული საფრთხეები მთავარი თემა იყო დღეს პარლამენტის თავმჯდომარის სიტყვაში, რომლითაც ჩალვა პაპუაშვილი საპარლამენტოშორისო კავშირის 153 ასამბლეაზე გამოვიდა. პარლამენტის სპიკერმა ევროპის, აზიის, აფრიკის და ლათინო ამერიკის სხვადასხვა კონტინენტის წარმომადგენლებს ამ ტრიბუნიდან წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის ღრუება

0: ვამ მართლობისა და ანგარიშვალდებულების საფუძვლები საგულისხმოა რომ სულ უფრო მეტი სახელმწიფო მათ შორის ისეთებიც რომლებიც წარსულში სხვა ქვეყნებში უცხოური ჩარევის წინააღმდეგ მიმართულ კანონმდებლობას და რეგულაციებს აკრიტიკებდნენ ახლა საკუთარ ქვეყნებში იღებენ ამგვარ კანონებს ავსტრალია კანადა საფრანგეთი გაერთიანებული სამეფო ამერიკის შეერთებული შტატები და მრავალი სხვა ქვეყანა ამკაცრებს ან იღებს გამჭვირვალობისა და უცხოური დაფინანსების შესახებ კანონებსა და რეგისტრაციის მოთხოვნებს ის რასაც ადრე გამონაკლისად მიიჩნევდნენ სულ უფრო მეტად აღიქმება დემოკრატიული თავდაცვის ლეგიტიმურ და აუცილებელ ინსტრუმენტად.
1: 125 ქვეყნის 1200-მდე წარმომადგენელს შავა პაპუაშვილმა დღეს პარიზის დეკლარაცია შეახსენა, რომლის მიხედვითაც ნამდვილი პარტნიორობისთვის დახმარებამ ეროვნული ინსტიტუტები უნდა გააძლიეროს და არაპირიქით. პარლამენტის თავმჯდომარე ამ მნიშვნელოვანი პრინციპის დაცვისკენ მოუწოდებს ყველას, რადგან ამბობს, რომ დღეს ჩარევა უცხოურ დახმარებას ანაცვლებს.
2: I would like to bring example of Georgia.
0: მინდა საქართველოს მაგალითი მოვიყვანო უცხოური დაფინანსებით გამპირობებული სერიოზული უსაფრთხოებისა და პოლიტიკური გამოწვევების გათვალისწინებით საქართველოს გრანტების შესახებ კანონი ახლა უცხოური გრანტების გაცემამდე თავრობის თანხმობის მიღებას მოითხოვს. ამას ავსებს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი, რომელიც საზღვარგარეთიდან დაფინანსების მნიშვნელოვანი წილის მიღებ ორგანიზაციებს რეგისტრაციასა და ამ დაფინანსების საჯაროდ გამჟღავნებას ავალდებულებს. ორივე კანონის საფუძვლად მარტივი პრინციპი დევს, როდესაც უცხო ორი რესურსები ქვეყნის პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში შემოდის, მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ ინფორმაცია თუ როგორ გამოიყენება ეს რესურსები. რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით შემაშფოთებელია, რომ უცხოური ჩარევის მასშტაბი იზრდება, თუმცა აქ თვალთმოქმედებაც იკვეთება. ზოგი სახელმწიფო, რომელიც თავად ერევა სხვათა საქმეებში, ამავდროულად საერთაშორისო წესრიგის რღვევაზე წუხს. როგორც ჩანს, ავიწყდებათ, რომ ჩაურევლობა საერთაშორისო წესრიგის ერთ-ერთი საყრდენია. ამასთან ჩარევის პრაქტიკა, როგორი კეთილი განზრახვითაც არ უნდა იყოს ნაკარნახევი, კონფლიქტის უნდობლობისა და არასტაბილურობის ახალ საფრთხეებს წარმოშობს.
1: პარლამენტის თავმჯდომარე კოლეგებსა და პარტნიორებს დემოკრატიული მართლობის სრულფასოვნად განვითარების გზას თავაზობს და ამის უზრუნველ საყოფად მისთვის მთავარი ერების სუვერენიტეტის პატივისცემა არის.
0: დადგა დრო საერთაშორისო საზოგადოებას შეთანხმდეს უცხოური ჩარევისა და უცხოური დაფინანსების გამჭვირვალობის საერთო საერთაშორისო სტანდარტზე, ისეთ სტანდარტზე, რომელიც თითოეულ წევრ სახელმწიფოს მისცემს ლეგიტიმურ ინსტრუმენტებს დემოკრატიული პრინციპების დასაცავად და დაეფუძნება სუვერენიტეტის, ანგარიშვალდებულებისა და თანხმობის საერთო პრინციპებს. მხოლოდ ამის შემდეგ შეძლებს ანგარიშვალდებულება და მასთან ერთად ლეგიტიმური დემოკრატიული მმართველობა სრულფასოვნად განვითარებას.
1: საპარლამენტაშორისო ასამბლეა მსოფლიო პარლამენტების ყველაზე დიდი გაერთიანება. ამ პლატფორმას საქართველო წლებია ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკისთვის იყენებს. სწორედ რუსული ოკუპაცია იქნება მთავარი თემა ორმხრივ შეხვედრებზე. ის რომ ასეთი საუბრები შედეგიანია, ამის კარგი მაგალითი ნაურუა, რომელმაც ოკუპირებული ტერიტორიების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება უკანწაიღო და საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობები დაამყარა. პარლამენტის თავმჯდომარე ნაურუს პარლამენტის სპიკერს ხვალ შეხვდება.
3: ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმა არის საქართველოსათვის, იმისათვის, რომ პირველ რიგში ესაუბროს შორეულ ქვეყნებს არაღიარების პოლიტიკაზე, ესაუბროს საქართველოში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობაზე და მოიპოვოს მათი მხარდაჭერა. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ სხვა ქვეყნებთანაც გავაგრძელოთ ერთი რომ შევინარჩუნოთ ის მხარდაჭერა, რაც აქვს საქართველოს და ასევე გავაფართოვოთ მხარდამჭერთა არეალი.
1: საქართველოს დელეგაცია მონაწილეობას მიიღებს არჩევნებშიც. წელს საპარლამენტაშორისო კავშირი ახალ პრეზიდენტს აირჩევს. განაცხადი სამმა ქვეყანამ, ავსტრალიამ, ჩილემ და აზერბაიჯანმა გააკეთა.
4: ამ წუთებში რუსთავში არტ პავილიონი იხსნება. ღონისძიებას პირდაპირ ეთერში ვრთავთ.
5: მოგესალმებით, ძვირფასო რუსთაველებო. მივესალმები ჩვენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ბატონ ირაკლი კობახიძეს, სამთავრობო და საპარლამენტო გუნდის წარმომადგენლებს და მადლობას გიხდით, რომ ამ დიდ სიხარულს დღეს ჩვენთან ერთად იზიარებთ. ხსნით შენობას, რომელიც ღირსეულად გააგრძელებს დიდ ისტორიას. ბატონ პრემიერო, დიდი წვლილი გაქვთ ამ უნიკალური შენობის რეაბილიტაციის პროცესში და მე მინდა მადლიერება გამოხატოთ თითოეული რუსთაველის სახელით და მაქვს პატივი მოგიწვიოთ ტრიბუნასთან. ჩვენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ბატონი ირაკლი კობახიძე.
6: ა მოგესალმებით ყველას.

0: მოესალმები კულტურის მინისტრს, მოესალმები სახელმწიფო რწმუნებულს, მოესალმები რუსთავის მერს, მოესალმები პარლამენტარებს, ვირფასტუმრებს, რუსთაველებს მოგესალმებით. დღეს რუსთავისთვის მეტყოდი განსაკუთრებული დღეა, დღეს ერთად ხსნით სივრცეს, რომელიც ქალაქის კულტურულ ტრადიციებს და ახალშემოქმედებით ენერგიას გაერთიანებს. ეს შენობა იმდენივე წლისა, რამდენი წლისაც არის თავად ქალაქი რუსთავი. 1948 წელს, როდესაც რუსთავს ქალაქის სტატუსი მიენიჭა, სწორედ აქ აშენდა კულტურის სახლი, აქ იდგმებოდა პირველი სპექტაკლები, აქ იმართებოდა პირველი კონცერტები. ამ სცენაზე მოღვაწეობდნენ ქართული ხელოვნების გამორჩეული მოღვაწეები, მათ შორის ქალბატონი მედია ჯაფარიძე, ჰამლეტ გონაშვილი. აქვე იწყებდნენ შემოქმედებით გზას ლეგენდარული ანსამბლი რუსთავი, ჯგუფი ბერმოხა. წლების განმავლობაში ფუნქციად იყო დარჩენილი ეს შენობა და დღეს ის ახალ სიცოცხლეს იძენს. რუსთავის მერის ქალბატონი ნინო ჰაცაბიძის ინიციატივით დაიწყო ეს პროექტი, რომელიც განხორციელდა რეგიონული განვითარების ფონდის ხარდაჭერით. ეს არის 11 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების პროექტი, რომელიც წარმატებით განხორციელდა და რასთავარია, შენობა სრულად შეინარჩუნა თავისი ისტორიული იერსახე, თუმცა შინაარსით და ტექნოლოგიური აღჭურვილობის სრულად ახალ თანამედროვე სტანდარტებზე გადავიდა. რუსთავის არტ პავილიონში მოეწყო დარბაზი უახლესი აკუსტიკით, განათებით, სარეპეტიციო სივრცეები, ხმის ჩამწერი სტუდია და ღია ამფითეატრი. განსაკუთრებით სიმბოლურია, რომ აქ უაბრუნდება ანსამბლი რუსთავი, აქ დაიდებს ფინას ასევე ანსამბლი თუთარჩელა, გაიხსნება მუსიკის აკადემია და ამოქმედება საგანფილმო პროგრამები ახალგაზრდებისთვის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არტ პავილიონი კვლავ გახდება რუსთაველების და ქალაქის სტუმრების მიზიდულობის ცენტრი, ადგილი, რომელიც ტრადიციას და თანამედროვეობას, კლასიკურ ხელოვნებას და ახალგაზრდულ შემოქმედებით ენერგიას ერთმანეთთან დააკავშირებს. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველას, ვისაც თავის სურვილი მიუძღვის ამ პროექტის განხორციელებაში. წარმატებებს ვუსურებ ამ სივრცეს და წარმატებებს გისურვებ თითოეულ თქვენგანს. დიდი მადლობა.
1: ჩვენი არტ პავილიონი განსაკუთრებულ ახალ შესაძლებლობებს გააჩენს ჩვენს ქალაქში. ეს პროექტი მნიშვნელოვანია, თუმცა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კულტურის სფეროს წარმომადგენლებისთვის და მე მინდა მადლობა გადაუხადო კულტურის სამინისტროს, მუდამ გრძნობთ თქვენ მხარდაჭერას და მინდა მოვიწვია ქალბატონი მაია ბითაძე, საქართველოს კულტურის მინისტრი.
2: მოგესალმებით, მიესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რუსთავის მერს, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოების წარმომადგენლებს, რუსთაველებს და დიდი სიამაყით შეიძლება ვთქვა, რომ მადლობელი ვარ იმისთვის, რომ დღეს ამ ღონისძიებას ვესწრები თქვენთან ერთად. ნამდვილად ძალიან დიდი საშური საქმეა, შეიძლება ითქვას, და პრაქტიკულად აი ამ არტ სტუდიის გახსნა არის ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი როგორც რუსთავის, როგორც ქალაქის განვითარებისთვის, ასევე წინგადადგმული ნაბიჯი რეგიონში კულტურისა და შემოქმედების ხელშეწყობის შემდგომი ღონისძიებების გაძლიერებისათვის. სწორედ ამ ადგილას, როგორც პრემიერ-მინისტრმა ბრძანა გასული საუკუნის 50-იან წლებში დაწყებული კულტურული საქმიანობა არის ქართული კულტურის ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი. აქ ყალიბდებოდა კულტურული გამოცდილება, რომელიც ქალაქის იდენტობის ნაწილად იქცა. აქ შეიქმნა პირველი შესაძლებლობები რუსთავში შემოქმედებითი საქმიანობის განვითარებისთვის. არტ პავილიონი რუსთავის კულტურული მემკვიდრეობის ახალი სიცოცხლის დაბრუნების ძალიან დიდი საშუალებაა. სივრცე, სადაც წლების განმავლობაში ქალაქის კულტურული ცხოვრების მნიშვნელოვანი პროცესი მიმდინარეობდა, დღეს ახალი ფუნქციითა და სიცოცხლით უბრუნდება ქალაქს. აღსანიშნავია ისიც, რომ კულტურის ახალი სახლი ძეგლის ზუსტი არქიტექტურული ავტენტურობით დაცვით აშენდა, რაც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია. არტ პავილიონში შეიქმნა გარემო, რომელიც სხვადასხვა თაობის შემოქმედებითი მიმართულებისა და ინტერესის მქონე ადამიანებს გაერთიანებს. ეს იქნება სივრცე ახალი იდეებისთვის, ახალი ინიციატივებისთვის და მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ კულტურის სამინისტრო კვლავ იქნება ძალიან დიდი მხარდაჭერი ყველა იმ ინიციატივის, რაც რუსთავში, მათ შორის კულტურის მიმართულებით იგეგმება. ჩვენ კულტურის მინისტრთანაც, ჩვენ რუსთავის მერთანაც ჰქონდა ამ თემებზე საუბარი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს სულ მალე კულტურის ერთიანი პოლიტიკისა და სტრატეგიის განვითარების პარალელურად ახალ იდეებს და პოზიციებს შეგთავაზებთ, მათ შორის რუსთავში და მთელ საქართველოში კულტურულ შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობის კუთხით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მთავრობის ყველა იმ სტრუქტურას, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული ამ ობიექტის მშენებლობაში, განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და ასევე თითოეულ იმ ადამიანს, ვინც ამ მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელებაში საკუთარი წვლილი შეიტანა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ასევე პრემიერ-მინისტრს მხარდაჭერისთვის, რომელიც იქნა გაღებული ამ პროცესის პარალელურად. კიდევ ერთხელ მინდა ყველას მოგილოცოთ და ბუნებრივია ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნინოს მისი ძალისხმევისთვის. დიდი მადლობა და წარმატებებს გიშიროთ.
1: დიდი მადლობა რუსთავი მართლაც დღეს განვითარების ძალიან მნიშვნელოვან გზას გადის. ამ გზაზე არასდროს არ გვავიწყდება ისტორია. ყოველთვის პატივს ვცემთ თითოეული ადამიანს, ვინც ჩვენი ქალაქი დღევანდელობამდე მოიტანა. პატივს ვცემთ და ჩვენს, ჩვენის მხრივ, დიდი მონდომებით, სიყვარულით, მაღალი პასუხისგებლობით ვქმნით ახალს. მეც აქვე ამ ქუჩაზე ვცხოვრობდი და მახსოვს ოჯახში როგორ საუბრობდნენ, რომ აქ იყო სწორედ პირველი სცენა, აქ დაიდგა პირველი სპექტაკლი, იყო პირველი ტაში და უბრალოდ რომ თქვათ, იყო ძველი რუსთაველების პირველი შეხვედრის და მეგობრობის ადგილი. ათწლეულების შემდეგ ახალგაზრდები გვესწრებიან და ჩვენ ახალგაზრდებს. უკვე აქვთ უნიკალური შესაძლებლობა ამ ისტორიულ შენობაში, რომელიც თანამედროვეთ არის აღჭურვილი და მოწყობილი, დაწერონ ჩვენი ქალაქის კულტურული ცხოვრების კიდევ უფრო დიდი წარმატების ისტორია. ჩვენ დღეს თაობები გავაერთიანეთ. აქ ამ ისტორიულ სცენას დღეს რუსთაველების სამი თაობა გახსნის. ასე რომ გთხოვთ, გადავინაცვლოთ მთავარ დარბაზში.

0: უსმენდით რუსთავში არტ პავილიონის გახსნის ღონისძიებას. დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით ზუსტად 21 საათზე დროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 7 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 18 გრადუსის სიმფოდა ფიქსირდება. ამბროლაურში 21, თიათურაში, სოხუმსა და ქობულეთში 22, 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ზუგდისა და ოზურგეთში, 24 ფოცსა და სენაკში, 25 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში მცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. გორში, სიღნაღსა და თელავში 20, რუსთავში 22. 12 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ნიერეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას მობილური მოლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
7: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკემს. ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკემს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 98 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 84 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 6 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 21 საათია.
7: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
8: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში შორენა ხუჩია ვარ. მშარდებულ გიორგი დავითაძეს უმძიმესი ბრალდების ფონზე ექსპერტიზის ჩატარებაზე უარი აქვს ნათქვამი. პატიმრის ოჯახი აცხადებს, რომ მტკიცების ტვირთის საგამოძიებო უწყებაზია. დავითაძის ოჯახის წევრებთან ერთად პენტენციურ სამსახურთან დღეს ოპოზიციის წარმომადგენლებიც მივიდნენ, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობიდან.

0: მართველი გუნდი კონკრეტული ჯგუფის მიერ სკანდალის აგორების და საინფორმაციო თავდასხმის მცდელობაზე მიუთითებს, რისი მიზანიც მათივე თქმით ქვეყნის დესტაბილიზაციაა. მარიამ ქართველიშვილი გიამბობთ.
1: ექსპერტიზა თვითონ მოეძიებეთ და დაიწყოთ ამაზე გამოძიება თავის ექსპერტიზად და ყველაფრით.
2: გამოძიებას ექსპერტიზის დასკვნა არ აქვს. სექსუალური ძალადობის შესახებ ხმაურიანი ბრალდებების ავტორმა, რომელმაც საჯაროების გზა აირჩია მთავარი მტკიცებულების მოპოვებაზე და ექსპერტიზის ჩატარებაზე უარი თქვა. რატომ? პატიმრის ოჯახი აცხადებს, რომ მათი ბრალდებების მტკიცების თვითი საგამოძიებო უწყებაზეა.
1: თავის დროზე გაგეკეთებიათ ის ექსპერტიზა. დადადგეს ყველა.
3: რომელი ინტერვიუზე მეუნებით? მომეცით ეთერი პირდაპირ, რომ სიმართლე მოყვე და საზოგადოებას ვაცნობო, თუ რა მარაზმით რეალებს.
2: პენიტენციური სამსახურის მიერ ვიდეო მტკიცებულებების გასაჯაროებისა და სახალხო დამცველის მიერ გახმიანებული ინფორმაციიდან მეხუთე დღეა დავითაძეების ოჯახი სექსუალურ ძალადობაზე საუბრობს. 24 საათით ადრე დაანონსებულ აქციაზე პატიმრის ოჯახმა ბრალდებები პენიტენციურ სამსახურთან გაიმეორა და სამსახურში რეორგანიზაციაც მოითხოვა. აქციაზე ერთ-ერთი პირველი ნაციონალური მოძრაობა გამოჩნდა. საქმის გარემოებები და მტკიცებულებები მათი ინტერესის მიღმა აღმოჩნდა. და ახლა სააკაშვილის პარტია არც მეტი არც ნაკლები პატიმართა უფლებებზე ალაპარაკდა.
4: ექსპერტიზაზე ამბობს უარსო, როგორ უნდა ინდოს იმ ხელისუფლებას, რომელიც ესე იქცევა. აქ მე ვიმყოფები, რომ ოჯახს გამოუცხადო სოლიდარობა და მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ეს ადამიანი იჩაგრება და ჩვენ ვიქნებით მათ გვერდით ბოლომდე. რაც ხდება ციხეებში, ეს არამხოლოდ საგანგაშოა.
5: რა ხდება, აი როგორ გითხრათ, ნუ კადრებზე საუბრობთ, ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების წევრი.
4: მასობრივი წამების ფაქტი, დადასტურებული ფაქტი, მასობრივი წამების არ დადასტურებულა.
2: სანდო მტკიცებულებებით გაჯერებულ მძიმე წარსულზე საუბრისგან გაქცევის მცდელობა ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად მათ მხარდამჭერებსაც ჰქონდათ. აქტივისტმა მარი ზიკობახიძემ შეკრებილების გაღიზიანება გამოიწვია. ეს კი მაშინ, როდესაც მარიზი 2012 წლამდე ციხეებში მასობრივ წამებასა და გაუპატიურებას დადგმული უწოდა. პატიმარ დავითაძის ოჯახის აქციაზე მისულ ლელოს წევრს იმის აღიარება მოუწია, რომ საჯარო განცხადებების მიღმა საქმის გარემოებებს არ იცნობს. პროფესიით იურისტ ლანა გალდავას ექსპერტიზის დასკვნაზე მეტად ისაინტერესებს, შედგა თუ არა დეესკალაციის საკანში ოქმი.
6: ვერ გეტყვით დეტალურად რა ხდება შიგნით. გამჭვირვალეობას ნათელს მოხფენს ერთადერთი პროკურატურის კვალიფიციური ბრიფინგი, სადაც პასუხი გაეცემა ყველა შეკითხვას. რა მოხდა დეესკალაციის ოთახში, შედგა თუ არა ოქმი.
2: პარლამენტის თავმჯდომარისთვის დავითაძის ბრალდებების გახმიანების ქრონოლოგია არც დამაჯერებელია და არც რეალური. შალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ არარსებული გაუპატიურების ამბიდან სკანდალის აგორების მცდელობის უკან ის ჯგუფი დგას, ვინც ეგრეთ წოდებული კამიტის მასიური მოწამვლის ამბავი შეთხზა.
7: მცდელობა არის, რომ აბსოლუტური, ასე ვთქვათ, აბსურდი წარმოაჩინონ რაღაც საკითხად. გვაჯერებენ ჩვენ, რომ იუსტიციის სამინისტრომ იმისთვის, რომ ეჩვენებინა, რომ ძალადობა არ იყო, გამოაქვეყნა კადრები, რომელშიც ძალადობა არის. აი ეს ხო აბსურდია და ამას იჯერებენ ასე თავარი. ეს იგივე ხალხია, ვინც კამიტის ისტორიას იგონებს და იჯერებს. ამიტომ ეს ხალხი, ეს სექტა, რომელიც ამ სოციმედიაში არის და ერთმანეთს უყურებს და ერთმანეთს აგიჟებს, იჯერებს, ერთმანეთს ატყუებს, შემდეგ იჯერებენ, თავადვე ბრაზდებიან და ბოლოს თავად რაც თავარი ამის გაგზავნებას ხო ვიცი, ბოლოს იჩხუბებენ ერთმანეთში და დაიშლებიან.
8: იკვეთება კონკრეტული პატიმრების და პატიმრის და შესაბამისად მისი ოჯახის წევრების მხრიდან გარკვეული მერკანტილური ინტერესი იმასთან დაკავშირებით, რომ შელახონ პენიტენციური სამსახურის რეპუტაცია. ტრადიციულად, როგორც წარსულში მომხდარა, ამ შემთხვევაში შეიძლება სარგებლობდეს მაქსიმუმ რამდენიმე დღიანი ტყუილის ერთგვარი სტატუსით.
2: სახალხო დამცველის მიერ გავრცელებული ინფორმაციისა და პენიტენციური კადრების გასაჯაროების ფონზე ოპოზიციის პროპაგანდას უჭირს.
9: თუ გაუპატიურება იქნებოდა, დაუშვათ ხო, ეს ადამიანები ყველა შეეცდებოდნენ რასაკვირველია კამერის და დაფარვას, რომ კამერაში ეს არ გამოჩენილიყო. თუ ესენი აღიქვავენ, რომ ხდება პატიმრის თითით, ანუ ხელით გაუპატიურება და თან ცდილობენ, რომ კამერა დაფარონ, მაშინ ლოგიკური იქნება, რომ აი კამერისკენ თვალი გაიქცეს რომელიმე მათგანს, მაინც რომ ხო კარგად ფარავ.

0: მისივე განცხადების აუდიო ვერსია შეცვლილი პოზიციით ჩაიწერა. დავითაძე მეექვსე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში 17 წლიან სასჯელს იხდის. ის პოლიციელის განზრახ მკვლელობის მცდელობისთვის დამნაშავეცნეს.
1: ჩადენილი დანაშაულის აღიარების და მონანიების გათვალისწინებით 4 ოქტომბრის ძალადობრივი აქციის ორგანიზატორები მურთაზ ზოდელავა და ლაშაბერიძე ციხეს სავარაუდოდ 4 ნოემბერს დატოვებენ. პროკურატურას საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თხოვნით მათ უკვე მიმართეს, რასაც ოპოზიციის ნაწილის და ოპოზიციის აქტივისტების გაღიზიანება მოხდა. იმის მიუხედავად, რომ ხელისუფლების დამხობის მცდელობის საქმეზე მსჯავრდებულები წარდგენილ ბრალს აღიარებენ, ნაციონალური მოძრაობა 4 ოქტომბრის აქციას მაინც მშვიდობიანს უწოდებს. სოფო ბერიძეს მოუსმინეთ.
2: 4 ოქტომბრის შემომდგარი დამხობის მოძალადეები უპირველეს ყოვლისა არიან უცხო ძალების უნამუსობის პატიმრები.
3: ამ ეპითეტის ადრესატებიდან ორი, მურთაზ ოდელავა და ლაშაბერიძე, ქრონიკის ინფორმაციით ციხეს არასრულ ერთ თვეში დატოვებენ. ეს მას შემდეგ, რაც მათ ხელისუფლების დამხობის მცდელობა აღიარეს. ჩადენილი დანაშაული მოინანიეს და პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას თხოვეს. ძალადობრივი აქციის ორგანიზატორებიდან ორი, დარჩენილი 6 წლის ნაცვლად შეთანხმების გაფორმების შემდეგ საპატიმროდან 4 ნოემბერს გამოვა.
2: თვეების განმავლობაში აწარმოეს კამპანია ა წარმოაჩენეს სალომე ზურაბიშვილი, რომ ვითომ როგორც ლეგიტიმურ პრეზიდენტს. ამის შედეგი იყო ის, რომ შეაგულიანეს რადიკალური ჯგუფები პრეზიდენტის სასახლეზე შტურმზე. ამის შემდეგ ხედავთ, რომ მიატოვეს ეს ადამიანები ციხეში, ზოგიერთი რომ უნერგავენ იმედს, თითქოს ახლა მათი დახსნით არიან დაკავებული უცხო სხვადასხვა ჯგუფები და ძალები, ამ ტყუილს ნუღა დაიჯერებენ. ეთანამშრომლ საკუთარ ქვეყანას, მათ გვერდში ისო საბოლოო ჯამში მათივე ქვეყანა დადგება და არა რომელიმე დიპლომატი და უცხოელი პოლიტიკოსი.
3: დანაშაულის აღიარების შემდეგ ძალადობრივი აქციის ორგანიზატორებს ოპოზიციიდან თითქმის არავინ ინტობს. საპროცესო შეთანხმებას მათ ხელისუფლების მიერ სექტა წოდებული ჯგუფი არ პატიობს. მეტიც, თამარ ჩერგოლეიშვილი ზოდელავა ბერიძეს მძიმე მომავალს უწინასწარმეტყველებს და ბოკერიას ცოლი ამას საკუთარ თავზე იღებს.
4: საპროცესოზე რომ აფორმებ და გარიგებულს სხვებს უწოდებ, კიდა იწობი ჯოჯოხეთის ცეცხლში სრულიად სამართლიანად და ჯოჯოხეთამდე მე გეყოლები დედამიწაზე.
1: ზოდელავა და ბერიძე რომ აფორმებენ საპროცესოს, ეგ რა ფენომენია? თქვენ მართლა მარიონეტები ხომ არ გგონივართ? როცა გინდათ, მაშინ მოგვასაქმებთ თავზე და მერე მშვიდად გაივლით. ანუ ტიპი აღიარებს, რომ სასახლეში შეჭრა უნდა და მამაკაცურ ძალას მაგიტომ მოუხმო, თუ რა ჯანდაბას აღიარებს, რა უნდა.
3: სიმშვიდე დაკარგა ძალადობრივი აქციის კიდევ ერთი ორგანიზატორის, პაატა ბურჭულაძის შვილმა. ზოდელავა ბერიძის საპროცესო შეთანხმების თხოვნამ შუქრი ბურჭულაძე იქამდე მიიყვანა, რომ მამის დანაშაული თავად მომღერლის აღიარებამდე აღიარა.
5: ვფიქრობ, ეს გადაწყვეტილება ციხის სკანდალის გადაფარვის მცდელობისთვის არის მიღებული. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, მეთაურები არ უნდა ტოვებდნენ ჯარისკაცებს ბრძოლის ველზე.
3: პოლიტიკურ ილუზიებში ცხოვრებას ვერთმობს ნაციონალური მოძრაობა. მეტიც, სააკაშვილის გუნდში უნდათ, რომ საზოგადოებაც პარალელურ რეალობაში ამყოფონ. ამიტომ ორგანიზატორთა აღიარების მიუხედავადაც კი 2025 წლის 4 ოქტომბრის აქციას ისევ მშვიდობიან პროტესტს უწოდებენ.
6: ეს ხო მშვიდობიანი აქცია, რაც შეეხება იმას, თუ ვინ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, ეს ინდივიდუალური საკითხია.
7: ეს არის პარალელური სამყაროს შექმნის მცდელობა, რომელიც ძალიან გავს გებელსის სტრატეგიას, რომ ტყუილი უნდა გაიმეორო 1000 ჯერ და შემდეგ გაჩნდება შესაძლებლობა, რომ სხვასაც დააჯერო, მაგრამ
3: ეს სხვა ახლა ოპოზიციაში იმაზე ცოტაა, ვიდრე ერთი წლის წინ იყო. აღიარებების პარალელურად საქართველოს წინააღმდეგ აგენტურული ჯგუფების შეთქმულების ერთგულებას ხელისუფლების ოპონენტების ნაწილი ერთმანეთის მიყოლებით გაორბის. ეს კი ქართული ოცნებისთვის ამ ხალხის სახეს აშკარავებს. მართველ ძალაში დარწმუნებულები არიან, რომ დანაშაულის მონანიების გზას ძალადობრივი აქციის ორგანიზატორთაგან სხვებიც მალე დაადგებიან.
8: 4 ოქტომბრის აქცია ეს არ იყო მხოლოდ ძალადობრივი აქცია, ეს იყო აგენტურული ჯგუფების შეთქმულება საქართველოს წინააღმდეგ. ამ ყველაფრით სინამდვილეში ზოგადად შიშვრდება ის ამაზრზენი სახე, რაც ამ განადგურებულ აგენტურულ ჯგუფებს დარჩათ.
9: ძალიან ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ის ადამიანები, რომლებიც დღეს მჯიხს ირტყამენ გულზე, ისინიც რიგში იქნებიან და დღეს თუ ხვალ მათ შორის ბურჭულაძეს და სხვათა აღიარებებს მოისმენთ.
3: მსჯავრდებულებისგან განსხვავებით, აღიარების ძალას ჯერ ვერ პოულობს ხალხი, რომელიც ხელისუფლების თქმით წლებია საქართველოში ძალადობრივ პროცესებს ახალისებს. 2020

0: 5 წლის 4 ოქტომბრიდან 1 წლის შემდეგაც კი ბრიუსელი ისევ დუმს.
1: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 7 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალეკო ამინდია მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 18 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება, ამბროლაურში 21, თიათურაში, სოხუმსა და ქობულეთში 22, 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ზუგდისა და ოზურგეთში, 24 ფოცსა და სენაკში, 25 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში მცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორში, სიღნაღსა და თელავში 20, რუსთავში 22. 12 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 98 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 6 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11, 14, 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ნიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 22 საათი.
0: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: მოგესალმებით, 22 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM, მე შორენა ხვიჩია ვარ. შერჩევითი და უსამართლო მიდგომა ევროკავშირისგან გზავნილების ავტორი ისევ მარტაკოსია. გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი საუბრობს მოლდოვის პროგრესზე და არაფერს ამბობს საქართველოზე. შესაბამისად უგულებელყოფს საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნებსაც. რეალობა კი, რომელსაც საერთაშორისო კვლევებიც ადასტურებს, ასეთია: საქართველო მოლდოვაზე წინ არის, მათ შორის სიღარიბის დაბალი დონით, სამჯერ უფრო სწრაფი ეკონომიკური ზრდით, კანონის უზენაესობისა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო ინდექსებით. მარტაკოსი არაფერს ამბობს მოლდოვაში დაპატიმრებულ პოლიტიკოსებზე და დახურულ მედია საშუალებებზე. ნინი გოგიშვილის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
5: პროგრესის შეფასება არა მონაცემებით, არამედ პოლიტიკური ხედვებით. ქვეყნების შეფასების კრიტერიუმი მარტაკოსისთვის, რომ ასეთია ეს მისი ბოლო გზავნილითაც დადასტურდა. გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი ამბობს, რომ ევროკავშირში წევრობის გზაზე მოლდოვა შთამბეჭდავი ტემპით წინ მიიწევს. თუმცა ამ გზაზე, რომ საქართველო როგორც ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყანა ლიდერია, არაფერს ამბობს. ასე კოსმა ამ ბოლო განცხადებით თავად ვედა ადასტურა, რომ მისი შეფასების კრიტერიუმის ნაწილი საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნები არ არის.
6: Moldova შთამბეჭდავი ტემპით მიიწევს წინ ევროკავშირში გაწევრების გზაზე. ევროკავშირი იმედოვნებს, რომ მოლდოვასთან მოლაპარაკების ყველა კლასტერს მიმდინარე წლის ბოლომდე გახსნის.
5: ერთია რას ამბობს და რას არ აღიარებს ევროკომისარი და მეორეა ოფიციალური მონაცემები. ანუ როდესაც კანდიდატი ქვეყნების მიღწევები არა პოლიტიკური, არამედ ობიექტური კრიტერიუმებით იზომება. ამის დასტური კი სწორედ ეს საერთაშორისო კვლევებია, სადაც არაერთი მიმართულებით საქართველო მოლდოვასთან შედარებით უპირობო ლიდერია. სიღარიბის დონე, ეკონომიკური ზრდა, ინფლაცია, კანონის უზენაესობა თუ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა. ამ კვლევებით სახეზია, თუ ვინ მიიწევს წინ შთამბეჭდავი ტემპით.
7: აბსოლუტური სიღარიბე. მოლდოვა 31.1%, საქართველო 7.1%. სიღარიბე სოფლად. მოლდოვა 40%, საქართველო 9%. ეკონომიკური ზრდა. მოლდოვა 2.4%, საქართველო 7.5%. ფასების ზრდა. ინფლაცია. მოლდოვა 7.8%, საქართველო 3.9%. საგარეო დეფიციტი. მოლდოვა მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 19.3%, საქართველო მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 2.8%. მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ მოსახლეზე. მოლდოვა დაახლოებით $8,600, საქართველო დაახლოებით $10,300. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. მოლდოვა დაახლოებით 409 მილიონი ევრო. საქართველო დაახლოებით $1.9 მილიარდი. ეკონომიკური თავისუფლება. მოლდოვა 48.1 ქულა, 101 ადგილი. საქართველო 79.6 ქულა, 35 ადგილი. კანონის უზენაესობა. მოლდოვა 68 ადგილი. საქართველო 52 ადგილი. დასაქმების დონე. მოლდოვა 40.2%. საქართველო 46.9%. ბიზნესის თავისუფლება. მოლდოვა 68.3 ქულა. საქართველო 76.6 ქულა. შრომის ბაზრის თავისუფლება. მოლდოვა 48.1 ქულა. საქართველო 64 ქულა. სასამართლოს ეფექტიანობა. მოლდოვა 32.4 ქულა. საქართველო 43.8 ქულა. საკუთრების უფლებების დაცვა. მოლდოვა 40.4 ქულა. საქართველო 43 ქულა. სავაჭრო თავისუფლება. მოლდოვა 76.8 ქულა. საქართველო 86.8 ქულა.
5: მეთოდოლოგიურად სწორ კვლევებსა და ევროპელი პოლიტიკოსების შეფასებებს შორის სხვაობა ოფიციალური თბილისისთვის სამწუხარო არ არის, რადგან მათთვის ბრიუსელიდან გახმიანებული გზავნილები ასე ითარგმნება: რაც უფრო მეტად გაქებენ, უფრო მეტად ზიანდები, ქებას კი მითითებების შესრულება განაპირობებს. ამის კარგი მაგალითი კი მათთვის სწორედ მოლდოვაა.
8: მოლდოვის ეკონომიკური ზრდისტემპები საქართველოზე მაღალი იყო უკრაინის ომამდე. 2021 წელს 14% იყო თითქმის მათი ეკონომიკური ზრდისტემპი. მას შემდეგაც უკრაინის ომი დაიწყო, მათი მოხდა ჯერ ეკონომიკური ვარდნა და ამის შემდეგ 0-სა და 2% შორის ვარირებს. მესამედი მოსახლეობისა უგედურესი სიღარიბის მიღმა ყავს ჩვენ ამ პერიოდში ზუსტად ჩამოვიყვანეთ ეს მაჩვენებელი 7%-ამდე. სხვაობა რაშია? მოლდოვა უჯერებს ბრიუსელის ბიუროკრატიას, ჩვენ არ უჯერებთ ბრიუსელის ბიუროკრატიას. ერთადერთი რაშიც მართლაც გვისწრებს მოლდოვა, ეს არის ბრიუსელის ლამაზი სიტყვები.
5: ლამაზ სიტყვებს საქართველო მარტაკოსისგან თუ მისი თანამოაზრეებისგან ნამდვილად არისმეს, მაგრამ ჩვენი ქვეყანა, მათ შორის ევროკავშირის მიერ დაკვეთილ კვლევებში არაერთ დადებით შეფასებას ითვლის.
9: ობიექტურ რეალობაზე დაფუძნებული ევროკავშირის კვლევები და ამ ფონზე უსაფუძვლო კრიტიკა ბრიუსელიდან მართველი გუნდის შეფასებით ევრობიუროკრატებს მორიგ ჯერზე ამხელს. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე წერს, რომ ბრიუსელი თავისი დღევანდელი პოლიტიკით ევროკავშირს ცივილიზაციური უფსკრულისკენ მიაქანებს. ლევან მაჭავარიანი დეტალურად აღწერს ევროკავშირის მიერ საქართველოს შიდა საქმეებში ჩარევის და რევოლუციის მოწყობის მცდელობებს. ოფიციალური თბილისი კი ბრიუსელიდან სამართლიან დამოკიდებულებას ითხოვს. სწორედ ამის გათვალისწინებით არის საქართველოს ურთიერთობების გადასატვირთად მზად. მარიამ ბუღაძეს მოუსმინეთ.
10: რეალობის დამალვის მცდელობა და ბრიუსელის პარადოქსული ქმედებები ფრაქცია

0: ისტორიულ მინიმუმზია გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერების რეიტინგები. ისლანდია მოარი განაცხადა არა თუ ევროკავშირის წევრობაზე, არამედ მოლაპარაკებების განახლებაზეც კი. გერმანელმა ხალხმა სასტიკი უარი უთხრა ბრიუსელის მიერ მართულ პოლიტიკური ელიტის დღის წესრიგს, და რაც მთავარია იმის ფონზეც, რომ ყოველდღიურად უარესდება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა. ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელი ადმინისტრაცია კრიტიკის ქარცეცხლში ატარებს თავად ბრიუსელს, მისი პოლიტიკური დღის წესრიგიდან გამომდინარე. ბრიუსელის მართველი კლასი აცდენილია თავის ფუნდამენტურ ღირებულებებს და არ ემსახურება ევროპელი ხალხის ინტერესებს. როგორც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თავის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის დოკუმენტში ჩაწერა, ბრიუსელი თავისი დღევანდელი პოლიტიკით ევროკავშირს ცივილიზაციური უფსკრულისკენ მიაქანებს. ევროპელი ხალხის დაკვეთა არა ультраმემარცხენე და ფსევდოლიბერალური იდეოლოგია, ლგბტ პროპაგანდა, უკონტროლო არალეგალური მიგრაცია, იაფ ენერგო რესურსებზე უარისთქმა, რუსეთ-უკრაინის ომის ბოლო უკრაინელამდე დაფინანსება.
1: საქართველოს მიმართ ევროკავშირის ბრალდებები რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ იწყება. მიზეზი ქართული ოცნების უარია, რომ საქართველო ევროპამ პროქსი ქვეყნად გამოიყენოს. ლევან მაჭავარიანი წერს, რომ მაშინ როცა ევროპამ საკუთარ მიზანს ვერ მიაღწია, მათ შორის ვერც ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის დაშანტაჟებით და მისთვის დე-ფაქტო სანქციების დაწესებით საქმე კანდიდატის სტატუსის საკითხით რევოლუციური სცენარების მოწყობის მცდელობამდე მივიდა. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე წერს, რომ ევროპელმა ბიუროკრატებმა 2022 წლიდან აგენტურული პარტიებისა და მდიდარი NGO-ების დატრენინგება დაიწყეს. ისინი იდგნენ 2025 წლის 4 ოქტომბერს დაგეგმილი რევოლუციის უკანაც.
0: რევოლუციების მცდელობების გარდა, რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყებიდან დღემდე მათი მხრიდან გვახსოვს სხვა უამრავი უსამართლობა, სიცრუე, დეზინფორმაცია და ჩვენს შიდა საქმეებში უხეში ჩარევა. კანდიდატის სტატუსით გვაშანტაჟეს, ქართულ გამჭვირვალობის კანონს რუსული დაარქვეს, 27-ვე წევრი ქვეყნის ელჩ სააკაშვილის გამო დემარში მოაწყობინეს, ყველა რეზოლუციაში პოლიტპატიმრად მოიხსენიეს, ზურაბადეიშვილს თავიანთ კაბინეტებში უმასპინძლეს, ჩინეთთან პარტნიორობის გაღრმავება დაგვიშალეს, ანტისაეკლესიო კამპანიები დააფინანსეს, საგარეო საქმეთა მინისტრები ანტისამთავრობო მიტინგებზე დაგვიყენეს, ოპოზიციის მაგივრად წინა საარჩევნო კამპანიები ჩაატარეს, არჩევნების გაყალბება დაგვაბრალეს, ევროპარლამენტარების დელეგაციები აქციებზე მუხტის ასაწევად გამოგვიგზავნეს, პოლიციელებისა და პარლამენტის დაწვას მშვიდობიანი დემონსტრაცია დაარქვეს, რამდენიმე ელჩი თავზე დაგვასვეს, თავისი შეჩერებული ევროინტეგრაცია ჩვენ გადმოგვაბრალეს, შავი ფული შემოსატანად კანონის გვერდის ავლა საჯაროდ დაგვიანოსეს, მოსკოვის მექანიზმზე სამინისტროს თანამშრომელი დამოუკიდებელ ექსპერტად შემოგვასაღეს, კამედით ჩვენი ხალხის მოწამვლა დაგვაბრალეს, დამოუკიდებელი ტელევიზიები დაასანქცირეს.
1: ევროპაში დღეს ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ხელისუფლების მიმართ საზოგადოების ნდობის შემცირება. პირველი კანონმდებლის განცხადებით ამ კრიზისს ბრიუსელის პოლიტიკა და პროპაგანდისტული მიდგომა იწვევს. მისივე თქმით, საქართველოს ხელისუფლებას ამ ქვეყნებისგან მოქალაქეების ინტერესების გათვალისწინებით მოქმედება განასხვავებს.
2: ეს არის მათ შორის ცივილიზაციური უფსკურის განსხვავება, როდესაც ფიქრობენ, რომ პროპაგანდით ჩაანაცვლებენ ნამდვილ საქმეს. და ის, რომ პროპაგანდა საქმეს ვერ ანაცვლებს, ამას ხედავთ ევროკავშირის ყველა წევ ქვეყანაში, სადაც არის მთავრობების მიმართ ნდობის ეროზია. საქართველოში სწორედ იმიტომაც არის ხალხის მხრიდან ნდობა, რომ როგორც საქართველოს პარლამენტი, ისე საქართველოს მთავრობა მოქმედებს ხალხის ინტერესებში, ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში და არა რაღაც გლობალური ტრენდით განპირობებული ინტერესების მომსახურებისთვის.
3: მათ ჰქონდათ თავიანთი ვიწრო პოლიტიკური ინტერესი საქართველოში, მათ უნდათ ნაციონალური მოძრაობის და ამ კლასტერის ხელისუფლებაში უკან მოყანა, სწორედ ამ, ასე ვთქვათ, დამარცხებული სინდრომით არის გამოწვეული მათი, ასე ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში ეს კონვულსიური დამოკიდებულება ხოლმე საქართველოს მიმართ.
1: თბილისიდან ბრიუსელს რეალობისთვის თვალის გასწორებისკენ მოუწოდეს. შეხსენეს, რომ სწორი და სამართლიანი ნაბიჯების შემთხვევაში საქართველო ურთიერთობების გადასატვირთად მზად არის.
4: ეს გახლაც სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 23 საათზე დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: ამინდის პროგნოზი.

0: ზი სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 7 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალეკო ამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 21, თიათურაში, სოხუმსა და ქობულეთში 22, 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ზუგდისა და ოზურგეთში, 24 ფოცსა და სენაკში, 25 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში მცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, სიღნაღსა და თელავში 20, რუსთავში 22. 12 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 9 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: არხების ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ხელოვნების ეთერშია რეკლამა.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 98 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 6 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 23 საათია.
4: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 23 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. ოპოზიციაში შიდა დაპირისპირება გრძელდება, უთანხმოებამ უკვე უშუალოდ პარტიების შიგნით გადაინაცვლა. ყურადღების ცენტრში ამჯერად პარტია ახალია, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით უახლოეს დღეებში ორად ნიკამელიასა და ნიკა გვარამიას ფლანგებად გაიყოფა. მიზეზად პარტიის ჩამოშლის მცდელობა სახელდება, რაშიც მელია გვარამიას ადანაშაულებს. გვარამია გავრცელებულ ცნობებს უარყოფს, თუმცა ადასტურებს, რომ პარტია ისედაც ორი გუნდისგან შედგება, სხვები კი ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ პასუხობენ. პარალელურად დაძაბულობა არნელდება მელია გვარამიას ყოფილ პოლიტიკურ ოჯახშიც. მეგინა სავძე გიამბობთ.
6: ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ალიანსის წევრმა პოლიტიკურმა ძალებმა ერთმანეთში დაპირისპირება არიკმარეს და ახლა კონფლიქტები პარტიებში გრძელდება. გავრცელებული ინფორმაციით დაპირისპირება ახალში. უახლოეს დღეებში კი პარტია გვარამიას და მელიას გუნდებად გაიყოფა. დაპირისპირების მიზეზია მელიას პოზიცია, რომელიც გვარამიას ბრალეულობას ხედავს პარტიის მიზანმიმართულ ჩამოშლაში. ახლის ერთ-ერთ ლიდერს დავუკავშირდით. გვარამია გავრცელებულ ინფორმაციას უარყოფს და აქვე აღნიშნავს, რომ პარტია ისედაც ორი გუნდისგან შედგება. სხვები კი ქრონიკის სატელეფონო ზარებს არ პასუხობენ.
7: თქვენ ისეთ ორი გუნდი ვართ ჩვენი, რომელიც გაერთიანდა ამ ვითარებაში, არაფერი განსაკუთრებული არ შეცვლილა მართალი კითხვა. თქოში ეს ქნება საჯარო.
6: ნდობა დაკარგული პოლიტიკური ძალები, რომელთა გაცოცხლებას უცხოელები ცდილობენ. სწორედ ასე ხედავს პარლამენტის თავმჯდომარე ერთმანეთთან დაპირისპირებული ოპოზიციონერების მდგომარეობას.
8: რადიკალური ოპოზიციის ხარდაჭერა არის გამქრალი, არის განულებული, მათ მთლიანად დაკარგეს თავისი ამორჩევლებიც, რომელიც 24 წელს ყავდათ. დღეს ვინც ასულგმურებს რადიკალურ ჯგუფებს, ეს არის უცხოეთი. ეს აგონიაა ჩვეულებრივი, როდესაც მიხვდნენ, რომ სულად გაფანტეს ყველანაირი ხარდაჭერის რესურსი. რა თქმა უნდა, ხა ერთმანეთს დაერევიან, ერთმანეთს დააბრალებენ, ისევ გაიყოფიან, შემდეგ ისევ გაერთიანდებიან, ისევ ჩხუბებიან, ისევ გაიყოფიან. ეს არის ერთი და იგივე ციკლი, რომელშიც არიან ისინი მოქცეული მარტივი მიზეზის გამო, რომ შხამიანი თესლისგან კეთილი ნაყოფი ვერ გაიზრდება და ეს რადიკალური ოპოზიცია არის შხამიანი თესლი, რომელიც არამხოლოდ ქვეყნის წინააღმდეგ, არამედ საკუთარი თავის წინააღმდეგაც მართავს და საკუთარ თავსაც წამლავს.
6: ახლის პარალელურად დაპირისპირება გვარამია მელიას ძველ პოლიტიკურ ოჯახში. ნაციონალურ მოძრაობაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად იმაზე დავობენ, თუ რატომ არ მივიდა სააკაშვილის მხარდასაჭერ აქციაზე ნანუკა ჟორჟოლიანი. მსჯავრდებულის ეს საყვედური კი ჟორჟოლიანს გიული ალასანიამ გადასცა.
9: ფორმალურად ხან ერთიანდებიან და მე დაერევიან ერთმანეთს. სინამდვილეში ესენი ერთი ქოლგის ქვეშ, დალადობრივი ქოლგის ქვეშ არსებული პოლიტიკური ძალაა, როდესაც ურეიტინგო ხარდაჭერის არქონის პირობებში არსებობენ, ბუნებრივია რომ ერთმანეთის მიმართ იშვერენ თითებს და ერთმანეთს აბრალებენ ამ კოლაფს.
10: საერთოდ პოლიტიკური პარტია, როგორც ასეთი, არის იდეები და ღირებულებები და როდესაც ამ ძალას არ გააჩნია არანაირი ღირებულებები და არანაირი ფასეულობები, ჩვენ ვერ განვიხილავთ ამათ როგორც პოლიტიკურ პარტიას. ეს არის ძალა, რადიკალური ძალა, რომელსაც აქვს ერთი დღისასრიგი. ეს არის ძალადობა, ეს არის სიზურვილის სენის დათესვა საზოგადოებაში და ძალადობრივი გზით ხელისუფლებაში მოსვლა.
11: ბოლო დღეებში თulis უკვე მათი საქმიანობა ხედავ და ეხლა არიან გადასულები ერთმანეთის მიმართ წამოძახებებზე, გადაბრალებებზე და სახეზე გოქ ესეთი მასკარადი. ეს არის ქართული ხალხის განაჩენი მათთვის, რასაც ახლა ჩვენ ვხედავთ, იმიტომ რომ პოლიტიკურ მოუსავლეთში მიეჩინათ მათ თავიანთი ადგილი.
6: ოპოზიცია უკვე დიდი ხანია არ არსებულ ძალაუფლებას ვერ იღობს. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ახლა გვარამია და მელია იმაზე დავობენ, ვის დარჩება დაბალი რეიტინგის მქონე პარტიის ბრენდი, ლოგო და ნომერი.
5: საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს წინანდალში ერთხელში უმასპინძლა. დიპლომატები გაეცნენ ქართული ღვინის მრავალსაუკუნოვან ისტორიას, კულტურასა და ტრადიციებს, ასევე თანამედროვე წარმოების ტენდენციებს. უფრო მეც ანუკი ჩხიკვაძე მოგვიყვება.
12: ქართული ღვინის კულტურა და 8000 წლიანი ისტორია იყო დღევანდელი ღონისძიების მთავარი თემატიკა და ამ იდეით დღეს კახეთში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დიპლომატიურ კორპუს მასპინძლობდა. დღევანდელი ღონისძიება საკმაოდ დატვირთული იყო სხვადასხვა აქტივობებით, მათ შორის დიპლომატებს შესაძლებლობა ჰქონდათ მონაწილეობა მიეღოთ რთველში, ასევე მათ მოამზადეს სხვადასხვა ქართული ტრადიციული კერძები, გამართა დეგუსტაციაც და მონაწილეობა მიიღეს ყურძნის დაწურვის პროცესშიც. მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით, ასეთი ტიპის ღონისძიებები არამხოლოდ კულტურულ კავშირებს აღრმავებს, არამედ ეხმარება ურთიერთობების განვითარებას ქვეყნებს შორის სხვადასხვა მიმართულებით.
13: მნიშვნელოვანია ყველა ის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი, ვინც დღეს საქართველოში მსახურობს, გარკვეულწილად იცნობდეს და აფასებდეს იმ ტრადიციებს, რაც უკავშირდება ქართველებისთვის ძალიან ძვირფას საკითხებს. სწორედ ამიტომ მოვიწვიეთ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსი, საქართველოში აკრედიტებული ელჩები დღეს რთველში კახეთში, იქ სადაც არის ძალიან დიდრად და რთულად წარმოდგენილი ქართული ტრადიციები, ღვინოსთან დაკავშირებული ტრადიციები.
14: თითოეული ადამიანი, თითოეული უცხოელი ნახულობს იმ ტრადიციას, იმ საფუძველს, რამაც მისცა შესაძლებლობა ღვინოს ვას და ვენახს, რომ 8000 წელია ასე საქართველოსთან ერთად ემოგზაურა და ზუსტად ასეთი ტრადიციით და ასეთი საფუძვლით შესაძლებლობა გვექნება, რომ კიდევ ერთხელ მთელ მსოფლიოს უთხრათ, რომ საქართველოს ღვინის სამშობლოა.
15: ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აქ ვარ და მონაწილეობას ვიღებ რთველში, რომელსაც ყოველ წელს მართავთ. სინამდვილეში ეს ჩემთვის განსაკუთრებული გამოცდილებაა, რადგან მახსოვს ბავშვობაში ჩემს ქვეყანაშიც მონაწილეობდი. ეს კიდევ ერთხელ მახსენებს, რამდენად რთული სამუშაოა და რამდენად შრომის მოყვარე და გამბედავი ხალხი ხართ.
16: საქართველო ძალიან ცნობილია ღვინის წარმოებითა და ექსპორტით. ეს ძალიან არაფორმალური შეხვედრაა და მნიშვნელოვანია, რომ ღვინის მწარმოებლებს გავესაუბროთ.

0: ჰქონდათ დაეთვალიერებინათ ქართული ბაზის უნიკალური ჯიშები, გაეცნენ ქართული ღვინის წარმომავლობას, დამზადების ტექნიკას. ღონისძიება ყოველ წელს იმართება და ყოველ წელს საგარეო საქმეთა მინისტრი ქართული ღვინის კულტურის განვითარებისთვის კახეთში დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს ეპატიჟება.
1: ანუ კიჩხიკვაძეს უსმენდით. ნახევარ ტონაზე მეტი ამოღებული ნარკოტიკი და 34 მილიონიანი ზიანი ნარკობიზნეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკანონო ბრუნვიდან ამოღებული სხვადასხვა დასახელების აკრძალული ნარკოტიკები ამოიღო.
2: მეთადონი, MDMA, ჰეროინი, კოკაინი, ბუპრენორფინი, ალფა-ПВП, კლეფედრონი, ტრამადოლი და კოდეინი. უკანონო ბრუნვიდან ამოღებული დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული და ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერება განადგურებულია. ეს ის ნივთიერებებია, რომლებიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სხვადასხვა დროს საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოიღო. განადგურებული ნივთიერებების ვრცელი სია ჯამურად 553 კილოგრამ ნარკოტიკსა და ფსიქოტროპულ თუ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებას მოიცავს. შავ ბაზარზე მათი ფასი 34 მილიონ ლარს აღემატება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კანონსაწინააღმდეგო ნივთიერებებს თანამედროვე სტანდარტის შესაბამის ღუმელში ყოველ სამ თვეში ერთხელ წვავს.
3: საექსპერტო კრიმინალისტიკური დეპარტამენტი შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანების საფუძველზე აგზელებს უკანონო ბრუნვიდან ამოღებული ნარკოტიკული საშუალებების განადგურებას. დღეს განადგურდა 553 კილოგრამი ნარკოტიკული საშუალება, რომელთა ღირებულებაც ეგრეთ წოდებულ შავ ბაზარზე 34 მილიონ ლარს აღემატება. პროცესი გარემო დაცვის სტანდარტების სრული დაცვით ჩატარდა. ნარკოტიკული საშუალებების განადგურება ეტაპობრივად გაგრძელდება.
2: უკანონო ბრუნვიდან ამოღებული ნარკოტიკული საშუალებების განადგურება სპეციფიკური პროცესია, რომელსაც ყოველ ჯერზე შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით შექმნილი მუდმივ მოქმედი კომისია აკვირდება. კომისია შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ჯანდაცვის სამინისტროსა და გენერალური პროკურატურის წარმომადგენლებისგან შედგება. სამი უწყების ჩართულობით პროცესი კანონით გაწერილი ნორმების შესაბამისად ხორციელდება.
4: ჩატარდა კიდევ ერთი მასშტაბური ღონისძიება, რომელიც ჩართული იყო შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა და ჯანდაცვის სამინისტრო, რა დროსაც გავანადგურეთ რამდენიმე ასეული კილოგრამი ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები. ანუ სრული ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები ამოღებული იყო სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელზეც მიღებულია უკვე სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენები და მასში ჩართულ პირებს მირჩილი აქვთ რამდენიმე წლიანი თავისუფლების აღხვით. მინდა განმარცხადო პროკურატურას აქვს კაცრი მიდგომა ნარკოტიკულ დანაშაულთან დაკავშირებით, რაც გაგრძელდება მომავალშიც.
2: ნარკოტიკთან და ნარკოდანაშაულთან მიმართებით სახელმწიფო უკომპრომისოა და ამ ბრძოლის მასშტაბს ყველაზე უკეთ სტატისტიკაც ხატყობს, რომლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი სწორედ ამოღებულ და განადგურებულ ნივთიერებათა მზარდი მაჩვენებელია.
1: ეს გახლა ციახლები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM დროებით.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
8: გაგაცნობთ 7 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურში 21, თიათურაში, სოხუმსა და ქობულეთში 22, 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ზუგდისა და ოზურგეთში, 24 ფოცსა და სენაკში, 25 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში მცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორში, სიღნაღსა და თელავში 20, რუსთავში 22. 12 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 333 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 98 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 6 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 24 საათია.
4: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. მშარდებულ გიორგი დავითაძეს უმძიმესი ბრალდების ფონზე ექსპერტიზის ჩატარებაზე უარი აქვს ნათქვამი. პატიმრის ოჯახი აცხადებს, რომ მტკიცების ტვირთი საგამოძიებო უწყებაზია. დავითაძის ოჯახის წევრებთან ერთად პენტენციურ სამსახურთან დღეს ოპოზიციის წარმომადგენლებიც მივიდნენ, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობიდან. მართველი გუნდი კონკრეტული ჯგუფის მიერ სკანდალის აგორების და საინფორმაციო თავდასხმის მცდელობაზე მიუთითებს, რისი მიზანიც მათი ვეთქმით ქვეყნის დესტაბილიზაციაა. მარიამ ქართველიშვილი გიამბობთ.
6: ექსპერტიზა თვითონ მოეძიებეთ და დაიწყოთ ამაზე გამოძიება თავის ექსპერტიზა და ყველაფრით.
7: გამოძიებას ექსპერტიზის დასკვნა არ აქვს. სექსუალური ძალადობის შესახებ ხმაურიანი ბრალდებების ავტორმა, რომელმაც საჯაროების გზა აირჩია მთავარი მტკიცებულების მოპოვებაზე და ექსპერტიზის ჩატარებაზე უარი თქვა, რატომ პატიმრის ოჯახი აცხადებს, რომ მათივე ბრალდებების მტკიცების ტვირთი საგამოძიებო უწყებაზეა.
6: თავის დროზე გაგეკეთებიათ ის ექსპერტიზა. დადადგეს ყველა.
8: რომელი ინტერვიუზე მეუნებით? მომეცით ეთერი პირდაპირ, რომ სიმართლე მოყვე და საზოგადოებას ვაცნობო, თუ რა მარაზმი ტრიალებს.
7: პენიტენციური სამსახურის მიერ ვიდეო მტკიცებულებების გასაჯაროებისა და სახალხო დამცველის მიერ გახმიანებული ინფორმაციიდან მეხუთე დღეა დავითაძეების ოჯახი სექსუალურ ძალადობაზე საუბრობს. 24 საათით ადრე დაანონსებულ აქციაზე პატიმრის ოჯახმა ბრალდებები პენიტენციურ სამსახურთან გაიმეორა და სამსახურში რეორგანიზაციაც მოითხოვა. აქციაზე ერთ-ერთი პირველი ნაციონალური მოძრაობა გამოჩნდა. საქმის გარემოებები და მტკიცებულებები მათი ინტერესის მიღმა აღმოჩნდა. და ახლა სააკაშვილის პარტია არც მეტი არც ნაკლები პატიმართა უფლებებზე ალაპარაკდა.
9: ექსპერტიზაზე ამბობს უარსო, როგორ უნდა ინდოს იმ ხელისუფლებას, რომელიც ესე იქცევა. აქ მე ვიმყოფები, რომ ოჯახს გამოუცხადო სოლიდარობა და მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ეს ადამიანი იჩაგრება და ჩვენ ვიქნებით მათ გვერდით ბოლომდე. რაც ხდება ციხეებში, ეს არამხოლოდ საგანგაშოა.
10: რა ხდება, აი რო გითხრა, თუ კადრებზე საუბრობთ, ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების წევრი.
9: მასობრივი წამების ფაქტი, დადასტურებული ფაქტი, მასობრივი წამების არ დადასტურებულა.
7: სანდო მტკიცებულებებით გაჯერებულ მძიმე წარსულზე საუბრისგან გაქცევის მცდელობა ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად მათ მხარდამჭერებსაც ჰქონდათ. აქტივისტმა მარი ზიკობახიძემ შეკრებილების გაღიზიანება გამოიწვია. ეს კი მაშინ, როდესაც მარიზიმ 2012 წლამდე ციხეებში მასობრივ წამებასა და გაუპატიურებას დადგმული უწოდა. პატიმარ დავითაძის ოჯახის აქციაზე მისულ ლელოს წევრს იმის აღიარება მოუწია, რომ საჯარო განცხადებების მიღმა საქმის გარემოებებს არ იცნობს. პროფესიით იურისტ ლანა გალდავას ექსპერტიზის დასკვნაზე მეტად ისაინტერესებს, შედგა თუ არა დეესკალაციის საკანში ოქმი.
11: ვერ გეტყვით დეტალურად რა ხდება შიგნით. გამჭვირვალეობას ნათელს მოხფეს ერთადერთი პროკურატურის კვალიფიციური ბრიფინგი, სადაც პასუხი გაეცემა ყველა შეკითხვას. რა მოხდა დეესკალაციის ოთახში, შედგა თუ არა ოქმი.
7: პარლამენტის თავმჯდომარისთვის დავითაძის ბრალდებების გახმიანების ქრონოლოგია არც დამაჯერებელია და არც რეალური. შალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ არარსებული გაუპატიურების ამბიდან სკანდალის აგორების მცდელობის უკან ის ჯგუფი დგას, ვინც ეგრეთ წოდებული კამიტის მასიური მოწამვლის ამბავი შეთხზა.
12: მცდელობა არის, რომ აბსოლუტური, ასე ვთქვათ, აბსურდი წარმოაჩინონ რაღაც საკითხად. გვაჯერებენ ჩვენ რომ იუსტიციის სამინისტრომ იმისთვის რომ ეჩვენებინა რომ ძალადობა არისო გამოაქვეყნა კადრები რომელშიც ძალადობა არის. აი ეს ხო აბსურდია. და ამას იჯერებენ რა თქმა. ეს იგივე ხალხია ვინც კამიტის ისტორიას იგონებს და იჯერებს. ამიტომ ეს ხალხი ეს სექტა რომელიც ამ სოციმედიაში არის და ერთმანეთს უყურებს და ერთმანეთს აგიჟებს იჯერებს, ერთმანეთს ატყობს, შემდეგ იჯერებენ, თავადვე ბრაზდებიან და ბოლოს თავად რაც თავარი ამის გაგზავნებას ხო ვიცი, ბოლოს იჭხუბებენ ერთმანეთში და დაიშლებიან.
13: იკვეთება კონკრეტული პატიმრების და პატიმრის და შესაბამისად მისი ოჯახის წევრების მხრიდან გარკვეული მერკანტილური ინტერესი იმასთან დაკავშირებით, რომ შელახონ პენტენციური სამსახურის რეპუტაცია. ამიცილად როგორც წარსულში მომხდარა, ამ შემთხვევაში შეიძლება სარგებლობდეს მაქსიმუმ რამდენიმე დღიანი ტყუილის ერთგვარი სტატუსით.
7: სახალხო დამცველის მიერ გავრცელებული ინფორმაციისა და პენიტენციურის კადრების გასაჯაროების ფონზე ოპოზიციის პროპაგანდას უჭირს.
14: თუ გაუპატიურება იქნებოდა დაუშვათ, ხო? ეს ადამიანები ყველა შეეცდებოდნენ რასაკვირველია კამერის და დაფარვას, რომ კამერაში ეს არ გამოჩენილიყო. თუ ესენი აღიქვავენ, რომ ხდება პატიმრის თითით, ანუ ხელით გაუპატიურება და თან ცდილობენ, რომ კამერია კამერა დაფარონ, მაშინ ლოგიკური იქნება, რომ აი კამერისკენ თვალი გაექცეს რომელიმე მათგანს, მაინც რომ ხო კარგად ფარავ.
7: პატიმარ გიორგი დავითაძის ხმაურიანი ბრალდებები პირველმა ტევ პირველმა გავრცელა. მალევე ომბუდსმენისგან გაირკვა, რომ ბრალდება მასთან ერთი წლის წინ გახმიანდა, ოღონდ მასში მსჯავრდებული გაუპატიურების მუქარაზე მიუთითებდა. თვების შემდეგ სახალხო დამცველის წარმომადგენელმა ადვოკატთან ერთად დავითაძეს უთხრა, რომ სექსუალური ძალადობა არც ერთი კადრით და არც ერთი ფაქტით დადასტურდა. ამ კომუნიკაციის შემდეგ პრეტენზია ან საჯარო განცხადება არავის უნახავს. იქამდე ვიდრე დავითაძის სასამართლო პროცესზე მისივე განცხადების აუდიო ვერსია შეცვლილი პოზიციით ჩაიწერა. დავითაძე მეექვსე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში 17 წლიან სასჯელს იხდის. ის პოლიციელის განზრახ მკვლელობის მცდელობისთვის დამნაშავეცნეს.
5: ჩადენილი დანაშაულის აღიარების და მონანიების გათვალისწინებით 4 ოქტომბრის ძალადობრივი აქციის ორგანიზატორები მურთაზ ზოდელავა და ლაშაბერიძე ციხეს სავარაუდოდ 4 ნოემბერს დატოვებენ. პროკურატურა საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თხოვნით მათ უკვე მიმართეს, რასაც ოპოზიციის ნაწილის და ოპოზიციის აქტივისტების გაღიზიანება მოხდა. იმის მიუხედავად, რომ ხელისუფლების დამხობის მცდელობის საქმეზე მსჯავრდებულები წარდგენილ ბრალს აღიარებენ, ნაციონალური მოძრაობა 4 ოქტომბრის აქციას მაინც მშვიდობიანს უწოდებს. სოფო ბერიძეს მოუსმინეთ.
12: 4 ოქტომბრის შემომდგარი დამხობის მოძალადეები უპირველეს ყოვლისა არიან უცხო ძალების უნამუსობის პატიმრები.
15: ამ ეპითეტის ადრესატებიდან ორი, მურთაზო დელავა და ლაშა ბერიძე, ქრონიკის ინფორმაციით ციხეს არასრულ ერთ თვეში დატოვებენ. ეს მას შემდეგ,

0: დაკავებული უცხო სხვადასხვა ჯგუფები და ძალები ამ ტყუს ნუღადაიჯერებენ ეთანამშრომლობენ საკუთარ ქვეყანას მათ გვერდში ისევ საბოლოო ჯამში მათივე ქვეყანა დადგება და არა რომელიმე დიპლომატი და უცხოელი პოლიტიკოსი
1: დანაშაულის აღიარების შემდეგ ძალადობრივი აქციის ორგანიზატორებს ოპოზიციიდან თითქმის არავინ ინტობს. საპროცესო შეთანხმებას მათ ხელისუფლების მიერ სექტა წოდებული ჯგუფი არ პატიობს. მეტიც თამარ ჩერგოლეიშვილი ზოდელავა ბერიძეს მძიმე მომავალს უწინასწარმეტყველებს და ბოკერიას ცოლი ამას საკუთარ თავზე იღებს.
2: საპროცესო საპროცესოზე რომ აფორმებ და გარიგებულს სხვებს უწოდებ კიდა იწობი ჯოჯოხეთის ცეცხლში სრულიად სამართლიანად და ჯოჯოხეთამდე მე გეყოლები დედამიწაზე.
3: ზოდელავა და ბერიძე რომ აფორმებენ საპროცესოს, ეგ რა ფენომენია? თქვენ მართლა მარიონეტები ხომ არ გგონი ვართ? როცა გინდათ, მაშინ მოგვასაქმებთ თავზე და მერე მშვიდად გაივლით.
4: ანუ ტიპი აღიარებს, რომ სასახლეში შეჭრა უნდა და მამაკაცურ ძალას მაგიტომ მოუხმო, თუ რა ჯანდაბას აღიარებს, რა უნდა?
1: სიმშვიდე დაკარგა ძალადობრივი აქციის კიდევ ერთი ორგანიზატორის პაატა ბურჭულაძის შვილმა. ზოდელავა ბერიძის საპროცესო შეთანხმების თხოვნამ შუქრი ბურჭულაძე იქამდე მიიყვანა, რომ მამის დანაშაული თავად მომღერლის აღიარებამდე აღიარა.
5: ვფიქრობ, ეს გადაწყვეტილება ციხის სკანდალის გადაფარვის მცდელობისთვის არის მიღებული. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, მეთაურები არ უნდა ტოვებდნენ ჯარისკაცებს ბრძოლის ველზე.
1: პოლიტიკურ ილუზიებში ცხოვრებას ვერთმობს ნაციონალური მოძრაობა. მეტიც სააკაშვილის გუნდში უნდათ, რომ საზოგადოებაც პარალელურ რეალობაში ამყოფონ. ამიტომ ორგანიზატორთა აღიარების მიუხედავადაც კი 2025 წლის 4 ოქტომბრის აქციას ისევ მშვიდობიან პროტესტს უწოდებენ.
6: ეს ხო მშვიდობიანი აქცია, რაც შეეხება იმას, თუ ვინ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, ეს ინდივიდუალური საკითხია.
7: ეს არის პარალელური სამყაროს შექმნის მცდელობა, რომელიც ძალიან გავს გებელსის სტრატეგიას, რომ ტყუილი უნდა გაიმეორო 1000 ჯერ და შემდეგ გახჩდება შესაძლებლობა, რომ სხვასაც დააჯერო, მაგრამ
1: ეს სხვა ახლა ოპოზიციაში იმაზე ცოტაა, ვიდრე ერთი წლის წინ იყო. აღიარებების პარალელურად საქართველოს წინააღმდეგ აგენტურული ჯგუფების შეთქმულების ერთგულებას ხელისუფლების ოპონენტების ნაწილი ერთმანეთის მიყოლებით გაორბის. ეს კი ქართული ოცნებისთვის ამ ხალხის სახეს აშკარავებს. მართველ ძალაში დარწმუნებულები არიან, რომ დანაშაულის მონანიების გზას ძალადობრივი აქციის ორგანიზატორთაგან სხვებიც მალე დაადგებიან.
8: 4 ოქტომბრის აქცია ეს არ იყო მხოლოდ ძალადობრივი აქცია, ეს იყო აგენტურული ჯგუფების შეთქმულება საქართველოს წინააღმდეგ. ამ ყველაფრით სინამდვილეში ზოგადად შიშვრდება ის ამაზრზენი სახე, რაც ამ განადგურებულ აგენტურულ ჯგუფებს დარჩათ.
9: ძალიან ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ის ადამიანები, რომლებიც დღეს ჯიხს ირტყამენ გულზე, ისინიც რიგში იქნებიან და დღეს თუ ხვალ მათ შორის ბურჭულაძეს და სხვათა აღიარებებს მოისმენთ.
1: მსჯავრდებულებისგან განსხვავებით, აღიარების ძალას ჯერ ვერ პოულობს ხალხი, რომელიც ხელისუფლების თქმით წლებია საქართველოში ძალადობრივ პროცესებს ახალისებს. 2025 წლის 4 ოქტომბრიდან 1 წლის შემდეგაც კი ბრიუსელი ისევ დუმს.
10: ეს გახლავთ სიახლეები. ამ დროისთვის უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
11: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
12: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
11: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
13: გიდე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი. თავი მერვე. დუელის ყოლობით დირუა საფრანგეთის ცხოვრების მთავარ თანამშრომელთა რიგში ჩადგა, მაგრამ რადგან უამრავი შრომა დახარჯა რამე ორიგინალურის მოგონებაზე და მაინც ვერაფერი გააწყო, ამიტომ სპეციალობად ჭრელი და მედიტური მშელობა აირჩია ცნეობის დაცემის, ხასიათის გაფუჭების, პატრიოტიზმის შესუსტებისა და ფრანგული ღირსების ანემიის სიტყვა. ანემია თვითონ შეიტანა

საგაზეთო წერილებში და ამის გამო ძალიან ამაყობდა შესახებ. და როდესაც ქალბატონი დემარელი ეს თვალსაჩინო ნიმუში დამსინავი სკეპტიკური და ქარაბშოტა სულისა, რასაც ფრანგუჭკუას უწოდებენ, მასხარად იგდებდა მის ირადებს და ერთი მჭრელი სიტყვით ანადგურებდა, ჟორჟი ხიმილით ეუბნებოდა: „მერე რა, სამგეროდ მომავლისთვის კარგ სახელს ვიმზადებ. ახლა უკვე კონსტანტინოპოლის ქუჩაზე ცხოვრობდა. მისი ბინის გამოსვლა იმაში გამოიხატა, რომ ჩემოდანი საწმენდი სამართებელი და საპონი გადაიტანა. ახალგაზრდა ქალი კვირაში ორჯერ ან სამჯერ დილით ადრე ჟორჟის სადგომამდე ახალ ბინაში შეერბენდა. წუთში გაიხდიდა და სიცივით აკანკალებული ლოგინში შეუგორდებოდა ხოლმე. თავის მხრივ დირუა ყოველ ხუთშაბათს მასთან სადილობდა, ქმარს ელამუნებოდა და სასოფლო მეურნეობაზე ესაუბრებოდა. და რადგან თვითონაც ძალიან უყვარდა მიწა და ყოველივე რასაც მიწასთან ჰქონდა კავშირი, ამიტომ ზოგჯერ ორივეს ისე გაიტაცებდა ხოლმე საუბარი, რომ სულ ავიწყდებოდა ახალგაზრდა ქალი, რომელიც იქვე სავარძელში თვლემდა. ამ დროს ლორინასაც ეძინა ხოლმე, ზოგჯერ მამის, ზოგჯერ კი ლამაზი მეგობრის მუხლებზე. და რუსა ჟურნალისტი წავიდოდა ბატონი დემარელი დარიგების კილოთი იტყოდა ხოლმე, რადგან ყოველნაირ წურმანზედაც კი ამავე კილოთი ლაპარაკობდა. ძალიან საინტერესო ახალგაზრდა ვაჟია, ძალიან საინტერესო და განვითარებული. უკვე თებერვლის მიწურული იყო. ვინც დილით პატარა ორთვალებს გაუვლიდა, რომელსაც მოვაჭრე დედაკაცები მიაგორებდნენ, უკვე ისუნ შეიყნოსავდა. დიროს საზე ღრუბლის ერთი ნაფლეთი წარმოჩანდა. დაი ერთხელ ღამით რომ დაბრუნდა, კარის ქვეშ შემოცურებული წერილი იპოვა. დახედა ბეჭედს და წაიკითხა: „კანი.“ წერილში ეწერა: „კანი ვილა ჟოლი. ძირფასო მეგობარო, ხომ გახსოვთ თქვენი სიტყვები? ჩემი იმედი ქონდეთო. აი ახლა იძულებული ვარ დიდი დახმარება გთხოვოთ. შარლი სიცოცხლის უკანასკნელ წუთებს განიცდის და ასე დროს მარტონ უდამტოვებთ. თუმცა ჯერ კიდევ დგება ლოგინიდან ექიმა, მაინც გამოფრთხილა ერთ კვირასაც ვეღარ გაძლებსო. მე აღარც ღონეშემწევს და არ სულის ზალა, რომ დღედაღამ იმის სულის ღაფვას ვადევნო თვალი და ზარდაცმული ვფიქრობ მომავალ უკანასკნელ წუთებზე. ასეთი თხოვნით შემიძლია მარტო თქვენ მოგმართოთ. ჩემს ქმარს მახლობელი ნათესავი არავინ აყავს. თქვენ მისი მეგობარი იყავით. შარმა რედაქციაში მოგაწყოთ, გემუდარებით. ჩამოდით, სხვა ვეღარავინ მომიხმია. თქვენი ერთგული მეგობარი მადლენა ფორესტიე.“ დურუას გული უცნაურმა გზნობამ მოიცვა, განთავისუფლების, გახსნილი ხალვათობის გრძნობამ და თავისთავად უთხრა: „რა თქმა უნდა, წავალ. საწყალი შარლი, ასეთია ყველა სპედი.“ მადლენას წერილი პატრონს აჩვენა, რომელმაც ჟორჟი ბუზღუნით დაითხოვა და თან იმეორებდა: „მალე დაბრუნდით, აქ საჭირო ხართ.“ მეორე დღეს დირუამ თავისი წასვლა ორივე დემარელს დეპეშით შეატყობინა. შვიცაზე სტრაფი მატარებლით კანში წავიდა და მეორე დღეს ნაშვადღევის 4 საათზე უკვე იქ იყო. კომისიონერმა მთის კალთაზე აშენებულ ვილამდე მიაცილა. აიყვანა თეთრი სახლებით მიმობნეულ ნაძვნარში, რომელიც კანში იწყება და ჟუანში თავდება. ვილა ჟოლი იტალიური სტილის პატარა თეთრი სახლი იყო და გზის ნაპირას იდგა. ეს გზა ტყეში კლაკნით ადიოდა მთაზე და ყოველ მოსახვევზე საუცხო სურათს გადასქეროდა. მსახურმა ჟორჟს კარი გაუღო და მიახალა: „ბატონი და ქალბატონი მოუთმენლად მოგელია. როგორ გზანდება თქვენი ბატონი?“ კითხა დირუა. „ძალიან ცუდად, დიდხანს ვეღარ გაატანს.“ ჟორჟი შევიდა. პირველი ოთახი ვარდისფერი ჩიტით იყო აკრული და ლურჯი ყვავილებით დაწინწკლული. მაღალი და განიერი ფანჯერა ქალაქს და ზღვას გადასქეროდა. „დასხელოს ეშმაკო, მშვენიერი აგარაკია, ნეტას საჩვეულობენ სამისოფულებს.“ წაიჩურჩულა ჟორჟმა. კიბიშრიელმა მოაბრუნა. ქალბატონმა ფორესტემ ორივე ხელი გაუწოდა. „რა სიკეთე მიყავით, რომ თხოვნა შემისრულეთ და უცებ გადაეხვია.“ ვერერთმანეთის შეათვალიერეს მადლენა ოდნავ გამხდარი და გაფიქრებული იყო, მაგრამ წინანდელივით ქორფა იერი ჰქონდა, თითქოს უფრო განაზებულიყო და გალამაზებულიყო. „შარლი საშინელებად გადაიქცა.“ წაიჩურჩულა მადლენა. „გრძნობს, რომ მისი დღენი დათვლილია და საზრალად მაწოლებს. უკვე შევატყობინე თქვენი შემოსვლა, სად არის თქვენი ჩემოდანი? სადგურზე დავტოვე. არ ვიცოდი, რომ სასტუმროში მირშევდით დაბინავებას, რომ ახლო ყოფილიყავი თქვენთან.“ მადლენა შეყოყმანდა და უპასუხა: „ამავე ვილაზე დაბინავდებით. ოთახი უკვე გამზადებინე. შეიძლება უცებ გარდაისვალოს და თუ ეს უბედურება ღამე მოხდა, მე მარტო ვიქნები. ბარკს ახლავე მოვატანებ. როგორც გენებოთ.“ და თავი დაუკრა: „ახლა კი ზევით ადით.“ დირუა გაყვა. მადლენა მეორე სართულზე შეაგო კარი და ჟორჟმა დაინახა ფანჯარასთან სავარძელში ცოცხალი ლეში ზის, საბნებში გახვეული და ჩამავალი მზის შუქისგან ჯიგარივით გაწითლებული. ზის და დირუა შესქერის. ჟორჟმა

გლივსიცნო უფრო კი მიხვდა, რომ მისი მეგობარი იყო. ოთახში ეთერის, ფისის და წამლების შემაწუხებელი სუნი იდგა. მძიმე და გაურკვეველი სუნი ოთახისა, სადაც ჭლექიანი სუნთქავს ხოლმე. ფორესტიამ ნელა და გაჭირვებით ასწია ხელი. ძლივს არ ჩამოხოდი, თქვა, მომაკვდავის სანახავად ჩამოხოდი, არა? მადლობა. დირუამ ნაძალადევად გაიცინა. მომაკვდავისა სასიამოვნო არაფერია, ამის სანახავად კანში ჩამოსვლა არ ღირდა. უბრალოდ შენ სანახავად და ცოტა დასასვენებლად ჩამოვედი. დაჯექი. წაიჩურჩულა ფორესტიამ, თავი ჩაქინდრა და შავმა ფიქრებმა მოიცვა. სტრაფად ხშირად სუნთქავდა და დრო გამოშვებით კვნესოდა. თითქოს სურდა თავისი ტანჯვა სხვებისათვის გაიხსენებინა. ფორესტე რომ დადუმდა, მადლენამ ფანჯარასთან მივიდა. ჟორჟს თავის ქნევიცის სტატანობზე მიუთითა და უთხრა: შეხედეთ რა ლამაზია. აგარაკებით მოფენილი მთის კალთები ქალაქამდე ეშვებოდა, რომელიც ზღვის ნაპირას ნალივით გადაშლილიყო. მარჯნივის ნავსაყუდელს მიჰკროდა, რომელსაც ძველი ქალაქი და ძველი კოშკი დაყურებდა, ხოლო მარცხნივ ლორენის კუნძულებთან თავდებოდა. ეს კუნძულები ლურჯ მიდამოზე დაწინწკლულ ორ წერტილს ემსგავსებოდა და იმდენად თხელი იყო, რომ ორ უზარმაზარ წყალში მოცურავე ფოთოლს გავდა. შორს, ძალიან შორს, ყურეს მიღმა თითქოს ჰორიზონტს ჩამოეფარაო კრიალაცის ფონზე მოჩანდა საუცხო ზღაპრული სილამაზის მოცისფრო ჯაჭვი, მოხრილი მრგვალი, დაკლაკნილი და წვეტიანი მთებისა, რომელიც პირამდის მსგავსი მაღალი ფრიალო კლდით მთავრდებოდა. დაბურული მწვერვალების ზემოთ კი თვალის მომჭრელად გადაჭიმული იყო ცესხლის ფერიცა. დირუა მოიხიბლა მზის ჩასვლის ამ დიდებული სანახაობით და თქვა: ჰო, ეს მართლაც რომ უმშვენიერესი რამა. წაიჩურჩულა მან, სხვა უფრო ხატოვანი სიტყვა ვერ მონახა თავისი ართმოვანების გამოსათქმელად. ფორესტიამ ცოლისკენ მოიხედა და ჩაილაპარაკა: ცოტა ჰაერი შემოუშვირა, ფრთხილად იყავი, უპასუხა. მზე ჩადის, საღამოა და შეიძლება ხელახლა გაცივდეს, კი ხომ მისი რას ნიშნავს შენთვის? მან მარჯვენა ხელით სიებიანივით ოდნავ გაიქნია და ამ მოძრაობით უნდა მიხვედრილიყავით, რომ მას მუშტის მოკუმშვა ეწადა თქვა მომაკვდავის მრისხანე ღმეჭით, რამაც მისი ტუჩების სითხელე, პირისახის სიგამხთრე და ძვლების წვეტები გამოაჩინა. გეუნები, ვიხრჩობი მეთქი, რა კი სიცოცხლე მითავდება, განაშენთვის სულ ერთი არ არის, ერთი დღით ადრე მოკვდები თუ გვიან. მადლენამ ფართოდ გააღო ფანჯარა. სუფთა ჰაერმა ყველაზე ალერსივით იმოქმედა. ოთახში შემოფუსფუს და გაზაფხულის რბილი თბილი ნელი ნიავი, რომელიც ბუჩქნარის და ყვავილების სუნით იყო გაშკენთილი. ნამეტნავად კი ნაძვის ფისის მაგარი სრუნელი და ევკალიპტების მწვანე სუნი იგრძნობოდა. ამ ჰაერს ფორესტე ხშირი სუნთქვით კლაპავდა. ფრჩხილებით სკამის სახელურებს შეეჭიდა და მსტენავი ხმით ყრუთ და ბრაზით წარმოთქვა: მიხურე ფანჯარა, ჰაერმა ფილტვები მატკინა. ისე მირჩევნია სადმე სარდაფში ჩავძაღლდე. ცოლმა ფანჯარა ნელა მიკეტა, შემდეგ შუბლი მინას მიადო და თვალებით შორეც დააშტერდა. დირუას გონება დაუმძიმდა, სურდა ავადმყოფისათვის რაიმე ეთქვა, გაემხნევებინა, მაგრამ სანუგეშო სიტყვა ვერ იპოვა. ბოლოს მაინც კითხა: რაც პარიზიდან წამოხვედი, უკეთესობას ვერ ამჩნევ? მან ნერვიულად აიჩეჩა მხრები: შენ ვეხედავ. და თავი ხელახლა ჩაქინდრა. დასხელოს ეშმაკმა, განაგზო დირუამ. პარიზთან შედარებაც არ შეიძლება, ეს მეტისმეტად კარგი ქვეყანა ყოფილა. იქ ჯერ ნამდვილი ზამთარია, თოვლი, ყინვა, წვიმა, ხოლო სამ საათზე უკვე ლამპების სამთება გჭირდება. ახალი რა არის რედაქციაში? არაფერი. შესმაგივრად დროებით ლაკრენი მოიყვანეს ვოლტერიდან, მაგრამ ჯერჯერობით საშინლად სუსტი მუშაკია. დროა, დაბრუნდე. მე? წაიბუტბუდა ავანტყოფმა. მე ჩემ სერილებს მალე მიწის ქვეშ დავწერ ორი ადლის სიღრმეზე. და ზარის ეკვასავით ხელახლა უბრუნდებოდა მტანჯველი კვიატი იდეა ყოველი სიტყვის საბაბის და აზრის გამო. ხანგრძლივი სიჩუმე ჩამოვარდა, ღრმა და სევდიანი. ჩამალი მზის ღია ფერები თანდათან შემკრთალდა, ხოლო შემოქვებულ წითელ ცაზე აყუდებული მთები ბინდით იმოსებოდნენ. ღამის ჩრდილი ჯერ კიდევ შეზავებული იყო მიმქრალი მნათობის ფერადოვანი და სუსტი ანარეკლებით. ეს ჩრდილი ოთახში სიპარებოდა და ავეჯს კედლებსა და შპალერსაც შავი და ღვიძლის ფერით ნისლოვნა თხებავდა. საბუხრეს არკეში მოჩანდა ტატნობი, რომელიც სისხლისფრად იყო შეღებილი. ქალბატონი ფორესტი სახით ისე ფანჯრის მინაზე იყო მიყუდებული. ბოლოს ავანტყოფმა ნაწყვეტად გულსაკლავად მიმხრჩვალი ხმით დაილაპარაკა: მეტა კიდევ რამდენჯერ უნდა ხამზის ჩასვლას? 8ჯერ, 10ჯერ, 15ჯერ, 20ჯერ, შეიძლება 30ჯერაც, მაგრამ მეც ვეღარ ვნახავ. ყველას ჯერ კიდევ გაქვთ დრო, ჩემთვის კი ყველაფერი გათავდა. და როცა მე აღარ ვიქნები, ყველაფერი მაინც უცვლელი დარჩება. რამდენიმე წუთით დადუმდა და განაგრძო:
რასაც ახლა ვხედავ, ყველაფერი მეუბნება, რომ რამდენიმე დღის შემდეგ ამასაც ვეღარ ვნახავ. საშინელებაა. მე ვეღარაფერს ვეღარ ვნახავ. ვეღარაფერს. რაც კი არსებობს, სულ უბრალო ნივთებსაც კი ვეღარ ვიხილავ. ჭიქებს, თეფშებს, ლოგინს, სადაც ასე კარგად ვისვენებდი ხოლმე. ვეღარც ეტლებს. რა კარგია, საღამოობით ეტლი ცერნობა, როგორ მიყვარდა ეს ყველაფერი. ხერის თითებს ნერვიულად უკაკუნებდა სკამის სახელურს, თითქოს პიანინოს უკრავსო. იმდენას ხადი იყო მისი ნაზრევის საშინელება, რომ ამონტყოფის დუმილი მის ჩივილზე უფრო კულსაკლავი იყო. დირუას უცბად ნორბერ დე ვარენის ნაუბარი გაახსენდა, ახლა სიკვდილს იმდენად ახლოს ხვედა, რომ ხშირად სურვილი მებადება ხელი უკრა და უკუ ვაგდო იგი. მას ყველგან ხედა, გზაზე გაჭკლეტილი მწერი, ჩამოცვენილი ფოთლები, მეგობრის ვერში გამოჩენილი თეთრი ბეწვი, ყოველივე ეს გულს მიკლავს და ჩამკივის, აჰა, სიკვდილიც ახლოვდება. მაშინ დიურიომ ვერ გაიგო ნათქვამის აზრი, ახლა კი ფორესტიეს რომ უმზერდა ყველაფერი იგრძნო. იგრძნო და უცნობმა კაიშანმა შეიპყრო. თითქოს ეს საზარელი სიკვდილი სულ ახლოს ეგრძნოს ერთი ადლის მანძილზე, აგერ იმ სავარძელში, სადაც მისი მეგობარი იხრჩობოდა. დამას ადგომის წასვლის გაქცევის და ახლავე პარიში დაბრუნების სურვილი მოერია, ოხ, რომ სოდნოდა, არას გზით არ წამოვიდოდა. ოთახში ღამის ბინდი ჩამოწვა და მომაკვდავი ნაადრევად შემოსა სამგლოვიარო სუდარით. მარტო ფანჯარაღა მოჩანდა და მის ნათელ ოთხკუთხედში ახალგაზრდა ქალის მუქი აჩრდილი ისახებოდა. რამბავია, დღეს ლამპას არ მოიტანენ? ფრაზით იკითხა ფორესტემ. მაგათ რომ კითხო, ამას სამანტყოფის მოვლა ქვია. ფანჯრის მინაზე მოხატული ქალის ჩრდილი უმალვე გაქრა და ელექტრონის ზარმა კვახეთ დაისკარუნა. მოსამსახურემ მალე შემოიტანა ლამპა და ბუხრის თავზე დადგა. ქალბატონმა ფორესტემ ქმარს კითხა: როგორ გინდა დაწვევი თუ სადილად ქვევი ჩამოხვალ? ჩამოვალ, წაიჩურჩულა ქმარმა. სადლის მოლდინში სამივენი ერთ საათს უძრავად ისკნენ და დრო გამოშვებით რამე სიტყვას ისროდნენ. ისეთ უსარგებლო ზედმეტსა და გაცვეთილ სიტყვებს ამბობდნენ, თითქოს ხანგრძლივ დუმულში რაღაც ხიფათი ყოფილიყო მიმალული. იდუმალი ხიფათი და საჭირო იყო უტყვი ჰაერის შერყევა ამ ოთახში, სადაც უკვე ფუსფუსებდა სიკვდილი. ბოლო სასადილო ჩავიდნენ. დირუას იგი გრძლად დაუსრულებლად მოეჩვენ, აღარ ლაპარაკობდნენ, უხმო ჭამდნენ და თითებით პურის ნაჭრებს ფხვნიდნენ. მსახურიც ისე მოძრაობდა, ისე გადიოდა და შემოდიოდა, რომ მისი ფეხის ხმაც კი არისმოდა. ქეჩის ჩუსტები ეცვა, რათა ჩექმის კაკუნს შარლი არ შეეწუხებინა, მხოლოდ კედლის საათის მექანიკური რაკუნი არ ღვევდა სიჩუმეს. გათავა თორადი რო ამჭამა, დაღლილობა მოიმიზეზა და თავის ოთახში გავიდა. იქ სარკმელს მიაყნო და მთვარეს დაუწყო სქერა, რომელიც აგარაკის თეთრ კედელში ცაში ჩამოკიდებული უზარმაზარი მრგვალი ფარანევით ოდნავი ნისლით მოცულ ხმელ შუქს ესროდა და ზღვის ზედაპირზე თევზის ნაზი ქერცლივით ბრწყინავდა. ჟორჟი უმზერდა ამ სურათს და ლამობდა წასასვლელი საბაბი ეპოვა, რაიმე შმაკობან დეპიშე მოიგონა ვინმესგან, თუნდაც ვალტერისგან, რომელიც ვითომ სასტრაფოც თხოვდა მას პარიში დაბრუნებას. მაგრამ როცა მეორე დილით გაიყვიცა, დარწმუნდა, რომ გაქცევა შეუძლებელი იყო. კაპიტონ ფორესტეს ვერ მოატყუებდი, ხოლო სულ მოკლეობის გამო შეიძლებოდა თავისი ერთგულების ნაყოფი სულაც დაეკარგა. დიახ, ძალიან ძნელია, უთხრა თავისთავს, მაგრამ მეტი გზა არ არის. ცხოვრებაში უსიამოვნო წუთებიც არსებობს, თუმცა შეიძლება ამან დიდხანს არც კი გასტანოს. ელვარე დღე იყო. სამხრეთის ლაჟვარდიცა გულ სიხარული თავსებდა. დირუა ზღვის ნაპირზე ჩავიდა. ფორესტესთან შესვლა ჯერ ადრე იყო. როცა საუზმის დრო მოვიდა, უკანვე დაბრუნდა. მსახურმა უთხრა: ბატონმა რამდენჯერმე გიკითხათ, თუ გნებავთ, შებრძანდით. დირუამ ზევი თავიდა. ფორესტი საურძელში იჯდა და თითქოს ეძინა. მისი ცოლი იქვე ტახზე წამოწურული იყო და წიგს კითხულობდა. ავნტყოფმა თავი ასია. დირუამ კითხა: ჰა, როგორ ახარ? დღეს უკეთესი ფერი გადას. ჰო, დღეს უკეთავარ, ჩაიჩურჩულა მან. ძალღუნე მიბრუნდება შენ და მადლენამ მალე ისაუსმენთ, რადგან სასეირნოდ მივდივართ. როცა ახალგაზრდა ქალი და დიურა მარტონი დარჩნენ, მადლენამ უთხრა: დღეს ისე ეჩვენება, გადავრჩიო. თილასაკეთ რაღაც გეგმებზე ფიქრობს. ახლა ჟვანის ყურეში წავალ და პარიზის ბინისთვის ფაიანს ვიყიდით. მას უეჭველად სურს წავიდეთ. მე კი საშინლად მეშინია, უბედურება არ მოხდეს. გზის ნჯღრევას ვერ გაუძლებს მგონი. ეტლი რომ მოიყვანეს, ფორესტემ სახურის დახმარებით ნელა ჩავიდა კიბეზე და კარეტა რომ დაინახა, სახურავის გადახთა მოითხოვა. ცოლი ეუბნებოდა: გაცივდები, ნუ გაგიჟდი. ქმარი კი ჟინიანობდა: არა, წინანდალზე გაცილებით უკეთავარ, მე ვგრძნობ ამას.
ჯერ წავიდნენ ბინდიანი გზით, რომელიც ბაღებს შუა მიდიოდა და კანს ინგლისური ბაღი სიერსაზლებდა. მერე ზღვის ნაპირზე მიმავალ ანტიპის გზაზე გავიდნენ. ფორესტიე დირუას იქაურობას აჩვენებდა. გრაბ დე პარის ვილა დაანახა და სხვა აგარაკებიც დაასახელა. ავანტყოფს მხიარულად მოჰქონდა თავი, მაგრამ ეს განწირულის ნაძალადევი და საბრალო მოლხენა იყო. თითსევითი შვერდა, მაგრამ ხელი სასაწევად უკვე ძალა აღარ შესავდა. აქერ წმინდა მარგარიტას კონსული და ციხე დარბაზი. იქიდან გაიქცა მარშალი ბაზენი. კარგი დავითარება კი აგვიტეხა ამ ამბავმა. შემდეგ ერთად გატარებული სამხედრო ცხოვრება გაიხსენეს და დაასახელა გვარი რამდენიმე ოფიცრისა, რომლებიც სხვადასხვა შემთხვევასთან იყვნენ დაკავშირებულნი, მაგრამ აი გზამ მოუხვია და თვალწინ ჟუანის მთელი ყურე სიღრმეში მოკუნჭული თეთრი სოფელი და მის პირდაპირ მდებარე ანტიბის კონცხი გადაიშალა. უცებ ბავშვური სიხარული დახტაცებულმა ფორესტემ წაილოღლოღა. აჰა, ეს კადრა. ახლავე დაინახავ ეს კადრას. დავსაყუდელი შვაგულში მართლა მოჩანდა ექსიოდე დიდი გემი, რომელიც ტოტებით შემოსილ კლდეებს გვანდნენ. უცნაური მახინჯიერი ჰქონდათ. რაღაც დევები თუ იყვნენ. კოშრიანი, კოშკიანი, დეზიანი დევები და ისე ღრმადისხდნენ წყალში, თითქოს შიგ ფესვების გადგმას აპირებდნენ. ძნელი წარმოსადგენი იყო, რომ უზარმაზარ ფსკერზე მიკრულ გოლიათებს ადგილის გადანაცვლება და მოძრაობა შეძლებოდათ. მრგვალი, მაღალი და ობსერვატორის მსგავსი მოძრავი ბატარეა ზღვის კედელზე აშენებულ კანდელს გავდა. ამ ჯავშნოსნების გვერდით დიდი სამანძიანი ხომალდი გაშლილ ზღვაში გადიოდა. მას თეთრი და მორთული აფრები გაეშალა და მეტად კოხტა და ლამაზი ჩანდა რკინის საომარ გველეშაპების გვერდით, რომელიც ასე გონჯად ისხდნენ წყალში. ფორესტი მათ გარჩევა სთილობდა. აგერ კოლბერი, სიუფრენი, ადმირალი დიუპრე, მრისხანე, განადგურება, თუმცა რა, გაასორა, შევცდი, განადგურება აგერ ის არის. მალე დიჩენობას მიადგნენ. მასზე ეწერა ჟონის ყურის მხატრული ფაიანსი. ეტლმა მოლზე მოუხვია და შესასვლელთან შედგა. ფორესტიეს უნდოდა ციგნების კარადაზე დასადგმელად ორი ლარნაკი ეყიდა, რადგან ეტლიდან ვერ გადმოდიოდა. ორივე ნიმუში ეტლთან მიუტანეს, დიდხანს არჩევდა, თანაც სოლს და დირუას რჩევას ეკითხებოდა. იცი, შეიძლება ეს ჩემი კაბინეტის სიღრმეში დავდგათ, ჩემი სავარძლიდან მუდამ დავინახავ ხოლმე, მე ძველი ბერძნული ფორმა მირჩევნია. ნიმუშებს გულდასმით სინჯავდა, ახალახლებს თხოულობდა და ისევ პირველს უბრუნდებოდა. ბოლოს გაბედა, აირჩია ფული, გადაიხადა უმალვე აგარაკზე გააგზავნინა და დაასრულა რამდენიმე დღის შემდეგ პარიზში ბრუნდები. ეტლი გამობრუნდა, მაგრამ ყურეს ნაპირზე ხეობიდან მოულოდნელად გამოსხლტილ ცივი ქარის ნაკადს წააწყდა და ფორესტიეს ხველა უარდა. ჯერ სამის ვარაფერი იყო, ოდნავ ახველებდა, მაგრამ შემდეგ თანდათან გაუძლიერდა და განუწყვეტლივ სლოკინად და ხრიალად გადაეცა. ფორესტი ეხჩებოდა და ყოველთვის როცა კი მოისრუებდა მოისუნთქა. გული სიღრმიდან ამოვარდნილი ხველა ყელს სუბხრეწავდა. ეს ხველა ვეღარც რითიმე შეანალეს და ვერ შეაჩერეს. ეტლიდან ოთახში ხელით გადაიყვანეს, დირუას მისი ფეხები ეჭირა და გრძნობდა, რომ ყოველ დახველებაზე უფართხალებდა. ლოგინის სითფომაც ვერ უშველა და ხველამ შუა დღემდე გასტანა. ეს მომაკვდინებელი ხრიალი მხოლოდ თრიაკით შეაჩერეს და ავანტყოფი დილამდე თვალღია იჯდა ლოგინში. დილით თავდაპირველად პარეკმახერი მოითხოვა, რადგან წვერს ყოველდღე იპარსავდა, ლოგინიდან წამოდგა, მაგრამ მაშინვე ჩააწვინეს. წყვეტილი მძიმე და სწრაფი სუნთქვა ჰქონდა. შეშინებულმა მადლენამ ახალდ ჩაძინებული დირუა გააღვიძა და სთხოვა ექიმის მოსაყვანა წასულიყო. ჟორჟმა უმალვე მოიყვანა ექიმი, გავო, რომელმაც წამალი გამოუწერა და რამდენიმე დარიგებას მისცა, მაგრამ როცა გადიოდა, გასასილებლად გაყოლილ დირუას უთხრა: უკვე სულთმობზავია, დილამდე ვეღარც კი გასტანს. მისი საბრალო ცოლი გააფრთხილეთ და მღვდელიც მოიყვანეთ, თუმცა მე თქვენს განკარგულებაში გახლავართ, მაინც უნდა მოგახსენოთ, რომ მე აქ უკვე საჭირო აღარ ვარ. დირუამ მსახურის პირით ქალბატონი ფორესტე დაიბარა და უთხრა: შარლი კვდება, ექიმა მირჩია მღვდელი მოუყვანეთ, თქვენ რას მიბრძანებთ? მადლენა დიდხანს ხოყმარობდა, შემდეგ ყველაფერი აწონა და ნელა თქვა: ჰო, ალბათ ასე აჯობებს. ყოველმხრივ მე წავალ და შევამზადებ ვეტყვი შენი ნახვა თვითონ მღვდელმა მოისურვა მეთქიან, ამის მაგვარ ამას მოვიგონებ, თქვენ კი სიკეთე მიყავით და ვინმე მღვდელი მოიწვიეთ. ისეთი აირჩიეთ, რომ ნამეტნევად არ იპრანჭებოდეს, ეცადეთ აღსარებით დაკმაყოფილდეს და სხვა დანარჩენი თავიდან აგვაშოროს. ახალგაზრდა კაცმა მოიყვანა ხნიერი დარბაისელი მღვდელი, რომელიც ხალისით ეგუებოდა გარემოებას. მღვდელი რომ მომაკვდავთან შევიდა, ქალბატონი ფორესტე გამოვიდა დირუასთან ერთად მეზობელ ოთახში დაჯდა და უთხრა: თავზარი დაეცა, გულის მოყვანა რომ გაიგო.
სახეს შემაზრზენად დაიღმიჯა, თითქოს მისი სუნთქვა ეგრძნოს. ხომ გესმით? მიხვდა რომ ყველაფერი გათავდა და რომ მისი ჟამი უკვე დათვლილია.

საშინლად ფერმთრალმა მადლენამ განაგზა. მისი სახის გამომეტყველება არასოდეს დამოუწყდება. ეჭვი არ მაქვს, იმ წამს სიკვდილი დაინახა. ჰო, ჰო, მართლა დაინახა. ოდელს ყურთაკლდა და ხმამაღლა ლაპარაკობდა. არა, არა მეთქი, ამბობდა მოძღვარი. არც ისე ცუდად არის თქვენი საქმე. რა თქმა უნდა, ავადბრძანდებით, მაგრამ სერიოზული ხიფათი მაინც არ მოგელით. სამისო საფუთიც აგვე გაქვთ მე გეახელით, როგორც მეგობარი და მეზობელი. დურუამდა მადლენამ შარლის პასუხი ვერ გაიგონეს. არა, არ გაზიარებთ, განაგძა მგელმა. როცა მომჯობინებით ზიარებაზე მაშინ ვილაპარაკოთ, მაგრამ ძალიან მოხარული ვიქნები თუ ჩემი მოსვლით ისარგებლებთ და აღსარებას მეტყვით. მე მოძღვარი ვარ და ყოველთვის სარგებლო შემთხვევით, რათა ჩემი კრავები ჭეშმარიტ გზაზე დავაყენო ხოლმე. ხანგრძლივი ჩემე ჩამოვარდა ალბათ ფორესტი ელაპარაკობდა თავისი მიმხრჩვალი და უსიცოცხლო ხმით აღსარებას ამბობდა. უსაფუძველი სხვანაირ კილოზე, საკურთხევლის კილოზე ალაპარაკდა. ღვთის მოწყალება უსაზღვროა შვილა. წაიკითხეთ მრწამსი. იქნება დაგავიწყდათ, გაგახსენებთ, გაიმეორებთ. და დრო გამოშვებით ჩუმდებოდა, რათა აონტყობს გამეორება მოესწრო. მერე თქვა: ახლა აღსარება მითხარით. ახალგაზრდა ქალი და დიროა არ იმძრეოდნენ. უცნაური სიმოცხვითა და საშინელი მოლოდინის ღელვით იყვნენ შეპყრობილნი. აონტყობმა რაღაცა თქვა, უდელმა გაიმეორა. თქვენ გარყვნილებას საქეზებდით. რანაირ შვილო? ახალგაზრდა ქალი წამოდგა და ცოტა გავისეირნოთ ბაღშიო, თქვა სხვის საიდუმლოს ყურს თუ მიუგდებთ. გავიდნენ და კართან სკამზე აყვავებული ვარდისა და მიხაკის ბუჩქებთან დასხდნენ. ჰაერში ყვავილები ძლიერი და ტკბილი სუნი იდგა. რამდენიმე წელს იყუჩეს, მერე დიუროამ კითხა: მალე აპირებთ პარიში დაბრუნებას? მან მიუგო: ჰო, მალე, როცა ყველაფერი გათავდება. 10-ოდე დღის შემდეგ მეც არ დავჩები, მან განაგრძო. მაშ ნათესავი არავინ აყავთ? ბიჭაშვილების გარდა არავინ. ბავშვობაშივე დავობლდი. ორივემ პეპელა შეხედა, რომელიც მიხაკზე ნექტარს აგროვებდა ფრთების სწრაფი ქნევით. ერთი ყვავილიდან მეორეზე გადადიოდა და როცა დაჯდებოდა ხოლმე ფრთებს ისევ ნელა აქანავებდა. ასე გაყუჩებულების ხდნენ დიდხანს. სახური გამოვიდა და შეატყობინა მოდელმა თავისი საქმე გაათავო. ორივენი ზევით ავიდნენ ფორესტე გუშინდელ საკე თითქოს უარესად დამდნარიყო, მოდელს მისი ხელი ეჭირა. ნახონდი შვილო, ხვალ დილით მოვა და გავიდა. ამტყოფმა უმალვეს სადაცოლისთვის ორივე ხელი გაიშვირა და ხრჩოლვით ალუღლუღდა. მიშველე, მიშველე, ჩემო ძვირფასო, მე არ მინდა მოკვდე, არ მინდა. აიმე, მიშველე მეთქი, მითხარი, რა არის ამისათვის საჭირო? წადი, ექიმი მომიყონეთ. ყველანაირი წამალს მიიღებ, რასაც კი მიბრძანებს. არ მინდა, არ მინდა მეთქი მოკვდე. და ატირდა. ჩავარდნილ ლოყებზე მსხვილი კურცხლები სვიოდა და გამხთარი პირის კუნთები ისე ეხმიჭებოდა, როგორც ნაწყენი ბავშვებს ემართებათ ხოლმე. საწოლზე დავარდნილმა ხელებმა გამოზომილად და წყნარად განუწყვეტლივი ფათური დაიწყეს, თითქოს საბანზე რაღაცას აგროვებდნენო. ცოლმა წირილი დაიწყო, თან ამშვიდებდა: ნუ, ნუ სუხარ, ეგ არაფერია, ეს კრიზისია, ხოლ უკეთ იქნები. გუშინდელმა სეირნობამ დაგალა. ფორესტე ძლიერ დაქანცული ძაღლივით ქაქანებდა, ისე სწრაფად, რომ თვალის მიდევნებაც არ შეიძლებოდა და ისე სუსტად, რომ შეუძლებელი იყო მისი სუნთქვის დათვლაც და ყურის მოკვრასთან ისე იმეორებდა: არ მინდა სიკვდილი. ვაიმე, ღმერთო, ღმერთო, რა მემართება? ვეღარაფერს ვერ ხედავ, ვეღარაფერს, არასოდეს, არასოდეს. ო, ღმერთო ჩემო, და თვალწინ ისეთ რამეს ხედავდა, რასაც ხვები ვერ ამჩნევდნენ. რაღაც საზიზღარს, რადგან უძრავ თვალებში ძრწოლა და ზარი ქონდა ჩასახლებული, ხოლო მისი ორივე ხელი ისევ საშინელ და დამქანცავ მოძრაობას განაგრძობდა. უცებ თელიტანი ძლავრად აუკანკალდა. აეკლაკნა და ძლივსღა წარმოთქვა: მე სასაფლაოზე, ო, ღმერთო დიდებულო. ეს იყო მისი უკანასკნელი სიტყვა. გაინაბა და მღრიე თვალები ააცეცა. დრო მიდიოდა. მეზობლად მდებარე მონასტრის საათმა 12 დაჰკრა. დირუა ოთახიდან გამოვიდა. შიოდა და სურდა, ოდნავ დანაკრებულიყო. ერთი საათი შემდეგ ისევ დაბრუნდა. ქაბატონმა ფორესტიემ ჭამაზე ვარი თქვა. ამტყოფ ისევ უძრავად იწვადა, მხოლოდ მისი ხელები წეღანდელივით აფხაჭუნებდა საბანს, თითქოს მისი წამოხურვა უნდოდა და ვერ წაეხურაო. ცოლი ამტყოფის ფეხებთან იჯდა სავარძელში, დირუა გვერდით მიუჯდა და ორივე ჩუმად უსდიდა. ექიმის მიერ გამოგზავნილი ლალა წეღანვე მოსულიყო და ფანჯარასთან თვლემდა. დიროასაც რული მოერია, მაგრამ იგრძნო, რომ რაღაცა მოხდა. თვალები გაახილა და იმის დანახვა გამოასწრო, თუ როგორ დაიხუჭა ფორესტიეს თვალები. ისე დაიხუჭა, თითქოს ორი ჭრაქი მიქრაო. მომაკვდავს ყელიდან ნელი სლოკინი აღმოხდა. პირის კუთ

ხეებში სისხლის ორი ლივი გამოჩნდა და პერანგზე ჩამოსდინდა. ხელებმა შემზარავი მოძრაობა შეწყვიტა, ფორესტიე უკვე აღარ სუნთქავდა. ცოლმოუცემ გაიგო, რაც მოხდა. შეკივა მუხლებზე დაეცა, სახესაბანში ჩამალა და აქვითინდა. მეხმაკრავმა გავცებულმა ჟორჟმა უნებურად გადაიწერა პირჯვარი, ლალამ გაიღვიძა საწოლს მიადგა და თქვა: გათავდა. დიურამ, რომელსაც სიდინჯე დაუბრუნდა შვების ოხრი წაიჩურჩულა. უფრო ადრე გათავდა, ვიდრე მეგონა. როცა პირველი შტაბეჭდილება გაქრა და პირველი ცრემლიც გაშრა, ჩვეულებრივ დავით არაბას შეუდგნენ, რომელიც სიკვდილს მოსდევს ხოლმე. დიურვა კიდევ დიდხანს დარბოდა. როცა დაბრუნდა, საშინლად შიოდა. ქალბატონი ფორესტიე ოდნავ დანახდა. შემდეგ მთელი ორი ღამით განსვენებულის ოთახში გადავიდა. ღამის მაგიდაზე ორი სანთელი ენთო. აკვეთებში წყალი იდგა და შიგ მიმოზა სტოტიიდო, რადგან ბზა ვერ შოვნათ. ახალგაზრდა კაცი და ახალგაზრდა ქრივი განსვენებულის გვერდით მარტონი იყვნენ. ჩუმოდისხდნენ, თავიანთ ფიქრებში წასულიყვნენ და თვალებით ცხედარს მიშერებოდნენ. ცხედარის ირგვლივ ჩაწოლილი ბინდი ჟორჟს მოსვენებას არაძლევდა და მიცვალებულს ისიც დაჟინები დასქეროდა. სანთლის მოციმციმე შუბზე ეს გამხდარი პირის სახე ნამდვილზე უფრო მეტად ჩანგრეული მოჩანდა და მის თვალებს და გონებას იზიდავდა, აჯადოებდა. ეს იყო შარლ ფორესტიე, მისი მეგობარი, რომლის მას ჯერ კიდევ გუშინ ესაუბრებოდა: რა უცნაური, რა საშინელი რამ არის სულიერის სრული გაქრობა. ო, რაც ხადად გაახსენდა ახლა სიკვდილის შიშით შეპრობილი ნორბერ დე ვარენის სიტყვები: არასოდეს არც ერთი სულიერი აღარ ბრუნდება უკან. მილიონი და მილიარდი მსგავსი ადამიანი იბადება თვალებით, ცხვირით, პირით, თავის ქალით, აზრებით, ყველაფრით მსგავსი, მაგრამ აი ეს აქ რომ წევს ლოგინში, არასოდეს აღარ დაბრუნდება. რამდენიმე წელიწად ცხოვრობდა, ჭამდა, იცინოდა, უყვარდა და სხვები ვითიმედოვნებდა. ახლა კი ყოველივე გათავებულა მისთვის, გათავებულია სამუდამოდ. მაშინ აი რა ყოფილა სიცოცხლე, რამდენიმე საათი და აღარაფერი. იბადები, იზრდები, ტკბები, ელოდები და კვდები. მშვიდობით, მამაკაცი ხარ თუ დედაკაცი, სულ ერთია, დედამიწაზე აღარ დაბრუნდები. დამაინც ყველა ჩვენგანის სულში მარადიულობის მდუღარე და განუხორციელებელი სურვილი ცოცხლობს. ყველა ჩვენგანი ცალკე პაწაწინა ქვეყანაა დიდ ქვეყანაში, ყველა სწრაფად ქრება და ალაქს ახალ სულიერს უთმობს. მცენარეს, ცხოველს, ადამიანს ვარსკვლავს და მთელ ქვეყანასაც უკლები ყველას სიცოცხლე ეძლევა, შემდეგ კი ყოველივე კვდება და იხრწნება და არასოდეს სიცოცხლეს აღარ დაუბრუნდება არც მწერი, არც ადამიანი, არც მნათობი. და დიურვას სულს გაურკვეველი, საზარელი, აუტანელი საშინელება ლოდივით დააწვა. საშინელება არარაობისა, რომელიც აუცილებლად და მარად ანადგურებს ყოველივე წარმავალს და უმწეო არსებობას. დიურვა თვითონაც უკვე კისერს იდრეკდა მისი მუქარის წინაშე, თან ფიქრობდა ბუზებზე, რომელნიც რამდენიმე საათს სოცხლობენ და მნათობებზე, რომელნიც რამდენიმე საუკუნე არსებობენ. რითგანაც ხოდება ერთი მეურისგან, რამდენიმე ზედმეტი ცისკრით. მორჩა და გათავდა და თვალი მოარიდა, რათა ცხედრისათვის აღარ ემზირა. ქალბატონი ფორესტეს თავჩაგინრული იჯდა და ისიც სევდიან ფიქრებს მისცემოდა. მისი ქერათმა ისე ლამაზად დაეწყო დაღურემილი პირის სახის ირგვლივ, რომ ახალგაზრდა კაცს გულში რაღაც საამურმა გრძნობა მას კი გაქრა, რომელიც იმედის სუნთქვას ჰგავდა. ან რად უნდა გაყოლოდა სასოწარკვეთილებას, როდესაც წინ ამდენი წლის სიცოცხლე ჰქონდა. დიურვამ ახალგაზრდა ქვრივს მზერა დაუწყო. მადლენა საკუთარ ფიქრებში იყო გართული და მას ვერ ამჩნევდა. ის კი თავის თავს ეუბნებოდა: სიყვარული, აი ცხოვრების ერთადერთი სიტყვეება, საყვარლის ყოლა მკლავებში, აი ადამიანის ბედნიერების უკანასკნელი საზღვარი. რა ბედი ხვდა განსვენებულს, რომ ასეთ საოცხოვ და ჭკვიან მეგობარს წააწყდა. ნეტა როგორ გაიცნეს ერთმანეთი, ნეტა რად გაყო მადლენა ასეთ უჩინარ და ღარიბ ჭაბუკს, ნეტა როგორ გამოიყვანა მან კაცად აი ეს ჭაბუკი. შემდეგ ყოველი პიროვნების ცხოვრებაში ჩამალულ საიდუმლოებაზე ჩაფიქრდა. გახსენდა ყველაფერი, რასაც კი ჩურჩულებდნენ გრაბ დე ვოდრეგზე, რომელსაც მადლენასათვის ვითომ ზითევიც კი მიეცეს და ქმარიცა შონოს. ნეტა როგორ მოიქცევა ახლა მადლენა, ვის მისხოვდება, დეპუტატს, როგორც ქალბატონი დე მარელი ფიქრობდა, თუ საიმედო მომავლის შეჭურვილ ვინმე უმაღლეს ფორესტიეს? უკვე აქვს თუ არა რაიმე პროექტი, გეგმა, განზრახვა? ნეტა სოდუნდა დიურვას, მაგრამ რა დაშირდა მას ასე უცბად ამ საქმეზე თავის მტრევა? კითხა თავის თავს და დარწმუნდა, რომ
მისი შფოთი იმ გაურკვეველი იდუმალის და ბუნდოვანი აზრის ნაყოფი იყო, რომელშიც ადამიანი არ ტყდება და რომელსაც მაშინღა პოულობს, როცა თავისი სულის ჯურგმულებში ჩაიხედავს ხოლმე. მაგრამ რატომ თვითონ უნდა არ უნდა სადოს გამარჯობა? რამდენი ძალა და მრისხანება მიემატება მას, თუ მადლენა ეყოლება მოკავშირედ? რა სწრაფად, რა შორს და რა იმედიანად წავა მაშინ წინ ჟორჟ დირუა? ან რატომ არ უნდა გაიმარჯოს? ძალიან კარგად ხედავდა, რომ მადლენასაც მოსუნდა, რომ ამ ქრივის გრძნობა მისადმი უბრალო გულმისავლობაზე უფრო მეტი იყო, რომ ეს იყო ერთადერთი იმ გრძნობათაგანი, რომელიც თანაბარ ხასიათებს შორის იბადება და მარტო ერთმანეთის მიმზიდველობაზეც კი არ არის ხოლმე დამყარებული, არამედ ჩუმ შეთანხმებაზეც. მადლენა იცნობდა მას, როგორც ჭკვიანს, გაბედულს, ენერგიულს და შეეძლო მისი რწმენა ქონოდა. განასეთ სეროზულ დროს მადლენა მას, ჟორჟ დირუას არ მოუწოდა? რაღა ის აირჩია დამხმარედ? განაუფლება არ აქვს ეს ამბავი ერთგვარ უპირატესობადაც კი გრძნობის გამჟღავნებად ნიშნის მისემადაც კი მიიჩნიოს? თუ მადლენამ სწორედ იმ დროს, როცა დაქვრივება მოილო და ჟორჟი გაიხსენა, იქნებ იმ წამს სწორედ იმასე ფიქრობდა, ვინც მომავალში შესაძლებელია მეგობრად და მოკავშირედ გამოსდგომოდა. ჟურნალისტი მოუთმენელმა გრძნობამ მოიცვა, გაიგო მისი ზრახვები, გამოეტყუა, გამოიკითხა. ზეგ დირუა უნდა წავიდეს ამ ახალგაზრდა ქვრივთან, მარტო დარჩენა უხერხულია. მას საჭიროა აჩქარდეს და პარიზში წასვლამდე ხელმარჯვეთ და ზრდილობიანად დასტყუოს გეგმა, ვინმე სხვა მეტოქეს დაასწროს და მადლენა პირობის ჩამორთმევით შებოჭოს. ოთახში ღრმა სიჩუმე იდგა, მხოლოდ ბუხრის თავზე საათის წიკ-წიკი ისმოდა. დირუამ წაიჩურჩულა, ალბათ ძალიან დაიღლებოდით. მადლენა მიუგო, დიახ, მაგრამ უფრო მეტად მორალურად დავიღალე. მათი ხმა ისე უცნაურად ისმოდა ამ ოთახში, რომ თვითონვე გაუკვირდა. თუცებ განსვენებული სახეს ისე გადახედეს, თითქოს მოულოდნენ, რომ ის მათ ლაპარაკს გაიგებდა და შეინძრეოდა, სწორედ ისე, როგორც რამდენიმე საათის წინ შეირხა. დირუამ განაგრძო, ძალიან დიდი უბედურებაა თქვენთვის, ნამდვილი შემოსროა, იგი თქვენ ცხოვრებას ძირფესვიანად შეცვლის. მადლენა ღრმა დამოუიახურა, მან კი განაგრძო, რაზნელია თქვენთვის ახალგაზრდა ქალისთვის მარტო დარჩენა, და გაჩუმდა. მადლენა პასუხს არ აძლევდა, მაშინ დირუამ ენის ბორძიკით დაუმატა, ყოველი შემთხვევისათვის ჩვენი პირობა გახსოვდეთ და ჩემი თავი ისე გამოიყენეთ, როგორც გნებავდეთ, მე სავსებით თქვენ გეკუთვნით. მადლენამ ხელი გაუწოდა და ისეთი სევდიანი და ნაზი თვალი შეხედა, რომელიც მამაკაცში გულში ჩასწვდება ხოლმე. მადლობელი ვარ, თქვენ ძალიან გულკეთილი ხართ, ძალიან. რომ შემეძლოს გავბედო და რამინაირად გადაგიხადოთ, მეც გეტყოდით, ჩემი იმედიც ქონდეთ. ჟორჟმა ხელი ჩამოართვა და დიდხანს ეჭირა, თან უჭერდა და გულით სურდა ეკოცნა, ბოლოს გაბედა. ნელა იტანა ტუჩებთან და ოდნავ ცხელ თხელსა და სურნელ კანს ხანგრძლივი კოცნით დაეწაფა. როცა იგრძნო, რომ ეს მეგობრული ალერსი მეტისმეტად გაგრძელდა, ქალის პატარა ხელი გაუშვა, რომელიც ახალგაზრდა ქრივის მუხლებზე რბილად დაეცა. მადლენამ სერიოზულად უთხრა, დიახ, მარტო ვიქნები, მაგრამ ვეცდები, მხნეობა არ დავკარგო. დირუამ არისოდა, როგორ გაეგებინებინა, რომ ის ბედნიერი იქნებოდა, ძალიან ბედნიერი, თუ მადლენა ცოლობაზე დათანხმდებოდა. ცხადი არ შეიძლება ეს ახლავე აქ ფორესტიეს წინაშე უთხრას მაინც ეგონა, შეიძლებოდა ისეთი ორაზროვანი თავაზიანი და დახლართული სიტყვები ეპოვნა, სადაც ჩუმი აზრი იქნებოდა დამალული, სრული სათქმელი კი ნაგულისხმევი. მაგრამ მაწინაშე გაჭიმული და გახევებული ცხედარი დირუას სირცხვილს გვრიდა და ორთაშუა სხუდესავით იყო გახირული. გარდა ამისა, ერთი ხანი აჩვენებოდა თითქოს ამ ჩაკეტილი ოთახის ჰაერში საეჭვო სუნს დაებეროს, მიცვალებულის გახსნილი ფილტვების ლპობას, ცხედრის პირველ და საშინელ სუნს, რომელსაც საბრალო განსვენებულნი უგზავნია ხოლმე მათ თავზე ფხიზლად მდგომ ნათესავებს, სანამ ამ სუნით თავიანთ კუბოს გაავსებენ. დირუამ კითხა, შეიძლება ფანჯერა ოდნავ გავაღო, მგონი ოთახში მძიმე ჰაერი უნდა იდგეს. მადლენამ უპასუხა, გააღეთ, მე საგრძნობ. დირუა სარკმელთან მივიდა და გამოაღო. ღამის სურნელოვანი სიგრილე უმალ შემოიჭრა ოთახში და საწოლთან მდგარი ორი სანთლის შუქი შეარხია. თვარე თავის უხვდა ნელ სინათლეს წინა ღამისავით აგარაკების თეთრ კედლებსა და ზღვის დიდ კრიალას ეწარზე ჰკვრიდა. დირუამ მთელი მკერდით დაიწყო სუნთქვა და უცებ იგრძნო, რომ იმედმა ხელახლა მოიცვა იგი. ახალგაზრდა ჟურნალისტის ბედნიერების მოახლების გრძნობა თითქოს მაღლა ეწეოდა. მოიხედა და უთხრა,
აქ მოდით, ცოტაოდენი სუფთა ჰაერი შეისუნთქეთ. დიდებული ღამეა. მარლინა წყნარად მივიდა და მის გვერდით სარკმელს მიაღწია. მაშინ მან ჩუმი ხმი დაიწყო. მომისმინეთ და ეცადეთ ჩემი ნათქვამი სწორად გაიგოთ. აღოთ ნუახშფოთებით იმის გამო, რომ ასეთ რამეს ასე დროს გეუბნებით, მაგრამ მე ზეგ მივდივარ ხოლო როცა თქვენ პარიში დაბრუნდებით, ალბათ გვიანღა იქნება. მაშასე, თქვენს მოგეხსენებათ, რომ მე საბრალო ღატაკი ვარ. მეტი არაფერი. და ჯერ კიდევ ვერ მიმიღწევი ამ მდგომარეობისათვის სამაგიეროდ ნებისყოფა და მგონი მცირეოდენი ჭკუაც უნდა მქონდეს. უმთავრესი კი ის არის, რომ მე სორგზაზე ვდგავარ. როდესაც თვალწინ ისეთი ადამიანი გიდგას, რომელმაც უკვე მიაღწია წარმატებას, წინ და წინვე იცი ვისაბარებ შენ ბეთს. ხოლო როცა ადამიანი მხოლოდ ახლა იწყებს თავის გზას, წინასწარ ვერ გაიგებ, როგორ დაასრულებს იგი ამ გზას. ეს კარგიც არის და ამავე დროს სახიფათოც. ერთხელ თქვენთან რომ მიყავი, გითხარით, ჩემი უდიდესი ნატურა ის არის, რომ თქვენისთანა ქალი შევირთო მეთქი. დღეს ხელახლა ვიმეორებ ამავეს. მიპასუხებთ. ჯერ მათქმევინეთ. ამჟამად ამ სათხოვნელს არ გთხოვთ, ეს სახლა სამარცხვინოს იქნებოდა. მინდა მხოლოდ შეგატყობინოთ, რომ თქვენ ერთ სიტყვას ჩემი გაბედნიერება შეუძლია, რომ თქვენ შეგიძლიათ ან ძმასავით ერთგულ მეგობრად გამიხადოთ, ან კმრად გამომიყენოთ, როგორც თქვენი სურვილი იქნება, რადგან ჩემი ტანიც და ჩემი სულიც თქვენ გეკუთვნით. მე არ მინდა ახლავე მივიღო პასუხი. მე კი აქ ლაპარაკი აღარ მსურს ამაზე. როცა ხელახლა ვნახოთ პარიზში, თქვენი პასუხიც მაშინ მაგზნობინათ. მანამდე კი ერთ სიტყვასაც ნუმეტყვით. ხომ მეთანხმებით. დასათქმელის ისე გაათავო მადლენას საწკი შეხედა. თითქოს სიტყვებს ღამის ყდიაში ისროდაო. ახალგაზრდა ქალი ისე უძრავად იდგა, თითქოს ნაობარი არ ესმოდა. ისის გარეთ იხედებოდა და დაშტერებით უმზრდა მთვარის მკრთალი ნათელით შემოსილ ფართო არეს. დიდხანს იდგნენ, გაუძრევლად, ერთმანეთის გვერდით, დუმარენი და ჩაფიქრებულნი. მერე მადლენამ ნელი ხმით თქვა: აგრილდა. მიბრუნდა და ცხედართან მივიდა. დიროას გაყვა, როცა მიუახლოვდა, დარწმუნდა, რომ ცხედარს მართლა სუნი ასდიოდა და თავისი სავარძელი გასცია. აღარ შეეძლო გვამის სუნის ატანა. მერე თქვა: დილაზე კუბოში უნდა ჩავასვენოთ. მან უპასუხა: ჰო, რა თქმა უნდა, მე კუბოე დილის 8 საათზე მოვა. და რადგან დირუამ ოხრი თქვა საწყალი, იმანას თავის მხრივ ურვით ამოიოხრა და ამ ოხრაში ბედისადმი მორჩილება გამოიკრთა. ახლა ისინი შვედათ იხედებოდნენ ცხედრისკენ, უკვე შეეჩვივნენ მას და გულში თანაგზნობაც კი დაებადათ მისადმი, რომელიც მათ ჯერ კიდევ აშფოთებდა და თან აბრაზებდა, რადგან ისინიც მოკდავნი იყვნენ. აღარ ლაპარაკობდნენ და ზრდილობიანად უძილოდ ფხიზლობდნენ, მაგრამ შვაღამემ რომ მოიტანა დიროას ჩასვლემა. როცა გაიღვიძა, დაინახა, რომ ქალბატონ ფორესტიეს ზეძინა. შემდეგ უფრო მყუდროდ მოკალათთა საორძელში და წაილოღლოღა. რაც უნდა თქვან, ღმერთმანი ისევ ლოგინი ჯობია. უცებ მოლოდნელმა ხმაურმა შეაქრთო. მოწყალების და შემოსულიყო, გარეთ განთიადი იდგა. ახალგაზრდა ქვრივი მეორე საორძელში იჯდა ჟორჟის წინ და ისიც დიროასავით იყო შეშინებული. ოდნავ გაფიქრებული, მაგრამ მიუხედავად ღამის თევისა უწინდელივით ლამაზი ქორფა და მშვენიერი იყო. დურიამ ცხედარს გადახედა და ძრწოლი წამოიძახა. შეხედეთ, წვერი. გახსნილ ცხედარს რამდენიმე საათში იმოდენა წვერი ამოსლოდა. რაუმოდენი ცოცხალ ადამიანს რამდენიმე დღეში ეზრდება ხოლმე. შეშინებულები ისე იდგნენ ამ სიცოცხლის წინაშე, რომელიც ჯერ კიდევ ღვიო და მკვდარს ხელში, თითქოს რაღაც საშინელი სასწაული, რაღაც ზებუნებრივი მუქარა ყოფილიყო მკვდრით აღდგომისა, რაღაც უჩვეულო და ზარდამცემი, რომელიც ადამიანს თავბრუს ასხამს და აზრებს უხლართავს. შემდეგ ორივენი დასასვენებლად წავიდნენ და 11 საათზე დაბრუნდნენ. როცა შარლი კუბოში ჩაასვენეს, ორივემ შვება და მოსვენება იგრძნო. საუზმის დროს ერთმანეთის პირდაპირ დასკნენ და მოუნდათ რამე სამხიარულო გასამხნევებელი ეთქვათ და რა კი სასიკვდილო საქმეები დაასრულეს, დრო იყო სასიცოცხლოს დაბრუნებოდნენ. ღია ფანჯარაში გაზაფხულის ნაზი სითბო იღვრებოდა და კარესინ გაფუჩქნული მიხაკის ტკბილი სუნი შიგნით შემოქონდა. ქალბატონმა ფორესტიემ დიურუა ბაღში გაიპატიჟა. ორივენი ვიწრო გზას დინჯი ნაბიჯით გაყვნენ და ნაძვებისა და ევკალიპტების სუნით გაჟღენთილ ჰაერს სიამით ისუნთქავდნენ. უცებ მადლენა თავმოუბრუნებლივ ალაპარაკდა, როგორც ჟორჟი ლაპარაკობდა წუხილის დინჯად ჩუმად და სერიოზული ხმით. მომისმინეთ, ძირფასო მეგობარო, მე უკვე ვიფიქრე იმაზე, რაც გუშინ მითხარით. არ მინდა უპასუხოდ გაგისტუმროთ, არც ხოს გეუბნებით და არც არას. მოვიცადოთ, მოვითმინოთ და ერთმანეთი უფრო ახლო გავიცნოთ. თქვენი მხრივ
გულდასმით მოისაზრეთ. ნუახვებით მარტო გულისტყმას, რომელიც ასე დროს ადვილად მოდის და ადვილადვე ქრება. მაგრამ ჩვენი საბრალო შარლის დასაფლავებამდე იმიტომ გელაპარაკებით ამაზე, რომ

0: ჩვენი სიტყვების შემდეგ ჩვენთვის მეტად საჭიროა იცოდეთ ვინ ვარ მე. დაივიწყეთ რაც მითხარით თუ თქვენს არ ეკუთვნით იმათ. ისეთ ხალხს ვისაც შეუძლია ჩემი ხასიათის გაგება და ჩემი შეთვისება. ეცადეთ ჩემი სათქმელი კარგად გაიგოთ. ქორწინება ჩვენთვის ხუნდი კი არ არის, არამედ კავშირი. მე მსურს თავისუფალი ვიყო. სულ თავისუფალი. თავისუფლად ვიმოქმედო ჩემს საქმეებს მოუარო, თავისუფლად ვიარო და ყველაფერში ჩემ თავს ვეკუთვნოდე. მე არ შემიძლია არც კონტროლი, არც ეჭვიანობა და არც ჩემი ყოფაქცევის კრიტიკა მოვითმინო. რა თქმა უნდა, ვალად ვიღებ არ შეურაცხო იმ კაცის სახელი, ვისაც მითხოვდები და სირცხვილი არ ვაჭამო, მაგრამ ამავე დროს საჭიროა იმ კაცმაც ვალად იდოს, რათა ჩემი თავი თანასწორ მოკავშირედ მიიჩნიოს და ისე არ მომექცეს, როგორც თავის თავზე უფრო დაბალს. მორჩილსა და ხელქვეით სოლს ეპყრობიან ხოლმე. ვიცი ჩემს აზრს ყველა არ იზიარებს, მაგრამ მე მას არ ვუღალატებ, მორჩა და გათავდა. ერთსაც დავუმატებ. ნუ მიპასუხებთ, თქვენი პასუხი უალაგო და უნაყოფო იქნება. ჩვენ კიდევ ვნახავთ ერთმანეთს და ამაზე კიდევ ვილაპარაკებ შემდეგში. ახლა კი წადით და გაისეირნეთ, მე კი იმასთან წავალ. ერთმანეთს საღამოზე ვნახავთ. ჯორჯმა მადლენას ხანგრძლივი კოცნი დაკოცა ხელზე და უსიტყვოდ წავიდა. ხოლო სადილის დროს შეხვდნენ ერთმანეთს, შემდეგ კი, რადგან მეტად დაღლილ მოთენთილები იყვნენ, თავ-თავიან თოთახებში წავიდნენ. შელ ფორესტიე მეორე დღეს კანის სასაფლაოზე უზეიმოდ დამარხეს. ჟორჟ დურუამ გადაწყვიტა პარიში დაბრუნებულიყო სტრაფი მატარებლით, რომელიც ორის ნახევარზე გადიოდა. ქალბატონმა ფორესტიემ სადგურამდე გააცილა. მატარებლის სასვლის მოლოდინში დინჯად მიდიმოდიოდნენ ბაქანზე და უმნიშვნელო რამზე ლაპარაკობდნენ. ნამდვილი ექსპრესი ხუთი ვაგონისაგან შედგენილი მატარებელი მოვიდა. ჟურნალისტმა ალაგი დაიჭირა და ხელახლა გამოვიდა სალაპარაკოდ. რამდენიმე წელს ესაუბრა მადლენას და უცებ სევდა და სინანული იგრძნო იმის გამო, რომ იძულებული იყო ეს ქალი დაეტოვებინა. თითქოს თავს სამუდამოდ ანებებდაო. კონდუქტორმა დაიძახა: მარსელი, ლიონი, პარიზი, ალაგები დაიჭირეთ. დიურუა ვაგონში შევიდა და რამდენიმე სიტყვის სათქმელად სარკმლიდან გამოიხედა. ორთმავალმა დაუსტინა და მატარებელი დაიძრა. ახალგაზრდა კაცი ვაგონიდან იჩქირებოდა და უმზერდა მადლენას, რომელიც ბაქანზე უძრავად იდგა და ჟორჟ თვალს აყოლებდა. უცებ სანამ თვალიდან დაკარგავდა, დიურუამ ორივე ხელით კოცნა გაუგზავნა. მადლენამ უფრო მორიდებულად გაუბედავად და ნაზად უპასუხა: გიდე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ ხამის 12 საათზე.
1: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: გიდე მოპასანი. ლამაზი მეგობარი. რომანი. ნაწილი მეორე. თავი პირველი. ჟორჟ დურო უწინდელ ცხოვრება შეუდგა. ძელბინაზე კონსტანტინოპოლის ქუჩაზე დასახლდა და ფხიზელი ცხოვრება დაიწყო, რადგან მდგომარეობის შეცვლას მოელოდა. ჟურნალისტის და ქალბატონ დემარელის ურთიერთობამ თითქმის სოლქნული ხასიათი მიიღო, თითქოს დიროა მომალისტვის წინდაწინ ემზადებო. მის საყვარელს მათი კავშირის სიდინჯე და განზომილება ხშირად ანსვიფრებდა და სიცილით იმეორებდა ხოლმე. შენ ჩემს ქმარზე უარესი ბურჟუა ყოფილხარ, ღმერთმანი, არ ღირდა გასვლა. ქალბატონი ფორესტი ჯერ არ დაბრუნებულიყო, რადგან კანში შეგვიანებოდა. ჟორჟმა მისგან წერილი მიიღო, იწერებოდა აპრილის შვარიცხვებში დაბრუნდებიო და მათ გამოთხოვებას ერთი სიტყვითაც არ იხსენიებდა. ჟორჟი იცდიდა, გადაწყვეტილი ჰქონდა თუ ახალგაზრდა ქვრივი შეყოყმანდებოდა, ყოველი ღონე ეხმარა, რათა მადლენა შეერთო, მაგრამ მას თავის ბედისას ჯეროდა და სამდა, რომ მას, ჟორჟ დურუას, მიმზიდველი, გაურკვეველი და უძლეველი ძალა ჰქონდა, რომელიც ყოველ ქალს იზიდავდა და იპყრობდა. მოკლე ბარათმა აუწყა, რომ მისი ბედის საათს საცა უნდა დაერეკა. მე პარიში ვარ, ნახეთ, მადლენა ფორესტიე. და მეტი არაფერი. ეს ბარათი დილის 9 საათის ფოსტა მოუტანა, 3 საათზე კი დვირია უკვე მადლენას კიბეზე ადიოდა. ახალგაზრდა ქალმა ორივე ხელი გაუწოდა და თავისი ლამაზი სანდომიანი ღიმილით გაუღიმა. რამდენიმე წამს ერთმანეთს დაჟინებით შასქეროდნენ თვალებში. მერე მადლენამ ჩურჩულით უთხრა: რომ იცოდეთ, რამდენი სიკეთე მიყავით იმ საშინელ დღეებში, მარტო რომ არ დამტოვოთ. ჟორჟმა მიუგო: რასაც კი მიბზანებდით, ყველაფერს შეგისრულებდით. დასხდნენ. მადლენამ ახალი ამბების ვალტერისა და გაზეთის ყველა თანამშრომლის ამბავი გამოკითხა, თურმე იმ ხანებში ხშირად იგონებდა გაზეთს. გულნაკლულად ვიყავი, თითქოს რაღაც მაკლდა, ამბობდა. სულით და გულით ჟურნალისტად გადავიქეცი, რაც უნდა თქვან, ეს ხელობა მე მაინც მიყვარს. შემდეგ დადუმდა. ჟორჟ მოეჩვენა, თითქოს მის ღიმილში, მის კილოსა და სიტყვებში რაღაც შენიშნა და რაღაცა დაპირება მოიკითხა, თუმცა გადაწყვეტილი ჰქონდა წინ არ გამხდარიყო. მაინც კითხა ბორძიკით: მაშ რატომ? რატომ ხელახლა არ დაუბრუნდები ამ ხელობას დიროას, დიროას სახელით? მადლენამ უცებ ღიმილი ჩამოიხსნა, ხელი სახელოზე დაადო და დაბალი ხმით უთხრა: მაგაზე ჯერ ნურაფერს ვიტყვით. მაგრამ ჟორჟი მიხვდა, რომ მადლენა მის სურვილს არ უარყოფდა. დაუჩოქა და ხელები ვნებით დაუკოცნა. თან იმეორებდა: მადლობელი ვარ, მადლობელი, რა რიგ მიყვარხა რომ იცოდე. მადლენა წამოდგა, დიროა საყვა და შეამჩნია, რომ ქალი ძლიერ გაფიქრდა. მაშინ მიხვდა, რომ მას მოსონდა. იქნებ დიდი ხანის არის, რაც მოსონდა, და რადგან ამ წულს პირისპირ იდგნენ, ჟორჟმა მკლავები მოხვია და შუბლზე აკოცა, გრძელი და ნაზი კოცნით აკოცა. მადლენამ თავი გაითავისუფლა და სერიოზულად უთხრა: ყური მიგდეთ, მეგობარო, ჯერ ვერაფერი გადავწყვიტე, მაგრამ შეიძლება ხო გითხრათ. პირობა მომეცით, რომ ამას საიდუმლოდ შეინახავთ, მანამ ლაპარაკის უფლებას არ მოგცემთ. ჟორჟმა შეფისა და სიხარულის სავსე გული წაიღო შინ. მას შემდეგ, როცა კი მადლენა სანახავად მოვიდო და ხოლმე ცდილობდა თავი შემაგრებინა და გარკვეული თანხმობა არ მოეთხოვა, მით უპრო რომ მადლენა მომავალზე ლაპარაკის და გეგმის შემუშავების დროს ორივე ცხოვრებას მუდამ აკავშირებდა. და ეს სიტყვები დიროასათვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო, ვიდრე ფორმალური თანხმობა. დიროა გულმოდგინედ მუშაობდა, ცოტას ხარჯავდა და ცდილობდა ცოტაოდენი ფული დაეგროვებინა, რათა ქორწილისთვის უფულოდ არ დარჩენილიყო. რამდენადაც უწინ ხელგაშლილი იყო, ახლა იმდენადვე გაზომცდა. ზაფხული გავიდა, შემოდგომაც გაყვა და მაინც არავის ეჭვიც არ ქონდა, რადგან ერთმანეთს იშვიათად და ჩვეულებრივ პირობებში ხვდებოდნენ ხოლმე. ერთ საღამოს მადლენამ ღრმად ჩახედა თვალებში და კითხა: ქალბატონი დემარელისთვის ჯერ არაფერი გითხავთ? არა მეგობარო, არ მითქვამს, რადგან დაკპირდით ეს ამბავი საიდუმლოდ შემენახა, ამიტომ არავის არაფერი უთხარი. მაშ დროა შეატყობინოთ, მე კი ვალტერს და იმის სოლს ვეტყვი. ეს საქმე ამ კვირას გავათავოთ, კარგი? დიროა გაწითლდა. კეთილი, თუნდაც ხვალვე გავათავოთ. მადლენას თითქოს ასურდა მისი დარცხვენის დანახვა, ამიტომ ნელა მოაშორა თვალი და განაგრძო: თუ საწინააღმდეგო არაფერი გექნება და ჯვარი მაისის დასაწყისში დავიწეროთ, ხელსაყრელი დროა, ყველაფერში სიხარულით გემორჩილებით. 10 მაისის შაბათს მოდის, მინდა ეს დღე ავირჩიოთ, რადგან სწორედ ამ დღეს დავიბადე. თანახმავარ, 10 მაისი იყოს. თქვენი მშობლები რუანის ახლოს ხოვრობენ, არა? მგონი ასე მითხარით. დიახ, რუანის სახლო კონტელეში. რით ცხოვრობენ? მამაშემ სწრილი ცოტაოდენი რენტა აქვს, მართლა? ძალიან მინდა გავიცნო. ჟორჟ ძალიან შერცხვა და შეყვანდა. კეთილი, მაგრამ და რადგან მტკიცე ხასიათი ქონდა, უცებ გადაწყვიტა. ძირფასო მეგობარო, ჩემი მშობლები გლეხები არიან. დუქანი აქვთ და ჩემს გაზრდაზე არაფერი არ დაიშურეს. არ მეთაკილება, მაგრამ მათი უბრალო შეიძლება მათი სოფლური ყოფაქცევა გეხამუშოთ. მადლენამ გულკეთილი ხემილით უპასუხა. არაუშავს რა. შევიყვარებ, ვესტუმრებით, ასე მსურს. ამაზე კიდევ ვისაუბრებთ, მეც ღარიბი ხალხის შვილი ვარ, მაგრამ ობოლი ვარ. ამ ქვეყნად აღარავინ ამყავს. ხელი გაუწოდა და დაუმოდა. თქვენს მეტი. ჟორჟმა დიდი სინაზე ეგრძნო და გული აუჩუყდა. ეს ახალგაზრდა კაცი ამ დედაკაცისთვის ჯერ არც ერთ ქალს არ დაემორჩილებინა. ერთი აზრი მაწუხებს, თქვა მადლენა, მაგრამ მისი განმარტება მეცნელება. რა მოხდა? რა გაწუხებთ? კითხა დიროამ. იცით რას გეტყვით მეგობარო, მე სხვა ქალებივით სუსტი ვარ. მე ჩემი ჟინი მაქვს, ყველაფერი ბწკინვალე და საზეიმო მიყვარს. ძალიან ბედნიერი ვიქნებოდი აზნაურის გვარი რომ მქონოდა. იქნებ მოახერხოთ და ჩვენი დაქორწინების გამო თქვენს გვარს არისტოკრატიული იერი მისცეთ და ისე გაწითლდა თითქოს მისი თხოვნა სამარცხვინო ყოფილიყო. დიროამ უბრალოდ უპასუხა. ამაზე ხშირად მიფიქრია, მაგრამ გონი ადვილი არ უნდა იყოს. რატომ? ჟორჟმა გაიცინა. იმიტომ რომ მეშინია ჩემი თავი მასხარა და არავის ავაგდებინო. მადლენამ ხრები აიჩეჩა. სულაც არა. ყველას ექცევა და არავისაც არ დასცინიან. თქვენი გვარი ორად გაყავით, დიუ რუად და სულ სხვა რამ გამოვა. ჟორჟმა მაშინვე იმკაცივით უპასუხა, ვინც ეს საქმე ძალიან კარგად იცის. არა, არ ივარგებს, ეგ ხერხი მეტისმეტად უბრალოა. ნათრევი და გასვეთილია. ფიქრობდი ჩემი სოფლის სახელი ამეღო, ჯერ სალიტერატურო ფსევდონიმად გამეხა და შემდეგ უცებ ჩემი სახელისათვის მიმემატებინა და მერე დრო რომ გავიდო და როგორც თქვენს მირჩიეთ შვაზე გამეღო. მადლენამ კითხა, თქვენ სოფელს კანტელე ქვია რა? დიახ, ქალი ჩაფიქრდა. არ ივარგებს, სიტყვის დასასრული არ მომწონს. აბოცადოთ, იქნებ როგორმე უდნავ შეცვალოთ. კანტელე? მაგიდიდან კალამი აიღო და ქაღალდზე სახელები ჩამოწერა. თანაც სინჯავდა თითო სახელი როგორ ესმოდა სმენას, მერე უცებ წამოიძახა. მზად არის, ვიპოვე. და ფურცელი გაუწოდა. ჟორჟმა წაიკითხა. ქალბატონი დიუ რუა დე კანტელ. რამდენიმე წამს იფიქრა და სერიოზულად უპასუხა. დიახ, ძალიან კარგია. მადლენ აღტაცებული იყო და იმეორებდა. დიუ რუა დე კანტელ. დიუ რუა დე კანტელ. დიუ რუა დე კანტელ. კალბატონი დიუ რუა დე კანტელ. დიდებულია, შვენერია და დარწმუნებული კილოთი დაუმატა. ნახავთ, ყველას რა ადვილად მევაღებინებთ ამ გვარს. შემთხვევას გამოყენება უნდა, ხვალინდელი დღიდან თქვენ წერილებს ასე მოაწერთ. დიუ რუა დე კანტელ. ქრონიკას კი მხოლოდ დიუ რუა. ეს პრესაში სულ უბრალო ამბავია და არავინ არ გაუცდება იმის გამო, რომ ფსევდონიმი აირჩიეთ. ქორწინებამდე კიდევ ოდნავ შეცვლით და ნაცნობებს ეტყვით, რომ თქვენი სამსახურისა და თავმდაბლობის წყალობით უწინ ნაწილაკ დიუს არ აწერდით, ან სულაც არაფერს არ ვეტყვით. მამა თქვენს რა ქვია? ალექსანდრე. მადლენამ რამოდენიმეჯერ გაიმეორა. ალექსანდრე, ალექსანდრე და მის ხმოვანებას ყური მიუგდო. მერე სუფთა ქაღალზე დაწერა. ბატონი და ქალბატონი ალექსანდრე დიუ რუა დე კანტელ პატივისცემა.

ყიადა. ქალბატონი დემარელი უნდა შეემზადებინა. მაშინვე დაჯდა, წერილი დაწერა და ხვალისთვის დაიბარა. ადვილი საქმე არ არის, ძლიერ ქარიშხალს უნდა გაუძლო. ჟორჟი აუცილებელ მოსახდენს ბუნებით თანდაყოლილი უზრუნველყოფით ემორჩილებოდა, რაც ცხოვრების გზაზე უსიამოვნებათა გადალახვაში შველოდა ხოლმე. ამიტომ ფელეტონის დასაწერად დაჯდა, რაც ახალი გადასახადების შემოღება შეეხებოდა. წერილში დირუა სხვადასხვაის გამოთქვამდა აზრს, გადასახადი დაედოთ გვარის აზნაურულ ნაწილაკზე დე ან დიუ. 100 ფრანკი წელიწადში, ხოლო ტიტულზე ბარონიდან თავადამდე 500-დან 1000-მდე და მოაწერა დე კანტელ. მეორე დღეს საყვარლისაგან საქალაქო დეპეშა მიიღო. ლოტილდა ატყობინებდა, რომ პირველ საათზე მოვიდოდა. ჟორჟი ციებიანი ხელვით უცდიდა. გადაწყვეტილი ჰქონდა ყველაფერი უცებ გადმოელაგებინა, უცებ ეთქვა საუბრის დასაწყისშივე. შემდეგ პირველი ფორია კი რომ გაივლიდა, კლოტილდა დაეჯერებინა, დაემტკიცებინა, რომ მას არ შეეძლო სამუდამოდ დარჩენილიყო უცოლოდ და რადგან ბატონ დე მარილს დაჟინებით სურს ჯერ ცოცხალი იყოს, დირუას არ შეეძლო სხვა ვინმე ქალზე არეფიქრა, რათა იგი ცხოვრების კანონიერ მეგობრად გაეხადა. მაინც დიდ აღელვებას გრძნობდა. ზარმა რომ ჩამოკრა, გული აუფანსკალდა. კლოტილდა მიواردა და გადაეხვია. გამარჯობა ლამაზო მეგობარო. და შორშის მკლავების სიცივე რომ მიგრძნო, შეხედა და კითხა: რა დაგემართა? დაჯექე, უთხრა. სერიოზულად უნდა მოვილაპარაკოთ. კლოტილდამ პირბადე აიწია, შლაპა არ მოიხადა, დაჯდა და ლოდინი დაიწყო. დურიომ თვალები დახარა და სალაპარაკოდ მოემზადა, მერე ნელა დაიწყო. ძვირფასო მეგობარო, შენ ვეხედავ როგორ მაწუხებს, მაწვალებს და მტანჯავს შემი სათქმელი. ძალიან მიყვარხარ. სულით და გულით მიყვარხარ, ამიტომ უფრო შენი დატანჩვის შიში მიყავს გულს, ვიდრე თვითონ ამბავი, რომელიც ახლა უნდა შეგატყობინო. კოტილდას ფერი ეცვალა, კანკალი იგრძნო და ძლივს აიჩურჩულა. რა მოხდა? მალე მითხარი. მან სევდიანად, მაგრამ მტკიცედ უთხრა იმ ნაძალადევად მწუხარე კილოთი, რომელთაც საამურ უბედურებას ატყობინებენ ხოლმე. ის მოხდა, რომ ცოლს ვირთა. კოტილდას ოხრა აღმოხდა, გულის სიღრმიდან ამოვარდნილი სევდიანი ოხრა ქალისა, რომელსაც გული მისდის. იხრჩობოდა, ხმა ვერ ამოიღო. მხოლოდ ხშირად სუნთქავდა და რადგან დე მარელის თუმდა დიურვამ განაგცო. ვერ წარმოიდგენ როგორ ვიტანჯებოდი, სანამ ამას გავბედავდი. მე არც ფულიანი კაცი ვარ და არც თვალსაჩინო ალაგი მიჭირავს. მე მარტო ვარ, დაკარგული ვარ პარიზში და საჭიროა ისეთი, ვინმე მყავდეს გვერდით, ვინც დამარიგებს. გამომხნევებს მხარს მომცემს ხოლმე, მე მოკავშირეს, მეუღლეს, მეგობარს ვეძებდი და კიდევაც ვიპოვე. და იმ იმედით დაჩუმდა, რომ რაიმე პასუხს მიიღებდა და უკვე მძინვარე ბრაზის და შეურაცხყოფის მოსასმენად შეემზადა. ლოტინუდამ ხელი გულზე მიიდო, თითქოს მისი შემაგრება უნდა და იგი ისევ ძლივს სუნთქავდა. კერდი ძლიერ უღელავდა და თავი უცანცარებდა. ჟორჟმა გამოართვა ხელი, რომელიც სავარძელზე ედო, მაგრამ კლოტილდამ უმალვე გამოგლიჯა. შემდეგ გაცფუნებულმა წაიჩურჩულა. ოღ მერთო ჩემო. ჟორჟმა ფეხებთან დაუჩოკა, მაგრამ ვერ გაუბედა, მიჰკარებოდა, მისი დუმილი უფრო აღელვებდა, ვიდრე გრიგალისებური აფეთქება აღელვებდა. კლო, ჩემო პატარა კლო, გაიგე, რა დღეში ვარ? ოღ ნეტა, შენი შერთვა შემეძლოს, რა ბედნიერი ვიქნებოდი, მაგრამ შენ ქმარი გყავს, მაშინ რა გამექნა? მოიფიქრე, შენ თვითონე მოიფიქრე, მე საზოგადოებაში ჩემი ალაგი უნდა მოვძებნო. ეს კი შეუძლებელი საქმეა, სანამ ოჯახს არ გავეჩენ. გარწმუნებ, ისეთი დროც იყო, როცა შენი ქმრის მოკლას კი მინდოდა. დირუა რბილი, სევდიანი და ტკბილი ხმით ლაპარაკობდა, რომელიც ყურს მუსიკასავით ელამუნებოდა. მისი საყვარლის თვალებიდან ორმა კურცხალმა ნელა გამოჟონა, ლოყებზე ჩამოცურდა. მერე წამწამებზე კიდევ ორი გამოჩნდა. ჟორჟმა დაინახა და წაიჩურჩულა. ო, კლო. მუსტირი, კლო, გეხვეწები, მუსტირი მეთქი, შენი ცრემლი გულს მიკლავს. მაშინ კლოტილდამ თავს ზალა დაატანა, რათა სიამაყე და პატივი შეენარჩუნებინა. და მთრთოლვარე ხმით, იმ ქალის ხმით, რომელიცაც უნდა აქვითინდეს, კითხა: ვინ არის? ვის ირთავ? დირუა წამით შეყოყმანდა, მაგრამ შემდეგ მიხვდა, რომ თქმა საჭირო იყო და უპასუხა: მადლენა ფორესტიეს ვირთავ. კლომთელი ტანით აცახსახდა, მაგრამ მისე უსიტყვო თიჯდა, ღრმად ჩაფიქრებული, თითქოს დავიწყებოდა, ვინ იყო მის წინაშე მუხლ მოყრილი. მის თვალებში ახალ-ახალი გამჭვირვალე წვეთები ჩნდებოდა, ცვიოდა და მომდევნო კურცხლებს უთმობდა ალაგს. კოტილდა წამოდგა, დიურუა მიხვდა, ისე წავიდოდა, რომ ერთ სიტყვასაც არ ეტყოდა, არც სამდურავს, არც შესანდობარს. ამან ჟორჟს გულის სიღრმემდე გაკრა და დამცირება აგრძნობინა.
არც უნდოდა, უხმოდ გაეშვა და კაბას მოეჭიდა სავ

ფეხებს მოეხვია, გრძნობდა რომ ეს ფეხები დაჭიმული იყო და უძალიანდებოდა. გემუდარები, აგრენ უწახვაო, ეაჭებოდა. მაშინ კლოტილდამ ზევიდან ისეთი უიმედო სველი მომაჯადოებელი და სევდიანი თვალებით გადმოხედა, რომ ქალის გულის გოდება სავსებით გამოჩნდა და ლუღლუღით უთხრა: მე სათქმელი არაფერი მაქვს, მე რა გიყო შენ, მართალი ხარ შენ, შენ რაც გინდოდა იპოვე. მე დაუსხლდა და წავიდა. ჯორჟი აღარ ცდილა კლოტილდა დაეტოვებინა, მარტო რომ დარჩა წამოდგა. გაბრუებული იყო თითქოს თავში მაგრა ჩაარტყესო, შემდეგ გარემოება შეურიგდა და გაიფიქრა: მაშ რა მექნა, მეტი რა შემეძლო, კიდევ კარგი რომ ალიაკოთი არ ამიტეხა. და თითქოს გულიდან მძიმე ლოდი მოეხსნა, უცებ შვებით იგრძნო რომ თავისუფალი იყო, რომ ისევ თავის თავს ეკუთვნოდა და მზად იყო ახალი ცხოვრება დაეწყო. კედელს მუშტები დაუშინა, თითქოს ბეწს ებრძოდა, რადგან გამარჯვებით და ძალხონით იყო შეზარხოშებული. როცა მადლენამ კითხა: ქალბატონი დემარელი გააფრთხილეთ? მან გუმშვიდად უპასუხა: რა თქმა უნდა. ქალბატონმა ფორესტიემ თავისი ნათელი თვალებით შეხედა, თითქოს დიდა და კითხა: არაღელდა? არა, სულაც არა, პირკუღმაც მოხდა, კიდევაც მომიწონა. ახალი ამბავი მალე გავრცელდა: ზოგს უკვირდა, ზოგი ირწმუნებოდა, წინა თვე ვიცოდითო, ხოლო ზოგი ისე იღიმებოდა, თითქოს ამბობდა: ჩვენი გამბავი სულაც არ გვაოცებსო. ახლა ახალგაზრდა კაცი თავის ფელეტონებს ასე აწერდა: დ დე კანტელ, ქრონიკას დიუ რუა, იშვეთად დაწერილ პოლიტიკურ წერილებს კი დიუ რუა. ნახევარ დროს დანიშნულთან ატარებდა. მადლენაც მასავით ელაზღანდარებოდა, რომელსაც ჭეშმარით და ჩუმსინაზეს რაღაც სურვილს უმატებდა და ამ გრძნობას ნაკლსავით მალავდა. საცოლეს გადაწყვეტილი ჰქონდა საიდუმლოდ დაეწერათ ჯვარი და იმავე საღამოს რუანში წასულიყვნენ. ჯვრის წერას მხოლოდ საჭირო მოწმენი უნდა დასრებოდნენ. მეორე დღეს ახალგაზრდები ჟურნალისტის მშობლებს გადაეხვეოდნენ და იქ რამდენიმე დღეს დარჩებოდნენ. დიუ რუა ცდილობდა საცოლესათვის ამ გეგმაზე ხელი აიღებინა, მაგრამ საწადელს ვერ მიაღწია და ბოლოს თანხმობა მისცა. 10 მაისიც მოვიდა. ახალგაზრდებს ეკლესიური ჯვრის წერა და წესი ზედმეტად მოეჩვენათ, რადგან სულ ერთია სტუმრები არ ეყოლებოდათ, ამიტომ მერს ესტუმდნენ, ჩაეწერდნენ, დაბრუნდნენ, წასასვლელად მოემზადნენ და საღამოს 6 საათზე სენ ლაზარეს სადგურიდან ნორმანდიაში წავიდნენ. სანამ ვაგონში მარტონი დარჩებოდნენ, ერთმანეთს ათიოდე სიტყვას ვერ უთხრეს, ხოლო შემდეგ გზაში ყოფნა რომ იგზნეს, ურთიერთს გადახედეს და გაიცინეს, რაღაც სირცხვილი იგზნეს და მისი გამომშხავნება ეთაკილებოდათ. მატარებელი ბატინიოლის სადგურს ნელა გასთა და გადაჭირა უდაბური მინდორი, რომელიც პარიზის ზღუდედან სენამდე გადაჭიმულა. დიუ რუა და მისი ცოლი დროგამოშვებით რამდენიმე სიტყვას იტყოდნენ ხოლმე და მერე ფანჯრიდან ისევ ბუნებას ათვალიერებდნენ. ანიერის ხიდზე რომ გადიოდნენ, მებადურენი მენავენი და ნავხომალდით მოფენილი მდინარე დაინახეს და ძალიან გაეხარდათ. მაისის მძლავრი მზეცერად ნასრული სხივებით წყნარ თითქმის უძრავ მდინარეს და ნავებს ლეკავდა. არც წყლის დინება მოჩანდა, არც მოქცევა. იგი თითქოს საღამოს სითბოში და სინათლეში გახევებულიყო. ერთიაფრიანი ნავი წყლის შვაგულში გასულიყო. ორივე ბოლოში თეთრი სელის ორი დიდი სამკუთხედი აფრა გაეშალა. ოდონიასას კი გრძნობდა და საფრენად შემზადებულ უზარმაზარ ფრინველს გავდა. დიუ რუამ წაიჩურჩულა: გაგიჟებით მიყვარს პარიზის მიდამოები და აქაურ შემწვარ თევზზე უკეთესი მოგონება არ მომეპოვება. ნავები რამშვენიერად მოცურავენ წყლის ზედაპირზე მზის შასვლის დროს და რა საუცხოა ამ დროს შიგჯდომა. შემდეგ გაჩუმდნენ, თითქოს თავიანთი წარსულის გახსენებას ვეღარ ბედავდნენ. დუმდნენ, ისხდნენ და შესაძლებელია სინანულის პოეზიითაც ტკბებოდნენ. დიუ რუა ცოლის პირდაპირ იჯდა, ხელი გამოართვა და აკოცა: როცა დაბრუნდებით უთხრა, ზოგჯერ შატოში ვისადილებთ ხოლმე. მადლენამ წაიჩურჩულა: ბევრი საქმე გვექნება, თითქოს უნდოდა ეთქვა სასარგებლოს სიამისათვის ვერ გავწირავთო. ჯორჟს მისი ხელი ისევ ეჭირა და გულის ფანცკალით ფიქრობდა როგორ დაეწყო ალერსი. ვინმე უმანკო ქალი ისე არ შეებოჭავდა მას, როგორც მადლენას ცოცხალი და ცბიერი ჭკუა უძნელებდა საქმეს. ეშინოდა ცოლს სულელი არ გონებოდა, ან მხდალი, ან ნამეტნავად გამბედავი, ან სულწასულივით არ აჩქარებულიყო, ან კიდევ უნდილად არ დაგვიანებოდა. ხელს ოდნა უჭერდა, მაგრამ მადლენა ძახილზე პასუხს არ აძლევდა. მერე უთხრა: სასაცილოა თქვენ რომ ჩემი ცოლი ხართ. მადლენას გაუკვირდა: რატომ? არ ვიცი, რაღაც მეჩოთირება მინდა გაკოცოთ და მიკვირს რომ ამის უფლება მაქვს. მადლენა გუმშვიდად მიუშვირა.

დიროამ დასავით აკოცა და განაგძო. პირველად რომ გნახეთ, ხომ გახსოვთ ის ადგილი ფორესტიემ რომ დამპატიჟა. გავიფიქრე, ოხ, მეც რომ ასეთი ცოლი შემხვდეს და აი ნატურა ამისრულდა კიდეს. თქვენ ჩემი ცოლი ბრძანდებით. მადლენამ წაიჩურჩულა. ძალიან მომწონს და ცბიერი თვალებით მუდმივ მოღიმარე თვალებით დააშტევდა. ჟორჟი ფიქრობდა, სულელი ვარ თავს რომ ვიმაგრებ მეტი გამბედაობა საჭირო და კითხა. როგორ გაიცანით ფორესტია? მადლენამ დაცინვით უპასოხა. კან იმისათვის მივდივართ რუანში რომ ამაზე ვილაპარაკოთ. ქმარი გაწითლდა. გავსულელდი, ძალიან მსხვენია თქვენს გვერდით რომ ვარ. მართლა? გაიხარდა მადლენას. რა, რისთვის? ჟორჟი გვერდით მიუჭდა, უცებ მადლენამ დაიძახა. შეხედეთ ირემი. მატარებელი სენჟერმენის ტყით მიდიოდა და მადლენამ თვალი მოკრა ირემს, რომელიც ერთი ნახტომით გადაევლო გაკაფულ გზას. სანამ ისიც სოლის სარკმელში ხედებოდა, დირუა დაიღუნა და მის კისერს შეყვარებულის კოცნით დაეწაფა. მადლენერ წუთს განაბული იყო, შემდეგ თავი ასწია და მღიტინება. ხელი გამიშვით. ქმარმა ტუჩები არ მოაშორა და ქოჩორა ულვაშით თედრ კისერზე ალერსი დაუწყო. მადლენა გათავისუფლება სლამობდა. თავი დამანებეთ. ხოლო მან ცოლის თავს ხელი მოხვია, სახე თავისკენ მოიბრუნა და ისე დააკვირდა მის ტუჩებს, როგორც შევარდენი ნანადირევს. მადლენა იგერიებდა, ხელს კრავდა და გამოსხულ ტომას ლამობდა. ბოლოს მაინც გათავისუფლდა და გაუმეორა. თავი დამანებეთ მეთქი. მაგრამ ქმარი ურს აღარ უგდებდა, მაგრად ეხვეოდა. მთრთოლვარი ტუჩებით კოცნინდა და ლამობდა სავარძელზე გადაებრუნებინა. მადლენამ ძალა მოიკრიბა, ხელიდან გაუსხლდა, ადგა და მკაცრად უთხრა: ჟორჟ, კმარა, გაათავეთ. ბავშვები ხომ აღარავთ, რომ რუანამდე ვეღარ მოვითმინოთ. ასეთი გონიერებით გაგრილებული და ვნებით გაწითლებული ქმარი სავარძელზე დარჩა, შემდეგ ნელ-ნელა დაწყნარდა და კეთილი მოვითმენ თქვა. მაგრამ რუანამდე ხმასაც არ მოიღებ. ახლა კი იცოდეთ, მხოლოდ პუასისთან ვართ. მე კი ვილაპარაკებ, უპასუხა ცოლმა და დინჯად მიუჯდა ქმარს. მერე დაწყებლებით მოუყვა, რას გააკეთებენ დაბრუნების შემდეგ. საჭიროა ის ბინა დატოვონ, სადაც მადლენა ცხოვრობს. ჟორჟი გაზეთში ფორესტიეს ალაგს დაიჭერს და იმის ჟამაგირსაც მიიღებს. მადლენამ დაქორწინებამდე საქმიანი კაცის სიმარდით გამოარკვია მათი საფინანსო საქმენი. თანახმად საქორწინო პირობებისა მას საკუთარი ქონება უნდა ქონოდა. იმავე პირობებში ყოველგვარი შემთხვევა წინდაწინვე იყო გათვალისწინებული. სიკვდილი, გაყრა, ერთის ან რამდენიმე შვილის დაბადება. ახალგაზრდა კაცს 4000 ფრანკი ჰქონდა, აქედან 1500 ვალად ჰქონდა აღებული. დანარჩენი კი ერთ წელიწადში ამ ბედნიერ დღისათვის დააგროვა, ხოლო ახალგაზრდა ქალს 40000 ფრანკი ჰქონდა, რომელიც იმის თქმით ქმარმა დაუტოვა. მადლენამ ფორესტი გაიხსენა და ქება შეასხა. მეტად მომჭირნე პატიოსანი და მშრომელი კაცი იყო, რომ დასლო და შეეძლო მოკლე დროში გამდიდრებულიყო. დირუა სხვა აზრებს გაყვა და ყურს აღარ უგდებდა. მადლენა კი ზოგჯერ გაჩუმდებოდა რომელიმე აზრს, შავფიქრდებოდა და მერე განაგრძობდა. 2-3 წლის შემდეგ თქვენ წელიწადში 30-40000 შევით. ეს იმდენი ფულია, რამდენსაც შარლიც გააკეთებდა. ცოცხალი რომ დარჩენილიყო. დირუას ეს გაკვეთილი მობეზრდა და უპასუხა: მე კი მეგონა რუანში იმისთვის არ მივდიოდით, რომ კუდარ შარლზე გველაპარაკა. მადლენას ოდნავ გაკრა ლოყაზე. მართალია, დავაშავე და გაიცინა. ჟორჟმა ხელები მედიდურად დაიწყო მუხლებზე, როგორც კარგად გაზრდილი ბიჭები იწყობენ ხოლმე და გახევდა. რასულელური იარი გაქვთ, უთხრა ცოლმა. აბა რა ქნა, უპასუხა. ასეთია ჩემი როლი, თქვენ ესეს არის გამახსენეთ იგი და მეც ვასრულებ. მადლენამ კითხა: რატომ? იმიტომ რომ თქვენ კი სრულობთ ხელმძღვანელობა გაუწიოთ თქვენს ოჯახს და ჩემს თავსაც. რა თქმა უნდა, თქვენი საქმეა, რადგან ქვივი ბრძანდებით. ცოლი გაოცდა: რისი თქმა გნებავთ? იმის რომ თქვენი გამოცდილება ჩემს უმეცრებას გაფანტავს, რომ თქვენი სოფრული პრაქტიკა ჩემს მარტოხელობის უმანკოებას გაანათლებს და აი ამის თქმა მინდოდა. მადლენამ წამოიძახა: ეგ უკვე მეტის მეტია. მან მიუგო: არა, სწორედ ასეა. მე ქალებს არ ვიცნობ, თქვენ კი მამაკაცებს იცნობთ, რადგან ქვრივი ბრძანდებით. დიახ, თქვენ შეუდგებით ჩემს განათლებას, ამაღამ დიახ, ამაღამ მეთქი. და თუ გნებავთ, თქვენ შეგიძლიათ ამ მაღზრდას ახლავე შეუდგეთ. ახლავე, დიახ, დიახ, ახლავე. მადლენა გამხიარულდა და წამოიძახა: იცით რა, თუ ამ ხრივ ჩემი იმედი გაქვთ, ჟორჟმა ბავშვით წარმოსთქვა, რომელიც დაზეპირებულ გაკვეთილს იმეორებს. რა თქმა უნდა, იმედი მაქვს. მე ისიც მჯერა რომ საფუძვლიან განათლებას მომცემთ. 20-ე გაკვეთილს მიბოძებთ 10 ელემენტარულ საგნებისას, კითხვისას და გრამატიკისას, 10 კი ვარჯიშობის და რიტორიკისას. მე ხომ სრულ

ლიუმეც არი ვარ. მადლენამ გადაიკისკისა და თქვა: სულელი ყოფილხარ. ქმარმა უპასუხა: რა კი შენობით დამიწყე ლაპარაკი, მეც მოგბაძავ და გეტყვი საყვარელო, რომ ჩემი სიყვარული წუთით წუთამდე მატულობს და რუანამდე გზა მეტად გრძლად მეჩვენება. დიურვა ახლა მსახიობის კილოთი ლაპარაკობდა და სახეს მოხდენილად ათამაშებდა. ეს კი მეტად მოსწონდა და აცინებდა ქალს, რომელიც შეჩვეული იყო სალიტერატურო ბოჰემის პრანჭეობას. ქმარს გვერდიდან უმზერდა, გაგიჟებით მოსწონდა და ისეთ დღეში იყო, როცა ადამიანს ერთი მხრივ ნაყოფის მოგლეჯა უნდა, მეორე მხრივ კი გონიერება ურჩევს მოითმინოს, რათა იგი სადილზე მიირთვას. ასეთმა აზრმა მადლენა გააწითლა და თქვა: ჩემო კარგო შეგირდო, დაუჯერე ჩემს გამოცდილებას, ჩემს დიდ გამოცდილებას. კოცნას ვაგონში არავითარი ფასი არ აქვს, კუჭის მოშლა იცის. მე კიდევ უფრო გაწითლდა და წაშურჩულა: ხილს ნურასოდეს მკვახეს, ნუ მოგლეჩთ. მისი ლამაზი პირიდან ამოსულმა ორაზროვანმა ჟორჟი გააღიზიანა და გააცინა. ბიჯვარი გადაიწერა და ტუჩები აცმაცუნა, თითქოს ლოცვას კითხულობსა და განაგზო: ამ წუთ ჩემი თავი ყველა ცნუნებულის მფარველს წმინდა ანტონს მივაბარე. ახლა ბრინჯაოსავით მტკიცე ვარ. ღამე ნელა ეშვებოდა ძირს და მარჯნივ გადაშლილ ველებს გამჭვირვალე ბინდით ბურავდა. მატარებელი სენის ნაპირს მისდევდა და ახალგაზრდა ცოლქმარი შეყურებდა მდინარეს, რომელიც გზის გვერდით მიედინებოდა და გაილვარებული ლითონის ვეება ბაბთას გავდა. მდინარეზე მოლაპლაპე წითელი ანრეკლები ციდან ჩამოვარდნენ ლაქებს მოგაგონებდნენ, რომლების ჩამოვალი მზის მიერ მეწამულად და ცეცხლისფრად იყვნენ შეღებილნი. ეს ლაქები თანდათან ქრებოდა, მოქმედებდა, სევდიანად ბნელდებოდა და მინდურებით წყდია ჩინთქმებოდა. იმავი და სასიკვდილოდ რთოლვით იყვინთებოდა, რომელიც მუდამ უვლის მიწას, როცა ბინდი წვება ხოლმე. სარკმლიდან საღამოს მწუხრი შემოვიდა. ახალგაზრდა წყვილის სესოდენის სიხარულით სავსე გულში შეიპარა და გააჩუმა. ერთმანეს ეკვროდნენ და მაისის მშვენიერ სულთ მობრძავ საღამოს უმზერდნენ. ქალაქ მანტში ანთეს ზეთის პატარა ფარანი, რომელმაც კუპეში აკრული რუხი მაუდი ყვითლად მოგანკალე შუქით გაანათა, დირუამ ცოლს მკლავები მოხვია და მკერდზე მიიზიდა. წეხანდელი ვნებიანი შინი ახლა კდემა მოსილ სინაზედ გადაიქცა და მსუბუქი უმანკო ალერსის ნელი სურვილი აღეძრა. ისეთი ალერსის, რომელიც ბავშვებს ნანასავით აძინებს ხოლმე. ჟორჟი მიბნედილი ხმით ლაპარაკობდა: ძალიან, ძალიან მეყვარები, ჩემი პატარა მათ. ნაზმა ხმამ ქალს გული აუჩოყა და ტანში თრთოლვა ჩაუღარა. და რადგან ქმარს ლოყამის ზუზუზე ქონდა მიბჯენილი, მადლენამ თავი დახარა და ტუჩები მიაწოდა. გრძელ უნჩსა და ღრმა კოცნას მკვეთრი ბრძოლა, უცაბედი გიჟური ხვევნა და ხანმოკლე ფიცხელი ჭიდილი მოყვა. შემდეგ ერთხანს ჩახვეულები იწვნენ და ოდნავ გულგატეხილები, დაღლილები და ჯერ კიდევ გულთფილნი იყვნენ. მერე ორთქმავალმა სტვენით შეატყობინა სადგური სიახლოვე. ცოლმა განაცხადა, თან საფეთქლებზე აწაწილთ მას თითებით ისწორებდა: რა სისულელია, ბავშვები ხომ არა ვართ. ჟორჟი ხელებს უკოცნიდა და ტუჩები მოუთმენლად ერთიდან მეორეზე გადაქონდა. გაღმერთებ, გაღმერთებ ჩემო პატარა მათ. რუანამდე თითქმის უძრავად ისხდნენ, ლოყა-ლოყაზე ქონდათ მიდებული და სარკმლიდან გაყურებდნენ ღამის სიბნელეს, სადაც ხანგამოშვებით შენობების სინათლე ლივლივით გაირბენდა ხოლმე. ისხდნენ, ზმანებაში დაცურავდნენ და სიახლოვის გრძნობით უფრო თავისუფალი და უფრო მჭიდრო ხვევნის მოლოდინით ტკბებოდნენ. ქალაქ რუანში ერთ სასტუმროში ჩამოხდნენ, ოთახი სანაპირო ქუჩის მხარეზე დაიჭირეს, მსუბუქად სწრაფად ივახშმეს და დასაძინებლად წავიდნენ. დილით 8 საათი რომ დარეკა, მოახლემ გაღვიძა და ღამის მაგიდაზე ორი ფინჯანი ყავა დაუდგა. როცა ყავა გაათავეს, დირუამ სოლს გადახედა და უცებ ისეთი სიხარულით მივარდა და ჩაკოსნა, თითქოს ხაზინა იპოვა: ჩემო პატარა მათ, ისე მიყვარხარ, რომ მადლენა სანდო მადლიერი ღიმილით იყიმებოდა და კოცნას უბრუნებდა: მეც, ალბათ მეც. მაგრამ ჟორჟს მშობლებთან მისვლა აწუხებდა. ცოლი უკვე რამოდენიმეჯერ გააფრთხილა, შეამზადა და ერთხელ კიდევ დაუბრუნდა: ხომ გესმის, გლეხები არიან, საოპერო კი არა, უბრალო ნამდვილი გლეხები არიან მეთქი. მადლენამ გაიცინა: ვიცი, მრავალჯერ მითხარი, აბა ადექი და მეც ამაყენე. ქმარი წამოხდა და წინდების ჩაცმა შეუდგა: იმ ბებრებთან ცუდად მოვეწყობით, ძალიან ცუდად. ჩემს ოთახში მარტო ერთი ძველი საწოლია, ისიც ჩალის ლეიბიანი. სხვანაირი ნალე კანტელეში არც კი უნახავთ.
ცოლი აღტაცებული იყო. მაგას რა ჯობია? ცუდი ძილი შენთან ერთად მამლის ყივილი გამაგვიძებს. დიდებულია. მადლენა მატინე ჩაიცვა. ხალვათი თეთრი ფლანელის ხალათი, რომელიც ქმარმა მაშინვე იცნო და არ მოეწონა. რატომ? ძალიან კარგად იცოდა, რომ მადლენას 12-იოდე ამგვარი დილისტანის სამოსი ჰქონდა. მას თავის მზითევს ხომარ გადაყრიდა და ახლებს იყიდა. მაგრამ ჟორჟს სურდა, რომ მის სოლს დილის კაბები და ღამის საცვალი, სასიყვარულო საცვალი იგივე არ სმოდა, რაც იმის დროს ეცვა. და ელანდებოდა, რომ რბილსა და თბილ ქსოვილს თითქოს რაღაც აჩნდა ფორესტიესი. პანჯერას მიადგა და პაპიროსი გააბოლა. ნავსადგური და განიერი მდინარე სავსე იყო მსუბუქ ქაფრიანი ხომალდებითა და ხიპიანი გემებით, რომელიც სანაპიროზე მქშინავი მანქანების მიერ დიდი ხმაურებით იტვრთებოდა და იცლებოდა. ჟორჟს ყოველივეს ეს დიდი ხანია ნანატრი ჰქონდა, მაგრამ ამ სურათმა მასზე ახლაც შთაბეჭდილება მოახდინა. დასხელოს ეშმაკმა, წამოიძახა. რა მშვენიერია. მადლენა პანჯერას მივარდა ორივე ხელი ქმარს მხრებზე, დაუწყო მეგობრული ნდობით მიეყუდა და აღტაცებული გაოცებული გაინაბა. ო, რა ლამაზია, რა დიდებულია, იმეორებდა. არც კი ვფიქრებდი, რომ ერთალაგზე ამდენი გემი და ხომალდი იქნებოდა თავმოყრილი. ერთი საათი შემდეგ იმიმედით გავიდნენ, რომ სოფელში საუზმემდე ავიდოდნენ. ჯორჯმა თავისი მშობლები რამდენიმე დღის წინ გააფრთხილა. ისინი წაიყვანა ჟანგიანმა ღია ეტლმა, რომელსაც რვალის ქვაბებივით გუგუნი გაქონდა. გაიარეს გრძელი უშნო ბულვარი, გადალახეს მინდვრები, სადაც მდინარე მოედინებოდა და აღმართ შეუდგნენ. მზისხივებით დაგანსულმა მადლენამ ჩათვლიმა. ყუდროთ იჯდა კუთხეში და ისე გრძნობდა თავს, თითქოს მზიშუქის და თბილი ჰაერის აბანოში ყოფილიყო. ქმარმა გააღვიძა. შეხედე. აღმართზე 2-3 ჯერ მოუხვიეს და შედგნენ. აქედან განთქმული სანახაობა შლებოდა და ყველა მოგზაური აქ მოყავდათ ხოლმე. მაწინაშე გადაიშალა უზარმაზარი განიერი და გრძელი ველი, რომელსაც ტალღოვანი ხვეულებით კიდით კიდემდე მოლაპარაკე მდინარე სერავდა. ერთ მხარეს, სადაც ველზე გამოდიოდა, მრავალი კონსულით იყო დაწინწკული და სანამ რუანამდე მივიდოდა, ფართოდ ირეკლებოდა. შემდეგ მარჯვენა ნაპირზე ქალაქი შლებოდა. იგი დილის ნისლით ოდნავ იყო შემოსილი. მზე სახურავებზე და სამრეკლოთა ტყეზე კრიალებდა. მსუბუქზე და წვეტიანზე. ან ვეება განძივით მძიმეზე და მჩატეზე. მოჩანდა ოთკუთხედი და მრგვალი კოშკები. ჰერალდიკური გვირგვინებით მოსილი მრავალი ჯიხურის, საზვერავი და საეკლესიო გოთიკური სტილის სამრეკლოები. ხოლო ყველა ზევიდან დედა ტაძრის წვრილად გათლილი წვეტი დასქეროდა. გასაოცარი მახინჯი, უცნაური უზომო და მთელ ქვეყანაზე ყველაზე უფრო მაღალი. მის პირდაპირ წყლის გაღმა სენ-სევერის მოზრდილი გარეუბნის საქარხნო საკვამურები იყო აღმართული. მრგვალი, ვიწრო, ამ ბურცული. ამ საკვამურთა ჯარი კი მათ მოყმეთა საეკლესიო კოშკების ლაშქარზე მეტი მოჩანდა. აგურის მაღალი სვეტები დიდ მანძილზე გაშლილიყვნენ. წერწეტად ასვეტილიყვნენ და ლაჟვარდსას თავიანთ შავს ნახშირიან სუტყვას აბულებდნენ. მათ შორის ყველაზე მაღალი ქარხანა ელვას უზარმაზარი საკვამური ხეოფსის პირამიდის ტოლი იყო და ადამიანის ნახელავთა შორის სიმაღლით მეორე ადგილი ეჭირა. იგი თითქმის ეთანაბრებოდა თავის ამაყ მოძმეს დედა ტაძრის გუმბათის წვერს და ისევე დიდებულად აღმართულიყო მბოლავი ფაბრიკების ვეება ბრბოში, როგორც ის მეორე საეკლესიო ძეგლების წვეტიან ტყეში. შემდეგ მუშათა გარეუბნის უკან ნაძვნარი გაჭიმულიყო. ამ ორ ქალაქში ჩამომავალი სენა თავისი გზით მიდიოდა. ტყით დაფარულ თაკლაკნილ და ფრიალო ნაპირზე თამაშებოდა. ალაგ-ალაგ მისი ქვიანი თეთრი ჩონჩხი ჩამოერეცხა. შემდეგ ერთხელ კიდე ვებერთელა ნახევარწრედ მორკალული შორს იკარგებოდა. დინარზე რამდენიმე კარჭაპი ჩანდა. მათ პაწაწა გემი მიათრევდა, რომელიც ხშირად ბოლავდა და შორიდან ბუსკავდა. კონსულები ერთ ლარზე იყო გაჭიმული. წვანე კრიალოსნის უსწორო მძივებს მოგაგონებდათ და ერთმანეთს დაშორებული იყო. სანამ მგზავრები სანახაობით გაწყებოდნენ, მეტლე იცდიდა. გამოცდილებით იცოდა, რომ ყველანაირი ტურისტი ამ გადასახედით დიდხანს ტკბებოდა ხოლმე. როცა ხელახლა გაუდგნენ გზას, დიუ რუამ რამდენიმე ასეული მეტრის მანძილზე უცებ დაინახა ორი ბებერი, რომლების შესახვედრად მოდიოდნენ და ეტლიდან ყვირილით გადმოხდა. აგერ მოდიან, ვისანი? მისი დედმამა უბრალო გლეხები იყვნენ. არეული ნაბეჯით მოდიოდნენ, ბარბაცებდნენ და ზოგჯერ ერთმანეთს მხრებით ეჯახებოდნენ. მამაკაცი შუატანისა იყო, კრივი, ლამაზი, ოდნავ ღიპიანი და მიუხედავად ხნოვანებისა ჯერ კიდევ მხნე.
და შენახული დედაკაცი კი მაღალი ხმელი მოხრილი პირქუში და სოფლური ჯაფის ნამდვილი ნიმუში ის ბავშვი

ჯობიდან მუშაობდა და არასოდეს მოხენ არ ქონდა. არ ქონდა მაშინაც კი, როცა მისი ქმარი მუშტრებთან ერთად სვამდა და ლაყვობდა ხოლმე. მადლენაც გადმოვიდა ეტლიდან და ახლოს მოსული საწყალი წყვილი რომ დაინახა, გული აუტოქტა და მოლოდნელი სევდა მოერია. ცოლქმარს ეს ლამაზი ვაჟბატონი შვილად არ ემცნაურა და არასოდეს აზრადაც არ მოუვიდოდათ, რომ ეს კოხთა ქალბატონი მათი რძალი იქნებოდა. შვილის დასახვედრად შუმა და სწრაფად მოდიოდნენ და ყურადღებას არ აქცევდნენ ორ ქალაქელ ვაჟბატონს, რომელთაც ეტლი მოსდევდა, როცა გაუსწორდნენ ჟორჟმა სიცილით შეზახა. მამა, გამარჯობა. შვილო, შენ ახარ? ახალგაზრდა ვაჟმა უპასუხა. რა თქმა უნდა, მე ვარ, დედი. მოვიდა და ორივე ლოყაზე აკოცა. შემდეგ მამის საფეთქლებს თავისი საფეთქლები გაუხახუნა, ბებერმა გლეხმა მაღალი აბრეშუმის ქუდი მოიშლიპა, რომელსაც იმ დროს რუანში გასავალი ჰქონდა და ჩვეულებრივ ფეხზე მოვაჭრენი ატარებდნენ ხოლმე. მერე ჟორჟმა უთხრა: ეს ჩემი ცოლი გახლავთ. სოფლელებმა მადლენა რაღაც სასწაულით და შიშნარევი უნდობლობით შეათვალიერეს, რასაც მამის მხრივ კმაყოფილი დასტური და გამხნევება დაემატა, ხოლო დედის მხრივ მტრული ეჭვიანობა. ჟორჟის მამა ცოგლუტი მოხოცი მთლად გაჟღენთილი იყო მსუბუქი სიდრისა და ალკოჰოლის სიმხიარულით. მან სული მოეთქვა და ეშმაკური ღიმილით კითხა: შეიძლება ერთი ვაკოცო? შუმა მიუგო. რა თქმა უნდა. მადლენამ ორივე ლოყა გულგრილად მიუშვირა გლეხმა, ხმამაღლა აკოცა და ტუჩები მაშინვე ხელით მოიწმინდა. დედამთილმა მტრული სიცივით აკოცა რძალს. არა, ის ასეთ რძალს კი არ ნატრულობდა, არამედ რომელიმე ფერმერის მოსულსა და ქორფა ქალიშვილს, რომელიც თურაშაული ვაშლივით და წითელი და ჯიშიანი ჭაკივით მრგვალი უნდა ყოფილიყო. ეს ქალბატონი კი თავისი ქობებით, ნაწიბურებითა და მუშკის სუნით ნამდვილ ფოლორცის ქალს გავდა. ბებრუსანა ყოველგვარ ნელს სუნელებს მუშკს უწოდებდა და ახლაც ეს სახელი გაიფიქრა. ყველა დაიძრა და გაყვა ეტლს, რომელსაც ახალგაზრდების ბარგი მიჰქონდა. მამამ შვილს ხელი გაუყარა, დედაკაცებს შამოაშორა და ცნობის მოყვარე ხმით კითხა: ჰა, როგორ ახარ? საქმე როგორ მიდის? ძალიან კარგად, მართლა? მაშ კარგი. ახლა მითხარი, შენ ცოლს აქვს რამე? ჟორჟმა მიუგო: 40,000 ფრანკი. მამამ გაოცების ნიშნად ოდნავ დაუსტინა და ისე გაუკვირდა ეს თანხა, რომ მხოლოდ წაიჩურჩულ ბიჭოს და შემდეგ სერიოზული გულდაჯერებით დავმატა: თქმა არ უნდა, მზე თუ ნახავია. მას მადლენა თვალში მოუვიდა, რადგან თავის დროზე ქალების დიდი მცოდნე იყო. მადლენა და დედამთილი ერთად მიდიოდნენ და დაჟინებით დუმდნენ. მამაკაცები წამოეწიან. პატარა სოფელი ახლოს იყო და გზის აქეთ იქით 10-10 სახლი ძლივს იდგა. ზოგი პატარა ქალაქის შენობას გავდა, ზოგი კი უბრალო ქოლს. ერთი აგურისა, მეორე ალიზისა და ის ფიქალით დახორული, ეს კი ჩალით მობურული. ბებერ დიუროას დუქანი ლამაზი ხედი ერთსართულიან სახლში იყო და მარცხენა მხარეს იდგა. კარზე ნაძვის ტოტი ჰქონდა მიკრული, რომელიც თანახმად ძველი ჩვეულების მსმენელებს ანიშნებდა, რომ ისინი ამ დუქანში ძვირფას სტუმრებად ითვლებოდნენ. დუქანში ორი მაგი და ერთმანეთს მიადგეს და ორი ხელსაწმენდი გადააფარეს. ერთი მეზობელი დედაკაცი მოიშველიეს. ასეთი ლამაზი ქალი რომ დაინახა, ღრმად დაუკრა თავი, მაგრამ მერე ჟორჟი იცნო და შეზახა: იესო ქრისტე, ბიჭო, შენ ახარ? ჟორჟმა მხიერულად უპასუხა: დიახ, ძალუა ბრიეულენ, მე გახლავარ. აკოცა და შემდეგ ცოლს მიუბრუნდა: ჩვენს ოთახში შედი, შეიძლება იქ შლიაპას მოიხადა. და მარჯვენა კარით გრილ ფილაქნით დაგებულ ოთახში შეიყვანა. კედლები თეთრად იყო შეღებილი და საწოლსას თეთრი სუზანები ეფინა. ამ პირქუშ ოთახს მხოლოდ სამი სამკაული ჰქონდა: საიაზმეს თავზე აღმართული ჯვარცმა და ორი ფერადი სურათი. ერთზე დახატული იყო პოლი და ვირჟინი, რომელნიც ლურჯი პალმის ძირში სხედან, ხოლო მეორეზე თაფლისფერ ცხენზე მჯდარი ნაპოლეონ პირველი. მარტო რომ დარჩნენ, ჟორჟი მადლენას მოეხვია: გამარჯობა მათ, მე ჩემი ბებრუსანების ნახვა გამეხარდა. მანამ პარიზში ვიყავი, აღარ მახსოვდა, ახლა კი მათი ხილვის ბედნიერება ისე ვიგრძენი. მაგრამ მამა მეორე ოთახიდან უკვე ურაკუნებდა კედელს: ჩქარა, ჩქარა, წვნიანი მოიტანეს. იძულებული იყვნენ გასულიყვნენ და ხანგრძლივ გლეხურ საუზმე შედგმოდნენ. საჭმელი უხერხულად იყო შერჩეული. ბატკანს ზეხვი მოსდევდა ზეხს, ტაფამწვარი ბებერი დიურუა სიდრმა და ღვინის რამდენიმე ჭიქამ გაამხიარულა. მან შერჩეული ოხუნჯობის ნაკადი გადმოუშვა, რომლის დიდი უქმეებისთვის ჰქონდა ხოლმე შენახული. ერთი მეორეზე ჭუჭკიანი და ცხარე ამბავი გადმოალაგა, რომლის ოხუნჯი ბებრი სიტყვით მის მეგობრებს დაემართა. ჟორჟმა ეს ამბები ზეპირად იცოდა და იცინოდა. ნამდვილად კი მშობლიური ხაერით და იქაურობის თანდაყოლილი სიყვარულით იყო.

0: კონტროლი და ამიტომ ილხენდა. უსებ წასული გრძნობანი მოასკდა. ძველი მოგონებანი აიშალა, რომელიც ნაცნობმა ნირთებმა, სხვადასხვა წვრილმანებმა კარებზე ჭდეულის ან კოჭლის კამის დანახვა მაღუძრა. ყოველივე წვრილ ოჯახურ ამბავს მოაგონებდა. შორჯმა ყველაფრის მკვეთრის სუნი და მწვავე არომატი იგრძნო: მიწის, ტყის, სოფლური კუპრის, ბინების, წყაროსი და სასოკის. მუდამ სევდიანი და სუსხიანი დედა კი დუმდა და რძალს უცებ გახვიძებული სიძულვილით ადევნებდა თვალყურს. ეს იყო სიძულვილი მუშის დაკორძებული ხელებისა და მძიმე შრომით დაგონჯებული კუნთებისა ქალაქელი ქალბატონის მიმართ, რომელიც მას ზისხს გვრიდა და როგორც ვინმე შეჩვენებული განკიცხული უწმინდური სულიერი უსაქმურობისა და გარყვნილებისათვის გაჩენილი. მოხუცი პირქუშად იბგვირებოდა და ყოველ წუთს მაგიდიდან დგებოდა, რათა საჭმლის ახალი თავი მოეტანა. ჩიქაში სურიდან მოყვითალო მწყლარტე ღვინო გადმოესხა, ხოლო ბოთლიდან წითელი მსუსხავი და ტკბილი სიდრა, რომელსაც ისეთივე ტლაშუნით ამოჰქონდა. კორპი, როგორც აირით გაშღენთილ ლიმონადს ამოაქვს ხოლმე. მადლენ არ ჭამდა, დუმდა და მოწყენით იყო, ხოლო მის ჩვეულებრივ გაყინულ ღიმილს ბნელი და მორჩილი იერი მიეცა. გული გაუტყდა და თავმოყარეობას შეელა ხილი ქონდა. რისთვის, რატომ? ხომ თვითონვე უნდოდა მათი ნახვა და ისიც იცოდა, რომ გლეხებთან, ღარიბ გლეხებთან მიდიოდა. მაშ როგორი ეჩვენებოდა ეს ხალხი მას, ვინც ჩვეული არ იყო გატაცებას და გადაჭარბებას? და რა იცოდა, განაქალებს მუდამ ნამდვილზე მეტი სიმედია რა აქვთ? ირდემბეს ხალხი შორიდან უფრო პოეტური ეჩვენებოდა? არა, მაგრამ შეიძლება უფრო კეთილშობილურს, უფრო გულითაც და უფრო ფერომანს მოელოდა, ვიდრე წიგნებშია ხოლმე აღწერილი. მიუხედავად ამისა, მადლენა სულაც არ სწადდა, რომ ეს ხალხი ისევე თავაზიანი და მოპრანჭული ყოფილიყო, როგორც რომანისტები გვაჩვენებენ ხოლმე. მაშ როგორ უნდა აეხსნა, რომ ასე ეთაკილებოდა ეს მდაბიო ბებრები? ათასი ხელშეუხებელი წვრილმანი, ათასი უხილავი სისულელე, მათი გლეხური მიმოხრა, სიტყვა, იერი და სიცილი. და მადლენას მოაგონდა საკუთარი დედა, რომელიც არავისათვის არ ქონდა აწერილ ნაამბობი. შეცდენილი მასწავლებელი, რომელიც სენდენში აღიზარდა და როცა მადლენა 12 წლისა იყო, სიღატაკითა და დარდით გარდაიცვალა. ვიღაც უცნობმა მამაკაცმა იკისრა პატარა ქალის აღზრდა. ვინ იყო მამამისი? არაფერი იცოდა, მხოლოდ ბუნდოვანი ეჭვი ჰქონდა. საუზმე ვეღარ გათავდა. მეზობლები შემოდიოდნენ. მამა დიურას ხელს ართმევდნენ მისი შვილის ნახვის გამო რაიმეს. წამოიყვირებდნენ და ახალგაზრდაც სულს რომ გადახედავდნენ, ერთმანეთს უგლუტურად თვალით ანიშნებდნენ ხოლმე. ეს თვალის შაკურა ასეთ აზრს გამოხატავდა: დასხელო სეშმაკმა, რა ლამაზი შოლი ჩაუგდია ხელში ჩვენს ჟორჟ დიურას. ვინც ამ ოჯახის მახლობელი არ იყო, ის მაგიდას მიუჯდებოდა და იძახდა: ერთი ლიტრა, ერთი ჭიქა, ორი პატარა. там доминос თამაშობდნენ და სწორკუთხა შავ და თეთრ ძვლებს მაგრად აჭახუნებდნენ. ჟორჟის დედა ისე ფეხზე ტრიალებდა, მუშტარს პირქუშად ემსახურებოდა, ფულს იღებდა და მაგიდებს თავისი ლურჯი წინსაფრის ბოლოთი ასუფთავებდა. ოთახი თიხის შუბუხების და იაფის სიგარების ბოლმა გაავსო. მადენამ ხველება დაიწყო და ქმარს კითხა: მეტი აღარ შემიძლია, თუ შენს გინდა გავიდე სადმე. საუზმე ჯერა დაემთავრებინათ. მოხუცმა დიროამ უკმაყოფილება გამოთქვა. მადლენამ გადაწყვიტა მაგიდიდან ამდგარიყო და გასასვლელ კარებთან მოეცადა, სანამ მამაკაცები ყავას მიირთმევდნენ. ცოტა ხნის შემდეგ მას ჟორჟი მიუახლოვდა: ხომ არინებებთ სენაზე გასეირნებას? სიამოვნებით, სიხარული დაეთანხმა მადლენა. დაღმა დაეშნენ, კროასეში ნავი დაიქირავეს და დღის მეორე ნახევარი ერთ კონსულზე ტირიფების ქვეშ გაატარეს, სადაც გაზაფხულის ტკბილი სითფო და ტალღების მთლემარე ტიტინი ახალგაზრდებს ნანასეუბნებოდა. საღამო ჟამს დაბრუნდნენ. ქონის სანთლით გაშუქებული ღამის სერობა მადლენას წეხანდელზე უფრო გულსაკლავად ეჩვენა. დიროას მამა მთვრალი იყო და დუმდა, დედა ისევ ისე პირქუშად იჯდა. სუსტი შუქი ნაცრისფერ კედლებზე ჩრდილებს ისროდა, თავებს ვეებაცხვირები ებათ და ყოველი მოძრაობა საზრალოდ იყო გადაჭარბებული. ზოგჯერ დევურ ხელს ორთითის ოდენა ჩანგალი ზევით აქონდა და უშხლის მსგავსი პირისაკენ მიქონდა. ამისათვის საკმარისი იყო მოყვითალო და მთრთოლვარე სანთლისაკენ ვინმე ოდნავ მაინც მიბრუნებულიყო. გათავდა თუ არა სადილი, მადლენამ ქმარი შინიდან გაიყვანა, რათა ამ შავბნელ დარბაში აღარ დარჩენილიყო, სადაც გამუდმებით ძველი ჩიბუხების მწვავე სიმყრალე და დაღვრილი სასმელების სუნი იდგა. როცა გამოვიდნენ, შორშმა სოლს უთხრა: როგორც გატყობ, უკვე მოგწყინდა? მადლენა ვარზე იდგა, მაგრამ ქმარმა გააწყვეტინა: არა, შენ რა გატყობ? თუ გინდა ხოლმე წავიდეთ. ცომა წაილაპარაკა. ხო, ძალიან მინდა. ჩუმად გაყვნენ გზას, თბილი ღამე იდგა. და მისი ღრმა და ალერსიანი სიბნელე თითქოს რაღაც ოდნავი ხმაურით ფაჩუნით და შირიალით იყო სავსე. ცოლკმარი ვიწროთ გაკაფულ ტყეში შევიდნენ, რომელიც განუჭრეტელი წვდიადით იყო დაბურული და მაღალი ხეებით გარემოცული. მადლენამ კითხა: "სად ვართ?" მან მიუგო: "ტყეში." დიდია, ძალიან, ერთი უდიდესთაგანია მთელ საფრანგეთში. ტყის ხეივანში თითქოს ყველაფერი თვლემდა. სუნი მიწის, ხეებისა და ხავსის, ბებრული სუნი დავტოტვილი ხეებისა, რომელსაც კვირტებისა და დამჭკნარი ობმოკიდებული ფოთლის არომატი ჰქონდა შერეული. მადლენამ თავი ასია და ხეების წვეროებს შუა ვარსკვლავები დაინახა, თუმცა ჰაერი უძრავად იდგა და ნიავი ტოტებს არ არხევდა. ირგვლივ მაინც ფოთლის ოკეანის გაურკვეველ თრთოლვას გრძნობდა. უცნაურმა კანკალმა ჩაურბინა ტანში და სულში ჩასვლა. გული რაღაც ბუნდოვანმა კაიშანმა შეუკუმშა, რატომ ვერ იტყოდა. მაგრამ ეჩვენებოდა თითქოს დაკარგულიყოს, გზარეოდეს, ხიფათი მოხვეოდეს, მისთვის ყველას თავი მიენებებინოს და მთელ ქვეყანაზე, სადაც აღლა მოციმციმე და ცოცხალი თაღის ქვეშ მარტოდ მარტო დარჩენილიყოს. ცოტა მეშინია, წაიჩურჩულა, დაბრუნდათ, კეთილი დაბრუნდათ, მაშ პარიზში ხვალწავალთ? ხო, ხვალწავალთ, დილით? თუ გინდა დილით? შინ რომ დაბრუნდნენ მოხუცები უკვე დაწოლილიყვნენ. მადენას ცუდად ეძინა, რადგან მისთვის უცნობი სოფლური ხმაურობა აწუხებდა. ჭოტის კივილი, კედელს უკან ჩაკეტილი ხორი ჭვიტინი და ყივილი მამლისა, რომელმას შუა ღამიდანვე დაიწყო ძახილი და ხმის მიცემა. ცისკარი რომ დგებოდა, ისინი უკვე მზად იყვნენ წასასვლელად. ჟერჟმა მშობლებს უკან დაბრუნება შეატყობინა. დედმამას ჯერ ზარი დაეცა, მერე კი მიხვნენ, ვისი გადაწყვეტილი იქნებოდა ეს მოულოდნელი წასვლა. მამამ უბრალოდ კითხა: "როდის გაგნახავთ ხელახლა?" რა თქმა უნდა, ამავე ზაფხულში. მაშ კარგი. დედამ წაიბუდბუდა: "ისურვებ, რომ ეგ ნაბიჯი სანანებლად არ გახდომოდეს." მათი წენა რომ დაეშოშმინებინა, ჟორჟმა საჩუქრად 200 ფრანკი დაუტო. ეტლისთვის ბიჭი გააგზავნეს ათსაათზე, მოიყვანა ახალგაზრდებმა მოხუცები, დაკოცნეს და წამოვიდნენ. თავქვე რომ დაეშნენ, დირუამ გაიცინა: "აჰა, 4. აკი გავთხილებდი. სულაც არ იყო საჭირო გამეცნო შენთვის უფროსი თაობა, ბატონი და ქალბატონი დირუა დეკანტელთა წინაპრები." მადლენამას გაიცინა და თქვა: "მაინც ძალიან კმაყოფილი ვარ. უკვე მიჩნდება ამ კეთილი ხალხისადმი სიყვარული. პარიზიდან საჩუქარსაც გამოუგზავნე. შემდეგ წაიჩურჩულა: დირუა დეკანტელ, აი ნახავ, ჩვენი მოსაწვევი ბარათის წარწერა არავისას არ გაუკვირდება. ყველას ვამბობთ, რომ შენი მშობლების მამულში ერთი კვირა გავატარეთ." მერესეთ მიეკრა და ულვაშის ბოლო დაუკოცნა. "გამარჯობაშო." ჟორჟმა უპასუხა: "გაგიმარჯოს მათ." და წელზე ხელი მოხვია. შორს ველის სიღრმეში ვებამ დინარე დილის მზეში ვერცხლის ბაფთასავით გაჭიმულიყო. საქარხნო საკვამურნიცას ბოლის ღრუბლებს ესროდნენ. საეკლესიო სამრეკლოები უძველესი ქალაქის თავზე აღმართულიყვნენ. გიდე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ ღამის 12 საათზე.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.